0: el ejército de tierra, la armada.
1: Y con respecto a este sinalado día das Forzas Armadas, onte en Vigo realizouse un ensayo xeral da cerimonia de apertura desta semana das Forzas Armadas na Avenida de Montero Ríos, un ensayo xeral do acto que abre unha semana entera de presenza do exército por primeira vez na cidade olívica. Esta semana dará comezo oficialmente hoxe e rematará o sábado tras o desfile presidido polo rei Felipe VI. Haberá unha exposición de todo o potencial das Forzas Armadas, integrante dos exércitos de terra, aire, armada, garda civil, a UME mesmo. O mando conxunto do ciberespacio estarán instalados toda a semana para aplicarlles os visitantes como traballan e con que medios. Transporte militar, avións de exército e no mar, 7 buques tomarán a ría abertos para a cidadanía. Unha mostra estática que poderán visitar. Enrique Costa é o xefe da oficial de comunicación do exército.
0: El ejército de tierra, la armada, el ejército del aire y del espacio, la UME y la Guardia Civil. Va a haber mucho material muy variado y yo creo que va a hacer las delicias de todo el público que quiera acompañarnos desde mañana a las 10 de la mañana.
1: No que respecta a meteoroloxía, segundo Meteo Galicia, a estas horas non se rexistran cambios aparentes. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecendo a nosa páxina web web24.gal.
2: De Salazar, as 3 máis información. Nos entramos xa na segunda hora deste Pensando en Ti, de martes 26 de maio, son as 2:06. As liñas están a vosa disposición, 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén tedes o noso WhatsApp no 687-967-147 para deixarnos as vosas mensaxes de voz ou podedes comentar a publicación da nosa páxina da rede social Facebook

0: 981540956 ou 981540966. Tamén tedes o noso WhatsApp no 687967147 para deixarnos as vosas mensaxes de voz ou podedes comentar a publicación da nosa páxina da rede social Facebook Pensando en ti. Las de vos aí escribindo, sauda esa próxima participación ese con riguroso audio co seu Viva Vigo e ala Audiño para todos, Jesús Apar do Mecalia Guardés. Claro, comentouse tamén, non esquecemos. Grazas por lembrarnos las dun María López.
1: Bueno,

0: Jesús Apar, os do Mecalia Guardés. Claro, comentouse tamén, ¿eh? No, non esquecemos. Grazas por lembrarnos las dun María López.
1: Bueno,
0: está. A Betas é un estado benaquiro. Meu tío quebra xa o seu, bueno, a súa fermosa. Marigo, Cris de Neda, Toni Vieite, comentaba por aí Dolores de Malpica, ¿no? Así que, Juan, xa, ao final, o activo da familia do Pensando en Ti é desexeche sempre o mellor.
2: Riños de Vigo, que cando viña a buscar o pan, que me salude, home.
0: Claro, porque ti que hora digo, non?
2: Sí.
0: E que hora? Os entras casa cando a nos?
2: Sí. Tiña, pois, empecé, me poño a traballar. Estou fora.
0: Xa estás fora, o sea,
1: entonces... Ai, xa, Juan, non?
2: Sí. Tenía ganas de conocerlo porque el jefe de... él conoce al jefe, pero no sabía que venía a buscar el pan ahí todos los días.
0: Pues Carliños, ya sabes, vas a hacer preguntas por él antes de las 10 y media. Imos a seguir conversando con más audiencia. Saludamos ahora a Feli de Ourense. Buenas noches, Feli.
3: Hola, corazones, buenas noches.
1: Hola, buenas Feli, noites. Querida, ¿qué tal?
3: Bueno, estaba escribiendo algo para ese mandar Noemí y resulta que... como xa chivino polo móvil xa chivín, dixe unha cousa, esta que vai ser a noite de San Xoán.
0: Como?
3: Vai ser esta noite de San Xoán.
0: Por qué?
3: Por as flores que trae.
1: Ai, pola miña camisa, dis. Claro, sí, son as floriñas que dan, que quitan o meigallo, que che parece?
3: Sí, pois dixe, oh, mira que bonitinha é. Estaba escribindo, pero como xa apareceu aquí a... na televisión, pois xa dixe, xa non lle poño nada.
1: O que pasa é que a Feli non lle podo facer moito caso, porque é sempre tan cariñosa comigo que eu penso que ela sempre me ve mona. O sea, que non lle podo, bueno, facer moito caso. Pero é importante para a felicidade ter quen queira unha, Feli. Así que agradecida estou.
3: Eso que dices tú, Noemí, hai quen non diz o mismo,
1: Bueno, para gustos...
3: Hai por aí algúns que non dicen o mesmo.
1: Ay,
0: ¿quién di eso?
3: Digo, no acabo de decir.
0: ¿O qué?
3: De que hay algunos que no dicen que son tan simpáticas, tan cariñosas, tan agradables.
0: ¿Pero quién di eso?
3: Aunque se, creo que llaman capellán o
1: algo. No creo. ¿Qué
0: dicen eso, Feli?
3: Por meterme contigo.
0: Ah, vale, no, digo por... Sabes que porque non vai a pensar a xente que eu falo mal dos ointes.
1: Eso, bueno, no. Solo faltaba. Eso é imposible, porque, quero decir, aquí somos todos familia. E como nas familias ás veces temos nudos, pero desfanse enseguida. Bueno. Neste caso, non había.
0: Nunca falei mal de ti.
3: O capelán sabe que lle quero ben, e eso que ao principio, cando quería ligar con il, estando aí, creo que con Ricardo... xa dixo, esta xa estou cansa desta muller que sempre me está botando o peixe ou a
1: caña, como se di, non, Feli? Sí.
0: No, pero nunca falei mal de ti, vamos, por favor.
3: Xo sei, home, agora é por meterme contigo.
0: Vale,
3: non fagas caso que dixen, que todo que non faga ninguén caso, que todo é en plan de leria.
1: É unha chufla, non? Que nos traemos, vale. Como nas mellores familias.
3: Sí. Claro. Pero mira que sorte tuven agora, que ibas a ir a mercar o pan, pero timbraronme aí abaixo e dixeu, seguramente que está aí o amigo aquí timbrando abaixo, pitando co coche para ir baixar a buscar o pan. Pero como vexo aí, por non debía ser ele.
1: Eso vai por ti, Juan.
3: Claro.
1: Claro. Feli está dicindo, ao mellor na zona de Feli, non, Feli, deixan o pan na porta, o panadeiro.
3: O panadeiro teño que ir buscalo, que o panadeiro pasa de min.
1: Na miña casa aínda ven pola portiña, como vivo na zona rural de al lado de Santiago, ven a panadeira pola porta. Entón, sí que sigue pitando, e a peixeira agora non, pero aí anos tamén viña, sí.
3: Eu tiño que ir mercar, o que pasa que foi para meterme. Pero antes dixestes que o panadeiro que xera Diego. Que é o xefe ou alguna cousa, ou alguén se confundiu.
2: É o meu xefe.
3: Bueno, pero o xefe está ahora dormindo. Así que será o Juan o que ten que traballar.
2: Sí, son o primeiro a entrar na empresa.
0: Bueno. Non eres o último a sair.
2: No.
3: Unha cousa...
2: Son o primeiro.
3: Eres o primeiro en entrar e o último en sair, non?
2: Non, son o primeiro en chegar e o primeiro en marchar.
3: Ah, bueno, pois pues eso está ben, menos mal, que non hai discriminación contigo. Bueno, tamén escoitei unha cousa hai un rato que me sentou moi mal.
1: A ver.
3: Home,

0: non chamaba, se ocupaba do Juanra, con todo o traballiño que ten, que traballa máis que 10 persoas, cada
1: vez compañeros, ¿eh? Eso no lo vamos a discutir.
2: Eso es verdad, él pasa lista todas las noites. Eso claro. Es verdad, ¿eh? Vos no vedes. Pero Juan Rasta todas las noites fai chama aos máis de 2.000 ointes ou 20.000 ointes que ten este programa. Echamos un por un para saber se están aí ao outro lado. Dice, oye, estás coitando, claro. Vale, tal. Bueno, non chama a todos, algún xa lles manda un WhatsApp.
1: Claro, porque hai confianza.
2: Sí, él fai un control exhaustivo de para que esteades todos.
1: Un censo, claro. Feli, diario, ademais.
0: Indécima que é o que máis traballo, pobriño, ainda agora ten que controlar a xente tamén.
1: Pero a Juanra pasalle como a Juan, ben feliz a traballar. É un home feliz, sí. Pletórico, pero ademais. Claro, gustalle moito falar con vos, verdad? Entón, el chama para ver, e cando marcha o sábado e domingo, tamén chama. Porque ten un mono de xente boa.
0: Nada, eu vou facer unha folga para que o Juanra lle suban o soldo 4 ou 5 veces. Porque isto non pode ser que traballe tanto. Que traballe
2: igual. Bueno, a ver, traballar, el dixo que iba a 1:30, tampouco dixo que traballara tanto, non?
0: No,
2: que entra a 1:30 e toma seu cafeiño, pois un pouco como a nós, non?
0: No,
2: porque entras a 1:30, pero logo o fuerte cando empeza.
3: Desde que me cambio, seguido.
1: Para que non se lle queimen as barras, ande ten que andar mirando as 12 portas, non? Se non, amigo.
0: Eu dixen o Juanra.
1: Ai, o noso Juan.
2: Juanra,
0: que ten que chamar a toda a súa xente, a parte do traballo, todo o que fai, pobriño meu.
1: Pois o que pode desfacer, Feli, en vez de que teña que traballar el, mandade vos unha mensaxe, xa lle evitades un traballo. Estamos ben.
0: A Juanra.
1: Claro, estamos ben, non te preocupes.
0: Sabes o que pasa? Que algunhas veces cando mando un audio ou mando calquera cousa, despois algunha cousa para saudalo, mando yo un escrito. Pero se ahora o mira capelán tamén, non, entonces xa non lle vou mandar máis escritos ao Juanra.
2: Non lle mandes máis.
0: Bueno, pois ala, nora a Pepe pro Depor.
2: Moitas grazas, Feli.
0: Se un me dixeron a min tamén, falando onte cunha rapaza de Lalín, dixo, tamén gañou o Lalinense. Dixo, porque o meu irmán xoga no Lalín.
2: Ah.
0: Así que, dixo, mira tú, ahora solo falta que o Unión Deportivo Ourense que lle gane orde Cuenca, lá, me cache na mar.
1: Estamos en racha, Felito, de posibles. Es que estamos vivindo, vamos, a cresta da ola.
0: Apoteosis total. Bueno, eu estaba pensando, é de que vai o xo tema?
1: Pois mira, algo como
2: sei,
1: teu nome.
2: Non escoitaches o principio do programa?
0: Eu escoitei, pero como algunha xente pregunta de que vai o tema, eu tamén pregunto de que vai o tema.
2: A ver, que dixemos entón de que iba? A ver se estuveches atenta.
0: Pois estaba mirando, pero mentre estaba escribindo a Noemi, pois teño que quitar o programa do móvil para escribir no Instagram.
2: Pois
0: que
2: daquela moi mal, porque hai que estar atentos.
0: Concho, se vexo o programa polo móvil, non podo escribir polo Instagram.
2: Ajá, e por que non probas a velo na tele ou escoitalo na radio?
0: Porque ainda non estaba, porque a radio teño na habitación e eu estou no salón.
1: Anda coas tecnoloxías ás voltas, que claro, non se pode estar en misa.
0: Estuve mirando os indios como mataban os que non eran indios.
1: Claro, iso é casi o final da película, sempre acaban os indios colgados, claro. Mira, sabes de que falamos, Feli? De algo que ten moito que ver contigo, de felicidade.
0: Sabes unha cousa?
1: Dime.
0: Ahora que dices eso, Noemi, eu traballei ao capelán, xo sabe que sei, eu tiño dito moitas veces, bueno, ya xente que escoito tamir tamén. Eu traballei nunha escola infantil que se chama ahora, que antes eran guarderías.
1: Sí.
0: Estuve aí 33 anos hasta que me xubilei.
1: Caramba.
0: E cando algún neno estaba de cumpleanos, pues claro, cantábamos de cumpleaños feliz, entonces, cumpleaños feliz, e algún moito nenos miraban pa min porque pensaban que dicían feliz.
1: Claro. Pobrillos.
0: Bueno, corazón, que tal estades? Bueno, xa vos vexo que estades moi ben.
1: Pois estamos pasando a noitiña con vos, estamos encantados. Hoxe temos a visita de Juan, que é o protagonista da noite. Está nos contando moitas novidades e moitas cousas curiosas da súa profesión. Estamos aquí, pois claro. Xa nos ves como amigos.
0: Bueno, pois moi ben. Bueno, pois

0: quiero mandar un saludo a Manuela Dogrove, que vaya mejorando. Uh-huh. Ya a Vaca, ya a José Echo de Coruña.
1: Sí, ti que falas con ela, supoño que habitualmente.
0: Sí, bueno, chamo algunhas veces. O que pasa que un día quixenlle mandar un audio que mandara aí, e era de 3 minutos e pico, e dixemo, Juan, a ver se o simplificas un pouco, porque senón... É que xin yo mandar a ela, pero como non ten WhatsApp, despois non yo sou
1: permitido. Non ten, está, vive desconectada do mundo, e seguro que vive moi feliz. E
2: vamos a decir...
1: Aí tamén hai felicidade.
0: Home, claro.
1: En non ter que estar conectada... tan hiperconectada como estamos.
2: Nin ter que dar tantas explicacións, nin ter que responder a cada minuto, nin ter que inventar unha excusa para decir que non respondiches, non?
0: Mire, me operaban. Eu a miña idade nunca din explicación na casa e agora ainda menos, porque non tiña que enllardar, como nin llardeo aos armarios ou as paredes. Pero bueno, unhas veces discuto comigo, pero bueno.
2: Eso tamén está ben, eh? Ás veces hai se que levar a contraria, claro.
0: Moitas veces digo, onde puxen isto, onde puxen o reloxo, onde puxen as gafas. Entonces, pois eu mesmo me pregunto e me contesto. Bueno, corazóns, un bico grande para todos.
2: Un biquiño grande, Feli.
0: E seguir ben coa semana, vale?
1: Graciñas, un bico.
0: Unha pertiña grande. Voto dice viva Vigo, pero eu digo viva Ourense.
2: Aí vai.
1: Oh, es que está aí o Cale, o Unión Deportiva, ou non sei Cale, que está tamén a Unión... piques como descender, non?
0: Claro, é o que acabo de dicir, Unión Deportiva Ourense. E ten que xogar a Cuenca.
1: Uh-huh. Que é o que adestra Borja Fernández, pode ser?
0: Borja Fernández, sí.
1: Que foi xogador do Depor.
0: Sí, é do Madrid.
1: Tamén, é verdade. Pois mira, mandamos unha aperta porque pero, ainda de vez en cando interactúo con el por sí, ainda interactúo de vez en cando por redes con el, que é un rapaz ben simpático. E o que montan son uns espectáculos dentro do vestiário, despois de cada partido. Ti eso víchelo, Feli?
0: Sí. Sí, bueno, teño visto como sale por aquí porque nunca fun ali ao campo.
1: Pero, digo, o sea, pero dentro do vestiario teñen un utillero que sei que é un showman de moito carallo.
2: Nunca o vin, teño que googlear eso cando chegue.
1: Eso no vestiario, despois de cada partido montan un show de moito carallo.
2: Pois eso fai moito equipo.
0: Sabedes unha cousa, cando Borja fichou polo Depor, o pai viña, porque meu fillo que vive aquí en Ourense tuvo un bar aquí no Couto, no barrio do Couto.
1: Ah.
0: E o pai sempre estaba ali. Chamábase Cesé, que era unha persoa moi querida por nós. Estaba moito ali, e cando firmou polo Depor,
1: sí.
0: O pai estaba ali, e cando viu que xa estaba a firma botada e tal, sacou unha sudadera que traía posta, e apareceu coa camiseta do Depor.
1: Ai, mira, ves.
0: E hasta foi un periódico ali e sacou yo. Ainda teño as fotos por aquí, porque era unha persona, xa te digo, moi querida. Bueno, pois, ala, un biquiño para
2: un
0: todos.
2: Un bico grande, Feli.
1: Para ti, un biquiño.
0: Todos e pos que queren ascender tamén. Veña, apertiñas grandes para todos. Chao, corazón.
1: Chao, un bico.
0: Chao, biquiño. Estás aquí.
1: Sei que temos que mandar mensaxes. Sí, pois imos coitar algunhas mensaxes de voz. Veña.
3: Hola, boa noite a todos. Sempre teño o mesmo saludo, pero bueno, daros todos por saludados, todos, pero fundamentalmente quero saudar a todo o equipo técnico que fai o programa, pero a miña mensaxe vai dirixida o programa de onte, Pepe Capelán, o tema, sendo un día moi de festa, no? De polo tema do Depor. Solamente quería decir e referirme a unha única persona que foi a que me chamou moito a atención. Excelente actuación de Lucía, a abogada, uh-huh, que asesorou moi ben, non? Moi discreta, pero que bonito programa. Que didáctico, que axuda, non? A nosa xentiña, que un dito que di moito Pepe, pero quero decir que a unión que se xenera cando levades, non? Cando traedes a xente de diversos

0: aspectos, porque hai xente da cultura que é importante, hai outra xente que é máis de práctica do día de, da vida diaria, como era, bueno, pois o tema da, de non saber ler. Eu recordo a Raquel Rosa, que falaba de que a veces era unha vergoña, pero que as facturas non sabíamos delas, porque eu penso que se fan para eso. Bueno, referido, para non disociarme moito, primeiro os meus parabéns, pero quero me referir a, creo que se chamaba María, unha señora que chamou moi, moi, moi, que falou dun xeito moi chamativo para min, porque así o sentín. Chamou cada un para preguntar as súas cousas, pero hubo un momento donde esa señora preguntaba, que estaba moi nerviosa, porque dicía que bueno, que había deixado xa en herencia pois a non sei se era un fillo ou unha filla, que quería saber que se ao mellor a trataban mal, non? Unha frase moi notoria e moi triste á vez, pero que foi a que a min me resonou. Entonces, que se a podían botar da súa casa. E a abogada dixen, a ver, sí, que te contesta. E contestáballe, non? E que tranquiliña quedou. Quero me parar tamén con esta mesma señora que volví a insistir, pero non, tampouco me poden botar da miña casa, non? E tampouco me poden tratar mal, non? Entonces, o xeito de dar e de ter respostas de xente preparada, cada un nun campo, que bonito. Entonces, eu quero che dar as gracias, Pepe, por haber sido capaz de traer unha persona tan, tan, tan sumamente seria e responsable, e que deixou un pouco tranquila. E tamén tocou o tema de que cando alguén pensa que en vida fai algún tipo de herdanza ou de mellora, os cuidados a cambio de que te coiden. A propia abogada dixo, eses cuidados van a ser vixiados, que foi un tema que eu chamara unha vez, porque cando chegou unha señora que tiña a súa nai ingresada nunha unidade de psiquiatría que non te deixaba vela, non? E dicía, cando tú eres, sí, a que vai a cuidar, esos cuidados, repetiulle a abogada, son vixiados. Entonces, solamente porque esa persona, e moitas, pero por esa única persona que lle temblaba a voz, que non quiso contar a súa historia, gracias no nome dela, pero gracias tamén no meu. Gracias. E tamén, Carliños de Vigo, tranquilo. Aquí todos somos grandes, grandes equipos. Tanto o Celta de Vigo como o Depor. Un abrazo a todos.
1: Moitas grazas, Vicky. Pois sí, é verdade que, bueno, o mérito todo teno, por suposto, a convidada de onte, que ela quixo vir ao programa e acompañarnos e bueno, regalarnos o seu tempo, esas 5 horas de directo nas que atendeu de xeito moi amable e eficiente a audiencia, como dicía Vicky, non? Axudou a resolver moitas dúbidas, e no caso desta ointe, pois sí que se notaba certamente preocupada, entendemos que por unha situación familiar, a cal, pois evidentemente non quixo que trascendera, pero pois sí,
2: se vislumbraban cousas,
1: sí,
2: non?
1: Logo, pois bueno, pois que quedou máis aliviada ou máis tranquila o Lucía Baña, pois resolverlle esas posibles dúbidas que tiña, e nos agardamos que non sexa a única vez que nos acompañe, e que, bueno, se non é agora, antes que rematemos temporada, pois na vindeira, que poida puntualmente, igual que outros ointes, pois tamén nos acompañan, como é o caso de, ai, non me sabe o nome agora, de Andrés Breijo, cando tedes dúbidas con respecto a facturas da luz, compañías da luz e demais, pois nos acompaña, aínda que sexa de xeito telefónico, que vos axuda pois a resolver esas dúbidas.
2: Claro.
1: Ao final, pois que tamén somos un programa que somos servizo público, e que teremos días nos que estamos máis de jarana, de cachondeo, de carallada, e outros días nos que pois nos sentemos a conversar con un poquinho máis de seriedade, de quietude, de tranquilidade para resolver as dúbidas, porque ao final o programa está vivo e facédelo vos, e nos simplemente pues, propoñemos vos as cousas, e como sempre conversamos o que vos queredes.
3: Verte, cuñado, vas a ver como este ano vai ser o teu biquiño, a forza.

0: Tienen esa ilusión que hay que tener. Vale, cuñado.
1: Gracias.
2: Uy, cuñado, tenéis ahí
3: Aquí
2: a
3: este
2: familia, ¿eh?
3: mensaje.
4: A Juanra que le sube el sueldo y a los demás que están ahí también, porque están todos haciendo sus horas de trabajo, unos en una cosa y otros en
3: Bueno,
4: otra.
3: pues sí,
4: Gracias,
3: bueno,
4: Eli.
3: somos un equipo, ¿verdad?
5: Hola, buenas noches, han guiado pensando en ti. Buenas noches, Juanra, Pepe, Noemi, Juan de Cesantes. Bueno, buenas noches para todos, así remato antes. Pero en especial, hoxe quero felicitar, dar os meus parabéns a Choni.
3: Claro.
5: Polo seu aniversario, e oxalá cumpla todos os que merece e tantos anos como el queira cumplir. Eu deséxochos de todo corazón, Choni, que teñas moita saúde, sorte, e paz e amor.
2: Qué bien.
5: Un
3: Ahí nada que
5: aperta
3: te
5: grande
3: desexa, ¿eh?
5: para ti. Sempre me esquenzo. Son bella mariña, Choni. Bueno, para ti e para todos.
2: Moitas grazas, Bel, que sempre está aí a escoita, sempre está pendente do programa, sempre nos comenta polo WhatsApp do programa.
6: Boa noite, son Choni de Coruña. Oye, aproveitando que está aí Juan de Cesantes, oye, porque oigo falar moito que se a masa madre, o pan é mellor, que se a masa madre. Que é a masa madre?
3: Boa
6: É
3: pregunta.
6: distinta, leva outras cousas. Por que é tan supuestamente boa a
2: Home,
6: masa madre?
2: eso xa lle explico eu, porque é unha masa que
6: Si
2: ten
6: me
2: masiña.
6: podes explicar algo,
2: Claro.
6: agradecería.
2: Claro.
6: Boas noites.
2: Eso, supoño, non? Que é unha masa que cría outras masas pequeniñas, por iso é madre. E xa o di o refrán, cando seas madre, comerás huevos.
1: Sí, claro. Pero neste caso non lle podo contestar porque a masa madre a que uso eu a fai o xefe, dice que
2: Sí, pero non che está preguntando, supoño que pola receita, está che preguntando
3: ¿Qué?
2: polo concepto,
3: Claro,
2: que é a
3: ¿qué?
2: masa madre.
1: Pues é como se fora unha levadura. E botas lle levadura e lle botas masa madre. Hai panaderías que lle botan masa madre e pois ainda lle botan algo de levadura.
2: O sea, que é unha masa que xa ten levadura e xa está
1: Sí,
2: fermentada.
1: pero natural.
2: Vale.
1: Levadura natural.
2: Vale. Quer dicir que vos empregades levadura química
1: Sí.
2: para facer levedar o pan, valga a redundancia, pero gardades parte de masa de pan fresco, levedada ou con levedos naturais para axudar a fermentar, non?
1: Levedos naturales.
2: Vale.
1: Sí.
2: Digo, para explicar a xente un pouco que é como tedes cada unha a vosa fórmula secreta,
1: Sí.
2: é
1: Faino
2: algo, é algo
1: jefe.
2: vivo, ao final, vamos a ver, claro. Porque é o proceso de fermentación
3: En sí mismo, sí,
2: non deixa de ser
3: son.
2: un proceso químico, reactivo, e é algo que está vivo, que está en constante fermentación,
1: Sí.
2: non? E vos supoño que agardades de estar feita con unha fariña concreta, con un levedo concreto, e tedes a vosa propia receita, as vosas propias cantidades.
1: Eu uso unha poca para facer o pan que levo concurso, leva masa máis.
3: Pero o que di Pepe, supoño que para que o pan sea iba distinto en cada panadería, ese propio fermento que facedes de masa nai será distinto en cada panadería en función de como se faga
1: Sí,
3: esa.
1: claro.
3: Entón, que lle dá un gusto distinto, unha forma de
1: Sabor,
3: levedo distinto,
1: sí.
3: non? Hornea distinto,
1: Sí.
3: quero decir, ten identidade ese pan, non?
1: Sí, claro. Se nota, se nota.
2: Sí, por eso que para explicarlle un pouco a audiencia, porque o que di Choni, sí que ten razón, que aínda que o diga un pouco con
3: Rintintín
2: esa
3: de ironía,
2: característica
3: non?
2: sorna que ten, pero é certo que últimamente, non, que se fai como moita propaganda, que si este pan está feito con masa madre, a masa madre non sei que, tal, está como en boca de todos, non, constantemente, pero que non está definido o que é, para que saibamos o que é, pois eso é como, non sei, a ver. Vos sabedes o que é o kéfir?
3: Sí, claro.
2: Sabedes que o kéfir que moita xente ten na casa,
1: Sí.
2: que é un hongo que dixire, bueno, que fermenta ou que dixire o leite e convirte, non, en un produto lácteo que xa está máis suavizado. Pues esto es un poco igual, supongo.

0: Non? Que esa masa que está en continua fermentación é que vos colledes e engadides un anaco desa masa ao novo pan que facedes cada día para axudar a fermentalo, nada máis, non?
1: Pois iso tarda máis en fermentar iso.
0: Claro, canto tempo de fermento ten o vosso pan, por exemplo?
1: O que fago eu leva 48 horas na nevera.
0: Claro, se que ti, a masa que amasas hoxe ainda se fai dentro de dous días.
1: A que fixen ayer, hasta o miércoles non se fai.
0: Ajá. E queda nunha cámara unha temperatura controlada para que ese proceso de fermentación sexa, pois eso, non dependa tanto da temperatura ambiente, porque é verdade que non emite. O mellor isto non o sabías, pero sí que o ten contado en algunha ocasión, Juan, entrando por teléfono, que me chamara moito a atención, que non sei se lembras que nos contaras, que para cortar o proceso de fermentación cando vai moita calor teñe que meter xeo á masa.
2: Ah, mira.
1: Este domingo...
0: Claro, este domingo, por exemplo, fixo moita calor, non? Tivestes que facelo, non?
1: Eu botelle casi 7 kilos de hielo a masa,
2: Eu pensei que, o sea, en pastelería sí é verdade que cando deixas as masas na casa, estou falando a nivel doméstico, para levedar, en verán evoluciona dunha maneira e no inverno evoluciona de outra. Por que? Sí. Precisamente por eso, pola humidade, ti sabes ben, polo frío. Pero non sabía que o pan tamén lle afectaba. Lógico, non? Porque o ter fermento, non?
1: Claro, pero a masa ten que salir entre 20 e 25 grados.
0: Sí, todo o que pase de eso, claro.
1: Si tú miras a temperatura da fariña, está a 30 grados, pois moita agua que lle botes, agua este fría, solo calor que hai no ambiente... Ese pan non che vai salir ben.
2: Claro. Dicíame Juan antes de comenzar, Pepe, que digo yo, bueno, a que hora entras? Día 1:30. Y bueno, para que o pan salía ben, teño que entrar a esa hora. Senón, se for outro pan, entraría máis tarde, porque fíxate o que di, o seu pan o de mañán xa leva más afeita dous días.
1: Sí, esa clase, ¿no?, de pan, sí.
2: Claro. Entón, ese é o típico pan que todos decimos cando temos na casa. O día seguinte cómelo, está como a novo, non? Está como a recén feito. Hai outros pans de superficies de supermercados que o compras e pola tarde xa está, que a barra fai así, non? Que como un chicle e dá volta sobre si sí mesmo.
0: Si, ou queda dura como esta mesa.
2: Seco como a pata perico, se dicía na miña casa
0: non
2: toda
0: vale
2: a vida.
0: Non vale para facer sopas.
2: Aí está.
1: Teño unha anécdota, estando nunha panadería, viña o distribuidor, che traía 3 ou 4 sacos de fariña para probar, distribuidor novo. Ese pan salía de maravilla con esa fariña. Pedía o jefe esa clase de fariña, o pan non salía igual. Si a masa salía de maravilla, teño un refrán, me permites unha media palabrota, capitáns. Era o único que empleado que estaba ali, estaban dos jefes, un amasador e outro no forno. E me dicía Juan, a masa sale boa, porque claro, un dos imanes dicía outro, Manolo, joder, mira que isto non sale pan ben. Pero mira a masa, mira que masa sale. Salía o pan do forno e me dicía Juan, a masa sale boa, pero o pan sale unha merda.
0: E iso é que pode ser debido. Sí, os compostos que leva,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, claro, a veces me pasa. Cambio a fariña ven un poquinho flosa. E non sabes hasta que botes na masadora.
0: Claro, como floxa.
2: Concepto floxa.
1: Hai floxa, que é a que se usa para facer empanadas ou así, a media fuerte e a fuerte, que a fuerte se usa para facer máis roscóns.
2: Pero iso porque ten levedo eso, non?
1: Como?
2: A forte esa, que leva levedos.
1: Non.
2: Solo fariña.
1: É máis fuerte a fariña, non sei.
2: Ah, pensé que tiña unha mezcla.
1: Non sei explicar. A veces ven un poquinho
0: floxa.
1: Floxa. Entón, a botar xa agua, xa o sabes.
0: Como identificas?
1: Porque xa che queda máis blanda. Claro. O sea, cando ven, xa che recolle rápido a agua e xa che, sabes? Pero cando ven floxa, pues, a primeira sempre la vas a cagar.
2: Bueno, claro, entón, hasta que lle colles o punto como todo,
1: claro,
2: ¿no?
1: A segunda, pues mira, o quitarlle agua, o quitarlle un poquinho de agua... ou senón botarlle un par de kilos de quitarlle fariña de esa e botarlle un par de kilos de fuerza.
2: As que facemos
1: para recompensar
2: repostería na casa a nivel doméstico, non quero decir que fagamos unha grande repostería, pero quero decir que si é verdade que é unha cousa que herdamos, Pepe, que a fariña sempre da mesma marca. Esa marca que todos sabemos, porque é a que sabes

0: coche vais a ir. Non porque sexa nin mellor nin peor, porque evidentemente nunca me din conta, porque sabes como reacciona. Por eso sempre le vas a mesma
1: paella. Man collida, claro.
0: Claro, é precisamente por iso, non?
1: Pois, se vos parece, imos seguir conversando con máis audiencia, a ver se teñen tamén cousas que contarnos sobre felicidade, sobre panadaría, o que irades vos, como sempre, falamos do que vos propoñedes. Boa noite, Carmen, dende Culleredo.
2: Hola, boa noite, Capellán, Noemí, Juan de Tres Santos, e Juan, evidentemente,
0: ¿qué
2: claro.
0: ¿Qué tal, Carmen?
2: Boas noites. Bueno, pues nada, Capellán,
1: llamo
2: para felicitarse por o ascenso do Deportivo da Coruña, Primeira División.
1: Bueno, a ver, felicitar, eu estou contento, pero as felicidades son pa eles.
2: Bueno, é extensivo a toda a afección deportivista, claro, porque despois, bueno, despois de anos de... Bueno, estou un poquinho afónica, por conta foi así a noite un pouco longa.
0: Ah, e ti tamén celebraches, entón?
2: Un pouquinho, sí.
0: Ay, entón ti tamén estás de noraboa, Carmen.
2: Estou, muller. despois de anos de traballo, esforzo e moito sufrimento, o clube, bueno, pues volve ao lugar que lle corresponde na máxima categoría, non? É un día moi histórico para a Coruña e para todos os que levamos o escudo no corazón, non? E, bueno, tamén decir que, bueno, Capellán, todos vos tamén, gracias polo teu programa, que sempre acompaña a cidade nos momentos importantes,
1: claro,
2: non?
1: Sí, ao final, vamos a ver, eso é innegable que, evidentemente, eu entendo os comentarios, non, da xente, de, bueno, xa está ben de fútbol, non sei que, a veces, ao final é máis unha cuestión identitaria que non ten tanto que ver co deporte, senón con eso, con unha cousa de, con unha sensación de pertenza a algo, a unhas cores que non podes escoller, que che tocou e que o vives dun xeito feliz, nunca mellor dito, volvendo ao tema que nos ocupa hoxe, pero que non ten que ver con que che guste o fútbol ou vayas ao estadio ou non vayas, é unha cuestión de ledicia, de sentir a alegría de todo o mundo, e que eu entendo que, pois non sei, que pode sentir algunha outra persoa comparando con algo, e que non sei se terá comparación, o tema de do deporte, porque trascende máis alá do propio deporte, creo.
0: Porque ademais é unha comunidade moi grande, e ademais de sitios moi distintos, e que é interxeneracional, e que dá igual de que equipo sexas, non? O que estamos dicindo é a ilusión de moita xente que durante moitos anos sigue un equipo nas súas penurias. Que complicadísimo estar arriba e despois caer, non, Carmen? E de repente estar outra vez arriba, como non se vai alegrar alguén disto? O sea, e ademais, o bo que é isto para todos, para o Celta incluso. Quero decir, outro equipo en primeira, cantidade de equipos de primeira que virán a Galicia e que os iareiros podrán seguir, é motivo de felicidade. Non facelo, ten outro nome, non?
2: Sí, estou totalmente de acordo con ti, o que estás dicindo perfectamente, sí. Vou cambiar un pouquinho o tema. Agora quería falar, bueno, vou falar con Juan de Pesante, bueno, encantada, Juan. Admiro moito a tua profesión porque, bueno, meu pai marchou non hai moito tempo, foi panadeiro toda a vida, vale? Entón, quero te decir que, bueno, que moita sorte no teu concurso, seguro que o teu pan que faz, que vai a falar por ti, que lle vai a gustar o xurado, tanto como a nós nos gusta o pan como conduzado do forno, non? Entón, bueno, desexoche moita, moita sorte, e seguro que che vai a sair todo ben.
3: Gracias. O importante é participar.
2: Bueno, pero o importante é participar, pero tamén se gañas, tratas un poquinho de gañar, non? E con esa intención, imagino que irás, non? Evidentemente.
3: Ganar é como xogar a lotería de Navidad, igual.
2: Xa, é verdade.
0: Bueno, pero para que lle toque unha lotería hai que xogar. A casa non cho van levar, sí, Juan, sí, así sí. Que estás, desde logo, máis cerca que Pepe Camín.
1: No camiño estás.
0: Claro.
3: Sí, sí.
2: Ya, es verdad.

0: Bueno, para finalizar, quero desexarlle moitos parabéns a Chon e a Coruña, decirle que pase un día moi especial rodeado da xente que lle quere, que seguro que é moitísima, decirle que, bueno, que gracias por estar aí con nos todas as noites, desexarlle un abrazo moi grande, vale?
1: Pois moitas grazas. Carmen, ti todo ben?
0: Ben, todo ben, todo
1: sí.
0: Ben. A cómica un poquinho, pero ben, todo ben, todo ben.
1: Bueno. Ui, esa risiña final.
0: Vale.
1: Xa non pregunto máis, vale. Así deixamos outro capítulo porque
2: puntos suspensivos.
1: Que, claro, eu teño que confesarlle algo a Carmen de Culleredo.
0: Agora
1: que non nos escoita ninguén. Hai por aí fans das túas historietas románticas,
2: Home, claro, é que como que unha telenovela.
1: Dixe o pecado, pero non o pecador, pero que o saibas,
0: Non triunfo.
1: Bueno, pero pues, non sei por que nin por que non, pero hai xente que se solidariza contigo e que seguramente pois
0: pues... Non triunfo, pero a pesar de todo son feliz.
1: Pois pues está, pois pues eso é o mellor.
2: O mellor de Carmen é que sempre ten ansia. Ela ten ansia de amor. Eso é precioso. Ademais, como conta, porque incluso cando está no momento, está emocionadísima. Parece que ten 15 anos. E cando rompe ben tamén. Porque a outra cosa mariposa. ¿Verdad, Carmen?
0: Linda eres, Noemi. Bueno, non son

0: Sodes un equipo maravilloso. Muchísimas, muchísimas gracias por todo.
1: Caramba.
0: Juanra, eres único. Gracias por todo.
2: Sí que es.
1: Sí que es.
2: Si no existiera, había que inventarlo.
3: Total. Hola, chicos, buenas noches, son Leni. Vamos a ver, a masa madre é unha é da fariña normal.
2: A ver.
3: O que pasa é que hai que amasar unha pouca líquida fariña con agua e sal e deixase fermentar. E dai vaise quitando, cada día hai que alimentala con outra fariña, con outra pouca fariña. Ese é a masa madre, porque está fermentado, non leva nada químico. Solo é fariña e agua, pero hai que deixala fermentar. Para co fermentar, pois collese para amasar o pan e vale de fermento, pero iso ten que saber un panadeiro, Dios mío.
2: Bueno, el sabe, pero bueno, mellor non...
1: Eso xa lle dan feita,
3: de toda a vida,
1: claro.
3: Artesa, había o fermento na artesa para despois collían e iban aumentando cada día dunha semana para outra, dun mes para outro.
4: Hola, boas noites a todos. Quería facervos unha pregunta. Antes, o sábado e domingo, polas tardes botaban Galicia Bonita. Uh-huh. Agora poñen outro programa. Vos sabedes se Galicia Bonita a botan calquera outro día da semana ou terminou? Moitas gracias.
1: Pois podemoslo mirar, pero
2: claro,
1: non
2: eu creo
1: sei.
2: Que Galicia Bonita están preparando nova temporada.
1: Temporada.
2: Sí. E o que votaban sábados e domingos debían ser temporadas repetidas.
1: Igual sí, un remix.
2: Porque o Galicia Bonita é un programa que normalmente emítese no que se chama o prime time, o horario de máxima audiencia, tipo 10:30 da noite e demais. Entón, eu ata onde eu sei, que me corrixan se me equivoco, pois se nos están escoitando membros do equipo ou a propia Rosa Facal, que está convidada a vir un día aquí tamén, eu creo que están preparando novos programas e que están preparándose para emitir nova temporada. Así que, bueno, prontiño teremos noticias deles, seguro. Saudamos agora, mira, outro que tamén nos dá moita felicidade conversar
1: con
2: él.
1: E tanto que sí.
2: Braulio de Portas, boas noites.
5: Boas noites, vaya piropo. Bueno, boas noites a toda a familia pensamente,
1: Que tal, Braulio?
5: Mi irmán convidoume a Gran Romaría que se celebra nos montes da Paravanta, lá arriba na Franqueira. Bueno, deixamos o coche casi aparcado á beira da autovía Rías Baixas. Así que anduvemos casi unha hora hasta o santuario.
1: Ai, Dios mío.
2: Era a primeira vez que ías a Virxe da Franqueira?
5: Non, xa fui máis veces. Pero merece a pena, ves?
1: ¿Sí?
5: Como comitivas de xente das parroquias que hai nunha ampla, nos amplos contornos alrededor, pois poñese de acordo e van ca súa santa en comitiva, que a levan ou ven nun trator ou nunha motocultora con remolque, ou ven nunha camioneta pequena, todo engalanada como se foran carrozas.
1: Que bonito.
5: Con flores, e leva. Cada unha vai con seu santo arriba, a Virxe da Franqueira, para presentarlle a Virxe con seu santo e recibir a súa bendición e bendida. E logo oficias unha misa no outeiro, que é un poquinho máis arriba, nunha enorme carpa, porque aí van miles e miles de seres humanos, con un alto dispositivo de facer seguridade, a Guardia Civil, incluso con o seu propio helicóptero por arriba.
1: Braulio, que vai? Xente que vai ofrecida é unha romería popular ou...?
5: Isto é unha romería de romerías, porque sí. Levan. Aí acabas xuntando alrededor de 70 santos.
1: Mal.
5: Procedentes
1: congregación
5: de moi diversas parroquias. Vai, bueno, de todas as contornas, Mondarí, Valdeario, de sí. Pontareas, que ten 24 parroquias, de da Cañiza, de todo alrededor, vale. Bueno, pois aí hai un protocolo de presentación a Virxe. Logo suben arriba e hai unha misa ás 12, a misa principal, oficiada polo bispo da diócese de Toibigo. E logo baixan daí en procesión, o santuario, que é un santuario cisterciense

0: Franqueira, y ahí hay una plaza donde están todas, y luego van a despedida reverencial a la Virgen, y otro año pues volverán.
1: Qué cosa tan bonita. Y no fixeches fotos, nin vídeo, nin nada que nos mandes, Braulio.
0: Estuvieron compañeros ahí da
1: tele, estuvieron.
2: Sí, todos los años vamos a hacer un seguimiento porque aún a das... Quizás das romerías que como que dá comezo a temporada
1: no verán,
2: de,
1: non,
2: de sí, de verán para os programas de festas como vai a troula.
1: Que chulo.
2: Ou chegou o día, non, algúns programas que fan ese seguimento
0: emotiva.
2: En directo.
0: Podes creer máis, podes creer menos ou nada, pero sin duda pertenece ao noso
1: a nosa cultura, ¿verdad? Claro.
0: Patrimonio de conocidosincrasia.
1: Sí,
0: algo
1: sí.
0: Muy nuestro.
2: Claro, nos aquí xa o dixemos moitas veces, eu respeto totalmente as crenzas de cada un e que este tipo de celebracións aparte teñen ese concepto de encontro, de comunidade, de celebración, que hai moita xente que está agardando que chegue ese momento do ano para ir en peregrinaxe e é fermoso ver como a xente está ilusionada porque chegue ese día.
0: Participé aí en varias cousas, pero hubo algo cando non chegamos ni a eu fomos caminando casi unha hora, deixámoslo o coche moi longe, como dixe. Pero hubo un señor moi amable que levaba unha santa e era dun lugar, dunha parroquia que se chama Guillade, pertenecendo ao Concello de Ponteareas.
2: Sí, Guillade, sí.
0: Guillade, moi ben. E un señor moi amable, no seu pequeno trator, levaba a santa, ofrecernos a agarrarnos aos fumbeiros para así máis ou menos ir un poquillo
1: remolcado. Un pouco remolque, non, Braulio?
0: Pero sí, mi irmã enganchouse no fumbeiro e eles tamén aí van sentados porque os de tráfico axudan a pasar a autovía de Rías Baixas, axudan a todo e non se importa que os motocultores e os tractores vayan ca xente a bordo. Entonces, que pasou? O señor, contanos que veñen pasar unha desgracia. Resulta que o que levaba o estandarte nesa procesión da parroquia de Guillade, pois foi un infarto e morreu nesa subida.
1: Que me estás contando, Braulio? Que tamén...
0: Estou contando a verdade. Nós fomos agarrados a esa cavadora. Ai, un pequeno dator. Fomos agarrados a ela e o señor contándonos de que ese home de 50 anos tiene que salir no faro de Vigo de hoxe. Ese home de 50 anos doi un infarto, empezou a doer un brazo o antebrazo, e doi un infarto, e xa non poderá facer nada por salvarle a vida. Pero decidiron, claro, ante eso, decidiron continuar en presentarle a Santa a Virxe.
1: Bueno, claro, unha ofrenda, un recordo a él.
2: Como que pasara en San Andrés de Teixido, que xo contamos aquí,
1: que morreron,
2: onde falecera Severino Busto, e logo a súa filla Manuela viñera a contalo a Televisión de Galicia porque o cura de San Andrés de Teixido coa, digamos, co beneplácito da familia do falecido ali presente, pois decidiu continuar coa misa tamén un pouco que serviu como homenaxe e recoñecemento a este home que fora en peregrinación dende Negreira a San Andrés de Teixido.
0: Bonito lugar tamén para homenaxear a esa persona que se foi, dedicarlle a presentación a Santa e a todo o demais. Tamén ten a súa emotividade e o seu sentido. Todo isto da Virxe da Franqueira, todo comenzou no ano 700 e algo, cando había desas correrías dos árabes aquí. Entonces os monxes que aí estaban arriba da paravanta decidiron agochar a Santa nunha cova. E pasando uns anos, unha señora maior veu unha luz seca na cova, e foi ali e estaba a Santa. Entonces presentouse un problema, que si eso pertenecía a Luneta ou que si eso pertenecía a Franqueira.
1: Aí quedaba aí no límite, non?
0: Que fixeron? Puxeron a Santa nun carro de bois e os bois vendaron os ollos. E a donde foron os bois? Pararon a beber e se facía o santuario. Non pararon a Luneda, pararon a Franqueira. Por iso o santuario está na Franqueira.
1: Bueno, era como botar unha moeda ao aire, pero de outro xeito, non? Que foi donde foi?

0: a moeda ao aire é um pouquinho a coisa de árbitro. E esta maneira, o árbitro é como se for a providência.
1: Claro, sim, sim.
0: Pois essa era a história que traía. E contato, tem algumas ervas que por aqui não temos, na flora silvestre nossa, algum equium diferente, encontrei também uma amarela também, uma que aqui não temos, alguma ervinha rara, não muitas, mas encontrei alguma erva rara também. Pero foi un día moi bonito. Agora, podemos imaginar, con todo o que teño en riba, engancharme nesa costa pola paradanta arriba.
1: Home, claro. Non, ti tamén. Sí, sí.
0: Vivim polas fontes que fun topando polo camiño. É todo, pero...
1: Seguro que se yo contas o teu médico, ponsenche os pelos de punta, Braulio.
0: Sí, cabra, tírame das orellas.
1: Home, claro. Mira, esta semana, Braulio, acordeime de ti, porque miña nai regalou yo meu pequeno un libriño moi pequeniño, debe ter 40 páxinas, que é sobre as serviñas de San Xoán. Tan bonito, cunhas ilustracións tan preciosas, cunhas pequenas lendas de onde se atopan as serviñas, e dixen, eu isto a Braulio halle de encantar, e de caro San Xoán deberías de contarnos todas as serviñas, debes de chamarnos e decirnos onde collelas.
2: Sí, xa o ano pasado, bueno, verdad?
1: Sí, lembro, que pero tínamos... non estaba aquí, pero...
2: Sí, pero...
0: Falo un pouquinho, trato de dar todo ben estruturado, para un pouco comprimido e estruturado, para explicarlo ben, bueno, non ten moito que explicar eso, porque ao fin e ao cabo facer o pacho non é unha cuestión de ciencia. Ao final hai moito do capricho de cada quen.
1: Sí, pero bueno, ti sabes moitas curiosidades, e ademais se non temos unha erva disnos de outra, contalo moi ben, é unha cousa moi útil, porque é unha tradición que nos gusta a todos, non?
0: Sí,
2: eu lembro iso, que de ter unha conversa contigo, se non foi o ano pasado, foi fai dous anos, sobre as ervas de San Xoán e diferentes alternativas que había tamén dentro do atado, non?
0: Un panorama, que... sí, porque hai varias receitas, por dicirlo así, non? E cada un sale, o que tú me chamas a atención, é que algún sale, non, é que son estas.
2: Porque tamén
0: no,
2: dependerá de cada zona, porque hai plantas,
1: claro,
2: que son de alguna zona concreta, noutras non se dan
1: non
2: tanto,
1: saberá,
2: serán
1: claro,
2: máis difíciles de conseguir.
0: Sí, é o que recomendo sempre, é que sean aromáticas e dermatolóxicas.
2: Moi ben.
0: A ser posible.
2: E outro día, porque agora quedámonos en tempo, tenos que dar recomendacións de ervas para ser feliz.
1: Non sei miña.
2: Alguna, pero... Ay,
1: claro, sí, pero esa...
2: Pero de momento son
1: de curso legal, legal son, claro.
2: Guay.
1: De curso legal.
0: Con trampa.
2: Claro.
0: Esa non vale.
2: Bueno, algunas para ser felices, a ver.
0: Hay unas que colocan. ¿Mm? No, pero hay unas que sí que ayudan. Hay unas que ayudan a recuperar vitalidad y a levantarse de estados anémicos, tanto por cansancio físico como por cansancio...
2: Y o branco da codia do melón, da
1: quedou
2: sandía, perdón,
1: clarísimo.
2: Tamén, ¿no?
0: Da sandía.
1: Felicidade en parella.
2: Oye, pues foi... Queres creer que foi co que máis quedou a audiencia aquel día, Co branco da codia da sandía.
1: Home, a xente quedou ali, tomou nota.
0: Aí hai moito dunha carreira maior e dunha ciencia que é química,
2: Xa.
0: Moito, xa. Explicalo para que calquera que esteja iniciada de tal poida entender. É máis para que calquera persona que o poida comprobar sepa por onde ten que buscar.
2: Eso é. Pois, Braulio, moitísimas grazas por chamarnos, como sempre, un placer que poñas a nosa disposición e da nosa audiencia os teus coñecementos.
0: Por supuesto, ao menos, porque a verdade é que estou moi agradecido cara a vos e cara a moitos ouvintes que me dan unha continuidade e que me chaman, así que eso é o que me vale. Moitas grazas.
1: Un tiño, Braulio, gracias por chamar.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, boas noites. A actualidade informativa desta noite tamén pasa pola investigación aberta contra o expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, e que nas últimas horas donde trascenderon os detalles.

do sumario da causa. Os informes policiais apuntan de novo o expresidente como presunto líder encuberto dunha trama de tráfico de influencias nun entramado no que o seu obxectivo principal era obter beneficios económicos a cambio de dar beneficios a terceiros, entre os que se atopa a aerolínea Plus Ultra no ollo do ciclo mediático. Sinalase que Zapatero levaba a cabo un liderado non visible da rede organizada e que tratou de desvincularse dela posteriormente. Ademais, este liderado tamén tiña un carácter dobre, é dicir, canalizaba as instruccións de maior sensibilidade a través do seu domicilio, o único inmoble que non foi registrado, e non a través da súa oficina. Pero a pesar dos seus intentos esquivos por desligarse do entramado corrupto, a Policía Nacional asevera que a súa participación e protagonismo quedan evidenciados nunha serie de conversas entre o expresidente e altos cargos da aerolínea en cuestión. Uns mensaxes nas que o presidente da aerolínea, Julio Martínez Sola, lle di textualmente o accionista Rodolfo Reyes: Zapatero aquí manda, ou mañá Zapatero intervén directamente, vai intentar que nos dean os permisos. Ademais, outra mensaxe do empresario e amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, dille o expresidente: en tempo e forma, exitosa xestión, en relación a unhas xestións de Zapatero sobre uns voos a Venezuela. Por certo, hai apenas unhas horas trascendeu que o xuíz encargado da causa na Audiencia Nacional emitiu unha orde internacional de detención a Rodolfo Reyes o pasado 17 de maio por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenza a unha organización criminal e branqueo de capitais. Tamén no marco desta investigación transcendeu o acta do rexistro que o DEU realizou a semana pasada no despacho do expresidente, na que conta que os axentes incautaron múltiples xoias, reloxos, brazaletes e pulseiras da caixa forte ubicada na oficina. Entre eles un collar dourado no que se pode ler a inscripción José Luis R.Z. Segundo o presidente de Ateneo, en conversas con EFE, Luis Arroyo, o expresidente aseveroulle que estas ollas son pezas herdadas da súa nai e da súa sogra e que tamén había agasallos non especificados. Unhas declaracións que non cadran coas aportadas pola secretaria deste, Gertrudis Alcázar, que sinalou que parte das pezas eran unha herdanza, pero da súa muller, Sonsoles Espinosa. Segundo Arroyo, Zapatero expúsolle que o matrimonio tiña ollas no despacho da Rúa Ferraz porque mudáranse de vivenda e o residir nunha casa da Lugueiro non contaban cunha caixa forte. No informe do rexistro, os investigadores detallan, ademais, que interviron outros efectos como discos duros, pendrives, carpetas e teléfonos móviles, dous deles pertencentes á secretaria do expresidente. E precisamente en relación con Alcázar, o xuiz Calama solicitou o volcado íntegro dun correo electrónico a nome de presidente Zapatero, todo xunto, e do que a secretaria era a principal usuaria. O magistrado considera que se trataría do nodo central de comunicación interna da organización, xa que se tería empregado para transmitir instruccións, coordinar actuacións, elaborar borradores de facturas e articular a apariencia documental da actividade da rede. Calama tamén solicitou o contido das contas dos correos corporativos das fillas de Zapatero e de varios empregados da empresa que xestionan a consultora What the Fab. A pasada tarde tamén trascendeu que a policía topou 286.000 euros en efectivo na casa do empresario Julio Martínez, o amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, imputado tamén neste caso. Os cartos estaban agochados en bolsas, neceseres e en diferentes mobles da vivenda. As axendas do empresario apuntan a súa influencia para a liberación de presos en Venezuela ou unha posible intervención do CNI na repatriación de Edmundo González. Entre outros asuntos, o Ministerio de Sanidade confirmou un novo positivo por antivirus entre os 14 españois en corentena no Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Segundo fontes do Ministerio, trátase dun contacto estreito que foi localizado gracias ao rastrexo epidemiolóxico que se activou tras logromo identificado no cruceiro Ondius. Trátase do segundo caso confirmado da enfermidade no noso país e chega 15 días despois do ingreso no centro médico dos pasaxeiros nacionais do cruceiro no que se iniciou o gromo. Segundo detallan dende o Ministerio, a persoa afectada topábase baixo vixilancia clínica e illamento dende o seu ingreso. E tras dar positivo nunha proba PCR, foi trasladada á unidade de illamento e alto nivel do hospital, onde permanecerá illada baixo supervisión médica especializada e con medidas de bioseguridade, aínda que non presenta ningunha sintomatoloxía, polo que considerase que o suxeito poida ser asintomático. As autoridades sanitarias salientan que este novo caso se detectou dentro do dispositivo de control establecido, polo que non supón un risco para a poboación xeral. We'll be right back.

0: En o que respecta a meteoroloxía, Meteo Galicia non rexistra neste momento variacións nas súas predicións para esta xornada. Neste momento, as máximas rexistradas atopanse na parroquia das Patarelas, no municipio de Ourensán de Rubia, con 23,7 graus e as mínimas seguen no municipio de Calvos de Randín, en Ourense, con 9,9 graus. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal.
1: Pois moitas grazas, Valeria, por esa última hora tamén. Lembrarnos o caso, famoso caso do antivirus, que parece que xa tiñamos esquecido, pero bueno, segue vixente por ese segundo positivo. Grazas de novo pola información e máis noticias a partir das 4 da madrugada.
0: Moitas grazas.
1: Nos entramos xa na terceira hora deste Pensando en Ti, de martes 26 de maio. Como sempre, os teléfonos os habituais. 981-540-956 ou 981-540-966. Tedes tamén o WhatsApp do programa, no que nos podes deixar as vosas mensaxes de voz, o 687-967-147, e o noso Facebook, para comentar aí o que vos queirades. Mentres, imos darlle a benvida a Carmen de Vilas. Boas madrugadas.
2: Hola, boa noite, Pepe. Boa noite, Noemi.
3: Que tal,
2: noite,
3: Carmen?
2: Juan.
4: Boa noite.
2: Por aquí andamos. Escoitándovos, onte non escoitei moito, pero a noite prometía, estuvo moi ben o programa. Uh-huh. E nos comentamos aquí pola tarde, a miñas veciñas aquí te escoitan.
1: Sí.
2: Gostoulle moito.
1: Falaron ben do programa?
2: Sí,
1: bueno,
2: sí,
1: que non me entereu, A ver, oiches.
2: Ya, como non, logo, porque van a falar mal.
1: Bueno, mire que despois todo se sabe. Carmen de Vilas.
3: A mí dame a sensación de que se alguén fala mal deste programa diante de Carmen, no, leva que oír. Leva as orellas quentes. ¿Verdad que sí, Carmen? Ahí está.
2: Hay que respetar.
3: Pues que cabe, pero que non falen mal. Elo.
2: Pero ben. Tú, ben, eu pouco que escoitei, porque eu anduve de festa domingo, entonces...
1: E lá onde fuches?
2: Al fondo de pulpada.
3: Amiga, menudo plantambó.
1: No, pero espera un momento, para, vamos a ver. En primer lugar, usted notificou nos a nós convenientemente que ir de festa.
3: Ausencia.
1: Mire, no, eso non se nos foi notificado.
2: Oye,
1: yo soy mayor de edad. Pero da igual. Nos temos que ter unha supervisión, xa dixemos aquí.
2: Ay, mire.
1: Nos temos que saber o que fai a nosa audiencia en todo momento. Usted, doña Carmen de Vilas, notificounos que ia ir de rumba de pulpada o domingo. Non, verdad?
2: Pácteme usted lo de doña.
1: No, porque, no, é que teño que poñer serio con vos.
3: Non sei se me gustou máis o de rumba ou o de pulpada.
1: Sí. No, é que teño que poñer serio con vos. Usted non nos notificou nada, por un acaso. Nin tampouco fomos convidados, que se é outra.
3: Ay, hasta isto no, é peor, penso.
1: Claro, iso é un de peor.
2: Convidada. Ay, si fue, tuve que pagar. Bueno, convidada fue un hombre. Dios gracias que puedo ir a la parroquia. Me invitan a... Cuando, obviamente no vivo allí, pero también colaboro allí, ¿eh? Allí a San Pedro y a San Juan, yo colaboro en los dos lados. No con mucho, pero bueno, porque se puede.
3: Cada un con que ten, claro.
2: Por eso, entonces, adiós, gracias por poderme cuidarme allí los vecinos, ¿eh? Ay, no. Pues sí, yo ya te dije, pero no me escuché, pero no te... Me escuché después del póster y también me gustó. Porque era vida real que pregunta abogada, no me escuches que te preguntar. Me escuché yo que dijo a Vicky de Vigo, así, muy bien.
1: Uh-huh.
2: Bueno, pues Juan, mucha suerte. Es malo será, hombre, hay que ir positivo, que un negro y yo ven solo.
4: Sí, o no. Lo que decía antes... o importante é participar. Eu vou con toda a ilusión este ano con moito máis, porque xogo, como dice outro, xogo na casa do panadeiro, na casa da panadería.
2: Bueno, pues, non se pode ir pensando no... Bueno, pues mira, é verdade, importante é participar. Pois se gana, se perde, pois mira, outra vez se dá, non? Hai que ser conformista.
4: Non pasa nada. Bueno.
3: Estaba pensando que en un concurso de panadería o cheiro debe de ser maravilloso. Non cheira panciño quente ou levades o pan feito xa, levadelo pan feito.
4: Sí.
3: Ah, vale, non forneades ali.
4: Sí.
3: Vale. É dicir, claro, pero do día anterior ou como é a cousa?
4: Do mesmo día.
3: Do mesmo día.
4: Claro, quente non pode estar porque as panaderías que veñen de Santiago, por exemplo, a Mos, o pan non vai estar quente.
3: Ti saca o panciño do concurso a que hora do forno?
4: Pues este...

0: Ya no, casi va a ir.
1: Casi, igual vas a hacer lo tema más fácil con resta.
0: Sí, estoy a 5 minutos, estoy a 10 minutos do establecimiento.
1: Ves, Carmen, todo lle ven, ven. Que todo lle son vantaxes esta vez.
2: También es verdad. También, no, también no merece que Juan parezca una buena persona. Entonces, pues sí.
1: Bueno, pero como hoxe estamos falando de felicidade, vamos a poñer en valor precisamente iso, non? Que a Juan lle fai moi feliz a súa profesión. Eso é tan importante na vida, é tan porque pasamos tantas horas, o que decía Pepe, tantas horas no traballo, 8 horas mínimo, que menos, xa non che digo levarte ben cos demais, que eso sería que ten que ver xa de seu, pero ás veces non sucede. Pero Carmen, que che guste o teu traballo, eso é unha grandeza, eh?
2: É felicidade, estar justo no traballo tamén, eh?
0: Sí.
2: Madre mía, eu xa teño dito aquí moitas veces, mira que teño máis de 50 anos compañeros e amigas do traballo da costura, e ainda hoxe me relaciono con elas, e cando eu vexe me sinto unha alegría como a mi madre. Moitísima.
1: E unha profesión como a túa, Carmen, porque as costureiras pasan moito tempo xuntas, moito, sí, moito tempo, pois, porque as xornadas...
2: Pasamos anos e días inteiros, É o cariño que nos temos ainda. É moita felicidade para mim, pelo menos. Me alegra. Como xa te digo, mira, outro día na pulpada esa, por xente a parroquia, que unha vez a mi oralia a misa non vou, é raro. Pero eu sinto-me feliz, é, que ver a xente que non vexe así, é todo. Pois é.
1: Bueno, porque un pouco que decíamos ao principio, non, que esos pequenos, a vida ás veces é lineal, nin é felicidade, nin é infelicidade, vas pasando e con non estar mal vas ben, pero de repente esos pequenos oasis nos que podemos beber de compaña, de risa, porque de verdad, que bonito é rirse e que felices nos fai rirnos, non?
3: Sí, e sobre todo porque eu creo que tantas horas cosendo, como é unha actividade que che permite, sí, estar concentrada no que estás facendo, pero ao mesmo tempo liberar a mente para conversar, para
1: relacionarse.
3: Non, que aí poñades moitos contos ao día, Carmen.
2: Bueno, tiñamos
3: aí facíase costura, pero non só se cosía o que había que coser, aí facíades traxes a medida, estou segurísimo.
1: Vamos.
2: Xusto, eran traxes a medida.
3: Canta claro.
2: Pois claro que se facían traxes a medida.
3: Cantos traxes saíron de aí?
2: Madre mía, moitos, eh? Oye, ten levado un pouco traxe aquí por Santiago.
3: Habería, bueno, estaría agora mesmo todo Santiago vestido cos traxes que lle facíades vos aí no taller,
2: bueno,
3: non?
2: Sí, ai, bueno, sí, bueno, había moitas modistas daquela que agora non, agora están, non hai.
1: Carmen, agora non hai. É que mira, digoche, desde o punto de vista de nai que ten uniformes para arranxar. A principio de curso volveste tola para topar unha costureira. Non hai, pois supoño que o que decimos sempre das profesións de toda a vida, que non hai remuda, pasará cos panadeiros.
0: Non hai.
1: Claro que non hai.
2: Pero aí che non é, e agora se cares aquí había unha modista, que por certo vou tecer menos para mim, a vexo por aquí. Tiña aquí un baixo, penso que agora van a abrir outra vez aquí modista. Pero, ai, que alegría, bueno, eu xa me arreglo, pero a xente que se paga moito de menos, eh?
1: Claro que se vota, porque antes nas casas, Carmen, sempre había alguén que sabía coser.
3: Pues, sempre
1: había
3: unha máquina de coser, de feito.
1: Nas casas.
3: Se non a tiñas ti, tiña unha veciña.
1: Un apaño para subir un baixo dun pantalón, que eu para esas cousas pequenas arranxome, porque na miña casa se facía, eu miraba e aprendín, pero quero decirche, pero para pouca cousa máis, ou unha manga. Pero para meter, por exemplo, que che queda grande o pantalón, eso non o sei facer. E para atopar que chofaga, é que non, ao final terminas mercando roupa que non precisas porque non ten que encharranxe, non?
2: Pois aquí esta que vos te digo, eu trouxe de menos e agora sí que parece que vou unha vez. Bueno, pois mira, penso que vai ter futuro, porque aí te digo, naqueles meus tempos, madre mía, tiña 12 anos, había modistas en cada corrucho, ou a modista aquí en Santiago, pero agora non, non hai nada.
1: Carmen, eu recordo que cando eu era pequena polas casas viña a modista unha vez á semana. Entón levaba os arranxiños nunha bolsa e devolvía chos a semana seguinte, e ti tiñalo pantalón cas rodilleiras se lle facía falta, o vestido ya dabanlle un pouco máis de sisa, non? Que se lle soltaba as prendas e non pasaba nada. Herdábanse duns para os outros e eso era unha maravilla, era unha felicidade o que estamos falando.
2: No, ali a costureira no ordiño non se agotaba a dormir ali e todo. A mí agotaba dos ou tres días na casa.
1: Tamén, sí.
2: E en que a máquina, sí.
3: E
2: a mí xa me gustaba, fazer ya a miña, que era o remeninho que cortaba ela, de fazer aquela. Xa me gustaba estar ali, xente ela.
1: E donde aprendiches costura, Carmen?
2: Ai, e despois aquí,

0: corta confección en San Pedro de Mezonzo. E despois en Patio de Madres, pensando en Iglesia do Carmo.
1: Hai un tempo fixenlle unha entrevista a un señor do Concello do Val, cerca de Ferrol, que contaba que súa tía aprendera costura tamén en Santiago, e cando chegou o Val, enseñoulle costura a maioría das mozas que dunha aldea moi pequeniña que había ali, e que decía eu que, claro, deulle profesión as mulleres do Val, porque hasta ese momento dedicábanse ao campo, á familia, pouco máis. E digo que importante foi a costura para o matriarcado galego. Foi moi importante porque de repente elas mesmas se podían valer por si mesmas para unha xutiña de cartos que fora máis alá da casa, non?
0: Sí, tamén, non me leva pesado nada, porque se pon un fixo moi de modista, pero bueno, xa vou apañando, un cousinho, xa así. Bueno, non vos enredo máis, non é moito aí con vos, é que non falar, é un faladuriño.
1: Bueno, como non está ben.
2: Un prazer, bueno, como sempre, saudarte.
1: Un biquiño grande.
0: Por aí, para todos que escoitan, é ánimo, Juan, que non decaes,
3: Non, non, iso nunca. Iso nunca.
0: Arriba, non tira a toalla, a verdade. Bueno, é Choni, non está de cumple, felicidades.
2: Sí.
0: Está roín. Bueno, é todos, é o Deportivo, manda todo. Moita festa e tudo isso.
2: Sí, sí, falta fai tamén. Veña, un biquiño.
0: Falta fai, que arrasou. Un bico, veña.
2: Chao, Carmen, chao.
0: Chao, chao.
2: Si falta fai animarse. Por certo, estamos vendo na televisión de Galicia, na GEU, na GEU estamos nós. Pero na GEU está Luis Crujeiras, coa nosa querida Alba Mancebo aí no Latitude Galega. Pois un saúdo, Luis, que non sabemos se escoitas ou non o programa. Mandamos unha aperta moi grande. Sabes que está a túa casa para cando queiras, polo menos pasarte a saudar, home, que te botamos de menos, vale? Damos ya benvida agora a Carlos de Redes, que tal? Carlos, quedou dormido.
4: Muy bien.
2: Carlos.
4: Hola.
2: Carlos, boas noites, estás aí?
4: Sí, estoy aquí, me oyes.
2: Eu escoítote perfectamente.
1: Hola, Carlos.
4: Hola, buenas noches a todo el mundo. ¿Qué te iba a decir? Suerte al panadero, que no sé cómo le llaman.
2: Pues chaman ya Juan de Cesantes, porque lo dijimos como unas 20 veces ya hoy durante el programa.
4: Sí, hombre, sí, pero tengo un verde de petróleo últimamente.
2: Claro, andas muy despistado.
1: Anda todo.
4: Ando
2: no sé si no andará medio enamorado, porque tanto despiste tengo. No sé yo,
1: Carlos, estás enamorado. Es un momento de aquí contar, ¿no?
4: Non tiñas medo.
1: Andas na procura de amor, logo.
4: De momento, se aparece, aparece. Se non aparece, non aparece. Eso, non teño prisa.
1: Ahí está. Pero sabes que eso é a receita da felicidade e do éxito. Non hai que ir detrás do amor, porque entón fuxe. Hai que deixar que veña
4: claro,
1: un.
4: Se aparece, aparece. Se non aparece, pois xa está.
1: Aí ves. Un que sabe, Pepe.
4: Eu penso que cando teña que aparecer, aparecerá.
1: Claro que sí, home.
4: Todo tenga seu tempo.
1: Pero oiches, non te esquezas que hai que estar, como din agora os modernos, in the mood for love, porque para que apareza hai que facer cousas para que aparezan, é como da lotería. Se non compras,
2: se non se acorda do nome de Juan de Cesantes, vais a acordar de decir in the mood of love.
1: Non, eso non. Pensei que ibas a decir
2: o nome. Carlos, atendeches.
4: Sí.
2: Como hai que estar?
4: Hay que estar in the mood of love.
2: ¡Ah! Eso es, ¿ves? Aprende inglés pensando en ti.
1: Ti non eres home de fe, Pepe. Dixo perfectamente.
2: Sí,
1: es que en Nueva Jersey, ¿non? Que estamos vendo na GEU.
2: En Novo Jersey, onde está Luis Crujeiras.
1: Entenderon a Carlos de Redes. Así que todas as que estades in the mood for love, para Carlos, por Deus, un WhatsApp, o que sexa, unha sinal de fume, unha paloma mensaxeira, da igual.
2: Claro, me tamén che podemos...
4: Para ser amigos. ¿Eh? Para ser amigos. Por lo menos para ter amigos.
2: Eso también da felicidade, non, Carlos?
4: A felicidade é moi importante. Eso te digo, eu fui moi feliz durante toda a miña vida, porque tuve momentos tristes, pero momentos moi alegres. Por exemplo, cando me casei, pues foi un momento moi alegre. Me casei enamorado, e me casei moi enamorado, e me casei, ainda que me separei, pero non ten que ver. Cando me casei enamorado, e feliz, un feliz. Cando naceu o meu fillo, pues foi unha gran felicidade.
2: Claro, que sentiches nese momento? No que, por exemplo, no que o tuveches por primeira vez en brazos, porque unha nai xa o leva consigo, xa é a primeira persoa case que o abraza cando nace, pero ti cando poideches telo en brazos, que sentiches?
4: Eu tiña medo de facerlle daño.
1: Ai, pobre.
2: De rompelo, non? Porque son lastimado. Tan delicadiños.
4: Porque era tan pequeniño, era tan con un poquinho de cosa que...

0: é tan delicado que tiña moito medo de facerlle daño o capelán. Despois co tempo non, pero ao principio tiña moito medo, sabes?
1: A verdade é que ese primeiro coliño que se lles da cando sale, comparto ese medo con Carlos, eh? Porque por moito que o leves dentro da barriga, na barriga non hai que facer nada, eh? Na barriga hai que comer, pasear, non coller diabetes, non mentir
2: sentarse así con cuidado, que me fai meter
1: espatarrada,
2: como
1: non?
2: Sentade esas embarazadas agarrando, claro, a barriga, poñendo así a man, así por...
1: Non? Como se fora a caer a bola,
2: sí,
1: extra.
2: Sí, sí, non? É curioso, pero bueno...
1: Eu decía que lo de Carlos, non sei se a tua muller tamén o decía, eu iba andando cando iban cumplindo así 8 meses e tal, eu iba andando a caspernas así un pouco cerradas, porque pensaba que aquilo caía, a mi guiño pa botalo fora, así que non cae, no, andade tranquilas que non cae. Pois decía eu que cando salen da barriga están así desparramados, son como un flan. Entón cando colles, sí, parece que no, que ai, dache cousiña. Despois xa o segundo día xa que lo manexas como se fora un muñeco, pero o primeiro día vamos con coidadiño que só, Que
0: claro,
1: cosa?
0: Porque tiña moito medo de lastimalo, eu polo menos, sabes? Quería moito, eu tiña, foi unha gran felicidade. Para min foi o máis grande do mundo.
1: Claro, o sea, que son. Os fillos son, non sei.
0: Estou moi orgulloso dele agora. E agora xa chido, depois un feliz tamén cando me separei.
2: Bueno, pois pues mira, tamén é unha maneira de velo. Foste, se supoño que sería desfelices os dous, sería unha cousa que os dous vos liberou.
0: Sí, no, sí, porque mira, xa vou dicir unha cousa, capelán, eu me separei polas boas.
2: Claro.
0: O sea, sin discutir, polas boas.
2: Anda, mira que ben.
1: Civilizadamente, que se di agora.
0: Hoxe en día nos levamos, desde que nos separamos, nos levamos mellor que cando estábamos casados.
1: Pois mira que maravilla, Carlos. Que lección para todos os demais.
0: Ela refixo súa vida con un home, leva 20 algo de anos con ese home. Pero se te digo que cando ven o meu fillo, ven a veces ela a tomar o café con miña nai e comigo a miña casa, que te parece?
1: Pois que sodes unha familia que non deixaste desde ser parella, que é o que ten que ser, que a separación é unha cousa de parella, non nin de pai, nin de nai, nin de familia, porque só ten que seguir, porque tendes un neno en común. Así debería ser, claro. Carlos.
0: Sempre, mira, con neno nunca tuve un problema, sempre que o quise levar, o levei. Eu tamén sempre cumplí, sempre lle din, claro, os cartos que lle pertenecían, para manutención,
2: sí, que non só é iso, sempre. Carlos, porque iso é o que te obriga a lei, digamos, pero logo está a boa vontade dos dous, do que distí, non? De poder collelo cando che apetece, poder deixalo cando a mellor, non?
0: Claro, non me poñía hora, ni me si un día, un fin de semana quería collelo, collía, se pon as vacacións, a veces botaba máis tempo. O sea, todo eran facilidades, sabes, capelán?
2: Bueno, que diso se trata, ben, non? Que por unha banda está o que te poida obrigar a lei en canto a réxime de visitas, en canto a manutención, pero logo está, se ti tes boa predisposición, a túa exparella tamén. Hai que pensar, creo eu, sen ter experiencia persoal directa, pero sí moi próxima, neste tipo de asuntos, o que hai que pensar sobre todo é no benestar do rapaz. Non é que,
1: pois, que estea contento, claro.
0: O neno, se os pais se levan mal, o neno sufre, porque o neno quero moito ao pai e a nai tamén. Se nos ven discutir ou se nos levan mal, ou se metemos o neno polo medio, quen sufre é o neno, non,
2: claro,
0: non nós.
2: Claro, sobre todo esta xente que mete como
0: non
2: que, que mete
1: por falando duns e doutros, sí.
0: Fan follos co neno e todo, eso. Eso o pasa mal o neno, ¿sabes?
1: Os nenos o que queren é ser como aos demais, eso como máxima, e sobre todo estabilidade. O sea, que os pais sexan parella é o ideal, pero non é necesario. O que sí é necesario é que se leven ben. Ahora, que estean enamorados o un do outro, é unha cousa de dous, non é con eles. Queren vivir como os demais, pois poder ir con papá que se ten que ir, con mamá se ten que ir, e se ten que falar de mamá en casa de papá que non pase nada, e ao revés tampouco. É sentirse queridos.
0: Se vou dicir unha cousa tamén, na casa deles, na casa nosa, nunca se falou mal de nadie.
1: Aí vamos.
0: Ningún de nós.
1: Pois iso que hai que
0: sempre
1: facer.
0: Ao contrario, falándose ben. Ben de todo. O chaval se criou perfectamente e dio sus frutos, porque ahora es ahora está acabando la carrera de ingeniero informático y está en el último año, está trabajando para una empresa de Canarias desde aquí y está haciendo aún el miércoles, esta semana no puede, este fin de semana, y viene todos los fines de semana a mi casa. Este fin de semana no pudo venir porque tuvo muchos estudios, mucho trabajo,
1: exámenes al
0: y
1: final,
0: no pudo venir,
1: claro.

0: si non creemos, non sabemos para onde vamos.
1: Bueno, sí, hay que ter fe na vida porque as cousas parece que son menos drásticas.
0: Si vivimos, vivimos para Dios, e si morimos, morimos para Dios. Uh-huh. En la vida e en la muerte somos de Dios, e non hai máis.
1: Bueno, estamos falando, Susi, se temos fe, claro.
0: Claro, bueno, eu non me obligo a nadie a...
1: No, xa sei que non, pero digo, imagínate que... non é que non teñamos fe, bueno, que estamos aí de unha maneira que duvidamos, non? Agnósticos, en plan, bueno, pois nos vamos ir vivendo aquí porque... O dalá, quen sabe, non?
0: Sí, eu que sei, é como as que se queiman. Cada un está no seu dereito de facer... Ora, eu non me quero queimar.
2: No, ti non, como dicía o outro día, quen foi? Non, Rosa de Valdoviño, que dixo que ela ia po bote de Colacao.
0: No, é porque dixo, por que, capelán? É o mellor dar
1: nada. Medo unha furna.
3: Sí.
1: Sí, bueno.
0: Aquí pasou un detalle en Herón, e contamos sempre, me queman. Ti antes mataron os vexeros unha casa... Elevaban xo matadero, mataba xo carnicero, unha que elevaba... Isto foi verdad, como... Dime un vexinho daqui, cago na cona, non sei o color aura como me dixo, nunca era un tipo... Levou un ejemplo, matou unha vez a castar, sei que as patas viñeron... Dime, cago na cona, que unha e viñeron as patas de outro color. E ti ora vanme queimar a min, e dan xa xinidas, que sabes se dixe dame as miñas ou as de outro.
1: Bueno, volvemos outra vez a fe, Susi. Hai que confiar,
3: claro, no, confiar, que non se confundan.
1: A xente pon negocios será sensata.
0: Eu que me coman ali os bichos, está ali o panteón.
3: Mira, se non daquela... Pois mira,
0: daquela,
3: Susi, vamos facer outra cousa mellor.
0: A ver,
3: que te planten unha leira e que che poñen un carballo encima.
0: No, ou que me... Si me botan a mí na leira, hai pementos todo o ano.
3: Sí, que por certo, que pementos xa vai habendo, non?
0: Eu por vendo, son por primeira vez. Este ano tardei, carallo.
3: Cuando e que tal están?
0: Como van estar, capelán? Euro verde.
1: Pero ese é primeiro, supoño, creo que está preguntando.
0: Sí, pero non? Somos primeiro.
3: Pois, daquela, Susi, eu creo que estamos obrigados, non debería ser de outra maneira, a convidarte. A que veñas aquí ao programa a traernos unha pequena mostra dese maravilloso produto que son os pementos de Herbón. Ou que, digo eu.
0: De Herbón, e ir co chaleco pensando en ti.
3: Que apareciu?
0: Onde vai que apareceu? Pero eu non sei se xe deu nico co ten,
3: Sí, que no, enseñamos a foto, pero non apareceron as mangas.
0: Eu non sei sin marcalo e regalar a Marcial Mous.
3: Ai, pois
0: porque
3: mira.
0: Marcial tense que acordar dele,
3: No, pero sabes pois que pasa? Se se retirara, así que lle quedaba un recuerdo. Pero volva a traballar o lunes da semana que ven.
0: Bueno, pero na radio non traballa máis.
3: Ai, non o sei.
0: Ai, bueno, non
1: sei. Así de ver, verdad,
3: que,
1: claro.
3: Que a mí lojo me botan, que eu acabo dentro dun mes. E lojo volve el positivo,
0: A ti renovanche.
3: Diste?
0: Sí, home, sí.
3: A ver, se me chama Florentino.
0: É, pa que vas con Florentino? Pa,
3: no, dijo eu, non.
0: Arruina máis, home, sí.
1: Bueno, nunca se sabe, Susi. Non sabemos as dotes deportivas que ten aquí o noso Pepe.
3: Bueno, dijo Florentino, claro. Dijo, por xa me entendes.
0: Dijo Florentino por decir...
3: Xa me entendes.
0: Variar de bicicleta, xa xa entendí ben.
3: Pois, Susi...
0: Tanto na Radio Galega como en calquera outro sitio. Sí.
3: Escoita unha cousa. Antes de que acabemos temporada, poderás vir un día?
0: Home, cando ti me digas tal día, para comprar o traxe a todo...
1: Ai, amigo.
3: Traxe non ti, trae o chaleco e xa está. Pois non sei, poñeremos un día e
0: ti traes un día tal día, eu ese día vou levar os pementos, facémonos aí.
1: Bueno, aquí facelos
3: unha visita virtual polo convento de Herbón.
0: Hostia, sabes o que o refrán, a canción que hai se vas ao convento de Herbón?
3: A ver,
0: se vas ao convento de Herbón, mira ao teu lado dereito, verás a San Francisquinho botar agua polo peito. Tua nai e máis a miña quedan no río borrando por culpa dunha galiña que tiña amores dun jalo. Unha perna teño aquí e outra no teu tellado. Mira si te quero, nena, que estou escarranchado. Esa é unha canción que hai, né? O caso que a canción e tamén sale igual, no Google todo, no YouTube, pero dicían San Antonio, pero a fonte que está ali, que é a fonte de verdad, que hai unha fonte de San Francisco, e ten o picho no peito.
3: Aí ten?
0: E dicían, sí. E dicía San Benito, pero é San Francisco. O xeño foi a Virgen da Angustia tamén ali no convento. Herbón non temos só os pementos, home. A parte de pementos e mala xente, temos de todo, máis cousas.
1: Pois pues, que non las vai contar ai, todas cando veñan.
3: Herbón,
1: cuna do mundo. Claro.
0: Sí, é logo padrón que é. Gracias, conoces ese padrón, que xa Herbón.
1: Bueno, de todo... A ver, opiniones, Susi.
0: Home xa, porque...

0: don Camilo, doña Rosa, vale. Pero permíteme, ahora se está permitiendo un tema de denominación.
1: Bueno, eso es verdad, sí.
0: Pero en la mayor, ¿qué pasa, gente? Yo no tengo un padrón toda la vida. Vas aquí, vas a la, estuve en Nueva York, estuve en mi nombre. Sí. É claro, eu, como pementeiro que son, son de Arbón,
2: sí.
0: Explico, dice, sí, permite o padrón. Pero eso era antes. Que no, ahora, porque o pemento veu para o convento de Arbón. Trouxe os padres franciscanos de México, dunha ciudad chamada Tabasco, que se chamaban Tabasco de México.
2: Claro.
0: É que pasa? Os franciscanos trouxeron o pouco vento. Non sei se foi no siglo XVIII ou XVII, estou, non quero equivocar, pero bueno. É que pasa? E facían pimentón.
2: Sí, porque cando madura moito ponse vermello, non?
0: Sí, deixaban o madurar en rojo.
2: Uh-huh.
0: Este faz, pero na aldea había moita fame, entonces deronlle a semilla aos veciños de Arbón, e os veciños de Arbón sería que a fame empezaron a colleitar o pemento, xa non deixaron puñer
2: xa en verde, xa claro.
0: E aí veu o pemento de Arbón.
2: Uh-huh.
0: Entendes? Por isto Arbón é... É gastronomía, eh?
2: Claro, a ver, para explicar, para que a xente entenda que é verdade que se soe dicir, pois son pementos tipo padrón ou pementos variedade padrón.
0: Exactamente.
2: Que pasa? Que a denominación de orixe protexida é pemento de Arbón porque son os cultivados ali exclusivamente.
1: Claro.
2: Que logo se comercializan ou esa variedade de pemento cultivadas en outro lado, por
1: será,
2: suposto.
1: Pero non son
2: pero pode ser, pemento de Arbón.
0: A denominación de orixe... A denominación de origen son os concellos Padrón, Dodro, Ponte Cesur e Sevalga.
2: Uh-huh.
0: Creo que Valga, sí, eso es tal. No, Valga no, Cesur, Padrón, Dodro, creo que Valga tal, eso es tal. Están, o resto, é o que dixi, tipo Padrón, é o mellor pon origen, Marruecos, Valencia, tal, entendes?
2: Sí, pero non pode poñer pemento de Arbón denominación de origen protegida,
0: no,
2: ¿eh?
0: No, pode poñer Padrón. Tipo padrón,
2: eso.
0: Exactamente.
1: E como se chaman eses outros pementos que tamén son picantes e pequeniños, que non teñen
0: no.
1: rabiño e teñen un... O piquiño teñen tres puntas, que son tamén...
0: A ver, o que non pica.
1: Sí.
0: O que non pica é pemento celta.
1: Ese.
0: Ese é o que non pica. Ese pa... non pica, é pemento celta.
1: Exacto. Ese ás veces tamén ven embolsado tipo padrón. E non o é.
0: Sí. E non pica, porque non pica, xa che pon.
1: E non ten rabiño.
0: Non pica, e non rabo teñen, home, que salen de igual rabo.
1: Sí, pero nas bolsiñas non teñen. Que
0: para
1: quitan, para meterlo, claro.
0: Para comer hai que sacarlle o rabo.
1: Bueno, eu eso aprendí no aí relativamente pouco, Porque
0: pero
1: non sabía que o rabo no, na sartén puña o aceite ácido.
2: Claro.
0: Non me importa o aceite, fai co pemento, sepa algo máis a verde, que non sepa tan delicioso, sabe máis amargo.
1: Eso que ti estás dicindo.
0: Sí, sí. En aceite quente.
1: Eu vino na tele, que non sabía,
0: En aceite de oliva, cando estén así tal, sacar, botas de sal gordo por encima, ainda cacalor que teñen, ainda se acaban de facer no plato. E isto é calidad. Daquela dicían ouro verde, ouro é verde ainda, ué, o ouro vai no carallo.
2: Bueno, pero están vos e
0: por... Antes que ganaban cartos, ouro por, é verde ainda, ué.
2: Por eso, por comentarlle a xente que efectivamente
0: sí.
2: A historia do pemento, efectivamente, pois veu de México, quedou aquí moito del, outro moito espallouse por toda Europa, que sí que hai outras variedades similares ao pemento de Padrón que se cultivan en Europa do Leste, co que se fai a paprika, que se chama comúnmente.
0: A quindilla, sí, a que pica.
2: Sí, que é o que dá picante, un elemento que se chama capsaicina, que é o que pica.
0: Capsaicina.
2: Capsaicina.
0: A avena do pemento, eso é o que fai que o pemento pique.
2: Sí.
0: E se lle presta moito a calor, ten moitos detalles que fan que pique o pemento.
2: Mira, non desveles todos os segredos, que eso que ímolos debullar aquí cando veñas de visita, vale?
0: Bueno, pois pues espero a túa invitación. Falas un día e pós mo día.
2: Home, pois mira, vamos a ver, a semana que ven igual a temos complicada porque xa temos bastante xente. Para a semana do 8 ao 12.
0: Perfecto.
2: Apetece chevir, por exemplo, o día 9, que está a Noemí.
1: Sería genial.
0: Está ahora.
1: Sí.
2: Sí.
0: Pois xa si tamén a conozco. Sí, veña, ala. Non sei quen é, nin quen non, pero así tamén a conozco. Que,
1: home, di Juanra que non te esquezas de traer os pementos xa fritidos para probalos ou algo, claro.
0: O chaleco máis os pementos van, aunque non vai eu, ti tranquila.
2: Moi ben, pois nada, iremos falando, pero queda o convite feito para a madrugada do luns ao martes 9 de xuño, vale?
0: O domingo.
2: Non, a madrugada do luns ao martes.
0: Vale, pois quedamos así, capelán.
2: Veña, moitas grazas, Susi.

0: dos de roncan de estar oindo algúns. E mañan xa me vin.
1: Veciñas.
0: Os que me queren e os que non tamén.
1: Tamén,
0: eh?
1: Os que... Oi, ches. Os que non sobre todo.
0: Os que non ainda máis.
1: Eso é.
0: Venga, aperta. Chao, un saludo. Chao.
2: Un saudinho, chao, chao.
0: Chao.
3: Oye, como resultaría, por exemplo, Juan, unha empanada de pementos de padrón?
4: Non sei, a mí non me gustan os pementos.
3: Non che gustan eses pementos? E outros? Ou en xeral? Non eres de pemento?
4: Non son de pemento, non.
3: Eres como sinchán?
4: Non son de verde.
3: Ti eres máis de marisco de cortello, proteína, non?
2: E pataca, non? Sí,
4: patatas, por min comí todos os días.
3: Pero, por exemplo, claro, non sei, como o recheo da empanada leva cebola, sí, leva pemento e demais, pois imaginemos unha empanada así rechea de, en vez de pemento, do outro pemento que se lle bota normalmente, pois de pemento de padrón, pois daría un bo sabor, eh?
2: Digo, che, que non debe estar mal. O que pasa que, claro, se toca un deses que pica, ollo, cuidado para o bocado. Pois mira, aí anos fomos a ver a uns amigos que eran de Tenerife, levamos de agasallo pois unha bolsiña de pementos de padrón, e desto que marchamos para o salón e a chica da casa, pois xa sei, a facer os pementos, e tardaba. E cando ven, traenos en tortilla, porque, claro, se me ocorre decirlle que eran para fritir, ela. Fritiu unhas patacas, mete... Oes!
3: Tamo,
2: amigo,
3: ¿no?
2: Que rico!
3: Claro.
2: Que rico!
3: Que pemento de padrón, nos, que estamos afeitos a comelo, claro, é tan rico que xa o comes por si sí mesmo, porque é un produto que...
2: Non precisa máis, claro, pensamos, non? Sí.
3: Pero eu creo que, por exemplo, pois eso, incorporalo nunha tortilla, porque dase ese sabor...
2: Riquísimo!
3: A min lembrame moito, por exemplo, a tortilla de tirabeques, a tortilla de... Sí, sabes?
2: Que rico!
3: O con pemento de arnoia, que tamén ten un sabor así moi característico.
2: En Ourense, a tortilla de pemento de arnoia é moi típico, porque ese pemento moi carnoso e deixa como xelatina coas patacas. Eso está delicioso, pero delicioso.
3: Pois logo, por exemplo, pensaba eu, non? Que a veces a empanada, claro, temos que facela, se non é de bonito, é de...
2: Sota cabalo, o sea, rei.
3: Ten que levar a proteína, pois non. Hai que facer tamén empanada de verde, que temos moi bo produto.
2: Agora está moi de modas de cogumelos, non sei se as probáchedes, están riquísimas. E bueno, para falar de empanadas, a nosa de Arcade, esa de choco con chiculate, que
4: sí,
2: eso...
4: Sí.
2: O sea, é por...
4: Bueno, a mí non me gusta o choco, eh?
3: Non, pero chocolate sí.
2: Pero vamos a ver, Juan, non comemos pemento, non comemos
3: chocolate. Mira, non volve, Juanra. Juan non volve, mira. Non sabe explicarnos o que ama a madre. Non lle gustan os pementos. Non lle gusta o choco. O sea, así non podemos. Tráenos pan para probar, que despois ímolo enseñar, e non nos trae nada para meter no medio. Que vamos, comer pan con pan.
2: Bueno, pero vai gañar o concurso, eso é así.
4: O pan hai que probarlo sin nada no medio. No, amigo.
2: Para testalo, ¿verdad?
4: O xurado non lle mete nada no medio,
3: ah,
4: ¿eh?
3: Ah, pero xurado, non.
4: No, a ver.
2: Un chourizo,
3: un xamoncillo da Cañiza,
4: claro,
3: chourizo de melón.
4: Pero a mellor vas a decir, está mellor o xamón que o pan. Claro, o xamón é buenísimo.
2: A cousa que saiba cousa.
4: Me metes de pan, está riquísimo. No,
3: Juanra está no meu equipo, ¿verdad, Juanra? Ti estás comigo, ves?
2: Eu creo que aquí tuvemos un defecto de forma. Debemos de inventar un panadeiro e, por exemplo, alguén que nos trouxese uns chourizos da Cañiza.
3: Traer a Mari Carmen para que nos traen un chourizo de melón.
2: Esto é.
3: Ay, en fin, no, todo é por meternos contigo,
4: sí, pues,
3: que sabes que nos te queremos
2: todo moito, trola,
3: que te agradecemos que nos visites. Saudamos agora a Pepe dos Pozos, boas noites.
5: Boas noites a todas e a todos.
2: Que tal, Pepe?
5: Boas noites, Juan. Boas noites, Juan.
4: Boas noites.
5: Eu gustame moito pan,
4: Bueno.
5: E hai moitos anos fuga aí a pener. E fui moi con moito aquelo porque me falaba miña nai foi aí e eu fui aí uns anos. Hablando, son 14 anos.
3: Bueno, e que tal? Que nos querías contar esta noite, Pepe?
5: Eu quería felicitar como xiadeiro aficionado ao fútbol. Estou contento de felicitar aos deportistas que polo seu ascenso á primeira división,
2: claro,
5: esa é a miña principal. Ai, expuxeron-no ali, eu estuve no vento, porque claro, puxen ali naquelas televisións todas, cae na luna, pois puxeron o Deportivo.
3: No me digas.
2: Ai, que gracia! Contanos eso, Pepe.
3: Pero eso non estaba prohibido.
2: Pois sabes que okay, para unha cousa así.
3: Poñer o partido nas pantallas, non sei,
5: Ali poñen os partidos, os

0: moito frío.
1: Ah, vale, o que estaba prohibido era que querían poñer pantallas na Coruña e non lles deixaron.
2: Na rúa, sí.
0: Ai, non sei, pois nós ali vimos...

0: deu moita cancha, pois bueno, fan que tamén ao final quedara fora. Home, non deixa de ser chamativo que o Real Madrid, que houbo anos que prácticamente monopolizabas como catedrales da selección, non aporte ningún. Non creo que para Florentino Pérez tampouco, en fin, tampouco demasiado positivo para a súa campaña agora á presidencia.
1: Na 1950 a noticia era que aportaba un xogador á selección. Agora non aporta ningún á selección española, pero aporta bastantes a outras sí, a outro, sí. Seleccións fora de España, non? E aí está o que da cuestión. A mí non me parece que sexa nada simbólico contra Florentino neste momento, senón que parece que é algo real. Ti mesmo apuntabas, non? Ao caso de Carvajal, que podría ser unha desas figuras que puidera ou debera estar, pois nin está na forma, nin coido que este neste momento xa na idade de poder formar parte desa selección. Por lo tanto, bueno, veremos. E o tempo daralle ou quitaralle a razón ao noso seleccionador.
2: Igual, Carvajal pensaba que sí, pero, claro, tía que ter oportunidades que nunca lle quixo dar Arbeloa ou adestrador.
3: Hai unha lista de 8 xogadores de apoio que van a adestrar coa selección española ata que se marche de viaxe, e aí está outro futbolista do Celta como Javi Rodríguez, o central de Pollo. É unha cousa tamén discordante. Nunca foi chamado coa sub-21, nunca estivo en categorías inferiores da selección, e vai a estos adestramentos de apoio Luis de la Fuente, que estamos a observar como se que lle bastante cancha ao Celta.
2: O titular é a convocatoria, a foto deportiva, a celebración, aínda segue de celebración o deportivismo.
3: Sí, supoño que durante toda a semana, onte María Pita, con unha especie de treboada aí que dificultou un pouco esa celebración, pero lóxicamente ten que celebrar o regreso 8 anos despois a Primeira División. Tomaba a palabra Escotet, que decía que aínda poden acabar o título deste ano da Segunda División, así que optimistas de cara a este fin de semana.
2: E dis que pensando ano que ven en Europa.
1: Na Champions. Unha Europa, unha Champions.
0: Engaña me diga non, porque non.
1: Bueno, non as botes. Evidentemente a moral toda, e despois hai que baixar o terreo de xogo e xogar. De momento toca celebrar toda esta semana. Seguramente Coruña e Galicia inteira é unha festa. Toca gañar ese partido do domingo se realmente se quere ser campión. Pero bueno, coido que xa co ascenso esta temporada non pecha mal.
0: Home, eu non son quen para darlle consellos a ninguén, pero primeiro me centraría na permanencia, non? Primeiro me centraría na permanencia e despois a pensaremos en gañar a Champions, o mellor o ano que ven non, porque non pode, dentro de 2 anos é posible, pero eu me centraría na permanencia, que creo que está ben, e ademais estar en Primeira División hai que celebrarlo porque non está ao alcance de todo o mundo, e despois de 8 anos fora, pois creo que as celebracións son oportunas.
2: Roi María, Antón Graciñas, os tres unha aperta.
0: Aperta,
2: seguimos contando noticias na radio.

0: Son as 8 saudos cordiais e moi bos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con ceos despexados, con menos inestabilidade a partir de hoxe, xa sen risco de tormentas como as destes últimos días, pero cunha baixada hoxe das temperaturas, aínda así, en Ourense e Lugo, chegarán os 30 graus ao mediodía este martes. Aínde martes, 26 de maio. Co foco no caso Zapatero, que segue escalando e gañando dimensión. A escándalo diario. Hoxe, varios. O máis sorprendente, as dúcias de colares, reloxos, pulseiras, anéis ou brazaletes que atoparon os axentes da UDEF na caixa forte que localizaron no despacho que o expresidente tiña na Rúa Ferraz, en fronte xusto da sede nacional do PSOE. Un collar de pedras azuis, outro con pedras e granates, hai tamén unha pulseira plateada con pedras vermellas e outro de cor verde. En total son 103 pezas de apariencia luxosa, entre eles 3 pares de pendentes e outros objetos que apareceron gardadiños nunha bolsa coa inscripción Presidencia do Goberno. A secretaria de Rodríguez Zapatero, Gertru, presente durante o rexistro, atribuiu todas esas pezas a unha herdanza da esposa do expresidente a agasallos de viaxes. O entorno de Zapatero logo ven a coincidir nesa versión, só engaden que hai pezas tamén que son din da nai do expresidente. E matizan que todos eses objetos, aínda que de apariencia luxosa, teñen un valor conxunto en realidade de non máis de entre 30.000 e 50.000 euros. En cambio, os expertos consultados polo diario El Español fan un cálculo sensiblemente superior, estima

que o valor pode andar entre os 600.000 e os 2 millóns de euros. Este cento de pezas que os axentes da UDEF detallan con notable precisión na acta de rexistro que inclúe 17 fotografías de todos eses obxetos introducidos nesas bolsas destas de plástico precintadas que usa a policía para as probas. Fotos que hoxe protagonizan boa parte das portadas de prensa escrita do país. Unha fortuna en xoias e reloxos de luxo oculta no despacho de Zapatero, titula, por exemplo, a toda plana o diario ABC. Son o despacho de Zapatero. Na casa do seu testaferro, Julito Martínez, apareceron 286.000 euros en efectivo escondidos en ubicacións do máis insólito. Dentro da vivenda había cartos agochados nun radiador, apareceu diñeiro metálico nunha bolsa de viaxe, nunha mochila de deportes, na encimera do baño, nun armario do pasillo, nunha bolsa de golf, nunha caixa de mudanza, había billetes por todas partes, nun neceser, nunha caixa de vasos, en todo tipo de ubicacións insólitas. Apareceron tamén dentro de sobres con caracteres chinos, que seica eses caracteres significan 10.000, e sí, no interior había xusto 10.000 euros. En total, repartidos por toda a casa, 286.070 euros en efectivo e sen declarar. Ese rexistro no piso de Julito Martínez apareceron tamén outras cosas, probablemente menos impactantes, pero seguramente máis importantes para seguir profundizando na investigación. Entre outras cousas, as súas axendas, as axendas do testaferro de Rodríguez Zapatero, que revelan que negociaban con petróleo e minas de níquel e ouro en Venezuela. País no que tiña moita man Zapatero. Zapatero aquí manda, decían os directivos de Plus Ultra nas conversas cazadas polos axendes. E sí, nas axendas de Julito Martínez vese que sí, que facían incluso xestións co réxime chavista eles para a liberación de presos políticos. E hai anotacións en concreto, por exemplo, que apuntan a intervención do CNI español na saída ao noso país do presidente electo Edmundo González. Estións deixa anotado, por certo, UDES, que trascenden notablemente o ámbito dun empresario, porque, entre outras cousas, ese testaferro de Zapatero anota un posible plan de reforma constitucional en Venezuela. Noutra desas axendas son cadernos manuscritos cheos de anotacións feitas a man. Noutra desas axendas aparece o que semella ser un plan de negocios relacionado coa compravenda de petróleo, con referencias a altos cargos de empresas chavistas e anotacións relativas incluso ás porcentaxes. Tamén hai referencias a China, a Huawei, a licitación do Ministerio de Transportes do Goberno de Sánchez para comprarlle material a esa empresa tecnolóxica china. Todo isto e aquel outro baixo que testaferro de Zapatero, Julito Martínez, sintetiza titulando temas de interese. Os temas de interese para a UDEF, entre outros, son a copia do contrato que lle aseguraba a rede o 1% do rescate de Plus Ultra. Este documento apareceu nunha nave industrial en Petrer, está en Alicante, está datado en xaneiro de 2021, dos meses antes de que se concretase o rescate, e estipula que a compañía hispano-venezolana lle pagaría a unha empresa do testaferro de Zapatero o 1% dos cartos que o goberno de Sánchez insentase a esa aerolínea. Xectáronselle 53 millóns, o 1% son 530.000 euros. Como cobraron e moveron os cartos? Os axentes da UDEF cazaron correos da secretaria de Zapatero e do propio Julio Martínez, que entende a Unidade de Delitos Económicos e Financieros da Policía, que están vinculados á constitución da sociedade offshore que a trama abriu en Dubai. Informes da UDEF sitúan a Zapatero na cúspide da trama e apuntan a casa do expresidente como escenario das instruccións máis sensibles. A policía observa un patrón loxístico na recepción de envíos e a emisión dende o domicilio de Rodríguez Zapatero. Os axentes chegaron a pedirlle ao xuiz Calama que ordenase o rexistro da vivenda, pero o magistrado non o aprobou e limitou as pescudas ao despacho de Zapatero. Que si ordenou o xuiz foi revisar todos os correos de Rodríguez Zapatero e as súas fillas dende marzo de 2020. O xuiz Calama considera que o mail @presidentezapatero.com que lle xestionaba a súa secretaria María Gertrudis Alcázar e a principal canle de comunicación

0: interno a la red pide o Swiss informe de todos los mails enviados y recibidos, incluso dos eliminados. Pide ese informe en un auto magistrado. En outro, emitido tamén onte, ordena a detención de Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra. Emite o Swiss orden internacional de detención contra él, acusado ese empresario de 5 delitos, entre outros, de transferir cartos do rescate da aerolínea concedido polo goberno de Sánchez a 3 sociedades instrumentais. Atribúelle Carama a Rodolfo Reyes os delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenza a organización criminal e branqueo de capitais. Cada día que pasa escala e gaña dimensión este caso Zapatero, que suma xa 8 tomos e preto de 4.000 páxinas de sumario. Un caso que lle reventou por completo a estrategia a Sánchez, a estrategia coa que o presidente pretendía encarar a fin da legislatura. Veremos que fan os socios de Sánchez, se o deixan caer ou se o seguen sostendo en Moncloa. Hoxe varios xornais confirman a información adiantada a pasada fin de semana por artículo 14, apuntando a contacto xa entre Junts e PNV para abordar a situación. Os nacionalistas vascos abriran xa a fin de semana públicamente a espita, advertindo a Sánchez que sería irresponsable pretender esgotar a legislatura tal e como están as cousas. Pero onte xa matizaban un pasiño para adiante, un pasiño para atrás, matizaban que unha cousa é retirarlle, se lle retiran, o apoio a Sánchez, e outra que vayan a apoyar unha moción para desbancar de Moncloa. Na súa calculada ambigüedade de sempre os nacionalistas vascos. Máis claro son en Coalición Canaria, que no seu día votarán tamén a investidura de Sánchez, que agora dan xa por finiquitada a legislatura.
1: El árbitro pitó la hora, que toca que los ciudadanos opinen y elijan un nuevo gobierno.
0: Sen Coalición Canaria, sen Junts, veremos se tamén sen o PNV, e a veces, ademais, sen un Podemos que cada vez marca máis distancias con Sánchez.
2: Lo que apunta a que ha hecho Zapatero está muy mal.
0: Escrebaxe o bloque de investidura sen maioría Sánchez, cada vez máis sen minoría o presidente. Pero él como que no ha hecho ver, apostando todo a resistir e declarándose tranquilo. Sí, por suposto, dicía Sánchez cando os xornalistas trataban de preguntarle se estaba tranquilo pese á imputación de Zapatero e todo o que se foi sabendo da súa operativa.
3: A continuar.
0: Fuxe cara diante Sánchez. María, que as advertencias de que igual debería ir pensando en convocar eleccións se van multiplicando. Xa non só algúns dos seus socios fan esa recomendación, agora tamén ya fai o expresidente Felipe González.
4: Debería haberlas ese año.
0: Pide eleccións este ano Felipe, en sintonía con cargos territoriais do partido como García Page, que exixen a Sánchez que se enfronte las urnas antes de que se celebren as municipais e autonómicas.
4: Deberíamos también tener respeto por la infantería.
0: O PP remarca que a situación é xa insostible. Pongo foco nos socios de Sánchez que o seguen sostendo na Moncloa.
5: Esto es insostenible. Y son los socios los que deben de moverse.
0: Advertindo os populares, os socios de Sánchez, que
5: ¿qué tan culpables son quien hace como quien mira para otro lado?
0: O presidente Rueda ten claro que Sánchez seguirá todo o que poida, todo o que lle deixen os seus socios.
6: Esto cada vez máis insostible, inestabilidade, imposibilidade de facer prácticamente nada, pero que sempre permanece o interese personal do presidente do goberno por manterse no poder. Por lo tanto, mentras esa posible, mentras a situación non sexa irrespirable, que na miña opinión xa o é, intentará manterse.
0: Veremos que fan os socios de Sánchez, se segue aínda medrando este caso Zapatero e o resto de casos que salpican o entorno directo do presidente, tanto a nivel político como persoal, a espera da sentenza do xuizo de José Luis Ábalos no Supremo, a dous días de ver o irmán de Sánchez tamén sentado no banquillo por o caso, neste caso, do seu presunto enchufe na Deputación de Badajoz, e procesada a súa muller, un caso que sumaba aínda onte un novo informe da UCO que sinala contratos da cátedra de Begoña Gómez a marxe da normativa de forma premeditada, din os axentes. Un informe, por certo, que ademais contradí o que dixera a esposa de Sánchez de que a empresa que creara non tivo actividade comercial, que sí, que sí. Tivo. Suma e segue atrapado Sánchez de escándalo en escándalo nesta legislatura, do escándalo permanente a legislatura xa absolutamente colapsada. E a marxe da crónica política hoxe en portada dúas noticias en clave de

0: un titular e unha fotografía. A foto, a festa polo ascenso do Depor na Coruña, que non para esa festa. Hoxe o equipo herculino ten cita co presidente da Xunta, recepción oficial no Pazo de Raxoi, logo de darse un baño de masas a pasada tarde a plantilla branquiazul en María Pita. Celia Ruola, bos días.
1: Hola, que tal? Bos días. 15.000 afeccionados xuntáronse en María Pita para recibir a todo o plantel, sobre todo viase a máis cativos da casa, coas cores branquiazuis como distintivo. Ao ritmo de El Mamo de Kiko Rivera, chegaba autobús cos protagonistas a unha praza que xa quecía motores cun cántico identificativo da cidade da Coruña. Entraban no concello dende o balcón, primeiras palabras a anfitrión, a alcalde Sine Rei, que logo lles dispensaría a recepción.
2: Deportivistas, estamos de volta. Un Depor de primeira para unha cidade de primeira. Forza Depor.
1: Logo, nun buscado segundo plano, presidente do Depor, Juan Carlos Escotet.
3: Gracias por vuestro apoyo, por tu incondicional apoyo en los momentos más difíciles. Hoy es un día del equipo y de la ciudad. Gracias, Forza Depor.
1: E así foi, os protagonistas co técnico Hidalgo a cabeza.
4: Gracias por el apoyo, por sostenernos, por empujarnos, por sentir con nosotros, disfrutarlo al máximo.
1: Co capitán Diego Villares arengando a afección.
5: Estamos de volta, o puto Depor está de volta.
1: E con dous dos máis emblemáticos xogadores de equipo, Jeremai e David Mella, man a man.
6: E a mí me pone moi feliz ver a tanta gente hoy aquí celebrando outro ascenso del Depor. Muchas gracias y
7: ¡Forza Depor!
1: Hoxe tocan máis citas institucionais para logo descanso e pensar xa no domingo e intentar gañar en Riazor a Las Palmas, a ser posible poñerlle o ramo a temporada campeonando a segunda división.
0: Esa é a foto, o titular a convocatoria da Selección Nacional para o Mundial cun galego Borja Iglesias nunha convocatoria que suma como novidades o Atlético Pubil ou o azulgrana Joan García, pero sen ningún xogador esta vez do Real Madrid, sería.
1: Borja Iglesias, o compostelán, é un dos 26 escollidos por Luis de la Fuente para representar a España na cinta mundialística de Estados Unidos, México e Canadá. Onte dábase a coñecer a convocatoria e, como está sendo habitual, previa rolda de prensa tradicional do seleccionador, un vídeo para dar conta aos xogadores a modo de curtametraxe. Non é tan espectacular como as feitas polas seleccións de Francia, Inglaterra ou Senegal, pero igual que a selección norueguesa, tivo presenza real.
8: Esta convocatoria es de todos. Porque la selección española no solo...
1: O rei Felipe VI aparece ao principio e ao final do vídeo enfatizando esa condición de selección de todos e cada un dos españois, dos cidadanos de AP que eran os encargados encargadas de daña a coñecer o nome dos elixivos, como foi no caso de Borja Iglesias.
9: Delanteros, Oyarzábal.
10: Dani Olmo.
11: Nico Williams.
12: Jeremy Pino.
13: Ferran Torres. Borja Iglesias.
1: O panda en redes sociais non agochaba a súa emoción da convocatoria, como apuntabas, Luis. Destaca que non hai ningún xogador do Real Madrid, que Remiro queda fora e que Pubil é unha das novidades entre os defensas convocados.
14: Luis Ojea, Galicia por diante.
15: Radio Galega.
16: Bos días. No sorteo do cupón diario celebrado onte, o número premiado foi...
17: 99.784 99784
16: Serie
17: 37 037
16: Consultas e resultachas gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, tes un bote millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
18: Bos días. No sorteo de mi día da 11 de onte, a data gañadora foi
17: 3 de decembro do 1934.
18: E o número da sorte o
17: 2.
18: Consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra que hoxe, como cada martes, tes un bote millonario no sorteo de Eurojackpot da 11. 11. Ben xogado.
19: ¡Qué maravilla de Recife! Pero unha cousa, canto tempo máis podemos mergullarnos?
20: Pois todo o que queira mergullarse.
19: Genial. E canto oxíxeno me queda?
20: O que queira tamén.
19: Ai, que ben. E cantos peixes me quedan?
20: Os que queira ver. Será por peixes.
19: E cantos cetáceos?
20: Vostede é o ganador do Eurojackpot da 11. Pois ten todo o tempo e os cetáceos que queira.
21: Con 120 millóns de euros, o bot dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este martes, por só 2 euros, bote de 120 millóns. E ademais, un segundo premio de 20 millóns. Millonario forever.
22: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, sos es maior de idade.
14: Radio Galega. Onde estás ti?

0: Hoy te deshaces case deshacete buscando claves do día, claves, por exemplo, en termos políticos en torno a este caso de José Luis Rodríguez Zapatero. Ricardo Fernández Colmenero, xornalista del Mundo, moi bons días.
1: Moi bons días, Luis. Ademais de pedir eleccións anticipadas, o expresidente Felipe González dixe onte que non ve a Zapatero capaz de montar unha enxeñería financeira. Ás veces, ata as defensas en política poden resultar terriblemente crueis. Mentre tanto, o PP lembra que hai momentos nos que deixar cocer un goberno resulta máis eficaz que tombalo. De aí que González apunte que ás veces convocar eleccións non é perder o poder, senón intentar salvar o que queda do partido antes de que sexa demasiado tarde. Máis lamentable é a situación dos socios de Sánchez, que de novo sacan a pasear o fantasma da extrema dereita para non convocar eleccións, dando por feito que agora mesmo non representan a vontade da maioría e as perderían. Porque se algo define a esquerda deste país é a súa bondade de salvarnos de nós mesmos. Mañá máis.
0: 8:18 e en clave económica, María Bastidora, moi bons días.
2: Bo días.
0: Con foco nos mercados ante o posible acordo de paz en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán.
2: Sí, unha vez máis, non constatamos como os mercados van a rebufo do que acontece ou parece que acontece ou pensamos que acontece en Hormuz, non? Dicir, cando vemos que hai unha expectativa de bloqueo, de escasez, de escalada militar, pois o Brent sube e con iso as expectativas de presión inflacionista, etc., tamén van para arriba. Cando acontece o contrario, expectativa de negociación, de apertura, de desescalada, pues baixa o barril de Brent, baixa tamén a presión, hai maior ánimo entre os inversores, baixa a presión sobre os mercados. Agora parece que apunta ao segundo, non? Parece que pensamos, os mercados pensan que hai un acordo, unha expectativa de que se prolongue este alto fogo e, por lo tanto, que se normalice o paso de Hormuz, e por iso estamos vendo que Brent cae con forza e que os mercados, pues tamén de algún xeito se tranquilizan. Eso comentaba antes. Son constatacións evidentes, non, de teorías clásicas económicas, pois mesmo Keynes foi o primeiro, penso que falou de como influen nos mercados, os impulsos de confianza e medo, non, que moven os inversores, idea que despois retomaron Friedman Phelps, non, para traducirlo ou trasladalo á inflación, e hoxendía pois incorporaríamos coas teorías máis modernas pois que como os mercados interiorizan a información en tempo real, se moven en, pues, tamén de xeito inmediato. Vemos, porén, que así como as bolsas europeas tenden a normalización, hai outros países, nomeadamente Xapón e India, que son máis cautelosos. Non, isto tamén é unha lección importante, porque estamos vendo que o prezo valora o que acontece hoxe, pero tamén o que pode pasar. Non? E aquí temos que ter todos claro que, por lo menos por lo de agora, non está solucionado o problema. Xapón e India móvense nese rexistro, é dicir, están deseñando axudas de gasolina, deseñando axudas de enerxía. Isto en Xapón. India está subindo o precio do combustible porque, pues porque xa a inflación, xa a presión do shock previo trasladou, traspasouse aos custos internos, e polo tanto, bueno, pues conscientes, insisto, de que isto non é unha solución, a lo menos neste momento, pues prefiren adoptar medidas cautelares. En calquera caso, cautelares, non? Preferen actuar con cautela. En calquera caso, o que sí estamos a ver, ademais deste baile, non, de realidade, expectativas que comentaba antes, pois que, tal e como dixemos xa moitas veces, o petróleo, a gasolina, o combustible, a enerxía, o canal de transmisión directa de calquera crise nunha economía globalizada como a que temos, dunha crise xeopolítica, a economía real, a economía doméstica, non? Bueno, pois non está de máis tamén disfrutar destes breves momentos, non, de que cando se reduce a incerteza, bueno, pois as bolsas, os mercados respiran, malia que sexa por unhas horas.
0: Grazas, María.
3: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: 8:21, outros escenarios hoxe está en Vigo, manifestación convocada 11:30 esta mañá no marco da folga do lixo, que foi secundada onte, por exemplo, segundo os sindicatos, por 100% da plantilla de traballadores. Consultamos no Galicia por diante co presidente do Comité de Empresa, Suso Dizona. Moi bons días.
4: Hola, bons días.
0: Tiñan esta noite convocada a Asamblea de Traballadores. Con que sensación saíron desa Asamblea?
4: Bueno, pois coa mesma sensación do primeiro día. O personal está moi movilizado. Bueno, o que se fixera esa Asamblea foi sortear

0: os servizos mínimos, máis, bueno, chamar a participación da manifestación de hoxe ás 11:30 da mañan, que sale desde as oficinas da empresa até as portas do concello.
1: Moi movilizados, dicía, secundaron o paro, segundo as súas contas, o 100% dos traballadores no arranque desta folga.
0: Sí, sí, así é. Respetando escrupulosamente os servizos mínimos pactados, o paro atinxe o 100%. O sea, non hai ni un solo traballador que acudiu ni no día de onte, ni hoxe pola mañán ao seu posto de traballo. Somos 600 persoas.
1: Es que as posturas coa concesionaria están aínda moi afastadas. Onde ve o principal punto de conflicto para poder chegar a un acordo coa empresa?
0: Pois nós, o colectivo, vemos dous puntos, non? Quizáis o principal sexa o acceso á xubilación parcial, que hoxe temos en 63 anos e a empresa opta por retrasalo 6 meses. E despois outro dos puntos é o plano económico, non? As posturas aquí están alonxadísimas, non? A empresa ofrece un convenio a 4 anos con unha suba ao longo deses 4 anos dun 5%, materializado un 0% este ano, un 1,5% nos seguintes dous, no último un 2, eso é un 5%, pero sin revisión salarial. Bueno, as expectativas son que o IPC este ano acabe nun 4%, o que estamos falando é que o IPC se come esa subida no primeiro ano, de facto sería conxelar os salarios os vindeiros 3 anos.
1: Lía hoxe que son 500 xa as toneladas de lixo acumuladas sen recoller na cidade no arranque da folga.
0: Sí, aproximadamente. Serían sobre 500 toneladas de lixo e despois pois un volumen importante de toneladas do que de pois, cartón, envases e demais, que tamén o levamos nos e bueno, que tamén se empezan a acumular, claro.
1: Pedían yo ao goberno local que mediase coa concesionaria.
0: Pois sí, hoxe a movilización remata ali nas portas e o que vamos a solicitar a intermediación do goberno municipal, que é o titular do servizo, porque entendemos que nestas circunstancias é imposible chegar a un acordo, é imposible negociar. Entonces vamos a instar o goberno municipal, intentaremos ter unha reunión hoxe mesmo con eles, para que inste a empresa a sentarse a negociar con nós, a buscar un acordo, pero dentro duns parámetros que sean razonables. Os que hai agora son inasumibles.
1: Pois imos falando e vendo como vai evolucionando todos estes días a folga. Suso, dice un placer, graciñas e unha aperta forte.
0: Outra para vos.
1: Vai erguéndose o país. Este martes imos ver como o vai facendo nas principais capitais do país. Imos ata Coruña con Cristina Lombaura, bos días.
2: Moi bos días. Por aquí mandan as néboas e esas néboas están afectando hoxe fundamentalmente o aeroporto de Alvedro. Un voo que tiña que chegar pouco antes das 8 da mañá procedente de Madrid deu volta despois de varios intentos sin poder tomar terra na Coruña e agora mesmo está facendo o mesmo, está intentando aterrar outro voo procedente de Madrid que polo momento non o conseguiu. Ademais, as 8:20 da mañá producíase un accidente entre un turismo e un camión en Severo Ochoa, está afectando a terceira rolda. A entrada e a saída dende a estrada Baños de Arteixo está xerando problemas e hai xa ringleiras de coches. Así que a néboa manda, a temperatura 16 graus tanto na Coruña como en Ferrol, simplemente recetar precaución.
1: Néboa na Coruña, como está a cousa en Lugo? Bos días.
3: Bos días, pois en Lugo o ceo está agora máis nebuloso, a temperatura nos 14 graus e hai tráfico lento na avenida de Ramón Ferreiro e por momentos en Miguel de Cervantes na incorporación dende San Eufrasio por Fontiñas. Ademais, na parroquia de Ombreiro, un motorista resultou ferido nunha caída no lugar de Amedín e precisou asistencia sanitaria.
1: Como amence o día en Ourense, Alberto Rivero, hola, que tal, bos días.
4: Que tal, moi bos días, con moita calor, e apunta moita calor durante o día, chegaremos aos 33 graus, aínda que neste momento estemos 16, chegando aos 17, por exemplo, en Rubiá tiveron as 2 da madrugada 23 graus de temperatura. A mínima de Galicia, polo contrario, foi en Calvos de Randín con 7 graus. En canto tráfico, a esta hora da mañá, fluídas en grandes problemas.
1: Nas Rías Baixas, Xosé Manuel Pérez, hola, bos días.
5: Bos días, a néboa tamén é a protagonista desta hora en case toda a provincia, 16 graus en Vigo, 17 en Pontevedra. Hai tráfico lento na A55 en sentido Tui, altura do Porriño a causa das obras. E lembramos que durante a mañá van estar cortadas as rúas da contorna do Paseo das Avenidas en Vigo por mor das actividades que organizan as Forzas Armadas.

0: Nos deportes, Antón Vítiz, ora, bons días. Falamos desde a festa do Depor da convocatoria da selección. O foco tamén en Pontevedra, novo recurso.
1: Sí, porque onte chegou unha escrito ao xuicio único de competición dicendo que o Real Madrid Castela é o quinto clasificado, por lo tanto, tengo dereito a xogar playoff. O Pontevedra anunciou que vai a recurrir nas vindeiras 48 horas que é o plazo que lle deu o xuicio único para mandar outro escrito.
0: No Breo, nova renovación, outro dos importantes.
1: A de Mabra, que se une as de Antich, as de Francis Alonso, tamén a do Estrós Luis Casimiro como nova renovación no Breogán.
0: En a NBA,
1: venceron os Knicks, que se clasifican ás finais da NBA 27 anos despois.
0: Grazas.
2: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
6: na panadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. En a froitería, sandía enteira, quilo, 1 euro con 34 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen as rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
8: No sé, uf, no quiero decir que es...
9: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
10: Volve o Festival Oullea. O 6 de xuño en Espourense, Loquillo de Rapans e Kitty de Asian Luis. Música, territorio e gastronomía de cociña ourense. Entradas en ataquilla.com. Co apoio da Xunta de Galicia a través de concertos do Xacobeo, da Deputación de Ourense e do Concello do Carballiño.
11: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Abanca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia Abanca, Silleda. Entrada gratuita.
12: Faladoiro no Galicia por diante en YouTube, TVG2 e agalegaaudio.gal. Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: 8:30, saímos os quioscos como cada día destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe a foto do día, os colares, pulseiras, anéis, brazaletes, reloxos que atoparon os axentes da UDEF na caixa forte do despacho do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Unha fortuna en xoias e reloxos de luxo, titula toda a plana na súa portada o diario ABC, que leva a súa primeira. 4 das fotos que incorporaron os axentes á acta de rexistro do despacho do expresidente, salientando o xornal de Vocento que a secretaria de Zapatero xustificou ese centro de pezas como herdanza da esposa do expresidente e agasallos de viaxes a diferentes países. 103 pezas de xoallería na caixa forte do despacho, titula o diario El Mundo na súa primeira. En páxinas interiores, ese xornal publica 16 fotos de todos esos objetos guardados nas bolsas de probas da policía. O entorno de Zapatero, estas últimas horas, matizaba que todos esos objetos de apariencia luxosa teñen un valor conxunto en realidade de non máis de entre 30.000 e 50.000 euros, pero os expertos consultados por El Español disparan significativamente a estimación moi por riba, entre 600.000 e 2 millóns de euros, apunta El Español. En esa liña tamén vai a información hoxe de artículo 14, que atopa entre os obxetos desa caixa forte zafiros de ata 200.000 euros e tamén rubis e diamantes. O sumario do caso Plus Ultra suma 8 tomos e case preto de 4.000 páxinas. E hoxe en prensa vemos todo tipo

detalles do sumario, dos informes da UDEF e das decisións que vai tomando o xuiz Calama. Imos repasando algúns. El Mundo. A trama de Zapatero traficaba con petróleo e ouro de Venezuela. Julio Martínez tiña na súa casa un plan de negocio, referencias a altos cargos e empresas do réxime chavista. Sobre Venezuela tamén apunta ABC. O amigo de Zapatero tiña notas sobre a liberación de presos do CNI en Venezuela. Sobre esa conexión con Caracas, aínda outra información en inglés español. Comisario de Barajas, Nodel Seagate, recibiu do Grupo Zapatero gratificacións por facilitar negocios ilícitos. La Razón amplió foco, rastro do rescate, titula, pérdese en 5 países. E entre os países hoxe sinalados en prensa por relacionarse con Zapatero, el Confidencial apunta a China. Unha xenda implica a rede de Zapatero nun contrato público de Huawei adxudicado por Óscar Puente. A UDEF interviulle a Julio Martínez Martínez unha libreta na que había anotación sobre unha licitación do Ministerio de Transportes para comprarlle material a Huawei, a compañía china vinculada, di el Confidencial, a Zapatero e as súas fillas. El País. O xuiz ordena revisar todos os correos de Zapatero dende 2020. O magistrado asegura que a conta do expresidente era o nodo central de comunicación interna da trama. Calama tamén pide analizar as comunicacións das súas dúas fillas. El Independiente bota contas e saelle na foto completa da trama 30 implicados en 33 empresas. Que di Zapatero? Zapatero anunciara que ia comparecer ante os medios, logo lemos que o abogado ya recomendou que mellor non, e agora Seica vai falar a través dun portavoz oficioso, presidente do Ateneo de Madrid e xornalista Luis Arroyo, que foi Seica autorizado polo expresidente para explicar a posición do expresidente. Entre outras cousas, conta El País que o expresidente defende a súa inocencia, se desmarca dos negocios, que segue mantendo a mesma versión que deu o 19 de maio, cando se coñeceu a súa imputación, que nunca exerceu ningunha presión, nin fixo xestión alguna para que o Executivo rescatara con 53 millóns de euros a esa aerolínea Prosultra, que non entende, que está sorprendido ou por o rol que o xuiz lle atribúe de vértice da suposta trama de influencias, e que Seica se desmarca Zapatero do seu amigo Julito Martínez, di que non é responsable el dos negocios que teña Julio, agrega Arroyo como voceiro oficioso de Rodríguez Zapatero. Na derivada estrictamente política do asunto, conta ABC, na liña lo xa publicado a pasada fin de semana por artículo 14, que Junts e PNV contactan para apretar a Sánchez con eleccións. Dirixentes de ambos partidos, di o Diario de Vocento, intensifican as conversas a medida que se coñecen máis detalles sobre o caso Plusultra. En sentido contrario, dispara La Razón, PNV e Junts enfrían a moción contra Pedro Sánchez por interese electoral, di este xornal. El País, fíxase na posición do goberno. Sánchez aférrase á xenda co Papa en medio dunha forte presión por Zapatero. O presidente viaxa a Roma mentres na Moncloa non se sae do estado de xoc, di o xornal de prisa. Na mesma liña apunta Fernando Garea en El Español. Sánchez blindase en Moncloa, segue apoiando a Zapatero e confía en que a visita do Papa mitigue a polémica. O goberno paralizado tras o sumario, nin rolda cos socios, nin comunicación con Sumar, titula El Confidencial. Sentencia María Jamardo en El Debate. O sumario do caso Zapatero dinamita os cementos do PSOE, salpica sepia de varios ministerios. Sentenza tamén a Sánchez María Corina Machado nunha entrevista hoxe en El Mundo. O escándalo de Zapatero é parte do saqueo máis cruel da historia, di a líder política venezolana. Outro caso sobre a mesa, o de Begoña Gómez, aquí con dous informes radicalmente distintos hoxe en prensa. En El País, a UCO non atopa ingresos sospeitosos das contas de Begoña Gómez. En El Mundo, en cambio, a UCO revela que Begoña Gómez recibiu pagos polo software da cátedra. Tamén moito que falar está dando a encíclica do Papa. En ABC titulan hoxe: León 14 pide na súa primeira encíclica desarmar a intelixencia artificial e superar a teoría da guerra xusta. Papa dicta sentenza contra o tecnofascismo, titula en portada o diario El País. O tecnopapa azote de Silicon Valley, titula tamén Jorge Benítez en El Mundo. Na prensa galega, aínda coa celebración do deportivismo, do seu ascenso á primeira, o ano que ven a Europa, titula La Voz de Galicia, e na mesma liña apunta tamén El Ideal Gallego. La Opinión publica a toda páxina a foto dos milleiros de xareiros que celebraron en María Pita onte o ascenso, un ascenso tamén da afición, destaca este xornal herculino. Tamén en clave deportiva, moitos titulares hoxe na prensa sobre a convocatoria da selección, na prensa galega, claro, poñendo foco na convocatoria de Borja Iglesias, na prensa nacional destacando ABC, por exemplo, que España irá ao Mundial por primeira vez sen xogadores do Real Madrid.

0: La Razón, con algunhas das novidades desta lista onte de España de Luis de la Fuente Púbil e Eric García, os destacados por La Razón. Por certo, que ABC publica hoxe entrevista con Enrique Riquelme, empresario que vai enfrontarse a Florentino Pérez nas primeiras eleccións en 20 anos no Real Madrid a presidencia do Club Blanco. Di Riquelme: no Madrid faltan xerarquía, profesionais, valores e sentimentos, e di tamén: votar a Xavi foi un erro, sustituílo por Arbeloa un experimento. Moitos asuntos na prensa, moitos asuntos que trasladamos de contado a mesa de debate de análise do Galicia por Diante, na que nos acompaña Mónica Nogueira. Hola, moi bos días.
1: Hola,
0: Manuel
1: días.
0: Suárez, bos días.
2: ¿Qué tal, Luis? Bo día.
0: Manuel Varela, bos días. Bo día. E Pablo Acción, moi bos días.
3: Contentos polo ascenso do Depor.
0: Ainda celebrando o ascenso do Depor. A primeira lectura do día, como sempre, a de Vieito Rubido. Hola, moi bos días.
4: Bos días, Luis. Bos días, amigos ouvintes da Radio Galega. Si este fora un país normal, con estándares democráticos como os nosos veciños, sin ir máis lonxe, Portugal ou Francia, pois xa teríamos convocadas unhas novas eleccións ante os sucesivos escándalos que estamos a coñecer, que onte incluso implicaban a propia dona do presidente de Sánchez e a catarata de noticias que vamos coñecendo do caso Zapatero. A Fiscalía e a UDEF sitúan na súa vivenda particular de Zapatero ou a zona quente de toda a trama. Localizaron tamén un contrato entre as fillas de Zapatero e Huawei, que por outra parte tamén existe pois as famosas joias, a colección de joias que uns expertos valoran en máis dun millón de euros. Onde, sin ir máis lonxe, o presidente, o antigo presidente Felipe González, dixo que había que ter eleccións xa e que Sánchez, ademais, estaba facendo un liderazgo mercenario. E, efectivamente, aí é no que estamos agora mesmo concluindo todos. Eu xa dixen, dende o principio, que o caso Plus Ultra era o asunto menor dentro do caso Zapatero. Manteño esa tesis, posto que as súas actividades en Venezuela e en China, cando se coñezan na súa verdadeira dimensión, insisto que traballou para empresarios, algúns deles incluso con intereses en Galicia, pois coñeceremos a perversión dun home que presumía como socialista de ter por pouco e dar moito, pois efectivamente tiña pouca vergoña e daba moito a lata, porque así se demostrou. En todo caso, a sostenibilidade desta legislatura vais a manter porque estamos ante Sánchez, que é un home sin dignidade política, sin cultura democrática e sin un futuro claro. E por iso, como non ten horizonte, decidiu amarrarse e aferrarse á silla de presidente, a pesar de non haber gañado as eleccións, de non ter orzamentos en toda a legislatura e de non ter un apoio nin no Parlamento nin na sociedade. Bos días e ata mañá.
0: Moi bos días, Vieito, unha aperta forte ata mañá. Imos logo coas derivadas políticas deste caso, pero fío de todo isto que nos apuntaba Vieito e todo o que uxeremos en empresa. Pregunto vos primeiro polo sumario, por todo o que vai trascendendo o aveiro das investigacións que se levan feito sobre este caso. Os distintos obxetos, de pulseiras a colares, reloxos de luxo que apareceron na caixa forte do despacho de Rodríguez Zapatero, os cartos en efectivo que aparecían por todo o piso, diseminados por toda a vivenda do testaferro de Rodríguez Zapatero, o que aparecen as axendas de Julio Martínez, todos eses contactos con Venezuela, con China. Con que vos quedades, por onde lle metemos o dente a isto, Manuel?
5: É que é moi difícil de abordar, porque estamos a falar de 8 tomos e creo que 4.000 páxinas de sumario, non? Imos co que sabemos, sí ou sí, que é o que vimos a semana pasada nese auto, en o que descubrimos moitas cousas que Zapatero negara no seu momento, no Senado, naquela comisión de investigación, nas entrevistas a xornalistas, e que afonda ainda máis na decepción que pode haber ao redor da súa figura. E que é moi difícil pensar que Zapatero era alleo a todo isto, non? Porque agora se pon o foco, non, na parte, nas defensas que está a ver do expresidente, en que o Zapatero non aparece nesas conversas, non, que son todos terceiros que se refiren a él. Pero que é moi complicado pensar que todo isto é unha especie de trampa para meterlo a él no medio, e como día de investigación, el estar no vértice de toda esta trama, non? Resulta moi chamativo pois a aparición desas xoias dun valor que aínda non coñecemos no seu despacho, nunha caixa forte. En principio, o segundo, e a súa secretaria, porque no domicilio de Zapatero e da súa esposa Sonsoles non había caixa forte, por iso ese argumento. E tamén chamativo que, perdón por esta voz, que, bueno, por lo que decía Pablo, ao final, os que estamos celebrando, pois ainda... Ese

0: penso, pois ainda estamos notando, ¿no? Chamativo que o xuiz a semana pasada non permitiu entrar na, no domicilio de Zapatero, a pesar de que a investigación da UDEF sí que o reclamaba, non? Es que iso que se está a falar de que a casa tamén pode ser un centro de operacións nesta trama. Isto significa que queda aínda moito por coñecer, e as derivadas políticas son moi interesantes. Viamos o PNV xa falando directamente de que as eleccións, o expresidente Felipe González na mesma liña, e García Page, que é un dos principais interesados en que así sexa, porque García Page é o principal interesado en que non exista un superdomingo, porque que os cidadáns de Castela Mancha vayan votar o mesmo día que van votar o Congreso, o as eleccións xerais, pois non lle benefician en absoluto, porque pode ver que a súa marca e a súa maior absoluta poden estar moi prejudicadas.
1: Logo vimos con todas esas derivadas políticas, pero pregunté a Pablo tamén polo sumario, polo que vai trascendendo do sumario, que non é pouco.
2: Bueno, que cada vez coñecemos máis elementos da trama, cada vez coñecemos máis páxinas dese copioso sumario, efeitos cada vez máis graves, non? Como ben apunta Manuel, a parte do que temos aquí, no, parece que as vinculacións con Venezuela, a trama pois tiña ínfulas maiores, non, con esos supostos negocios a través de Suiza, con China e demais, non? Eu supoño que os axentes da UDEF se sentiron como Howard Carter, o egiptólogo británico, cando por fin o señor Zapatero permitiu, forzado, pero permitiu abrir esa caixa forte. Lembro que Carter foi o que describiu o tesouro de Tutankhamon, ¿no?, en 1922. Por que non querían abrir aquela caixa forte? Non se sabe. Por que obxectos persoais estaban na caixa forte do despacho oficial como expresidente do goberno? Porque o lógico sería que eses obxectos pois estieran guardados na casa, non? Si eran froito dunha herdanza. E bueno, a hemeroteca cruel, non? Lembramos aquela mítica frase de Jordi Sevilla, que era entón ministro de Administracións Públicas, cando lle dixo a Zapatero, porque Zapatero dicía, non sei moito de economía, e lle dixo Jordi Sevilla, en dúas tardes aprendo cheu a economía, non te preocupes, non? Pois se ve que mellorou bastante, non? E despois a este paso, pois probablemente a visita do Papa Prevost vai ter que incluir un milagre para sacar vivo a Zapatero da Moncloa, non, está trincheiro dali. Logo falaremos da parte política. En calquera caso, me pareceme un pouco como mínimo insuficiente que o expresidente diga que se sinte alleo ao informe da UDEF e sorprendido, non? Sorprendidos estamos os cidadáns e moitos vos socialistas, non? Hai que ver que imaginación desbordante tiñan os axentes da UDEF, non? 8 tomos e case 4.000 páxinas de sumario.
3: Xa solo nos falta un cuadro de Miró no cuarto de baño, non? Que era aquelo da trama corrupta de Marbella de fai uns anos, os que vivimos aquelo case que en primeira persona, da operación Malaya, porque levamos unha semana día tras día máis a máis. Isto non ten límite. O último xa é o tema das o último esperando que veña hoxe ou mañán, é o tema das xoias das que falaban agora os compañeiros no despacho oficial do expresidente do goberno, non? Son 8 días, ademais 8 días tal cual, porque a esta hora fai 8 días dabas aquí a noticia de que Zapatero era imputado, e son ademais tamén 8 anos do rexistro da moción de censura de José Luis Ábalos e Pedro Sánchez para depurar e limpar de corrupción e de toda mala sombra a política en España, que lle deu despois a posibilidade a Pedro Sánchez de chegar a Moncloa. E aí sigue, e ten pinta de que, ten bastante pinta de que non ten intención de cambiar de rumbo, ¿no? O de onte, o episodio de onte, é un episodio tremendamente chamativo para calcar persona que teña o mínimo de vergonza allea, ¿no? Porque, cando o sumario empeza a falar xa de, na terminoloxía propia do sumario, indicios suficientemente contundentes, ¿no? É dicir, eu penso que xa os que levan a semana enteira sufrindo esta decepción de como nos ha podido pasar, pois claro, xa teñen o tema moito máis difícil, non? Porque claro, cando apareceron as fotos das xoias de onte,

0: Claro, se trata de vincular, non sei si todo, unha parte desas xoias a unha herencia familiar, a un ben ya a imaxen aquela de Ángela Channing en Falcon Crest, cando iba repartindo yo aos sobrinhos e os fillos a súa herencia para telos contentos a todos, non? É dicir, quen ten unha familia, isto parece xa a familia dos zares de Rusia na súa mellor época, non? Por eso digo, máis al lado do chascarrillo, que son temas moi graves, isto non ten pinta de amainar, senón a sensación que dá é que vai ir a máis, e seguimos a prova, a cidadanía sigue a prova para ver exactamente onde está o límite e a paciencia.
1: Só coa diferencia que o tesouro dos Romanov nunca apareceu.
0: Nunca apareceu, este sí, unha parte polo menos, non?
2: Bueno, son 2 anos, non? 2 anos que levan de investigacións, non van, por eso hai tantísima cantidade de información, que as novas todos os días pois nos volven tola a cabeza porque non sabemos xa por onde andamos, non? Eu destacaría de onte das últimas informacións que tivemos o tema este das xoias, que creo que é unha imaxe demoledora, sí, para o expresidente. Quizáis é unha gota dentro de un mare magnum, de un caso impresionante que estamos a falar, que ao final acabarán saindo, que se trata dun caso no que se moven incluso millones e millones de euros, porque estamos a falar de negocios tamén como ouro e como petróleo, non? Aquí solo esa gotiña de a Operación Plus Ultra, que xa rechinou dende o primeiro día e que tamén pode que non só vai a afectar a Zapatero e un entorno familiar, senón que tamén ao propio Consello de Ministros, non? Que foi o que aprobou finalmente unha operación bueno, que está moi moi moi oscura e que habería que arreglar, non? Bueno, no caso de Zapatero, ademais, que é unha persoa que foi o muñidor incluso do goberno que temos hoxe, non? Dun goberno que agoniza cada día que sae unha nova, agonía é maior, non? E creo que para a ciudadanía ver esa imaxe, que non sabemos aínda canto costan esas xoias, pero que en todo caso parecen as xoias da coroa, non? Que falta tiara, pero é terrible. Que logo o razonamento sexa aferrarse a idea dunha unha herdanza de Sonsoles, non? Sí, sí. Tamén como os Puyol, que choveu os millóns do CEO na Andorra, non? Da
3: Xeroa a Bo Florenci.
2: En fin, creo que é terrible. Logo, se queredes, entramos máis en outros temas aparte das xoias, que a mí chamoume moitísima atención, perdón, o tema das facturas, esas conversas de Xertru a secretaria de Zapatero durante 25 anos, consensuando, xa quixéramos todos autónomos non consensuar as facturas con nosos proveedores desa maneira, non?
3: Tema dos obxetos na Caixa Forte é o máis impactante, sen dúbida, das últimas horas. Iso é que no rexistro da casa do testaferro de Pedro Sánchez aparecerán cartos en todo tipo de ubicacións insólitas, dende un radiador a encimera do baño ou unha bolsa de golf. Había cartos por toda a casa desperdigados. Iso pode ser o máis impactante, pero se cadra para a investigación do máis importante pode ser as axendas que lle atoparon a este Julito Martínez, como se coñece o testaferro de Pedro Sánchez, apuntando a distintas derivadas da trama. O caso de Plus Ultra sí, pero outros moitos casos. As operacións de níquel, ouro, petróleo, Venezuela, China, Huawei. Hai distintos escenarios e distintas operativas que sei que tiña esta trama.
4: É curioso que nestas tramas sempre existe unha axenda, sí, en a que atopamos un montón de elementos, ¿no? Porque incluso
3: a xente segue apuntando cousas a man.
4: Exactamente. Sí, sí, e de feito, bueno, pues, é super curioso tamén eses lugares onde se atopaban cartos. Espero que non purguen os radiadores, por se acaso, non vai a ser que haya, que exista algo máis por aí agochado. Por engadir unha nota máis ao tema das xoias, aquí digamos que Zapatero podría ter o seu primeiro elemento de defensa, si que realmente pode facer algo, porque esa trazabilidade, se proven todo dunha herdanza, pode demostrarla. Se acredita iso, pois o mellor podemos darlle un pouco o beneficio da dúbida, pero polo que vai de do que estamos a coñecer, teno moi complicado. Despois esa axenda, tamén o que nos permite, aparte das anotacións que podan existir de, bueno, pues de facturas, documentos inventados dentro desa trama, pues nos está a dar incluso noticias de elementos que teñamos xa esquecidos, como fora a detención daqueles 2 cidadáns vascos en Venezuela. E hoxe coñecemos a través desta xenda que eran 2 persoas que traballaban para o CNI. En fin, que ao final, pois, a nivel surrealístico también.

0: menos permite coñecer cousas que parecían esquecidas. E despois nesta investigación vemos que agora o xuiz pide os correos que tivo Zapatero coas súas fillas dende marzo do 2020, non? E isto pois lévanos un pouco a pensar no de sempre, e como se estiveron a aproveitar moitas persoas do que pasou en marzo do 2020, non? Todo nos leva sempre ao momento no que todo o mundo estaba pasando pola peor situación que se lembra, que foi esa terrible pandemia na que morreron millóns de persoas, en a que estivemos todos nas nosas casas en poder sair durante meses.
1: As comunicacións, a mí, bueno, antóxame que van ser decisivas, porque evidentemente non vai haber ningún contrato onde poña...
2: Hay un contrato, apareceu un contrato.
1: Sí, pero agora falo do contrato, sí, pero un contrato efectivamente intervido pola policía o empresario Julio Martínez, no que reflicte que un 1% do rescate de Plus Ultra sería para él, para o señor Martínez, non para Zapatero. Non vai haber ningún papel onde poña para o señor Zapatero 100.000. Entón as comunicacións van ser fundamentales. Esa orde do xuiz de recabar todos os correos de Zapatero coas súas fillas de marzo de 2020, a UDEF apunta, ademais, como ben dicías antes, a casa de ZP como escenario das instruccións de maior sensibilidade, non? Supoño que tamén pois pode haber chamadas de teléfono aparte de e-mails. Pero me dicir, como eu apuntaba antes, que está moi sorprendido polo sumario da UDEF cando o teu gran amigo, o empresario, o teu testaferro Julio Martínez, te encontran eses 280.000 euros, o contrato, despois cinco sobres con letras chinesas nos que se lee 10.000 euros en cada sobre, esa libreta que os vincularía con contratos con Huawei, non? Eu estaría francamente preocupado, non? Dá sensación de que Zapatero non é capaz xa de artellar unha argumentación mínimamente coherente que poida explicar todo isto.
3: Fixadevos ademais que empezamos falando primeiro coa caravidade que ten sempre a este tipo de falcatruadas fiscais, económicas e demais, non? Pero empezamos falando de que eran unhas facturas da axencia das fillas, bueno, por uns traballos que fixeran inflados no seu precio e demais, pero uns días despois xa apareceu 1 millón e non sei cantos centos de miles de euros nunha conta, e agora xa estamos falando de que falase entre 3 millóns, 4 millóns de euros que poidan valer unha vez tasadas esas xoias que son propias, non? É dicir, as que se roubaron no Louvre, pois algunha delas podría ser similar a estas. É dicir, que a min parece moi importante tamén poñer estas cousas de relevancia, non? Que nos fai pensar isto? Pois, home, ten toda a pinta de que isto está empezando e vai a ir probablemente a unha organización de ámbito internacional que se dedicaba a facer cartos, moitos cartos, con outras cousas moito máis mundanas, non? Máis fósiles. É dicir, probablemente isto apunta ao petróleo, non? Que é algo moi sostenible, moi ecolóxico, moi renovable, e a
1: minerais,
3: o ouro, en fin. Eu estaba me lembrando agora mesmo que falabades daquilo que decía, que dixo Koldo, non? No seu momento. Dice que, si isto vos parece moito, o de Zapatero, o a fortuna de Zapatero vale para manter a 5.000 generaciones, non? É dicir, isto máis menos van decir isto Koldo no seu momento. Vese que Koldo e Ábalos sabían dunha parte importante de todo este entramado, non? De algo sospeitado en eles, non?
1: Claro, un se pregunta onde estaba a facenda. É dicir, aquí un enriquecimento patrimonial do expresidente do goberno desmesurado. Ten unha propiedade en Lanzarote que custa máis de 1 millón de euros, mercou outra propiedade en Porta de Hierro en Madrid, outra propiedade máis en Madrid, claro. O tema da xoia, reloxos e demais,
4: se impune totalmente.
1: Sí. Pero para eso, a Luís, a Celia, a Manuel, a Mónica, a Manuel e a min nos reclaman por 50 euros
0: pero para iso existía, ¿no? Esa trama tamén, claro, para inventarse eses documentos, para inventar todo ese traballo diplomático que camuflaba todos eses negocios presuntamente.
1: Parece moito descontrol para que Facenda non acendera polo menos a luz de alarma.
3: Hai unha sensación de impunidade,
1: ¿no?
3: Cando alguén paga 500.000 euros dunha hipoteca liquidada dunha semana para outra.
4: Bueno, iso parece ser que salieron dicendo que habían vendido unha casa da,
3: sí, sí,
4: da muller e tal. O que é moi grave, gravísimo, porque, primeiro, que Zapatero sempre negou que fose comisionista e que recibise tal. Seguramente dentro dos cartos que recibiu terá...

facturas que poden ser por conferencias, por cousas, seguramente. Pero tamén é certo, é o que parece que está bastante claro no auto e tamén no sumario, é que os cartos que recibiu tamén da empresa de Julio Martínez Martínez, do seu socio e amigo, está triangulados. O sea,

0: unha operación, como dixeron a principio no goberno, de manos limpias dunha denuncia que pasou por aí de recortes de prensa. É unha investigación internacional nacida en Estados Unidos en tempos de Biden, non de Trump, con unha comisión rogatoria de Francia e de Suiza, e que todo empeza por un blanqueo de cartos, basicamente ouro e xoias e reloxos de alto lujo. Quero dicir que todo vai encaixando moitas pezas e que isto de plus ultra, claro, por iso chaman a España e din, oh, hai aquí esta persoa, sona ata máis de 200 veces en as chamadas, en os mensaxes de o resto da trama, figura aparece Zapatero, non é por casualidade. Claro que non imos encontrar seguramente eso de a pistola humeante, non? Que apunte e tal, pero bueno, hai un montón de indicios. Sabemos que Zapatero iba a falar ca prensa, Zapatero está agochado, Sánchez escondido, escapado, vai rezar ao Vaticano, cando ven o Papa a España, en fin, pintan as cousas moi, moi mal.
1: Eu estaría bastante preocupado si deteñen a unha trama de narcotraficantes, en todas as chamadas aparece o meu nome, non?
0: Tamén.
1: Non, fala con Pablo, Pablo ten a clave, en fin, un pouco... chamativo. Por eso decía eu que o tema das comunicacións vai ser fundamental, que por certo lembrade que na comisión do Senado o señor Zapatero negara falso de toda falsidade, como decía él, que empregara en ningún momento teléfonos prepago, que é o que utilizan precisamente as organizacións criminais, ¿no?
2: Que, e a parte do xuiz crea acreditado que Zapatero obrigaba a eliminar as conversas con,
0: che,
2: con o seu amigo Julio Martínez.
0: Seu amigo borraba todo en canto fora con él.
3: Seguimos analizando as distintas, que non son poucas, derivadas que ten todo este caso de José Luis Rodríguez Zapatero, que protagoniza informativamente outro día máis a actualidade, pero van ser as nove. As nove saben que temos por costume saudar os compañeros dos días da televisión de Galicia. E logo seguimos con Pablo Acción, con Manuel Valera, Manuel Suárez e Mónica Neveira, metendo dente a toda esta actualidade relacionada con José Luis Rodríguez Zapatero e tamén as múltiples derivadas políticas que ten este caso.
4: Días 9 da mañá, saben que o primeiro que facemos desta hora é conectar en directo Radio Galega para coñecer en dalí as claves desta xornada. Luís Ojea, moi bons días. Levantouse ese segredo sumario da trama Plus Ultra, cada vez hai máis informes que implican a José Luis Rodríguez Zapatero. Agora o xuiz Luís pide os correos de Zapatero e das súas fillas dende o ano 2020.
3: Que tal, Almudena? Un feixe de datos, detalles desta trama de José Luis Rodríguez Zapatero. 8 tomos de sumario, case 4.000 páxinas e numerosos detalles e revelacións. Por exemplo, isto último que está dando moito que falar, os obxectos, os brazaletes, colares, pulseiras, anéis que lle atoparon na caixa forte que tiña Zapatero no despacho na súa oficina na Rúa Ferrá de Madrid, fronte á sede do Partido Socialista. El dique, o seu entorno dique, proveñen dunha herdanza da súa muller e de agasallos nas viaxes internacionais que facía. O seu entorno cifra o valor do conxunto deses obxectos entre 30.000 e 50.000 euros, pero hai hoxe informacións de empresa que disparan moito esas estimacións. Por exemplo, os expertos cos que falou o diario El Español suben ata entre 600.000 e 2 millóns de euros o valor de todos eses obxectos. Apareceu no despacho de Zapatero todos eses obxectos, apareceu na vivenda do seu testaferro Julito Martínez, diñeiro en efectivo, 286.000 euros, e ademais diseminados por toda a casa. Había billetes diseminados por toda a vivenda, dende o mesado no cuarto de baño, ata bolsas de deporte, en todo tipo de obxetos extranos, unha bolsa con material deportivo para xogar o golf, tiña eses cartos. E apareceu tamén nesa vivenda, e isto pode ser o máis importante pro futuro da investigación, os cartos, os obxectos que había na caixa forte de Zapatero, o máis impactante visualmente, pero de cara ao futuro da investigación, o que máis vai dar que falar e máis percorrido lle vai dar os axentes da UDEF son as axendas do testaferro de Rodríguez Zapatero, as axendas de Julio Martínez. Entre outras cousas, apuntan a negocios con ouro, níquel e petróleo en Venezuela ou a un contrato adxudicado polo actual goberno de Pedro Sánchez, do Ministerio de Transportes, con Huawei, con esa empresa tecnolóxica china. Apareceu tamén, neste caso, nunha nave industrial en Alicante, tamén o contrato de marras, o contrato no que lle garantían a trama dende Plus Ultra un % do rescate que lle conseguirán do actual goberno. Así que moito material o que temos neste sumario e a espera de que efectivamente se concrete, como ti decías, Almudena, esa orde do xuiz de revisar

0: todos los correos electrónicos de Rodríguez Zapatero y a sus fillas de Enduano 2020 para ver las distintas implicaciones que hay en la trama.
1: Luis, lo que comentan también son las voces críticas con esa imputación de Zapatero. También en dos partidos cuidamos a otro expresidente, a Felipe González, que di que debería de haber un adianto electoral.
0: Medra a presión para que Sánchez convoque elecciones. Ahora veremos si o presidente decide sosterse o non, e que fan tamén os seus socios se o presidente non dá o paso de convocar eleccións. Se Felipe González pedía eleccións este mesmo ano, en sintonía con García Page e outros líderes territoriais do partido que lle están exixindo a Pedro Sánchez que se enfronte as urnas antes de facelos enfrontar el o dictame dos cidadáns nunhas eleccións que sexan antes as xerais que as municipais e as autonómicas. Tamén hai varios socios do goberno que están presionando nese sentido. Apuntábamos xa onte a unha reunión seica entre PNV e Junts, publicado o fin de semana artículo 14, xe hai varios xornais que están apuntando tamén nesa dirección. Veremos que fan os nacionalistas vascos e os nacionalistas cataláns. Coalición Canaria e outro dos que votaron no seu día a investidura de Pedro Sánchez están xa dando por finiquitada a legislatura. Podemos marca distancias co goberno. Veremos que fai Pedro Sánchez, o Partido Popular, pon todos os seus focos nos socios de Sánchez. A complicidade dos socios non só é responsabilidade que continúe o goberno de Pedro Sánchez e tamén dos socios que o seguen sostendo na Moncloa. Agora, analizamos todo iso na mesa de tertulia de debate do Galicia por Diante. Estábamos metendo yo dentro sumario as distintas aristas que ten este sumario en torno a José Luis Rodríguez Zapatero e a posición, Manuel, de Rodríguez Zapatero, que no seu día dixera que ía comparecer ante os medios para dar resposta a todas as acusacións vertidas contra él. Logo lemos en prensa que o seu abogado lle dixera que mellor que non dixese nada, e agora di, pero a través de Arroyo, dun xornalista, presidente do Ateneo de Madrid, que lle vai facer seica de portavoz oficioso, dicindo que non sabía nada dos negocios de Julito Martínez.
2: É unha tarea complicada, Luis Arroyo, porque máis alá de todo que o que lle colga a Zapatero, facer calquer tipo de declaración en nome de nun proceso tan complexo como este, non é unha tarea sinxela. Bueno, cando ti non compareces, recurres porque o teu abogado o recomenda a utilización dun portavoz, porque as cousas moi claras non están, non? Cando a UDEF di que, bueno, non estaría mal un rexistro na casa do expresidente, e o xuez entende, polo motivo que sea, non imos entrar aquí neso, que, bueno, que non é unha cuestión prioritaria, o mellor é porque xa hai suficiente documentación ou suficientes, como decía eu antes, indicios contundentes, como sinala o sumario, para que eso non se faga. Por iso que a posición de Rodríguez Zapatero é unha posición moi difícil. Aquí xa non cabe especular, ¿no?, con que isto era a utilización do seu nome por un terceiro. E despois está a figura de Julio Martínez, ¿no? Julio Martínez, que, según me consta, creo que está pasando unha situación mental complicada, parece que está pasando por unha depresión, non é para menos, probablemente, claro, o que diga Arroyo vai ser determinante na posición que tome Julio Martínez respecto ao que ten que decir e ao que ten que calar. Quer dizer, ao mellor estamos vendo a un Aldama 2, ¿no?, que dice, mira, isto eu vou a ir para o burato tamén, e antes de ir para o burato, chego a un acordo, cando chegue o momento, ca xustiza, e digo e cuento lo que sé, e aquí, pois, que cada pau aguante a súa vela. Co cal, moito cuidado, Zapatero, en quitarse do medio, e sinalar, como xa estivo sinalando dunha maneira velada estes días, que yo non sabía nada, isto era cousa do meu amigo Julito, co que salía a correr, porque o mellor venlle de volta o boomerang, ¿no?
3: Sí, xa Arroyo tamén volveu a incidir nesa idea, ¿no?, de que el non podría saber o que os negocios que tiña o seu amigo, desligándose totalmente dos negocios de Julio Fernández, ¿no?, o Martínez, perdón. E, bueno, eu creo que Zapatero fai ben en non falar, porque sempre que esteas acusado de algo podes meter a pata ainda sendo inocente. Por eso sempre os abogados soen decirte que esteas calado, non? Entón, entendo que é unha postura que tiña que facer e non sair aí en tromba a falar, non? Outra cousa é que non nombrar a nadie, a ninguén, nin que...

postar a través de alguén todos estes, porque van 8 días dunha sangría día a día a día, que queda o relato e as cousas que di o auto e o sumario, e que non sabíamos o que el tiña que decir, non? En todo caso, creo que a causa está sendo super cautelosa con Zapatero. Creo que si fose outra persoa calqueira, e que queda clarísimo que a xustiza non é igual para todo o mundo, porque si un auto señálate como o líder e cabecilla dunha banda criminal de blanqueo de capitais, etcétera, non estarías na tua casa tan tranquilo, entrarían a revisar hasta o último rincón da tua vivenda, o teléfono móvil tampouco se lle requeriu. En fin, ten un montón de consideracións o xuiz Calama neste caso, pero tamén creo que esas cautelas tamén ten moito que ver con que o abogado que ten Zapatero é un especialista en España, según teño entendido, en

0: ten un montón de consideracións o xuíz Calama con, en, neste caso, pero tamén creo que esas cautelas tamén ten moito que ver con que o abogado que ten Zapatero é un especialista en España, según teño entendido, de, en dereito procesal, e que poden buscar as cuestión para declarar que vaya con pés de...
1: E non en penal, sí.
2: Sí. A mellor é a única solución, sí. Que haxe pues un defecto
3: eso,
2: de forma.
3: Iso son penas que non a buscar unha solución. Aumentan tamén as posibilidades con todos estes datos que imos coñecer, sospeitamos de que...

0: xuiz visoria para Rodríguez Zapatero de xuño na Audiencia Nacional, non? Sumamente copioso e que parece que apunta que o testaferro de Zapatero era o testaferro do réxime de Maduro, realmente, non? É dicir, nos deixamos que fagas os nosos negocios ou que fagas de mediador nos nosos negocios a cambio de intentar branquear un pouco o réxime, finxindo que estás facendo mediacións para liberar a presos políticos, non? Claro, eu vexo que reventame un pouco a cousa, non? Estes que din que se cae un mito, señor Zapatero, cae un mito para xente moi, moi, moi afín ou acérrima ao Partido Socialista. É dicir, toda a figura de Zapatero está sustentada nunha xarta de falacias, como que acabou con ETA, cando ETA xa estaba debilitada pola Garda Civil, polos las investigacións mesmo de Baltasar Garzón no seu momento, a caída da cúpula financeira de ETA en Bidart, etc., non? Ou que el parou unha guerra ilegal en Irak cando España non enviou tropas nin interviu en Irak, ata que non houve unha resolución da ONU, e o que enviou despois ademais foi para seguridade, para labores humanitarias e resgate de persoas, non? A súa figura, repito, ese argumento xa non vale, era solo un mito para os moi afíns ao Partido Socialista. E o segundo gran argumento, que é o do Laufer, pois xa supoño que o goberno o abandonará, non? Porque cando estamos a falar, como dicimos sempre, de xuíces de múltiples localidades, non falo do caso Zapatero, sino de todos, múltiples puntos de España, diferentes xulgados, fiscalías diferentes, etc. E ademais, no caso Zapatero, pois se trata dun xuíz dunha fiscala que teñe un historial de ter procesado a dirixentes políticos de calquera signo, pois xa non ten ni pés ni cabeza.
1: O nome, perdón, digo que o nome das empresas das fillas de Zapateros foi totalmente premonitorio, porque estamos alucinando con todo o que está a suceder neste caso, non? Porque nun primeiro momento, claro, agora ten un portavoz, escolle un portavoz, pero cando coñecimos o contido do auto, el mesmo publicou un vídeo no que volvía a negalo todo, o cal foi bastante sorprendente. E tamén vemos que hai un intento de recolocación por parte do PSOE que aínda non acaba de materializarse, non? O presidente do goberno aínda vai poder responder aos xornalistas dende Roma, non o fixo en España. A semana pasada na sesión de control puso a mano lume por Zapatero, o cal tamén é moi chamativo, porque isto implica autoinmolarse, se realmente pues todo o que estamos a ver neses 4.000 páxinas de sumario se proba como algo real.
2: Aquí hai unha derivada importante, porque non debemos olvidar, non debemos esquecer que este caso Plus Ultra está vinculado cunha axuda concedida polo Consello de Ministros, quer dizer, que estarán tranquilos todos e estarán preocupados ao mesmo tempo, porque a ver que di o día 2 Zapatero. A ver que di o día 2 Zapatero.
3: Igual non vai o día 2, está bueno, por ver que pidan un aplazamento con isto de coñecer con tan pouco tempo sumario, non teño moi claro que vai o día 2.
2: Antes ou despois terá que pasar por ali, terá que facer unha declaración, o xuiz tomará unha serie de medidas cautelares que poden ser dende retirarlle o pasaporte ata mandalo unha temporada a meditar a Soto del Real, que xa sería lo más, e despois saber cal é o papel das fillas e da muller, porque o que vamos sabendo estes días, levamos só 8, é que non sería descartable que chegaran a imputación tamén das fillas e da muller.
0: Que, por certo, nas últimas horas se soubo tamén que no seu momento o Transportes, o Ministerio, puxera pegas a este rescate que din que é tan normal. Non, es que rescataron a todas as aerolíneas, ou menón a unha que tiña dos aviones.
4: Esto que apunta Pablo é que unha das derivadas do asunto, porque en Transportes estaba Ávaros, claro, no momento do rescate. Claro. Ya Trama intentou tocar nas dúas portas, sí. Na de Ávaros e na de Zapatero. Na de Ávaros non saiu, foi exacto, na de Zapatero na que se ve que
0: claro,
4: se
0: que Ábalos parece que fallou, que, non? Eu quería
4: a pesar de que lle pagaron seica dende esta trama tamén a Jessica Rodríguez a mozada de
1: euros, creo.
4: Todo está relacionado.
0: Pero de volta a Venezuela, moi brevemente, todos os indicios van apuntando que o señor Zapatero non era un mediador pola liberdade e a democracia en Venezuela, sino un amigo duns ditadores, asasinos e torturadores.
4: Xa deme vir a España, xa deme falar tamén das consecuencias políticas de todo isto en España. Pedro Sánchez ha trincheirado en Moncloa, vai agora a Roma, ese encontro co Papa para preparar a visita do Papa a España nos próximos días.

0: días, de momento resistindo, de momento a única intervención apuntada a Manuel foi na sesión de control a semana pasada no Congreso, ninguna palabra máis de Pedro Sánchez sobre este asunto. O seu partido tirando balóns fora, tratando de aínda manter a confianza no que poida ser Rodríguez Zapatero. Entre os socios de Sánchez hai nos convencidos de continuar a legislatura, sumar con cadeiras no Consello de Ministros, e hai nos como PNV, que lle dicían a fin de semana a Sánchez que habería que ir pensando en convocar eleccións este mesmo ano, Coalición Canaria da por fin quitada a legislatura, Junts seica reuniéndose cos nacionalistas vascos para abordar a situación, veremos se coa posibilidade ou non dunha moción de censura a Pedro Sánchez sobre a mesa, e o Partido Popular poñendo precisamente o foco en todos estes socios de Pedro Sánchez que seguen sostendo a Pedro Sánchez.
1: Sí, esa é un pouco a outra derivada política. Home, eu non teño moita esperanza, teño que decirlo abertamente. Non me parece, por un lado, Sánchez está no seu na súa estrategia escapista, como fixo noutras circunstancias. Agora o Papa pasará a visita do Papa, que é decir que é un acontecemento de carácter mundial, pero pasará para a súa axenda como unha das prioridades nacionais, e despois pois encomendarase a San Luis de la Fuente a ver si a España lle vai moi ben no mundial, e de así chegamos ao mes de xullo, imos de vacacións pa Mareta e tal, e xa estamos en setembro, non? É decir, esa probablemente sea a estrategia de Sánchez. E os socios están naquilo que di o refrán, non? De que prometer non dar fai os tontos alegrar. Pois eles analizan, prometen, bueno, pois nos din que isto non pode continuar así, isto hai que cambiarlo, isto non se sostén, isto... Sí, pero que vostedes como socios teñen a capacidade de acabar con isto. E non vemos que vaya nesa línea. Eu non teño ninguna esperanza no PNV, PNV ten dende sempre, non? Prefiro que fiar do PNV xa é unha cuestión de fé. Eso é unha cuestión de fé, non? Pero máis alá diso, o PNV necesita do PSOE no País Vasco, en un montón de concellos, nas diputacións forais, no goberno da propia Lendakaricha, porque está gobernando con eles. O PSOE mañán deserta do PNV porque o PNV deserta de Pedro en Madrid e se xunta con Bildu e se acabou a historia. Están ca auga ao pescozo pola presión que ten Bildu ali, así que están un pouco nun callexón sin saída, non? E despois, o resto, que beneficio lle trae ao resto, non? A sumar, Yolanda Díaz leva cento e pico, non? Ou cen visitas a 100 países no que vai de legislatura, ainda lle quedarán non ano e pico, pode facer outros 20 ou así. Quer dizer que despois xa non hai desto, non hai avión, non hai moqueta, non hai coche oficial, non hai nada. De verdade, non esperemos que, bueno, na miña opinión, grandes cambios por aí, aguantarán o que lles voten por riba, e probablemente así iremos ata o ano que ven, as eleccións, si a xustiza non o impide. É verdade que Felipe González fixo unhas declaracións nas últimas horas xa moi evidentes, non? Ademais, quixo deixar claro que era a primeira vez que o decía, como se o fora a decir máis veces.
2: A mí sorprendeume iso, porque eu daba por feito que xa o dixo mil veces, pero igual pois non foi de forma explícita.
1: É evidente, non foi como... que tan explícito non claro. Deveu decir que isto non se sostén, sí, pensando sí. Na infantería, na tropa, que son os alcaldes, os concelleiros, os gobernos autonómicos que van levar os sopapos que lle corresponden a Sánchez.
3: É sorpresa tamén que Felipe González desaconselle ao Partido Popular que vaya a unha moción de censura. Cando é decir, a única opción que ve, claro, é eleccións, e ademais di que terían que ser este ano, non? Bueno, ainda que remato que cada vez hai máis actores e voces, non, que piden eleccións, por suposto PP e Vox, pero agora tamén PNV, parece que Junts, Coalición Canaria tamén nas últimas horas, e ata o propio Felipe González. Eu concordo con Manuel en que vai ser moi difícil que esta xente derrube o seu propio negocio político, digamos, porque non obtería ningún beneficio con esas eleccións, non? Habería que apelar, eu fixen xa ao principio, a cidadanía e os vos socialistas, non? Que, bueno, deberían estar na rúa, non? Exixindo polo propio ben do seu partido que se convoquen eleccións canto antes, non? Eu estou convencido que hai moita xente no Partido Socialista para que todo isto é un auténtico escarnio e unha vergoña.
4: Veo que igual Feijóo podería incluso poder articular unha moción de censura se non estuvera o tema de Vox. A clave para que isto non saia adiante, aparte do que apuntaxe Manuel, do tema de que o PNV tamén depende do PSOE en País Vasco, pero a lo mellor a imaxen e o que pode perder por soportar un goberno corrupto destes niveis e demais, pois pode ser máis perxudicial todavía, pero está aí o factor Vox. É moi difícil de superar, claro, porque ni PNV ni Junts vai votar nunca da man de Vox. Entón, como salvas o escollo ese da votación para sacar a Sánchez do goberno? Esa é a gran...
3: Feijóo sempre dixo que se convocaba unha moción de censura non sería, digamos, constitutiva, senón para abrir un proceso electoral.
4: Sí, pero ainda así precisa de Vox. Eu non vexo os outros socios, aínda que non apoien a Sánchez, non os vexo votando a favor. E bueno, o PNV xa dixo que sí, que estaría a favor de que Sánchez se fora, pero que non votarían a Feijóo.
1: Que se vaya. Sí.
4: Entón creo que a solución está moi difícil, ¿no? Esta Constitución nosa copiamos cousas moi boas das outras constitucións no momento que se fixeron, din moi moitas cousas, vai ao detalle, lexisla moi ben, pero logo non dá a solución cando pasa unha cousa como poderse facer, non? Entón, en isto da moción de censura, como obriga a nombrar a outro presidente, pois aí tamén é outro do segundo escollo, non, que terían para poder sacar adiante unha moción de censura.
3: Bueno, porque a Constitución estaba deseñada para un funcionamento normal do Estado, non, é dicir, tampouco estaba contemplado en ningures que un fiscal xeral do Estado pudera cometer un delicto de revelación de segredos.
4: Sí, polo pero tanto, debe de poñer.
3: Sí que había unha legislación penal para supostas irregularidades na súa actuación de todos os fiscais de España, menos do fiscal xeral do Estado, porque se lle supón unha persoa avaliada por un prestixio e por unha trayectoria que non vai cometer ese tipo de...
2: Feijóo insiste en que non plantea unha moción de censura se non lle dá os votos, non? No Partido Popular se insiste en que para que facelo, porque sería como unha perda de tempo, pero a efectos políticos sí que envía unha mensaxe de responsabilidade do frente da oposición, exixir ese cambio, e ademais obriga a retratar o resto de socios que ten o goberno. Felipe González, chamativamente, para meu punto de vista, desaconsellou esa moción de censura cando el mesmo fixo, sabendo que non tiña os votos contra a UCD, e despois el obtivo máis de 200 deputados nas seguintes eleccións. Por iso que, bueno, me resulta chamativo porque a efectos políticos sí que envía unha mensaxe moi clara, non? O que está a pasar co caso Zapatero desbarata por completo a estrategia que tiña Sánchez daqui ao próximo ano, que unha parte desa estrategia sí que se estaba a cumprir, que era absorber por completo os votos da esquerda, mala que moitos da esquerda alternativa ao PSOE, quero decir, mala que moitos tamén se foron a partidos de nacionalismos periféricos ou regionalistas. A outra parte era defender os datos económicos, non? Que sempre o ministro Carlos Cuerpo defendía no Congreso que a él nunca se lle planteaban preguntas, entendendo que había unha boa marcha do goberno que facía que a oposición pois non quixese hincar o dente por ese lado, non?
3: Outro mito de que a economía vai moi ben.
2: Que veremos aí o futuro de Carlos Cuerpo, porque podía ser das persoas que nun posanchismo poidese dar un paso adiante, pero bueno, que iso xa se verá.
1: Veremos, respecto... Sí, veremos no tema económico, veremos cales son os posicionamentos de certos organismos internacionais e non moito tardar a mitade de verán respecto do gasto público de España das necesidades de tomar medidas serias.
3: O cal entronca co final da época do señor Zapatero, sí. Precisamente, de non máis de 30.000 millóns de euros de burato na Seguridade Social, que se descubrieron despois porque os tiña agachados, unha débeda pública absolutamente disparada, un paro pois galopante, ese... O mito da figura do señor Zapatero, que levou a España prácticamente a unha recesión que casi nos fai entrar en quebra, e despois ese mito do gran Jimmy Carter, ¿no? Sí, sí. O mediador pola democracia e a liberdade.
2: Un elemento máis que quería engadir por parte dos socios do goberno e o PNV, que ten un pouco como a patata quente do Grand Prix de a ver atacando se pode seguir estirando o chicle. Claro, o PNV ao final está notando como as súas bases electorais están a abandonar por Seguramente esa proximidad de cara a un goberno que, aparte de ser de esquerdas, cuando PNV pues, es un partido, digamos, de centro, bisagra, que siempre se entende bien con PP e PSOE, pero que agora, como apuntaba antes Manuel, moitas das institucións nas que está a gobernar dependen do PSOE.
1: Non hai que esquecer unha cousa, os presos de ETA están saído semana sí, semana tamén, xente cun historial delictivo realmente repugnante gracias aos acordos entre o PNV e o PSOE. Quer decir, que este é outro dos temas que hai que ter en riba da mesa.
3: Pero claro, despois... porque PNV e Junts están noutra guerra. O PNV está na guerra con Bildu para ver si non lle supera, e Junts está na guerra a ver si a ultradereita nacionalista ou esquerra, en fin.
1: Junts ten a Puigdemont en Waterloo e non vai sacar nada en claro apoyando unha hipotética moción de censura.
4: Bueno, Cocal... podería negociar con el PP el que non recurra o tema da amnistía e que logo iso, bueno, pues vai morrendo, é un tema que vende atrás do PSOE, bueno, eu veo salvable aí.
2: O PSOE penalizou lle tamén, así sí. Que non creo que o PP agora queira meterse nese...
1: Eu creo que Felipe González decía onte, non é o momento da moción de censura, entre outras cousas, porque o foco está onde está e é moi arriscado sacar o foco de onde está, que é de todo o tema judicial. E salvo que estuvera ante notario e guardado con sete chaves un acordo de moción de censura, probablemente todo o demais fora un risco realmente que non compensa.
2: Basta que Feijó lle diga a Aitor Esteban que él pode sacar o tractor, como lle dicía. Sí.
3: Ten razón Manuel Suárez en que, claro, Junts aí pouco ten que ganar. E ademais, fixadevos que en realidade Sánchez está incumplindo con Junts a súa condición sine qua non, que era que traer o señor Puigdemont a España. Eso non se fixo, nin se vai facer, por menos mañá.
2: Sí, claro. noutro ámbito, noutros niveis, evidentemente, pero o BNG dicía onte o mesmo a Pedro Sánchez, non? De queda moitísimo por cumprir. De todos os xeitos, o BNG sí que é un dos socios que se está a quedar ao lado do presidente do goberno, igual que Bildu.
3: No caso do BNG queda todo por cumprir.
0: Que crees que vai facer agora? Sánchez ten visita agora a Roma para preparar a visita do Papa León XIV a España nos próximos días. Que crees que vai ser a estrategia de Pedro Sánchez ao longo dos próximos días para sortear toda esta cuestión?
2: Pues neste ámbito do Vaticano é inescrutable os designios que vai haber por aí, non? A mí pareceme que ten moi moi difícil sair desta situación, e o único que lle queda é seguir apelando a presunción de inocencia, porque máis alá disso hai un sumario que parece demoledor contra o gran valedor do seu goberno dentro do Partido Socialista.
3: Eu creo que era rezar, porque o millor fixo nesta fin de semana un relaxing deses que fai el e convertirse en religioso. O millor nos sorprende. Sánchez pode facer a cousa mañán, pode ser facer monxe cartuxo, é dicir, non pode ser que rece, que ore ali co Papa Prevós, que é moi dado, por certo, na súa encíclica e no seu discurso, efectivamente alertarnos dos perigos que supón o fascismo, pero sigue sen facer, como facía o Papa Francisco, unha referencia a todas as dictaduras terribles comunistas que hai no mundo, que son a maioría, pois que o señor Sánchez nos sorprenda con eso, con unha oración.
2: É difícil facer un cambio de marco agora, non? Por exemplo, o comodín do referendo da monarquía que se estaba a falar estes días. A mí pareceme moi difícil neste contexto,
3: bueno, con Sánchez,
2: salvo, como decía antes Manuel, que don Luis de la Fuente, yo sabe, San Luis de la Fuente, lle facilite cambiar de marco.
1: Non lo debe ter moi claro, porque leva 8 días e ten aí a toda a máquina, a factoría do relato traballando na Moncloa, e aínda non hai nada tangible, non?
3: Está coa página en branco diante e non...
1: De momento non hai idea, non? E despois, o entorno mediático que sempre estuvo moi unido e moi estructurado apoiando toda a estrategia de Moncloa, empeza a resquebraxarse un pouco.
3: Hai
1: algunha fenda, non? Está moi claro,
4: A mí chamame moita atención que abrace agora tantísimo a religión, non? Agora é amiguísimo do Papa, vai a misa por os Adamuz.
3: Bueno, fixo Yolanda antes fixose moi amiga tamén do Papa.
4: Sí, sí, sí, é moi curioso, non? Que na esquerda sempre chegado un punto e vou aferrarse aí a patiña da religión ao Papa.
0: Van ser as 9:30, toca ir pechando este faladoiro do Galicia por diante. Veremos que vai dando de sí e cales son os escándalos que sumamos ao longo do día de hoxe en torno a José Rodríguez Zapatero. Mañá contámoselo a partir das 6. Se acompañaronos no faladoiro Manuel Suárez, Pablo Acción, Manuel Varela e Mónica Nogueira. Graciñas os catro, moi bos días. Celia Rúa, bos días. A 6 da mañá, que volvemos agora, segue no Galicia por diante. Kiko Novoa, que teña moi bo día. Esa dos cordéis.

0: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música. Na túa radio, en agalegaaudio.gal.
1: Continúa a ilusión no show de tele con noso gran festival de Monicreques. Historias que cobran vida, personaxes que aparecen reais e tardes inesquecibles en familia. Os próximos venres e sábados de maio esperamos ten as cancelas coas mellores compañías de Monicreques. Ven as cancelas a desfrutar do teatro no seu estado máis puro.
2: Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
3: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Beber, 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Correr, Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
4: Hai fíos que nunca se romperá.
3: Na galegaaudio.gal.
4: Que nunca se apajará.
3: Son Galicia Radio, onde estás ti.
5: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
0: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.
6: E veña festa, veña xoldra, xa estará ben, eh? Digo sobre todo pros deportivistas, que xa estará ben de tanta festa, verá que traballar, verá que levantar o país, que non todo vai ser fútbol, aí non, que hoxe tamén o deportivo ten actos oficiais. Pois nada, nos non queríamos, pero aí estaremos tamén en algúns actos do Club Branco Azul, con esta festa e esta 12 resaca logo deste pasado domingo. Pero está pasando moitas cousas, moitas historias, non nos descabalgamos da actualidade, como sempre buscamos actualidade, as noticias destacadas desta xornada. Estamos a martes 26 de maio, prometolles que teremos sempre o pulso do directo nesta mañá, co micrófono azul da Radio Pública, para buscar personaxes e historias que irán debullando a actualidade neste día, nesta mañá. Son moi amables, grazas por acompañarnos, así están as cousas nas cidades e áreas metropolitanas. 9:33 minutos deste 26 de maio en Vigo, Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
7: Se hai algo que salientar hoxe no apartado meteorolóxico é a néboa que cobría a primeira hora da xornada Rías e boa parte da provincia. Comezou xa a disiparse, así que acabaremos tendo un día soleado. De momento, 17 graus en Vigo e en Pontevedra. No que atinxe ao tráfico en Vigo, durante toda a semana vai estar condicionado polas actividades relacionadas co Día das Forzas Armadas. Agora mesmo están cortadas as rúas da contorna do Paseo das Avenidas porque ás 10 se vai realizar na rúa Montero Ríos o acto de izado de bandeira. Pola tarde, a partir das 3, vai haber restriccións á circulación na contorna de Balaídos, porque mañá se desenvolverá nas pistas de atletismo unha exhibición de material e persoal do Exército. Ademais, hai tráfico lento na A55 en sentido Tui, altura do Porriño. No quilómetro 14 hai só un carril disponible. Tamén circulación lenta na VG20 en sentido Vigo por mor das obras no viaduto do Porto.
6: Imos contarlles tamén na Coruña de Ferrol, se saiu o sol, Cristina Lombao.
8: Na Coruña de Ferrol temos néboa e non se ve o ceo. A néboa afecta fundamentalmente, afectou ata o momento máis que a circulación por terra o aeroporto de Alvedro. 3 voos foron desviados, 2 procedentes de Madrid que volveron a Madrid e un máis de Barcelona que tamén tivo que dar volta, foron incapaces de tomar terra esta mañá na Coruña. Agora mesmo o tráfico é fluido e a temperatura agradable, 17 graus, tanto na Coruña como en Ferrol.
6: Xa vai calor en Ourense, Alberto Rivero.
9: Xa percibimos, se non atopamos o mando a distancia do aire acondicionado, polo tanto habrá que buscalo por onde estíe.
6: Pero tes unha vara. Vas de acabar, xa está.
9: Bueno, vai ser complicado. Non acerto co botón, como está
6: distancia. E que agora, ademais, a tecnoloxía non ten botóns. Ti perde o mando a distancia da tele e como acendes a tele?
9: No, e estaba mirando para ir acondicionado tampouco,
6: Tampouco, non os ten, claro.
9: Perdeu un orde pequeno. Bueno, a temperatura, hoxe chegaremos aos 33. Notase xa no interior porque se está pegando sol a esta hora da mañá. Por exemplo, ducho un dato, ás 2 da mañá en Rubiá tiñan 24 graus. Xa non é para dormir con manta ni con sábana. E aquí en Ourense, agora neste momento, estamos xa nos 18 graus de temperatura, pero aventurase outro día de calor. En canto ao tráfico, sen grandes problemas a esta hora da mañá.
6: Lugo, Beatriz Pérez.
10: Hola, ¿qué tal? Muy boas. Pois...
6: Pero aquí... parece bastante Beatriz Sánchez, así de longe.
10: ¿Verdad que sí?
6: Sí, sí, sí.
10: Xemergas.
6: Como te movías moito, dixen, será Sánchez ou Pérez. Sánchez,
10: Pérez,
6: de toda a vida.
10: Rodríguez, tanto ten. Apelidos ben coñecidos, ¿verdad? Moi comuns. Bueno, pois aquí o que podo contarvos é que descenderon un chisquiño as temperaturas mínimas con respecto á pasada madrugada de onte, pero os valores seguen sendo bastante altos, porque as máximas un día máis tivémolas por a Mariña con 22 graus e medio esta madrugada en Viveiro, ás 5:30 da mañá, concretamente 22 acadaron en Folgoso ou en Navia de Suarna. Aquí en Lugo os valores son máis moderados de momento, andamos polos 15 graus no centro de Lugo, co ceo tamén aquí parcialmente cuberto por algo de nebulosidade. A máxima roldará hoxe en Lugo os 30 graus, así que tenemos unha nova xornada de moita calor. O encanto ao tráfico fluido un poquinho máis lento por Miguel de Cervantes, como sempre.
6: E se vostedes viven na comarca de Santiago, igual queren saber se poden respirar profundamente ou non, segundo a calidade do aire, non? Supoño tamén, Emilio Blanco.
11: Sí, algo mellor, sí
6: pues
11: que van...
6: xa te vexe un pouco regular.
11: Sí, sí, é que vai subir precisamente a un grau regular, xa que mellora a calidade do aire, porque Meteo Galicia espera que mellore dun grau malo no que estiábamos nos últimos días.
6: A peor
11: días.
6: Non podíamos ir tampouco.
11: A peor xa non, sería o grau horrendo, do sí. Que, pero non sei se está...
6: Grau horrendo de momento non.
11: Claro, non sei se vale. Está parametrado, non? Algo ao... nos parámetros de Meteo Galicia. Pois iso, que mellora dun grau malo a un grau regular. O día, iso sí, en Santiago amence cunha situación moi distinta de onte. Os ceos están cubertos con néboas matinais e baixada de temperaturas. Os termómetros marcan a esta hora 15 graus nunha xornada na que se espera unha máxima de 26, algo menos ca onte. Na área metropolitana tamén hai néboas matinais en Cacheiras, Montouto, O Milladoiro, Bertamiráns e Brión, que se van disipando e se irán disipando ao longo da mañá. E no tráfico hai tráfico lento e algunhas retencións puntuais arredor do quilómetro 3 da autovía Santiago-Brión en dirección á cidade por un choque por alcance. Hoxe tamén hai que dicir que estará cortada nos dous sentidos a rúa Amor Ruibal e o tráfico desa zona desvíase por Clara, Campo Amor e a rotonda da Ponte Pedriña, onde a circulación está sendo lenta. Tamén hai dificultades para circular a esta hora pola zona escolar do centro, desde a Praza de Galicia ata a Salle, aínda que a cousa foi mellorando nos últimos minutos, e a policía local tamén advirte de que a partir das 12 pode haber dificultades pola folga do metal, que vai do cruceiro da Coruña ata o centro. De feito, comentan que os piquetes causaron problemas puntuais esta mañá nos arredores da Vía Edison do polígono do Tambre.
6: Imos tamén cara a Meteo Galicia.
12: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
6: E que día imos ter? Como vai quedar esta mañá? Tamén a tarde, teremos sol, Joel Cid e o bochorno. Como vai quedar o bochorno? Moi bons días.
13: Hola, moi bo día. Sí, hoxe martes xa temos unha xornada anticiclónica, xa deixamos atrás, en especial hoxe, esas treboadas que tivemos tanto onte luns como na fin de semana, as treboadas intensas que tocaron prácticamente toda a comunidade. Hoxe xa un día xa moito máis estable. Comezamos a mañá con brétemas costeiras dende a Guarda ata a Estaca de Bares, que mesmo ese brétemas están se adentrando terra adentro, están chegando mesmo hasta a cidade de Santiago. No resto no interior, no resto do interior, ceos moi abertos, con nubes de tipo alto. E co transcurso do día, esas brétemas van quedar xa moi pegadiñas ao litoral, xa non esperamos que se adentren tanto terra adentro, por tanto, unha tarde xa de ceos máis despesado en máis zonas. Os ventos soprando sur-suroeste serán frosos e as temperaturas aí na zona das brétemas, especialmente

0: No litoral descenderán, valores en torno aos 21 a 24 graus. No resto do interior superarán os 25 e na metade sur, especialmente na provincia de Ourense, superaremos os 30 graus.
1: Moitas grazas, Joel. Feliz xornada.
0: Grazas a ti, un saúdo.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Que xa pasaron as leiteiras, chegan agora as oportunidades para hoxe.
6: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
8: na panadería, barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. E na froitería, sandía enteira, quilo, 1,34 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante, na Radio Galega.
10: No sé, lo que es un sitio X.
11: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
12: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
13: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.
14: Que maravilla de Recife. Pero unha cousa, canto tempo máis podemos mergullarnos?
15: Pois todo o que queira mergullarse.
14: Genial. E canto oxíxeno me queda?
15: O que queira tamén.
14: Ai, que ben. E cantos peixes me quedan?
15: Os que queira ver, será por peixes.
14: E cantos cetáceos?
15: Vostede é o ganador do Eurojackpot da 11. Pois ten todo o tempo e os cetáceos que queira.
16: Con 120 millóns de euros, o bot dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este martes, por só 2 euros, bote de 120 millóns. E ademais, un segundo premio de 20 millóns. Millonario forever.
17: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
18: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
19: Costeletas de agulla de porco, 3,99 € o quilo. E pavía, 2,99 € o quilo.
18: Familia é máis aforro.
19: É máis teu.
18: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio, no Pazo da Cultura de Pontevedra. Unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax. Toda unha cultura.
9: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Andan en Aguiño na procura de alguén que entrou a roubar na panadería o Forno da Lúa, un atraco, un roubo que se produciu na madrugada do domingo luns. Mónica é desta panadería que ten despachos en Aguiño e Ribeira. O roubo foi en Aguiño, non, Mónica? Bos días. Hola, Mónica.
7: Hola, hola.
1: Hola. O robo foi, digo, en Aguiño.
7: Sí, el robo foi en Aguiño.
1: Que pasou? Contenos.
7: Pois nada, lunes no abrimos el descanso e nos llamaron sobre las 6:15 así, de la mañana. De hecho, estaba la policía allí al sentir los golpes, porque el cristal era muy abandonado. Al sentir los golpes del bar de frente, llamó la policía. Estando la policía allí, no sabían cómo contactar conmigo, y pasó una amiga mía, le dijo, ¿qué pasó? Y le contó, le dijo, bueno, le acaban de echar, tal y cual. Bueno, me llamaron y me presenté allí, tal, lógicamente. Y había un redondel, no era muy grande, el chico debía de ser una flauta, porque para entrar en servicio tratamiento pues que sangre no había. Y nada, las cámaras grabaron que él iba con capucha, unos guantes y el martillo ya lo que dejó junto a la caja se cogió el cajón.
1: Mónica Guacusiña, ¿está comas libres?
7: Sí.
1: Sí, pues quitio, por favor.
7: Ahora voy a decir
1: ahora mucho mejor, sí.
7: Bueno, pues quitó el cajón de dentro y ya salió, pero a 1000 por hora.
1: ¿Y qué era? ¿Una persona o dos?
7: Una.
1: Una persona ahí.
7: Hombre, dentro entró una nada más. De fuera no sé lo que había.
1: Y robaron unos 300 euros de caixa.
7: Sí, más o menos, sí. Llevaron de moneda. Pequeños.
1: ¿Y de momento no se sabe nada?
7: No, nada. Uh-huh. De momento estamos mucho en el aire. Bueno, al tener la sudadera y no ver la cara, pues...
1: Tampoco tenía sospeitas, sí. Alguien por la zona, ni hubo tampoco ningún robo estos días que haga pensar en que tenía una relación.
7: Sí, creo, sí. En Cajiñeiras, en un bar también que robaron, debe de ser la misma persona.
1: Uh-huh. Vale. Pues nada, si tienen algún tipo de pista, pues ya saben que en el cuartel de Guerra Civil están encantados de recibir cualquier tipo de información, después de ese robo. O cristal, hicieron ya bastante daño.
7: Lo rompieron, el cristal le quedó un redondel de peligro.
1: Así directo, muy bien. Mónica, pois que dean con esa persoa, non? Imagino que tamén xa non é só o robo, sino tamén o susto.
7: Sí. Ya, bueno, no estar dentro, ¿sabes? Es diferente.
1: Sí, sí.
7: Pero bueno, te llaman a las 6 de la tarde.
1: Claro,
7: y cuarto, un día que no lo esperas, no tienes que trabajar, pues
1: sí, sí.
7: Es un poco sospechoso.
1: Mónica, que a reciente da panadería o forno da Lúa robaron neste establecemento de Aguiño na noite, na madrugada do domingo luns, romperon o cristal, deixaron ali un oco e tamén levaron o que había na caixa sobre 300 euros. Mónica, moita sorte, grazas por escribirnos.
7: Gracias.
1: Un saúdo. Bueno, todo isto chega o verán, que máis que menos busca fórmulas para baixar algo de peso. Existe unha cuestión estética, pero tamén comenzamos a entender que o sobrepeso arrastra outras enfermidades importantes que poden poñernos a vida patas arriba. Exercicio, alimentación, ritmo de vida... Todo isto afecta no aumento de peso, pero como logralo? Podemos baixar uns kilos e mellorar ao mesmo tempo o estilo de vida? Nuns minutos estará conosco a doutora Gemma Rodríguez Carnero, especialista no Hospital Clínico de Santiago, e hai uns días participou no principal congreso de obesidade europeo que se celebrou en Istambul. Virá por aquí a falarnos de dietas para demostrar unha vez máis que non existen as dietas milagre. Moito cuidado con isto. Falaremos de sobrepeso e falaremos do famoso Zempic, non? Este tratamento milagreiro onde todo o mundo está enganchado baixo prescripción médica, que pode ter tamén algún xenérico moito máis barato. De todo isto falamos nos próximos minutos neste Galicia por Dientes, en Perder de Vista Actualidade. Cristina García, bos días.
20: Moi bos días. É moi o teu pesar, Kiko, sen perder de vista as celebracións do Deportivo.
1: É durísimo.
20: Que durísimo.
1: Eu non sei xa que... Xa non sei nin pa que ascendimos. Tanta festa.
20: Bueno, pois hoxe continúan con recepcións oficiais. Estaremos facendo lle seguimento esta mañá o Deportivo da Coruña con esa recepción que terán as 10:30 da mañá na sede da Deputación Provincial, na Coruña. E logo ás 12:30 en Santiago de Compostela, ali seguro que vai haber afeccionados na Praza do Obradoiro, porque no Pazo de Raxoi serán recibidos polo presidente da Xunta, por Alfonso Rueda, acompañado do conselleiro da Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo. Así que mañá de visitas ou recepcións institucionais do Depor, despois da recepción de onte pola tarde do Concello da Coruña, nesa xira que están facendo pois de celebración. Tamén estaremos de celebración hoxe na Guarda, onde estivémolo contando tamén ese fito que conseguiron as mozas do Mecalia, da Guarda, o equipo de balonmán, que conseguiu a Copa de Europa, European Cup, como se chama este trofeo, no que conseguiron alzarse como campeoas de Europa. Isto nunha vila de tan só 10.000 habitantes que pon a guarda no mapa europeo do deporte. Estaremos ali esta mañá para saber tamén como vive pois o día despois na súa vida normal na guarda unha xogadora do equipo, por exemplo, non? Como é o seu día a día. Bueno, pois isto na parte deportiva, pero logo na parte social pois tamén temos moitos outros asuntos importantes. Hoxe é nova xornada de folga no metal na provincia da Coruña. Van no notar, sobre todo nas movilizacións en Santiago de Compostela, a Coruña e Ferrol, pero seguramente en toda a provincia, pois por exemplo, nos talleres de coches, que son lugares afectados e que sí que é sitio onde acoden moita cidadanía e que o mellor hoxe pois atopan sen funcionamento ou pechados. Estaremos en Ferrol ao longo desta mañá, xa que a cidade na que se prevén máis movilizacións. E hoxe tamén imos falar dunha curiosa poxa. Unha poxa organizada en Ourense pola Seguridade Social que vende unha serie de coches, vehículos, turismos. Son turismos usados que se venderán en nunha poxa que é o día 2 de xuño. Son vehículos con prezos que parten de 2.000 e pico ata os 6.000 euros. Logo irán medrando a medida que a xente vai apoxando.
1: Tambén, así...
20: Claro, é o que queredes saber, non? Antes de ir o día 2 a apoxar, queredes saber se están ben. Ben, pois hoxe é o día de ir ver estes coches, con cita previa, iso sí.
1: Non podes ir, Ricardo, ali, aparecer, non. Onde? Cita previa.
0: Que non estaba...
20: En Ourense. Entón, vaslle botar un ollo os coches, ve se hai algún que te interesa, cal te interesa en concreto, para logo día 2 poxar. Hoxe imos facer esta visita.
1: Ves? Hoxe podemos levar un coche.
0: Quen vai?
1: Temos que levar coche tamén, claro. Hai que organizarse. Moi axe xa lo croasán.
0: Pois ainda non, porque estou pendente a ver se me consigues algo.
1: Pois pues mira, teño che aí a María Meizoso da panadería Agra na Coruña. María, que tal? Moi bons días.
21: Hola, buenos días.
1: Díganos por ahí, ¿qué le podemos dar aquí a Ricardo Alonso para comenzar así o día con alegría, almorzando fuerte?
21: Pues nada, por aquí hoy estamos a fabricar empanadas de xouva, todo feito aquí con mercadoría de Mercado Próximo, cebola sembrada en Abegondo.
1: ¡Anda!
0: No campo
21: claro,
0: de fútbol.
21: No campo de fútbol no, pero en las terriñas de Abegondo sí.
0: Muy bien.
21: E logo temos, estamos hoxe a fabricar un pan de centeo con sementes, pan de masas madres, o sea que hoxe temos unha xornada así un pouco autóctona.
1: Ah, moi ben, está moi ben.
0: Eu quedo con esa
21: empanada con fariña de castañas. O sea que os que estéis que decidan hoxe deleitar estas bocaterías ricas, xa se poden pasar por Agra.
1: Bueno, estamos falando dunha panadería singular,
21: unha panadería
1: única en toda Galicia, porque leva máis dun século abertos.
21: Sí, sí. A verdade é que creo que é das máis antigas da Coruña,
1: Bueno, da Coruña, sen dúbida. Eu creo que incluso será de Galicia que estén abertos ininterrumpidamente,
0: non? Pois que nova parece vostede.
1: Sí, non, vese bastante nova, efectivamente, María.
21: Quén? Eu falando?
1: Vostede. Abriu en 1890.
21: Bueno, eu non, os familiares, as outras generacións, sí.
1: Pero tamén da súa familia.
21: Sí. Andá, a generación de familia e todo, sí. Xa lle comentado algunha vez, as escrituras máis antigas que cheguei a descifrar son de 1890. Pero, de feito, hai algunha escritura máis antiga.
1: Quen estaba en 1890, que parte corresponde a súa familia?
21: Pois son primos. Ah. Primos, sí. Sí, no, eu veño sendo xa a cuarta xeración. Bueno, non sei que seguirá con ela despois, penso que a miña filla non, pero bueno,
1: anda,
21: aquí quedaremos.
1: Habrá que buscar alguén, ou buscar alguén da familia, ou no peor dos casos, alguén que continue con a empresa, non?
21: É un traballo moi esclavo,
1: É un
21: traballo moi esclavo.
0: E hai que querer tamén, quero dicir, non só...
21: Bueno, ten que gustar, que
0: claro,
21: ten que gustar.
0: Claro, eu creo que se te gusta, eu non podría estar aí. Bueno, porque tiña que facer unha empanada de ser de xuva.
1: Xa, con cebola de Abegondo.
0: Tiña que facer unha para facer as empanadas. Tiño unha pa min, para
21: unha pa ti, claro. Pois pues nada, eso está feito. Cando queiras apuntas, te ves pola túa e logo poñemos a traballar aí no obrador. Sen problema ningún.
1: E vas aprendendo.
0: Tiño que pensar.
21: Claro.
0: Sí.
1: Ata que hora estamos abertos, María?
21: Pues mire, nós temos xornada desde as 6 da mañán hasta as 8 e media da noite ininterrumpidamente.
1: Wow.
21: Temos cafetería tamén, o sea, con degustación. Sí. Entón, aquí ten un poquinho de todo, desde platos preparados para comida para levar, bocadillos, ten un poquinho de todo. O menú é un pouco é amplio, ten unha carta de servicio amplia.
1: Que ben. Na Avenida de Fisterre, 274-276 baixo, aí na Coruña.
21: 284.
1: Pois aí está, eh? Sí. Avenida de Fisterra, na Coruña, 284, Panadería Agra, con María Meizoso, todo o seu equipo e o legado histórico que significa vender un produto despois de tanto tempo, de tantas xeracións traballando detrás do mostrador. María, un placer.
21: O mesmo para vos. Moitas grazas.
1: Moitísimas grazas.
21: Un bon día.
0: Qué pasada.
1: Barbaridad, de 1890,
0: sí,
1: ¿eh?
0: Sí, que bueno, cantan empanadas.
1: Escrituras que ten de ese ano.
0: Igual é de antes.
1: Claro,
0: efectivamente.
1: Maravilla. Poñamos de música e un
0: veña,
1: queixo.
0: Veña, 981-540-979 para o queixo, que o primeiro que chame ou a primeira xa está repartido. Imos alá.

boa música sempre, eh? En Radio Galega Música, no seu dial, en agalegaaudio.gal, igual que en Son Galicia Radio, Radio Picariña e a Radio Galega. Aquí estamos, dando a matracas 24 horas para vostedes, no dial, en agalegaaudio.gal, na plataforma da Radio Pública de Galicia.

0: Son as 10 da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A provincia da Coruña afronta hoxe a segunda xornada de movilizacións no sector do metal. Os convocantes reclaman un convenio digno pro sector. Cristina Lombao.
2: Desde as 5 da mañá os piquetes despregáronse ás portas de Navantia en Ferrol, impedindo o paso dos traballadores tanto de Navantia como das empresas auxiliares. A partir das 8, piquetes informativos percorreron os polígonos industriais de Ferrol, Narón e A Coruña e ás 9:30 concentráronse na zona dos concesionarios de vehículos en Perillo. Ademais, están previstas senllas manifestacións en Ferrol e Santiago con saída de Navantia e do polígono do Tambre. Os sindicatos insisten en que as movilizacións continuarán. Mañá está prevista outra xornada de folga, mentres non exista un acordo satisfactorio para o sector, que conta cuns 18.000 traballadores na provincia da Coruña.
0: En Vigo, os traballadores do Servizo de Limpeza volven manifestarse esta mañá dentro da folga que manteñen desde o domingo en demanda dun novo convenio colectivo. Emilio Blanco.
3: Sí, a folga do Servizo de Limpeza de Vigo está convocada polos sindicatos CIGA, USO e Comisións Obreiras, que descontados os mínimos falan dun seguimento do 100% dos 600 empregados que dependen da concesionaria FCC. As 11:30 teñen convocada unha manifestación desde as oficinas da empresa ata as portas do Concello de Vigo. Precisamente, o Comité de Folga pide a mediación do Goberno local para que inste a concesionaria a sentar a negociar, porque considera inasumibles as pretensións da empresa sobre o novo convenio. No Galicia por diante, o presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, afirma que o principal punto de conflito está na proposta da concesionaria de atrasar 6 meses o acceso á xubilación parcial fixada nos 63 anos e sinala que están moi afastadas as posturas sobre a suba salarial pros vindeiros anos.
4: As posturas aquí están alonxadísimas, ¿no? A empresa ofrece un convenio a 4 anos con unha suba ao longo deses 4 anos dun 5%, materializado un 0% este ano, 1,5% nos seguintes 2, no último un 2, eso é un 5%, pero sin revisión salarial. Bueno, as expectativas son que o IPC este ano acabe nun 4%, o que estamos falando é que o IPC se come esa subida no primeiro ano, de facto sería conxelar os salarios os vindeiros 3 anos.
3: Nestes momentos xa se acumulan 500 toneladas de lixos en recoller en Vigo, precisamente na semana na que se celebra na cidade o Día das Forzas Armadas coa presenza dos reis.
0: O Consello de Ministros dará hoxe luz verde a lei que regulará o uso da inteligencia artificial en España. Recolle multas de ata 35 millóns de euros. Son Iglesias.
5: A lei busca asegurar un uso ético, inclusivo e beneficioso da inteligencia artificial e facilitar que os usuarios poidan diferenciar claramente os contidos reais dos que son virtuais. E que son numerosos os desafíos os que hai que enfrontarse coa IA. A violación de dereitos de propiedade intelectual, roubo, suplantación de identidade, incumprimento de protección de datos persoais, estafas... O goberno tratará de poñerlle escouto con esta nova norma que contempla sancións que van dos 6.000 euros ata os 35 millóns de euros pros usos máis perversos que se fagan desta ferramenta. Considerarase unha infracción grave, por exemplo, non etiquetar correctamente calquera imaxe

0: audio ou vídeo que se cree ou manipule con intelixencia artificial e que amose persoas reais ou ficticias facendo cousas que nunca fixeron.
1: Consumo abre expediente sancionador a dúas plataformas de apostas e ordena o bloqueo das súas webs.
0: Trátase das plataformas Polymarket e Kalshi, que permiten apostas cruzadas, isto é, os usuarios poden operar entre sí dentro dun mercado actuando como intermediarios, facilitando transaccións e cobrando comisións. Eses mercados utilízanse para apostar sobre eleccións, indicadores económicos ou resultados deportivos. Consumo abriu expediente por unha posible infracción da normativa do xogo, xa que estarían operando en España sen contar co permiso administrativo necesario. Como medida cautelar, bloqueou as súas webs en España.
1: Vostedes abren as contras, miran pola fiestra e din: «Oh, que tempazo!» E xa esquecen que tiñen que cambiar a tella. Normal, porque cando chega o bo tempo pensamos que non vai vir o mal tempo nunca máis. Non, non. O mal tempo está aí. En calquera momento poden vir as augas, as chuvias, e para iso necesitan a mellor tella, a tella do país, Berea.
2: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.
3: Radio Galega, onde estás ti?
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
6: na panadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. E na froitería sandía inteira, quilo, 1 euro con 34 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
2: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azucres engadidos. Riquísimas.
7: Galletas mariñeiras da Veiga.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contra as humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: Que maravilla de Recife. Pero unha cousa, canto tempo máis podemos mergullarnos?
11: Pois todo o que queira mergullarse.
10: Genial. E canto oxíxeno me queda?
11: O que queira tamén.
10: Ai, que ben. E cantos peixes me quedan?
11: Os que queira ver, será por peixes.
10: E cantos cetáceos?
11: Vostede é o ganador do Eurojackpot da 11. Pois ten todo o tempo e os cetáceos que queira.
12: Con 120 millóns de euros, o bot dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este martes, por só 2 euros, bote de 120 millóns. E ademais, un segundo premio de 20 millóns. Millonario forever.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
2: Escoita Lamós Digitais, o programa de tecnoloxía na Radio
14: Galega. De tecnoloxía e tamén de redes sociais.
2: O programa de tecnoloxía e redes sociais na Radio Galega.
14: E de intelixencia artificial.
2: Ay. Programa de tecnoloxía, redes sociais e intelixencia artificial.
14: E ciberseguridade.
2: Verdugo poderá escalar tecnoloxía, redes IA, ciber...
14: E videoxogos e trevelladas.
2: Deixasme facer a promo, cala!
14: Se non podes falar con Moncholemos, que fixo moitas promos.
2: Ai, eu deixo. Lamós Digitais con Carlos García Verdugo, os martes ás 9 da noite e os sábados ás 6 da mañá. Radio Galega, onde estás ti?
15: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: A cidade de Istambul converteuse hai uns días na gran capital do estudo da obesidade, con moitos asuntos sobre a mesa e non só os que teñen relación co sobrepeso. Tratamentos, abordaxe médica están sometidas tamén a análise de especialistas a nivel internacional. Pero por que tan difícil adelgazar? Por que nos custa tanto comer menos ou facer algo de exercicio? Pídennos as médicas, os médicos, media horiña, que media hora? Nada. Pero ainda así cústanos. Por que hai xente que di que por moito que coma non engorda, polo menos iso din, e outras insisten en que comen pouco e teñen aínda así sobrepeso? Neste congreso que lles dicía, estivo, aínda que fose de xeito virtual, a endocrinóloga de Moeche, Gemma Rodríguez Carnero, a quen poden ver tamén Santiago, onde traballa. Doutora, que tal, bos días?
1: Bos días.
0: E logo como Istambul, que lle ten manía a Istambul ou algo así?
1: Non lle teño manía, pero foi por unha boa cuestión que estou embarazada.
0: Está entonces, embarazada, que ben, que ben.
1: Mismo. Pero online, gracias á tecnoloxía, ahora mismo tamén podemos seguir todas as novidades online de todos os congresos a nivel mundial. Eso para a medicina que avanza a unha velocidade increíble tamén é fundamental, estar presente aínda que sea online.
0: Doutora, por que estamos gordos? En xeral, por que estamos gordos e gordas?
1: Bueno, eu aos meus pacientes sempre lles explico dunha forma moi sencilla que ao final nosoutros biolóxicamente estamos preparados para forrar enerxía, para acumular grasa. Temos que pensar que o noso mecanismo biolóxico é o que nos fixo sobrevivir a todas as épocas de fame. Témonos que retornar pois á prehistoria, cando non tiñamos tantos recursos nin tantos alimentos, entonces o que facía o noso corpo pois era, cando había alimento, éramos capaces de inxerir grandes cantidades de alimento, é dicir, as hormonas da saciedade suprimíanse para ser capaces de comer gran cantidad, e despois éramos capaces de forma desesperada, ir a buscar alimento cando veíamos que empezábamos a perder peso. Problema, que ahora mismo estamos nunha época de abundancia de alimentos, e o problema que temos é que ese mismo mecanismo biolóxico que nos permitiu sobrevivir ao longo de miles de anos é o que precisamente nos está facendo ahora a dificultade de perder peso, o máis importante, mantelo a longo plazo.
0: Claro, esa é a parte máis importante, baixar peso, máis ou menos calquera, non sempre fácil, podémolo facer, pero unha vez que xa deixamos de virnos arriba, non por decirlo de alguna forma, pasa un mes, pasan dos meses, e volvemos ás rutinas de antes. E calquera persoa que queira cambiar o ritmo de vida, mellorar o estilo de vida, pode facer ou non sempre posible?
1: Claro, a cuestión é que nosotros sabemos que cada vez que facemos un cambio de estilo de vida, é dicir, melloramos a inxesta de alimentos, unha dieta máis saludable, cantidades máis reducidas, incorporamos o exercicio, vanse activar sempre estas hormonas que incrementan o apetito e disminuyen a saciedade. É dicir, cada vez que nosotros perdemos un 3% do noso peso, calculen ustedes, os ointes que temos ahora mismo, que casi nada, estas hormonas vanse activar, o que van facer é que...
0: É dicir, con só baixar o 3% da nosa masa corporal,
1: eso mismo,
0: xa se empezan a activar cousas dentro que din, hai que comer máis.
1: Eso mismo, porque o noso corpo que pensa é que estamos fai miles de anos e que estamos perdendo esa reserva enerxética e non vamos poder sobrevivir, non? Así que o que fai o organismo é activar esta hormona. Nosoutros, pois intentamos, por exemplo, sempre poño este exemplo, facemos unha inxesta a mediodía correcta, fomos facer exercicio pola tarde e pola noite, non sabemos por qué, temos un apetito desmesurado e aínda encima o que nos apetece comer non é o saludable. Porque as hormonas...
0: Iso é unha desgracia, doutora.
1: Iso mismo.
0: É unha cousa que a min...
1: Claro, pero hai que entendelo porque o problema do exceso de peso, o problema que temos no 60% da población española, non se debe a unha cuestión de voluntade. É dicir, nosoutros intentamos facer este cambio de estilo de vida, pero temos que entender que a nosa propia bioloxía que se revela contra este cambio. Eso hai que entendelo para que a xente, sobre todo, non se frustre, entende o que lle está pasando.
0: Bueno, claro, hai técnicas, non? Hai xeitos, imagino que cada paciente que ten vostede pois será unha historia, non se pode tampouco xeneralizar, imagino, claro. E cada unha terá que aprender a aproveitar ao máximo o seu corpo, pero isto non sempre é fácil.
1: No, porque claro, de feito polos estudios sabemos que cando as personas se integran nun programa de cambio de estilo de vida que ten supervisión por dietista nutricionista, soporte de psicoloxía, endocrino, preparador físico, todas as ferramentas que se lle poida dar, sabemos que solamente unha de cada 10 personas que perde peso consigue manter esa pérdida de peso a longo plazo. É dicir, 9 de cada 10 fracasan o abordaxe máis tradicional. Ollo, esa abordaxe tradicional é a base sempre de todo, aínda que despois lle teñamos que poñer algunha ferramenta adicional para axudar a pérdida de peso.
0: Tamén as que toman o Ozempic.
1: Efectivamente, tamén todos os fármacos que existen ahora mismo e que temos disponibles en España desde fai 2 anos que nos axudan precisamente a bloquear esas hormonas. Eu sempre comento na consulta que estes fármacos que globalmente se coñecen co nome de Ozempic, aínda que realmente os nomes comercializados en España hai 2 moléculas comercializadas, tirzepatida e semaglutida, para abordaxe da obesidade, o exceso de peso. Estes tratamentos a xente os coñece como ferramentas para perder peso, pero realmente o que nos axudan é a bloquear esas hormonas que comentábamos previamente que se nos activan. O que fan os fármacos principalmente bloquean esas hormonas, o que fan é que son unha ferramenta, unha axuda, unha palanca para realizar ese cambio de estilo de vida. É decidir, loitan contra esa resistencia biolóxica, contra esa biología.
0: Hai unhas 7.000 persoas, 7.000 prescripcións en Galicia, co Ozempic, un tratamento que ao principio era para diabetes, que se empezou a poñer, digamos, de moda e baixo prescripción médica, e ademais non está recollido no sistema de saúde. Isto é importante telo en conta, non se pode chegar, aínda que se fala moito dun xenérico, non, de 15 euros, baratísimo, cun acceso...
1: Claro. Cada vez aparecen pois máis terapias. De feito, actualmente hai máis de 100 moléculas en desarrollo para o abordaxe do exceso de peso. Temos que pensar que temos un grave problema non solamente en España, sino a nivel mundial, co exceso de peso, co obesidade. Non podemos olvidar que o exceso de peso non é unha cuestión estética, é unha cuestión de salud. O exceso de peso se asocia a máis de 200 complicacións, que incluye cáncer, diabetes, ictus, infartos, calidad de vida, situación de salud mental, etc. E, polo tanto, o que temos que pensar é que todo o que temos agora e todo o que vai vir é unha revolución para axudar a estas persoas e para tratar esta enfermidade. Non estamos falando de perder 3 kilos, estamos falando de gañar en salud e evitar todas estas complicacións asociadas á obesidade. O Ozempic, como nombre comercial, tal e como comentaba, en ficha técnica, que pues, o que nos di para quen está indicado, está recollido exclusivamente para personas con diabetes tipo 2, pero temos que saber que hai 2 terapias comercializadas en España que non están financiadas, pero están disponibles baixo prescripción médica, que son fármacos aprobados para tratar ese exceso de peso. Polo tanto, Ozempic, por ficha técnica, no, pero as outras 2 ferramentas sí, con resultados espectaculares.
0: Esas 2 ferramentas, pero cales son tamén medicamentos?
1: Son 2 medicamentos.
0: Pero directamente para persoas que queren adelgazar?
1: Bueno, que queren...
0: Ou non?
1: Adelgazar é como efecto secundario, no, que ten os fármacos, vale. Pero temos que pensar máis alá da estética, temos que pensar sí, que sí, o que sí. Queremos é que a ferramenta nos vai axudar a gañar en salud, perder ese peso que se vai traducir en mellorar esas complicacións asociadas ao exceso de peso. As 2 ferramentas, o principio activo dunha é semaglutida, nome comercial Wegovy, a outra ferramenta é tirzepatida, nome comercial Mounjaro.
0: E aí xente que chega aí pola consulta, un doutora, a ver, sáqueme ese medicamento, pero xa que isto é unha maravilla, claro. Que teño unha cuñada que lle vai fantásticamente.
1: Claro, a cuestión, bueno, unha das virtudes ou dos defectos que teñen as redes sociales e a tecnoloxía é que todos estamos sobreinformados, ¿no? Os médicos incluídos, pero toda a sociedade. Isto permite 2 cousas, ten unha parte positiva e unha parte negativa. A parte positiva é que todo mundo recibe información, a parte negativa é que non todo mundo reciba información correcta. Pero polo menos o que as redes sociales, esta información permite pois que a xente saiba que, bueno, que para a enfermidade que padece, que é importante que establecemos estos, estas premisas, o exceso de peso é un problema médico, non unha cuestión estética, que temos ferramentas para axudales. Efectivamente, con toda a tecnoloxía, a xente ven pedindo estas cuestións. O noso labor como médicos é facer unha boa historia clínica, sentar as bases, explicarlles un pouco que problemas ten asociados a ese exceso de peso, porque cando empezamos a ver analíticas e facemos unha boa historia clínica, vemos esas complicacións asociadas a ese exceso de peso que padece a persona máis alá da estética, explicarlles como funcionan estas ferramentas, explicarlles que o exceso de peso é unha enfermidade crónica e como tal hai que tratala como entendemos o tratamento da hipertensión, a diabetes.
0: O exceso de peso é unha enfermidade crónica.
1: Efectivamente.
0: Que podemos suavizala, pero a enfermidade seguirá aí sempre.
1: Eso mismo. É como unha enfermidade crónica que precisa un tratamento continuo e un seguimento continuo. Isto non é poño ahora e olvídome, e despois o poido quitar. É dicir, unha persona que lle empezan un tratamento para hipertensión ou para diabetes, xeralmente necesita un seguimento, non? A xento entende. Eu explico sempre co exemplo da asma, non? Uh-huh. Unha persona padece asma, toma un inhalador e deixa de ter, pois, de ahogarse, de ir a urxencias, etc. Pois hai que entender o problema da obesidade.

0: do mismo xeito, unha enfermidade crónica. Pódese administrar tratamentos farmacolóxicos, pero precisan unha supervisión e un seguimento, un mantenemento a largo plazo.
1: Existe algún tipo de consello que lle podemos dar ás persoas que xa conseguiron baixar algo de peso para que se manteñan?
0: Claro, ese é o reto que temos todos. Como decías antes, ás veces a xente ya preguntamos na consulta, moitos consiguen perder peso, pero debido a esta resistencia biolóxica, a estas hormonas, a xente recupera ese peso. O que hai que plantear é que temos que facer estrategias de como facelo a longo plazo. Neste sentido, se estánse facendo estudios para ver que fármacos se continúan despois de poñer estas dúas terapias que temos en España, incluso fármacos orales máis económicos, máis dispoñibles, etc. É dicir, o gran reto probablemente que temos ahora é moi ben, conseguimos chegar a ese peso que nos axudou a solucionar a hipertensión, a diabetes, etc. Pero como facemos para mantelo a longo plazo?
1: Ese, o pero existen xa tratamentos?
0: Sí, estánse traballando neles. De feito, hai algún estudio en marcha con algunha terapia por vía oral que é como un tratamento ao finalizar estos dous fármacos inyectables, tanto Mounjaro como Wegovy. De feito, en Estados Unidos esta terapia oral comercializouse fai un mes e medio, dous. Espérase que en España pois se comercialice pois nos próximos meses.
1: Pero pode chegar un momento no que a xente tome, igual que toma a pastilla de atención, tome a pastilla para non engordar outra vez.
0: Ese é o obxectivo. O obxectivo é entender a obesidade como unha enfermidade crónica. Problema que desde o punto de vista social, probablemente político e probablemente tamén desde o colectivo médico, nos costa moito cambiar esa idea do concepto de que a obesidade é unha enfermidade crónica, porque hasta fai relativamente pouco moitos reducían o abordaxe desta enfermidade crónica simplemente menos plato e máis zapato, no? Que eso escoitamos moito. A base de todo é o cambio de estilo de vida, pero debido a estas hormonas moitas veces necesitamos apoiarnos nunha ferramenta adicional.
1: E que ademais, doutora, é que hai un problema, que todo que sabe ben é malo. Todo que sabe ben é malo. E despois, iso, brócoli, cauliflower, todo isto podemos comer as galla. Pero que isto, por moito que coma isto, o cerebro dime... que tes aí un pastel fantástico, tes un touciño magnífico. Por que a cabeza vai? Por que non podemos aprender o cerebro explicándolle que efectivamente o beneficioso para min é tomar o cauliflower e non meterlle o touciño? Por que non o entende o cerebro?
0: Bueno, claro, tamén temos que pensar que cada vez que facemos esta dieta, estas hormonas non solamente nos din que temos que comer, incrementar a inxesta, senón que incrementan a avidez por alimentos con alta densidade calórica e enerxética. Por iso nos vamos a hidratos de carbono, máis nos vamos a grasas. Pero temos que decir que estos fármacos, tanto o Wegovy como o Mounjaro, máis o Ozempic, para personas con diabetes, estos fármacos han demostrado e teñen estudios que a nivel cerebral modifican a nosa avidez polos alimentos. É dicir, o que ten o fármaco, hai estudios moi bonitos que se lle pon o individuo que ten o fármaco máis o que non ten o fármaco. E se lle enseñan fotos, son estudios americanos que se lle enseña, pois hamburguesas, donuts, claro, e todas estas cousas.
1: Gente...
0: O que ten o fármaco, os centros cerebrales do que diríamos a impulsibilidade, a avidez, etc., non se activan. E os que non ten o fármaco, iso se activa. De feito, os pacientes na consulta non lo din. Xa non me apetece o dulce e modifica a preferencia dos alimentos. É dicir, o fármaco non só axuda a esa pérdida de peso, senón, tal e como decía previamente, axuda a facer un cambio de estilo de vida. Nos axuda a cambiar a nosa preferencia para alimentos máis saludables.
1: Porque esa persoa, cando lle retiran a medicación, sigue pensando igual do 12 ou novamente lle volve a apetecer.
0: Claro, a cuestión é intentar, bueno, facer que esos meses que estamos baixo tratamento, intentar facer ese cambio de estilo de vida. É dicir, moitas veces cando somos capaces de incorporar unha rutina, cando somos capaces de perder, claro, eu sempre digo, cando unha persoa mido todo en bricks de leite, cando unha persona perde pois dous packs de 6 litros de leite é moito máis sinxelo ir ao xinasio e moverse, no? Que cando temos 12 kilos encima. Entón, unha vez que intentamos que facemos este cambio de estilo de vida, resulta máis sinxelo pois mantelo a longo prazo, aínda que sea sin o fármaco, aínda que a idea inicial antes de empezalo é pensar que é para sempre.
1: Unha cousa, doutora, non percibe certo romanticismo ou certa defensa, non sei se é esa palabra, non? Sobre a obesidade, por exemplo, nas redes sociais, influencers, persoas que falan de gordofobia, non? Cando efectivamente unha cousa é insultar unha persoa por ter exceso de peso e outra é facer ostentación do exceso de peso, non? Como se fose normal e como se estarmos gordas e gordos fose unha cousa fantástica, non?
0: Claro, ese é un problema que temos porque é minimizar un problema que temos de saúde. Isto moitas veces ven por unha tradición que é a obesidade metabólicamente sana, que é un concepto que se usaba fai anos, que decía, bueno, eu teño exceso de peso, pero non teño ninguna complicación asociada a ese exceso de peso. Pero se sabe que a longo plazo o 99% destas persoas que teñen agora unha obesidade, pero que non teñen ningún problema, a longo plazo desarrollan problemas relacionados con ese exceso de peso. Evidentemente, as persoas que viven con obesidade teñen unha enfermidade, igual que calquera outro, pois unha diabetes, unha hipertensión. Temos que loitar co estigma da obesidade, contra o estigma da obesidade, porque hai moitísima xente que sufre, que se sinte sinalado. O primeiro que temos que facer para romper un pouco barreiras é que as persoas que veñen á consulta, que se entendan pois entendidos, comprendidos, explicarlles que o exceso de peso non é a súa culpa, porque sorprenderálle un pouco os ointes que a maior parte dos pacientes que veñen á consulta síntense culpables por haber fracasado o abordaxe tradicional que se basa en, bueno, comer menos, facer máis exercicio, non? Entonces síntense moi liberados cando lles explicamos o das hormonas, isto que pasa a nivel biolóxico, e que o exceso de peso, o problema da obesidade, vai máis alá da voluntade, non? Porque o que hai que pensar, isto di un compañeiro meu endocrino, a obesidade te lixe a ti non elixes vivir con exceso de peso. O sea, todas as persoas que temos...
1: Mira que ver, a xente a min elixiume a primeira, eh? Unha cousa que non son capaz de escapar dela.
0: Claro, a cuestión é que eso non vai, non é unha cuestión de voluntade, xa. Eso é moi importante. Unha cuestión é que nosotros intentemos loitar contra ese estigma, e outra cousa é que digamos que vivir con obesidade que é saudable.
1: Sí, eso... que é un exemplo de saúde, que sou así, deixademe en paz, que estou fantásticamente, non sei, esa imaxe ou esa mensaxe a veces pode chegar un pouco distorsionada.
0: Sí.
1: Que preocupan os endocrinos, as endocrinas en Europa, nesa xuntanza que vostede, a que vostede asistiu de forma virtual, pero de que sobre que están preocupados, preocupadas vostedes?
0: Claro, a maior preocupación é que temos unha gran porcentaxe de población que sería subsidiaria de recibir este tratamento, que actualmente non o está recibindo, ben por acceso económico, ben por disponibilidade. Recordemos que os dous fármacos que temos comercializados en España, Wegovy e Tirzepatide, son inyectables, necesitan cadena de frío, e son moitos países, é máis fácil unha pastilla que unha inyección polo tema do frío, as neveras, etc., que eso se espera que se solucione con estas terapias, pero sobre todo a disponibilidade en canto ao acceso. E se queremos rizar un pouquiño máis e ir máis científicamente, tamén saber que personas van responder a unha terapia ou outra. Ahora mismo en España temos dúas moléculas comercializadas, pero no futuro teremos máis. O ideal sería saber, cando tes un paciente na consulta, saber que terapia é a que mellor lle vai ir, porque cada un, como decía previamente, responde dunha maneira diferente pois aos fármacos, aos tratamentos. E, por exemplo, eso é algo que nosotros no grupo de investigación do IDIS de Santiago, no grupo de epigenómica ao que pertenezo, estamos un pouco estudiando isto, ¿no? Ver un pouquiño que persona responde a cada tratamento e que características epigenéticas ten cada un que che prediciría responder a unha terapia ou outra. Facer unha medicina de precisión, ¿no? Que isto está moi en boga, moi na prensa, facer medicina de precisión cos tratamentos para a obesidade.
1: E estáse dispensando Zempic, por exemplo, ou os outros dos medicamentos de xeito máis ou menos alegre ou non? Porque, claro, é un medicamento para diabetes, pero, efectivamente, a xente busca non porque se sea diabética, sino porque quera adelgazar.
0: Claro, o tema do Zempic, temos que recordar que solamente por ficha técnica o poderíamos usar en persoas con diabetes. O tema é que moita xente di que está co Zempic, pero realmente está ben co Wegovy ou ben co Mounjaro, que son os que sí podemos usar en persoas sin diabetes. Se fai un uso así sin indicación, pois, bueno, eso recae un pouco na responsabilidade do médico que te está axudando ou que te ven a consulta. Os fármacos temos que seguir sempre as indicacións que teñen en ficha técnica, para eso están. As indicacións que vemos nas instruccións están basadas en estudios científicos e evidencia sólida que respalda o uso en certos tipos de pacientes. Cando non está en ficha técnica, estaríamos facendo un uso incorrecto destas terapias.
1: Uh-huh. Ese pequeniño, pequeniña que ven en camiño, tomará azucre, que agora hai unha loita xusta, ademais, contra o exceso de azucre, non? Que non só que tomamos directamente, sino o que aparece en pratos procesados, está en todos os sitios, igual que o sal, non?
0: Claro, o maior que problema que temos é que a maior parte dos alimentos levan azúcar. Claro, eu, por exemplo, cando vas comprar un chourizo, eu son de Moecha, non? Entón, vin como se facían os chourizos, eu nunca vin que ninguén lles botase azúcar. Pero se ti vas comprar un comercial,
1: aparece
0: leva azúcar.
1: Ahí.
0: Entonces, se nos fijamos nas etiquetas, a maior parte de alimentos levan azúcares, aditivos, grasas pouco saludables. O que sempre temos que decir é que hai que comer o máis natural posible, é decir, sin etiquetas. Pois se temos pois os grelos da casa, pois mellor son os grelos que, bueno, que pois con unhas xudías congeladas, porque ás veces esas xudías tamén lle levan algún aditivo, etcétera. Comer o máis natural posible. É unha loita que temos que facer a nivel social todos, pero que é algo que, bueno, que levamos arrastrando xa uns anos e creo que, por desgracia, vamos a seguir arrastrando.
1: E preguntan por aquí, por que o Sergas se pon problemas a diabéticos para pautar, por exemplo, o Zempic, atendendo a criterios moi antigos como índice de masa corporal?
0: Bueno, claro, os criterios de financiación están establecidos pois a nivel nacional e logo tamén se fan a nivel da comunidade autónoma. Témonos que ceñir a eso, probablemente o índice de masa corporal é o xeito máis sencillo de medir o exceso de peso, aínda que sabemos que non é o correcto, pero é o máis sencillo. E bueno, probablemente isto teñámoslo que modificar, pero para iso aínda temos bastante camiño.
1: Isto como tabaco, se queremos baixar de peso, podemos facelo.
0: Sí, con axuda.
1: Con axuda, quedamos tamén con iso. Doutora, un auténtico prazer, ¿eh? Espero vela máis veces e seguir falando agora que estamos neste tempo de dietas, que isto é outra, non? Moito cuidado con das dietas, que aparecen dietos milagres por todos os dietas intermitentes, cantidad, que supoño que a vostedes se poñen os pelos de punta, non?
0: Claro, que a xente que promete cousas sin evidencia científica, claro, pensemos que estas terapias que moitas veces bueno, pois a nivel da prensa pois aparecen comentarios de xente que realmente non coñece ben estas terapias, que lle sacan mala fama porque perjudican, etc. Temos que pensar que estos fármacos que están comercializados actualmente en España teñen miles de estudios detrás con miles de pacientes que avalan a evidencia científica que teñen, incluso en persoas con diabetes, as dúas terapias comercializadas para o exceso de peso, tanto Wegovy, tirzepatida, como Ozempic, demostraron que a xente con diabetes ten menos risco de infartos, ictus, mortalidade total, etc. Por tanto, son fármacos seguros que teñen evidencia científica sólida e temonos que acordar sempre deso. A seguridade e a evidencia científica que moitas dietas destas milagro non hai absolutamente nada.
1: Cuidado con isto. Doutora Rodríguez Carnero, un placer. Moitísimas gracias.
0: Gracias.
2: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música. Na túa radio, en agalegaaudio.gal.
3: Continúa a ilusión no show de tele con noso gran festival de Monicreques. Historias que cobran vida, personaxes que aparecen reais e tardes inesquecibles en familia. Os próximos venres a sábados de maio esperamos ten as cancelas coas mellores compañías de Monicreques. Ven as cancelas a desfrutar do teatro no seu estado máis puro.
4: Me siento hoy.
5: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
6: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Vinte e catro horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
7: Hai fíos que nunca se romperá.
6: Na galegaaudio.gal.
7: Hai luces que nunca se apajará.
6: Son Galicia Radio, onde estás ti.
8: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.

0: E máis emprego.
1: Mercano Comercio Local. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Costeletas de agulla de porco, 3,99 euros o quilo. E pavía, 2,99 euros o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.
4: Qué maravilla de Recife. Pero unha cousa, canto tempo máis podemos mergullarnos?
5: Pois todo o que queira mergullarse.
4: Genial. E canto oxíxeno me queda?
5: O que queira tamén.
4: Ai, que ben. E cantos peixes me quedan?
5: Os que queira ver. Será por peixes.
4: E cantos cetáceos?
5: Vostede é o ganador do Eurojackpot da 11. Pois ten todo o tempo e os cetáceos que queira.
6: Con 120 millóns de euros, o bot dura forever. Non quedes en o teu Eurojackpot da 11. Este martes, por só 2 euros, bote de 120 millóns. E ademais, un segundo premio de 20 millóns. Millonario forever.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
8: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
9: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal.
10: Seguimos coas liñas abertas na sede da Deputación da Coruña, pero imos tamén cara a Ferrol para coñecer como se está desenvolvendo esta nova xornada de folga no sector do metal, con manifestación incluída en Navantia Ferrol. Cristina Lombao.
11: Moi bo día, estamos na Porta de Áncoras en Navantia Ferrol, que un día máis secunda esta folga do metal en toda a provincia da Coruña. Unha folga que polo momento se desenvolve sin incidentes e que terá a súa culminación, efectivamente, Kiko, cunha marcha de protesta, cunha manifestación que sairá de aquí, deste estaleiro, e percorrerá o centro da cidade de Ferrol ata o porto de Curuxeiras. Con nós temos o secretario de CIGA Industria en Ferrol, Sergio Martínez. Bo día. Que valoración facedes desta segunda xornada de folga das tres que tedes convocadas?
12: Bo día. Bueno, pues a nosa valoración é que está sendo un éxito. Como ben podes ver aquí, a xente está participando desde primeira hora da mañá, moita xente participando nos piquetes, e como ben mencionaste, non temos ningún tipo de incidente, todo transcorre con total normalidade. Os estaleiros, que para nós aquí en Ferrol, evidentemente, é o centro máis importante que temos, pois hai un paro total e absoluto, non entrou nin a industria auxiliar, nin a plantilla propia de Navantia, e no resto de polígonos, pois polas noticias que temos, tamén está vendo unha participación moi importante.
11: O que chama a atención é que a patronal tiña convocada unha xuntanza para o día 28, que os sindicatos agardabades que despois do éxito da primeira xornada de folga, pois se puidera adiantar, podervos sentar a negociar antes dese día 28, pero a reunión manténse para o 28.
12: Sí, efectivamente, a reunión está confirmada para o día 28 ás 4:30 da tarde, e veremos aí se por fin empeza unha negociación real ou a patronal sigue enquistada na súa postura, non? Porque a realidade é que estamos prácticamente no mes de xuño e non temos ningún avance, algo que neste convenio nunca pasou.
11: Que é o que pedides neste convenio colectivo que queredes negociar?
12: A ver, nós temos 45 artigos do convenio que queremos modificar. Evidentemente, pois, na negociación depois iremos ao que realmente importa a todos os traballadores e traballadoras, pero non é solamente, sempre se fala dun incremento salarial, que evidentemente é moi importante, pero hai cousas como a revisión salarial dende xaneiro, non perder ningún tipo de dereito do que temos, porque está claro que nós nunca vamos a unha mesa de negociación a retroceder o que nin a perder nada do que temos, e para nós, pois, o tema de reducción de xornada, a regulación dos fixos discontinuos, o tempo de bocadillo que sexa tempo efectivo de traballo, pois, entre outras cousas, para nós son líneas vermellas e que teñen unha importancia vital. Insisto, é moi importante a revisión salarial e é moi importante a cuantía de incremento que teñamos salarial, pero non é o único, non? Hai temas sociais que para nós son fundamentais e que vamos a pelexar por eles.
11: Dicimos que esta é a segunda xornada de folga de tres que tedes convocadas a próxima. Mañá, sin ir máis lonxe, cal é a previsión que facedes?
12: A previsión, a verdade é que somos optimistas, ¿no? de que isto siga sendo un éxito, de que cada vez máis xente participe. A verdade é que, pois, se chegabas aquí a Porta de Navantia ás 5 da mañá e había un número importante de persoas, e isto, pois, sempre te dá folgos e sempre axuda a...

0: Os Elementos.
1: Sí, señor. Os Elementos, ahí está. Bueno, gracias, Javi. Ahora marchan para Santiago, ¿no? Una recepción de Xunta, do presidente da Xunta.
0: Así, exactamente. Contra as 12 está prevista esa recepción da Xunta. E falará outro xogador.
1: Pues igual ata estamos aí. Tamén.
0: Sí, pues mira, creo que vai falar Jeremai.
1: Sí. Me soplaron. Vale, vale. Sí, sí. Pues nada, también estaremos pendientes de esa recepción, actos institucionales en la Deputación de A Coruña, actos de recepción do Depor, y también esta mañana actos en la sede do Goberno Galego, en la Xunta, por parte do presidente Alfonso Rueda. Estaremos pendientes de esos actos protocolarios que un poco ponen a guinda también lo que significa a relación social, cultural y política que a grandes entidades que tenemos en el país y esa recepción que están teniendo los jugadores do Deportivo da Coruña. Ahora, resumo informativo. Y seguimos contándoles historias en esta mañana de martes 26 de mayo. Once de mañana.
2: Última hora no Galicia por diante.
1: A neboa obrigou desviar esta mañá tres voos que tiñan previsto aterrar na Coruña. Ducias de pasaxeiros quedaron en terra sen poder iniciar as súas viaxes ou regresar aos seus postos de traballo. Son Iglesias.
3: As malas condicións de visibilidade provocaban esta mañá retrasos e cancelacións no aeroporto de Alvedro. Entre as 7 e as 9 da mañá houve que desviar tres voos que tiñan previsto aterrar na terminal Coruña esa primeira hora. Os avións de Air Europa e Iberia procedentes de Madrid tiveron que dar volta á capital tras realizar varias esperas no aire. Tamén houve que desviar o de Vueling procedente de Barcelona, que tampouco puido tomar terra. Neste caso, aterrou en Oviedo. O desvío destes avións provocou que se cancelaran as conexións con Madrid e Barcelona, o que deixou tirados en terra ducias de pasaxeiros que se queixaban da falta de alternativas. E que o peche do aeroporto de Santiago obrigou as aerolíneas a modificar a súa operativa de maneira importante, xa que o normal sería desviarse a La Bacolla. Desde aí algo máis dunha hora, os avións poden aterrar de novo en Alvedro ou se disipar a néboa e mellorar as condicións de visibilidade.
1: A Guerra Civil desarticulou un grupo criminal dedicado a roubos en casinos e locais de ocio en Ourense. Alberto Rivero.
4: Definitivamente, o rastro seguido pola Garda Civil levou a detención de dúas persoas na rexión de Murcia, presuntos integrantes dun grupo adicado ao roubo de establecementos de ocio. Un dos roubos, este presuntamente, foi o que aconteceu en Feces da Baixo, no Concello de Verín, no pasado mes de febreiro, no casino da localidade. Os ladróns accederon ao local arrombando a porta e sustraeron un caixeiro automático anclado no chan. Posteriormente, este foi atopado no lugar de Mandín, moi preto de Feces, a carón da furgoneta que utilizaron para cometer o roubo. A Garda Civil establece en 50.000 euros o perxuízo causado máis a cantidade sustraída. Na operación chamada Gamblin OU, foron detidos 4 varóns de idades comprendidas entre os 40 e 50 anos.
1: Máis asuntos, o xuiz Peinado cita a Begoña Gómez o 9 de xuño para audiencia previa ao xuizo Sonia.
3: Peinado convoca a muller do presidente do goberno, a súa asistenta Cristina Álvarez e o empresario Juan Carlos Barrabés a unha vista preliminar polas súas actividades na Universidade Complutense de Madrid. Begoña Gómez deberá acudir en persoa o próximo día 9 de xuño a esa audiencia previa de cara ao posible xuizo conxurado por 4 delitos: corrupción nos negocios, malversación, tráfico de influencias e apropiación indebida. Vida. Peinado advirte esos tres que se non comparecen persoalmente serán conducidos pola forza pública. O xuiz rexeitaba recentemente os recursos que pedían arquivar a investigación contra os tres investigados e insistiu en enviálos a un xuizo conxurado.
1: Os traballadores do Servizo de Limpeza de Vigo manifestanse media hora dende as oficinas da empresa FCC ata as portas do Concello de Vigo. O Comité de Folga pide mediación do Goberno local para que inste a concesionaria a sentar e negociar un novo convenio, mentre na rúa se acumula máis de 500 toneladas de lixo. No Galicia por diante, o presidente do Comité de Empresa, Suso Diz, explicaba que o principal punto de conflito está na proposta da concesionaria de atrasar 6 meses o acceso á xubilación parcial fixada nos 63 anos. Ademais, está moi afastada as posturas sobre a suba salarial pros vindeiros anos.
5: As posturas aquí están alonxadísimas, ¿no? A empresa ofrece un convenio a 4 anos con unha suba ao longo deses 4 anos dun 5%, materializado un 0% este ano, un e medio, un e medio por cento nos seguintes 2, no último un 2, eso é un 5%, pero sin revisión salarial. Bueno, as expectativas son que o IPC este ano acabe nun 4%, o que estamos falando é que o IPC se come esa subida no primer.
6: Cubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música.

0: Radio en agalegaaudio.gal.
1: Continúa a ilusión no show de tele con oso gran festival de Monicreques. Historias que cobran vida, personaxes que aparecen reais e tardes inesquecibles en familia. Os próximos venres a sábados de maio esperamos ten as cancelas coas mellores compañías de Monicreques. Ven ás cancelas a desfrutar do teatro no seu estado máis puro.
2: Me siento hoy.
3: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
4: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Ojo de horas da nosa música. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio, onde estás ti.
5: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.

0: Imos agora cara a Lugo, concretamente cara ao Parque da Feixa, onde hai instalacións deportivas e onde, ao parecer, os usuarios falan dunha fenda nun dos muros do perímetro do parque que os ten pues, un pouco asustados, non? Sobre que pode pasar nese punto concreto. Nese Parque de Feixa estamos. Ema Alonso, como é esa fenda ou como é ese problema que ten un dos muros do perímetro?
1: Pois realmente son varias as fendas que apareceron, pero é unha a que preocupa especialmente a xente usuaria deste recinto. Hai que dicir que aquí, ademais de haber numerosas instalacións municipais deportivas como as piscinas de Frixa, temos tamén o Museo Interactivo da Historia de Lugo xusto en fronte e o seu carón, o campo de fútbol Luis López Gorgoso. Ese xiro á esquerda teño o Auditorio Gustavo Freire. É dicir, é un parque con numerosas instalacións culturais e deportivas que utilizan pois moitísimos lucenses e hai uns meses agraváronse non os problemas que presenta este muro que debe ter unha altura duns 7 metros e realmente chama a atención pois esa fenda non que apareceu de arriba abaixo. Imos escoitar algunhas das impresións que recollín.
2: Joder. Eso hai pouco que saliu, eh? Hai pouco que saliu, porque eu vi aquí muchísimas veces, home, se cada non me fiquei, pero eso é para avisar todo para baixo.
1: Impresiona?
2: Impresiona, porque cortouse de arriba abaixo.
1: Por iso está agora esta zona con este balado.
2: Vallaron, pero fai unha falta.
3: Este teñen que rectificarlo aí un pouco, que senón eso vai ir a máis, eh?
1: Non é a única.
4: Non é a única, sí. Hai máis. Están as paredes, como a xente, estamos de maiores.
5: Sí, ali arriba virá, e aquí non. Caberá que arreglar, porque se lle deixan caer, está todo abandonado. E aquí, eu non sei, pero iso ben, ben, boa pinta non ten.
6: Obvio, debían se reparar, sí. Sí, porque iso pode caer.
1: A balada cunha protección que impide pasar xusto na parte máis baixa, pero está mesmo a afectar o desenvolvemento do que é o mercado que se celebra aquí os martes, os venres, ata antes de que aparecese os postos chegaban ata esta mesma zona ou estacionaban aquí pois vehículos dos feirantes e agora como está esta zona acoutada pois non poden chegar ata esta parte baixa. Imos escoitar como nos lo explicaba outro usuario da piscina de Frixa.
7: A esta e a siguiente que avisáramos na piscina de que había grietas.

0: Si pudiéramos avanzar en ese tema, aquí el pueblo de La Guardia yo creo que se llenó, ya solo con las familias que venían a vernos, es que esto fue turismo, vamos.
1: Y turismo estranxeiro que move moito tamén, como dicíamos, cando queremos que veña o Mundial a Vigo, pois eu penso que...
2: O noso recoñecemento, sí, señora.
1: Claro, trae moita xente e un turista de alto nivel adquisitivo, con sensibilidade, que está todo o día pois de cañas, comendo, non sei que, mercando cousas...
0: Sí, vienes, comes, apoyas al equipo e logo te vas e celebras con el equipo, claro, es que eso trae moito turismo.
1: Y más proyecciones, equipos de medios, jornalistas, bueno, gente que va a ver esos equipos.
2: ¡Maravilla!
0: Claro, por eso, se podría pedir aquí jugar, pues lo que sea.
1: A ver esos patrocinadores.
2: Ahí está, ahí está. Oxalá, patrocinadores do país que aposten polo deporte do país. Nada, no so recoñecemento que non para festa, ¿eh?
1: Claro que non, queda moita festa, queda xunta, queda as compañeiras están nun xornal, queda a viaxe pola localidade, queda que estaban aquí lambéndose os dedos a comida coas peñas, lembremos esa peña maravillosa que tedes.
0: Eso va a ser la peña del infierno, va a ser una locura, vamos a celebrar.
1: Ay, vamos a comer coas xogadoras, bueno, comer non sea.
0: Vamos a cenar y vamos a celebrar por todo lo alto, porque de verdad que sin su apoyo esto habría sido muy, muy difícil.
1: Ese pabellón a reventar.
2: Pues
1: ¿no?
2: nada, moita forza que continúe o éxito do Guardés, o éxito tamén para Rías Baixas, o éxito pro deporte galego. Parabéns, pola temporada.
0: Muchas gracias.
2: Un saudiño. 11 e 20, mañá actívanse os descontos do bono Activa Comercios. Así que está moito xa esperando que facer, como descargamos, como podemos utilizar eses bonos, desconto no comercio galego. Imos cara a un dos establecementos que están adheridos a esta campaña do bono Activa Comercio, concretamente en Santiago, na xoiería Ardentia. Iria Gosende, ou Ardentía, perdón. Ardentía, non Iria.
3: Ardentia. Bueno, non lo pode decir mellor o xerente da tenda. Eu creo que dixaches reguleiro, pero bueno.
2: Ningúa das dúas, igual é Ardentia.
3: No. A ver, que non lo diga mellor logo Luis González, xerente da tenda. Como é logo?
4: Hola, bons días. Pois a palabra é Ardentía, pero nós, eu cando empecé con meu taller, tiña 18 anos e o das tildes non o levaba especialmente ben, e sempre dicen Ardentía.
3: Aceptas logo todas as acepcións.
2: Perfecto, Ardentía.
3: Perfecto. Pois,
2: non foches a mal sitio, para gastar o bono, tamén che digo, Iria.
3: Xa, a verdade é que estiven así a botar unha ollada e hai cousas moi, moi fermosas. A verdade é que hai auténticas xoias, nunca mellor dito. E tamén hai outros obxectos que podemos empregar no noso día a día. Mira, unha cousa que en Santiago sempre fai falta un chubasqueiro. Había por aí tamén, así que hai de todo. Pois como ti estiveches adiantando, pois mañá comezan eses bonos Activa Comercio da Xunta que se levan desenvolvendo desde o 2021. Unha iniciativa que ten como objetivo principal pois dinamizar e potenciar ese comercio local galego. E un deses negocios pois que están adheridos a eses bonos Activa Comercio pois é esta xoiaría Ardentia, que teñen establecemento en Santiago, en Coruña e en Vigo. Precisamente, pois Luis, podenos contar un pouquiño pois como viven desde os establecementos estas iniciativas para potenciar o comercio.
4: Bueno, como unha oportunidade para que en unos días se dinamice un poquillo e reforcemos el trabajo que se hace durante todo o ano.
3: Estes bonos, lembremos, hai que descargalos a través da páxina web bonosactivacomercio.gal. Cada persoa pode ter un bono e dispoñemos de 30 euros que se van descontando a medida que imos facendo compras e por tramos. As compras de entre 20 e 30 euros correspondelles un desconto de 5 euros. As compras de entre 30 e 50 euros un desconto de 10 euros. E a partir dos 50 euros, entonces será de 15. Unha vez que se esgote o crédito do programa, xa non se poderán usar os bonos, aínda que estean descargados. Desde o comercio, que resultados ven desde que se le van desenvolvendo estas iniciativas? Notan o efecto?
4: Eu penso que é un resultado moi bo, porque agotanse moi rápido, o sea, a xente está moi pendente, incluso... temos que explicar ben pouco, a xente ven con a súa parte aprendida.
3: Sí, a verdade é que polo habitual duran escasa un ou dous días.
4: Sí, é a realidad. Nosotros temos sempre a mesma sensación de que bueno, incluso hai xente que ten ollado algún

0: Unha cousa que espera que salgan estos bonos para ir a comprarle, aprovechar e ter un, bueno, un desconto.
1: Bueno, atípica, non? De ter ollado antes para despois gastalo e aforrar uns cartiños.
0: A veces pasa que nós, como somos un taller artesano o que está detrás das tendas, é un taller artesano registrado e que pertence a Galicia Calidad e a Artesanía de Galicia, o que pasa que moitas veces a xente ven con unha idea e esa idea non está na tenda porque non facemos moitas pezas. Se van facendo según se van vendendo, entonces, bueno, pero bueno. Nadie se lleva un disgusto, puede venir otro día.
1: ¿E notan que fora do período no que están activos estes bonos a xente achégase igual a tenda e amosa máis interese polo comercio local?
0: Sí, sempre todas cualquier actividade que se faga con idea de fortalecer ou reforzar ou proteger o comercio local se nota. Notas.
2: E tamén é un xeito de... animar, non, a que a xente entre nos establecementos, porque vivimos nunha sociedade na que parece que intentamos mercar sen conversar con ninguén, sen preguntar, preferimos ir de miranda, temos medo a entrar no pequeno comercio como se estivéssemos obrigados a mercar. Esta cousa que antes, hai anos, non tiñamos problema, agora parece que hai que volver a facer pedagogía.
0: Eu penso que sí, eu que teño 38 anos traballados no meu taller e que sempre he estado no mundo das ferias de artesanía ou comercializando nosos produtos a outras tendas que solían ser tendas de comercio local, a maioría de artesanía ou de xoyería. Vivimos unha etapa que se dista mucho de ser a de fai 15 ou 20 anos, entón calquer cousa que intente reforzar ven de ser conscientes de que estamos en peligro. Peligro. O peligro non é só os postos de traballo, non é só es que as calles estén vívidas de xente, de actividade. Bueno, todo ten a súa función. Non estamos a inventar nada, simplemente estamos a intentar que non se perda.
2: Iso é.
1: Claro, ao final tamén a venda destes produtos forma parte da nosa cultura e da nosa tradición.
0: Bueno, en un contexto, por exemplo, como Santiago, pues, o equilibrio entre un tipo de tendas e outro tipo de tendas tamén é importante, porque todas cumplen a súa función, todas están enfocadas a un público que é unha realidade de Santiago, que son viaxeiros, peregrinos, xente que está por negocios aquí en Santiago. Entonces, bueno, nos escollimos a fórmula de... en certamente identitaria, ¿no? Facemos un producto galego hecho en Galicia, un producto artesanal, un producto diferenciado, un producto que en casi todas as colecciones fala de nós ou da nosa terra, e complementamos outras ofertas que hai en Santiago, en este caso.
1: Bueno, en Santiago están orientados moitos visitantes, pero nas tendas de Vigo e Coruña entendo que tamén haberá outros produtos, non?
0: Non, en realidad aquí en Santiago, na tenda de Santiago, temos unha poquinha máis de exposición de algunhas colecciones temáticas que teñen que ver co Camiño de Santiago ou con a cultura celta, pero nas outras tendas tamén o tenemos. O pensaba que quizás un componente máis del turismo que ten cada ciudad, como pode ser Vigo, como pode ser Coruña, que se ve a veces reforzado por o tema dos transatlánticos a través do Porto ou a través de nas Navidades, a través de visitas que se fan ás ciudades, pero as colecciones que temos son as mesmas. Falan de nós igual en Vigo e en Coruña que en Santiago.
2: Lembramos entón, Iria, mañá actívanse os descontos xa do bono Activia.
1: Sí, a partir das 9 da mañá que a xente estea pendente para descargar eses bonos que, como estivemos dicindo, esgotanse moi, moi rápido e hai que ter moito ollo xa para gastalos canto antes.
2: Se queren, poden pasarse pola xoyería Ardentia en Santiago por calquera dos establecementos xoyeiros ou calquera dos que estean adheridos a este programa. Moitas grazas.
0: Moitas grazas a vos.
2: De seguida, imos falar con Alberto Rivero, que anda mercando coche. Sí, un tipo da Radio Galega mercando coche, que diste, pues irá alta gama. Non, está mirando a ver se pode poxar por algún coche. De que vai isto? Explicámolo de seguida.
3: Radio Galega, onde estás ti?
4: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio, no Pazo da Cultura de Pontevedra. Unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax. Toda unha cultura.
5: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos.

0: E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas e iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
1: Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas. Caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
2: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: ver, Alberto Rivero, ¿qué isto da poxa de coche? E sobre todo, xa llevo taches o ollo algún dos coches que tes por aí no polígono de San Cibrao, en Ourense?
1: Bueno, dúas cousas, non se van vender todos, xa cho podo anticipar, esa é unha exclusiva que podemos dar a esta hora da mañá.
0: Pero non o digas en voz alta, Alberto.
1: Bueno, tens razón, pudín xa decir.
0: Que, claro, bueno, vale, veña, para, segue. Mira.
1: Bueno, vamos por partes, como diría un carniceiro. claro, vamos a ir primeiro. Sí. Podemos entrar a nivel persoal ou particular dentro da poxa, pero non a nivel xornalístico, porque, claro, os vehículos todos son propiedade, eran propiedade de alguén, teñen matrícula, e esa persoa o que sufriu foi un embargo por parte da Seguridade Social.
0: Pode haber un drama quizás, por detrás tamén, non?
1: Claro, entonces por eso vamos vos contar o que acontece, pero foi unha grabación que fixemos fora. Quedou aquí o recaudador xefe da Seguridade Social en Ourense de recibir aqueles que se preinscribiron para mirar os vehículos. E xa vos digo que non se van vender todos porque viñeron 6 persoas e hai 12 vehículos. Bueno, pode algún comprar máis dun, tamén, non me parei a unir ese tema. E o que podes comprar, Kiko, é, non sei como andar de pecunio.
0: Por bueno,
1: igual
0: favor,
1: gastache todo, igual gastache todo domingo a noite, entonces vamos decir que
0: isto non se fai por cartos, porque... pero non hai ningún problema.
1: 1250, eu creo que aí máis ou menos, ou senón
0: achegaste. 1250 é o que cobramos só en dúas horas que temos de programa, nada máis.
1: Pois nada.
0: Imagínate.
1: Pois mira, ese é o coche máis barato que hai a venda non, a poxa, que é un vehículo, un Citroën C2, que ten 255.000 kilómetros, xa non ten poucos. E despois o máis caro a partida, estamos falando da partida, é un vehículo que vai parte a partir de 6.000 euros. Os que viñeron hoxe a observar os vehículos terán a poxa vindeiro día 2, duxen unha semana de xuño, e aí empezarán a poxar, e en algún destes vehículos, en algunha poxa anterior, quedou vacante, por eso ven de novo, a ver se o dan colocado no mercado, pero polo de agora teñen o complicado. Se che parece, primeiro, vamos a escoitar a unha persoa que a min, bueno, pois entrevistalo moi ben, pero que non veña moito a miña casa nin vai a túa. É o recaudador xefe da Seguridade Social en Ourense, que este é o que nos comentaba.
2: Hoxe a xornada que temos establecida de portas abertas para os posibles adjudicatarios destes vehículos, vir visualizar os vehículos que temos aquí na nave da Tesorería da Seguridade Social, para a vindeira semana, o día 2, na dirección provincial, vaise facer xa directamente a subasta destes vehículos.
1: É dicir, a semana que ven, a poxe xa non é aquí, é na
2: directamente? A poxe é na dirección provincial, no recinto da dirección provincial, a 10 da mañá.
1: Hoxe exactamente que veñen ver os prezos de partida?
2: No, hoxe o que veñen ver os prezos de partida, temos todo publicado, que é o tipo de licitación, está publicado todo na sede electrónica da Tesorería da Seguridade Social. Hoxe realmente o que veñen é a ver o estado destes vehículos. Estes vehículos encontranse todos precintados, nós non deixamos os vehículos que sean abertos nin nada de nada, simplemente vese o estado general, non se poden probar ni nada.
1: E o prezo máis barato, creo que xa sei que ten establecido, que é de 1.250 euros, un vehículo con 244.000 kilómetros, non?
2: Sí, hai
1: ser... O punto de partida, vamos, falamos
2: sí,
1: o punto de partida.
2: Sí, este é o punto de partida, e incluso pode ser obter a veces vehículos por valor inferiores a este precio. O precio mínimo é o 60% de tipo de licitación en esta primeira subasta.
1: E chegaría tamén aos 6.000 euros.

0: euros, pero si por ejemplo alguien pochara por debajo, ya no puede pochar por debajo, quedaría vacante para otra pocha a posteriori.
1: Bueno, vehículo. El mecanismo de subasta está establecido en los reglamentos de recaudación. En caso de que quedara deserto esta subasta en algún de los vehículos, pasaría a segunda subasta.
0: Son 12 vehículos, creo que os que tendes, unha dúzia,
1: ¿no? No, neste momento salen 6. Hai máis vehículos que se encontran aquí precintados, pero neste momento, a semana que ven, salen 6. Despois temos establecido para despois do verán outra subasta.
0: A ventaxa que teñen é que todo, claro, teñen todo en regla e non hai ningún problema que te topes con ninguna carga.
1: Estes vehículos todos en concreto xa está publicado na nosa sede electrónica, están todos libres de cargas, todos teñen documentación e todos teñen chave, entregado polo sujeto responsable que é o deudor da Seguridade Social.
0: Bueno, pois a ver se hai sorte tamén. A maioría distes que proveñen de embargos da propia Seguridade Social.
1: Vamos a ver, estes vehículos xa podemos decir que proceden ao final da cadea. Estes vehículos son propiedade de sujetos responsables, ben personas jurídicas, ben personas físicas, que son devedores coa Seguridade Social. Entón non han satisfeito as débedas coa Seguridade Social, tanto en vía voluntaria como en vía executiva. Entón procedese a traba dos vehículos, subástase, o diñeiro que sosteña na subasta vaxe a aplicar a deuda desta persoa.
2: E ITV tamén pasada aquí, co que se lle esqueceu, esquecíase en Miamín, e non te encargas, e eso, que aunque son 1.250, se ninguén poxa por 1.250, igual por 750 euros se pode levar para casa, que sería o 60% do valor inicial. É un prezo bastante económico. E claro, tiñamos que falar con algún comprador. Eu dei unha sensación que había moito miranda hoxe. Es decir, que viñan mirar, pero non viñan fixo, porque claro, non podes abrir os vehículos, non os podes probar. Desde afora que lle ves que están bonitos...
3: E en calquera momento, non podes probarlo en ningún momento, tens que levarlo e...
2: Non podes probar nin abrir as portas, non podes abrir.
3: Sí.
2: Está precintado, é decir, tú que lle ves de afora, esas alfombras non están gastadas ou se non están roídos os asientos. Pero, o claro, o motor pode ser unha caixa, un burato negro, non o sabes desde afora.
3: Eu entendo que haxa que respectar todas as medidas de seguridade,
2: claro.
3: Pero tamén mercar
2: claro,
3: algo sin saber se si funciona...
2: Bueno, pues mira, por exemplo, escuitamos a Pepiño,
3: así.
2: Que porque non lle vou chamar de outra maneira porque era un dos que viña de Miranda.
4: A ver. É a primeira vez.
0: E xa ves cunha idea fixa ou...?
4: No, veño en principio a mirar. Os coches que hai, se me interesa algún, pois pues, vire a poca, que creo que é o día 6.
0: O día 2?
4: O día 2, perdón, sí, o día 2.
0: Pero que ves a tratar de buscar un coche barato que teña garantías, non?
4: Bueno, que garantías... Non sei, porque non podes ao mellor nin saber os quilómetros exactos. En principio veño ver. Non veño con ninguna idea en concreto. Se hai algún que me guste, por veña a Bruja.
0: Iría esa semana que veña.
4: Exacto, sí. Como por os precios que teñen, tampouco podes saber os quilómetros que teñen, garantía vas a levar. Pero bueno, vendo o coche se leve máis ou menos. Non podes esperar que levar unha joia por os cuartos que piden. Porque o máximo me parece que empezan 6.000 euros a... E daí para arriba a pujar.
0: Se ha comprado algunha vez un coche neste sistema que non se ha negociado?
4: No. Foi unha subasta dunha ocasión, pero era para un amigo que lle habían embargado e ele era empresario e quería recuperar un coche e unha máquina. Entón se fun con ila e pujei para ila, pujera para ele, pero era sobrecerrado, sabes?
0: Oixe, o que complicado é solo ocularmente saber os coches tamén, pero non os podes probar.
4: No, pero bueno, os coches... Se ver ben o tapizado e estas cousas, o coche evidentemente está ben. Eu tiñese que ten bastantes anos e só con velo xa se ve como está o coche, non? E os quilómetros, se son reales, os quilómetros, como ten moita sanción, andalos quitando o que sea, pois normalmente os quilómetros que ten, e estes posiblemente se ten os quilómetros son reales, non? Como a compra-venta, por mi próximo, non sei, eso non sei. Eu a primeira vez vou mirar, se hai algo que me interese, veño, e se non, pois nada.
2: Seguro que algún mecánico Kiko está botando as mans á cabeza cando Pepiño dixo que por o tapizado sabía se o coche estaba ben ou mal. Bueno, pois a pocha será a semana que ven e sabremos, non é a sobrepechado, sabremos en canto quedan estes vehículos e se venden todos. E a outra media dúcia se vende a la no mes de setembro, que cando volverán salir novamente a outra pocha de por parte da Seguridade Social aquí en Ourense. Están unha nave, están situados aquí nunha nave do polígono, e había que vir antes con cita previa. Xa digo, foron a apenas 6 persoas as que viñeron a observar esos vehículos.
3: Moi ben. E mentres, para ir esperando, se queren facer un pouco de tempo, este venres na Coruña, na Sala Mardi Gras...

0: Radio Galega, onde estás ti?
1: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
4: na panadería barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. E na froitería sandía enteira, quilo, 1 euro con 34 céntimos.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante, na Radio Galega.
6: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
7: No sé. Uf, lo que yo digo es...
8: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
9: Máis intensa, máis sorprendente. Así chega a Feira Abanca Semana Verde 2026. Unirá infinidade de propostas en alimentación, turismo, gandería, caza, pesca, beleza e moito máis. E o seu programa de actividades será espectacular. Do 4 ao 7 de xuño na Feira Internacional de Galicia Abanca, Silleda. Entrada gratuita.
10: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Dep. E os dous pensan que teñen razón.
11: A penaltis!
10: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen par.
12: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
10: Sí, era penalti.
5: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
0: Ciencia e boa química. Con Débora Ciencia.
13: Que alegría sempre recibir visita, eh? Veixo aí rapazada afoutada que nos chega dende Ferrol, dende o CEIP de Ponzos, quinto e sexto curso de primaria. Que grandes están, eh?

0: para ser de quinto sexto.
1: Son espabilados. E artistas, ¿eh?
0: Artistas,
1: sí, sí, tocan instrumentos. Hay quien toca oboe, por ahí. Si hay una rapaza que toca oboe. No me preguntes más.
0: Con un evento, un instrumento de evento fantástico.
1: No, bueno, que nos escribió o pai dunha das rapazas de Alicia, que ointe do programa, dixo, vai ir a miña filla. Pero seguro que o resto tamén teñen pais e nais ointes da Radio Galega, que sí.
0: Sí, claro.
1: A ver, que levante a man, todo o mundo que na súa casa. Todos, mira.
0: Todo normal.
1: Todos
0: normal.
1: Escoitan a Radio Galega. Moi ben, así debe ser. Pois agora toca vos a vos, ¿eh? Escoitar a Radio Galega ou a Galega Audio, o
0: tamén.
1: Que prefira.
0: Galegaaudio.gal, ¿eh? Uh-huh. O igual é para escoitar a Débora García Bello, Débora Ciencia, ou para ler calquera dos seus libros. Débora, como estás?
2: Moi bons días, moi ben.
0: Que tal esa super xira co último libro?
2: Pues a tope, muy bien, muy contenta, saliendo en todas partes.
0: Pero primero aquí en la Galega, ¿eh? Que fui
2: primero en la Galega, ya sabes.
0: Como tiene que ser. Bueno, ¿eres futboleira?
2: Pues sí, tive en épocas, ¿eh?
0: Sí,
2: más futboleira que otras, pero sí, siempre... Sí, gústame, porque dame así un poco de... Bueno, de ese rollo ahí familiar, porque mi pai siempre fue muy futboleiro. Entonces, pues el fútbol ten ese, eso que me conecta con la infancia.
0: Ajá. Vale, e celebráchelo, bueno, chupache este da celebración da festa deportivista ou non tanto?
2: A ver, sí, é que é inevitable, quero decir, tiña petardos aquí al lado da casa, o sea, que é inevitable participar, que irás ou non tens que participar da celebración. Claro, é unha alegría.
1: Entidade, que irás ou non, pero ti querías.
2: Eu que, por suposto que quero que por este en primeira, claro, quero decir, a celebración, como xa era unha hora na que teño que acostar o neno, pois por eso hai unha parte de sufrimento, non, por los petardos e tal. Pero claro, a min eso que decía, que conéctame coa infancia, claro, de volver á fonte, ou de volver a celebrar, claro, para min o de por sempre foi de primeira, porque foi o que vivín, non? Desde que nacín, toda esa festa constante que había na Coruña. Entón agora, pois que volvamos a estar en primeira, pois dame a oportunidade de vivir iso de novo como propio fillo.
0: Iso é. Bueno, dirán vostedes, sé que ten que ver isto co fútbol, que é moi interesante que nos di Débora García Bello, Débora Ciencia. Pero claro, é moito de química tamén, por suposto, como en todas as ordes da vida. Pero neste caso, por exemplo, buscando curiosidades, así que nos poidas resolver, a camiseta dun futbolista, dunha futbolista profesional. Aquí hai moita química, moita enxeñería textil, de que está feita esa camiseta...
2: Moitísima. Esta é a oportunidade perfecta para falar diso, porque eu xa levo un tempiño traballando con Inditex en temas de formación técnica, é dicir, en tecidos técnicos para sobre todo actividades deportivas, porque hai unha cantidade de química increíble que temos que coñecer para, pues eso, pues que unha camiseta, por exemplo, xestione perfectamente a suor ou se chove, que sea transpirable, que, o sea, todas estas cousas, hai unha cantidade de ciencia increíble. Bueno, pues as camisetas dos xogadores tamén teñen moitísima ciencia, porque están feitas case todas íntegramente de poliéster. O poliéster é un polímero sintético co mesmo, é o mesmo material co que se fan as botellas de plástico PET. Pois en realidad é ese mesmo material, pero fiado en fibras moi finas. Este material, este tipo de fío, sustitúe o algodón principalmente pola capacidade de absorción de auga, porque o algodón absorbe moitísima auga, case o 7% do seu peso en auga, o que é moitísimo, e o poliéster só absorbe un 0,4. Isto quere decir que é unha ventaxe, pois, por exemplo, os xogadores que están suando moitísimo, pois que a camiseta non se empape, non quede pegada ao corpo, e que esa suor, ademais, pois eso, non só que se absorba pouco, senón que o pouco que se absorbe, que... non acabe pegada ao corpo, sino que por capilaridade vai ao exterior. E isto está tamén moi ben pensado, porque os fíos, estes fíos de poliéster, non son fíos como se fosen cilíndricos, non? Que podemos imaginar como un espagueti, senón que a sección transversal ten unha forma como de estrela, ou incluso como se fose unha palla, o sea, es que teñen como un oco no seu interior. Ese oco, por efecto de capilaridade, o que fai é que o pouco suor que se xera na pel vaya rapidamente por capilaridade cara fora e se evapore rapidamente. E ademais disto, pois ademais do poliéster, algunhas destas camisetas integran unha parte, un 10%, un 20%
0: antes eran de licra, non? Isto xa non se utiliza.
2: Teñen un pouquiño de licra,
0: un
2: 10-20%. Bueno, en realidade, no conxunto da propia camiseta parece moito, porque o que fai a licra, o elastano, que é o nombre así químico, é que dalle elasticidade. Entón, se ti tes un tirón ou tes que facer un movimento que necesite que a camiseta acompañe, que non sexa pues, un impedimento para ese movimento.

0: Entón, pois eso, xa digo, todo xestión de transpirabilidade da suor e demais, e a elasticidade, pois é todo, todo isto de enxeñería textil, pois ten moito de ciencia de materiais.
1: Agora seguimos, co fútbol, pero Beatriz Sánchez en Lugo, tivemos dous accidentes a peóns case simultáneos na cidade.
2: Pois sí, nesta última media hora, Kiko, dous atropelos a peóns aquí en Lugo, cun minuto de diferencia. Os dous producironse contra as 11:30, as 11:31 e as 11:32, unha avenida de Madrid, cando un peón cruzaba un paso de peóns, foi acadado por un turismo. O atropelado é un home de 75 anos, polo que nos contan que resultou ferido. Outro ferido nun segundo atropelo na rúa Miguel de Cervantes, que acolle estes días moito tráfico, con atascos, tráfico lento polas obras na contorna da estación intermodal. Neste caso non temos datos do peón, nos din que sufriu feridas, en todo caso menores. Ata os dous sinistros están desprazados efectivos da policía local e medios sanitarios.
1: Grazas, Bea. Volviendo a las camisetas, Débora, un tratamiento especial para suor. Teñen estas camisetas por unha cousa magnífica, non? Marcha suor, non ves a un xogador con aí con lamparóns de suor como se vían antes nas camisetas. Como se fabrica exactamente un tecido destes?
0: Pois mira, aparte de ser un tecido con esa peculiaridade, esas fibras de poliéster que non son circulares, pois tamén é un o que se chama un tecido de punto. A ver, aquí rapidamente explico, hai dous tipos de tecidos. Hai tecidos de plana, na que ti tes dous fios que van entrelazados, non? Como se fose un taboleiro de axedrez, non? Tes a urdimbre e por outro lado tes a trama, non? Que van uns en fios longitudinais e outros en fios transversais que se entrelazan. Eso sería un tecido a trama que non ten elasticidade propia, por así decirlo. En cambio, os tecidos de punto van cun fío só que vai facendo lazadas entre sí. Entón, xa é un tipo de tecido que é elástico por a propia confección que ten, non? Pues, como un, por exemplo, un tecido tipo polo, ou esas que ti tiras del, e inda que non tivese nada de elastano, nada de licra, ten un tecido de punto, un xersei, non? Inda que non leve nada de licra, pois xa cede un pouco. Entón, desa maneira, pois podes crear diferentes puntos ou diferentes tramas para ese punto que permitan pois o paso do suor máis ou menos. Entón, hai zonas que están un pouco máis engrosadas, non? Con ese punto máis tupido, outras un pouco máis abertas, para facilitar pois esa transpiración. E logo, ademais, grazas a facelos de punto, ti evitas as costuras, porque ti podes facelo cun panel enteiro. É dicir, que toda a camiseta non tenga costuras de punto, non? Que poden rozar coa pel, que é algo tamén moi interesante. E nos únicos puntos onde o mellor imprescindible facer esa costura, en lugar de fío e agulla, pois fan por técnicas de soldadura ultrasónica ou incluso por calor, para que en contacto coa pel ti sintas que é un tecido único. É dicir, que non hai nada que poda rozar. E logo hai tratamentos químicos que levan este tipo de camisetas, pues, por exemplo, hidrofugantes para repeler a suor e que non quede ese lamparón, pero bueno, non só por estética, sino para que esa camiseta non se pegue o corpo, ou que cando chove, pues que tampouco se pegue, non, que non penetre esa
1: que tampouco dea frío, non, porque aí queda toda esa humidade e non notas, falo eu como se xogase en primeira división, pero que non queda aí ese frío que queda co outro tipo de tecidos.
0: Exacto, e que cando un tecido está húmido temos esa sensación que é medible, esa sensación de frío, precisamente porque cando hai humidade, pois sentimos ese, é decir, é incómodo porque se pega por esa sensación de friaxe, é decir, hai moitísimas cousas que temos que evitar que a camiseta se empape, sexa de agua que vende fora, é decir, da chouva, ou auga que vende dentro dende o suor. O que temos que evitar é que o tecido se molle, é dicir, que a auga penetre. E para iso, pois, aparte de escoller o tipo de material, escoller o tipo de punto, pois tamén hai este tipo de tratamentos hidrofugantes. E logo tamén hai tratamentos antimicrobianos para precisamente que o pouco suor que quede, que aí non proliferen as bacterias que se alimentan dese sebo do suor e que non cheire mal. E logo, para protexer da radiación ultravioleta, moi importante, pois moitas destas camisetas levan tratamentos con dióxido de titanio que xa fan pois como unha película protectora, como levar xa unha camiseta química con protección solar.
1: Vale, os balóns. A ver, de que están feitos os balóns? É coiro, dicimos, está tocando o coiro tal. Isto é certo?
0: Sí.
1: É coiro ou non é coiro?
0: Era certo, pero xa non o é. Afortunadamente, debo dicir, porque os balóns antigos, claro, que estamos a falar dos anos 30 e demais, pois aí sí que eran de coiro de vaca, cosido a man, e que a cámara que levaban interior co aire era de vexiga de porco, o sea,
3: todo natural.
0: Todo moi natural, pero tan natural que era un

0: inferno, porque por exemplo, cando chovía, o balón podía chegar a pesar o dobre. Claro. Do que pesa normalmente. Entón, pues eso, se dabas, por exemplo, cabecear un balón mollado podía causar unha conmoción cerebral fácilmente. Entón, pues bueno, as cousas foron mellorando. A primeira gran revolución foi gracias a Adidas, o modelo Telstar de 1970, que se empregou no Mundial de México. Que o balón, o que temos de balón clásico na cabeza, sí, cos panéis de
1: pentágonos en negro, ou hexágonos, non? Que combinación, sí, con de ambos.
0: Tiña 20 hexágonos, sí, e 12 pentágonos, sí, exactamente. Mm. Pois ese, por exemplo, na tele se veía moi ben porque era en branco e negro, a televisión, sí, entón era todo moitísimo mellor, e a partir de aí foi todo xa unha revolución. No ano 86 creouse o balón azteca, que xa era totalmente sintético. Facíase con poliuretano, o cal impedía absorción da auga, que era o máis importante que había que conseguir, e voaba moitísimo mellor que, é dicir, o gran pouco máis lixeiro que os de coiro. E logo, en 2006, a gran innovación foi o balón Temgeist, que xa tiña termosoldadura, é dicir, en lugar de coser todos esos hexágonos e pentágonos, xa ian termosoldados, de tal maneira pois que o balón mantén a presión e a uniformidade durante moitísimo máis tempo, non? E facíase ademais impermeable case total, porque claro, aí xa non pode penetrar a auga. E logo, houve un balón moi polémico, que en 2010, o Jabulani.
2: Ah,
0: o Jabulani,
2: sí, sí,
0: tiña oito panéis termosoldados, que era un balón super redondo, maravilloso, parecía, bueno, con este balón tan redondo, porque era realmente un esférico, era o máis esférico de todos, pero logo os xogadores cando xogaban dicían que tiña un comportamento aerodinámico imprevisible. Claro, era tan redondo, tan, claro, tan esférico, que non había, apenas se producían turbulencias co aire. Entón, o comportamento do balón era moi diferente aos balóns convencionais. Entón, era un desastre. Os porteiros, por exemplo, odiaban, porque non sabían...
1: Bueno, non podías darlle como... efecto, mellor, claro.
0: O si lle daban, non sabías moi ben,
1: sí,
0: por onde ibas a ir.
1: Sí, que efecto ia ser, claro.
0: Claro, non era predecible. Entón, pues bueno, sí, moi ben a idea, non? Dese balón tan aerodinámico, pero o funcionamento, pues, non chegou. E agora, por exemplo, pues, temos balóns deste ano, Trionda, por exemplo, e é un balón que incorpora un sensor que transmite, é un xeolocalizador, transmite onde está en tempo real o balón, que para todo o tema do bar, pues tamén é interesante.
2: E dentro que hai aire normal do balón? Cando hinchamos con aire?
0: Pois sí e non. É dicir, aí houbo aquí momentos na historia non que se inflaba con aire, porque o normal, o aire normal está feito nun 21% de oxígeno e un 79% de nitróxeno, aproximadamente. E fixéronse probas de si funcionaría mellor se tivese outro tipo de aire dentro. Pois, por exemplo, inflalos únicamente con nitróxeno. Por qué? Porque unha das cousas que lles pasa ao balón, que está entre os cambios de temperatura, as patadas e demais, é que pode cambiar a presión que te leva dentro, non? Isto está regulado. A FIFA mantén a regulación que ten que estar entre 0,6 e 1,1 atmosferas de presión por encima da presión que haxa na atmosfera ese día. Entón, eso está moi regulado, a presión do balón. Pero claro, pode ir variando porque o aire, sobre todo o oxígeno, pode ir difundindo a través das paredes do balón. É dicir, vai perdendo aire, incluso os balóns de fibras sintéticas e tal. Sabemos que o balón, se tites un balón na casa, co tempo perde, non, esa presión. É porque vai difundindo pouco a pouco. Se dáslle patadas e demais, pois pode variar esa presión. Entón probaron a meterlle exclusivamente nitróxeno, porque o nitróxeno é unha molécula máis grande que o oxígeno, entón é máis difícil que difunda. Fixeron ese exercicio e sí.
2: Como que difunda?
0: É dicir, que pase a través das paredes do balón.
2: Ah, vale, vale.
0: E que se acabe desinchando. Claro, difundir é que o gas
2: pasa,
0: vai a través,
2: claro,
0: dun sólido.
2: Por iso tamén as rodas da bici, diste, pero se o aire está dentro, como sai,
0: claro,
2: para fora? Transpira de alguna forma tamén.
0: Claro, que dis, pero se ten por dentro unha cámara, que ademais é un polímero, un plástico, pero pois o gas difunde, é dicir, é capaz de atravesar calquer material moi pouco a pouco, algo que se produce moi pouco a pouco, pero ese gas, ese aire, acaba atravesando. Pero o oxígeno, como é máis pequena a molécula de oxígeno que a do nitróxeno, pois claro, o primeiro que se escapa é o oxígeno. Entón pensaron, e si enchemos estes balóns ou as rodas só con nitróxeno? E hai estudos sobre isto. Nun balón de fútbol a diferenza é tan pequena que xa dixeron, mira, deixámonos de historias, e os balóns na actualidade.

0: que che parece, Débora?
1: Sí, porque podemos falar das botas de fútbol,
0: das botas,
1: moita
0: ves?
1: Ciencia de materiais, da céspede do fútbol, tamén que se usa, ata do material co que pintamos as líneas, que iso foi cambiando largo a historia.
0: Ya no, o sea,
1: teño moito tema, para falar de fútbol.
0: Vale, vale, pues volveremos. ¡Hala! Patada y a seguir. Gracias, Débora.
1: Gracias.
0: Mediodía.
2: Última hora no Galicia por diante.
0: A Xunta prevé abrir o tráfico ano que ven o primeiro treito da futura autovía entre Brión e Noia. As obras para desbrozar o actual corredor avanzan a bo ritmo. Este primeiro treito, que se está transformando en autovía, ocupa 5 kilómetros desde Brión ata o coñecido como enlace de Urdilde. O presidente da Xunta, consellera de Infraestructuras, alcaldes e técnicos, supervisaban esta mañá os traballos. Fala Alfonso Rueda.
3: Este primeiro tramo é un investimento importante, 11 millóns e medio de euros, 5 kilómetros, moi necesarios por moitísimas razóns, máis seguridade vial, máis comodidade, máis rapidez, máis desenvolvemento, e por eso estamos facendo esta obra, que ademais os cálculos son 13.000 vehículos diarios, 160.000 persoas no entorno, no brao moitísimo máis.
0: Galicia, Asturias e Murcia unan forzas para pedirlle ao Goberno Central unha nova proposta do modelo de financiamento autonómico que consideran insuficiente para afrontar bien os custos dos servizos públicos que afrontan. Emilio Blanco.
4: Sí, os conselleros de Facenda de Galicia, Asturias e Murcia participan a esta hora nunha xornada en Santiago para analizar a proposta do Goberno sobre o modelo de financiamento que consideran de máxima importancia porque achega o 80% dos recursos autonómicos para elaborar as súas contas e prestar servizos básicos. O consellero galego, Miguel Corgos, considera que está feito a medida de Cataluña e que é insuficiente para afrontar os custos dos servizos esenciais en Galicia.
5: Este sistema lamina el peso del envejecimiento y de la dispersión y por tanto perjudica mucho no solo a Galicia sino a todas las comunidades del noroeste de España. Lo que le pediríamos también al Ministerio es que reflexione y que plantee una nueva propuesta de modelo hablando con todas las comunidades autónomas a priori y no simplemente tomando como suyo un modelo que le propone un socio de gobierno con intereses particulares.
4: Os conselleiros de Asturias, Guillermo Peláez, e de Murcia, Luis Alberto Marín, abogan tamén polo diálogo e ven marche para patar criterios que contenten a todas as comunidades.
6: Tal y como está planteada, non nos vale e votaremos no si no se hace ningún cambio a esa propuesta, pero tendemos la mano a un diálogo constructivo.
7: Es una tarea muy compleja reformar el sistema de financiación, pero creo que partiendo de lo que nos une y no de lo que nos separa, lo podremos conseguir en todas las comunidades autónomas.
0: O profesorado poderá inspeccionar lentes, calculadoras ou bolígrafos nos exames das probas de acceso á universidade en Galicia, Sonia Iglesias.
8: Dentro dunha semana comeza a PAU e a CIUGA, a Comisión Interuniversitaria, acaba de publicar un engadido ao protocolo que regula estes exames. O profesorado presente nas probas poderá solicitar en calquera momento aos alumnos calquera elemento para a súa inspección. Caso, por exemplo, de lentes, calculadoras ou bolígrafos. Lembran desde a CIUGA que o uso de dispositivos non permitidos implica a expulsión da PAU, ou igual que ter un dispositivo electrónico dentro da aula, aínda que non se utilice ou este apagado. Os exames da PAU terán lugar entre o 2 e o 4 de xuño, son máis de 13.400 os alumnos que se enfrontarán a estas probas.
0: España e outros 15 estados reclaman máis fondos para a política agraria común e un reembolso máis gradual do plan de recuperación.
8: Nunha declaración conxunta dos chamados amigos da cohesión, os ministros de España, Italia, Portugal, Grecia ou Bulgaria advirten sobre as consecuencias de recortar as políticas e os fondos da política agraria común. Son, segundo recalcan, claves para promover a converxencia, o crecemento económico e a seguridade alimentaria. Por iso reclaman que no próximo presuposto europeo 2028-2034 se destine máis diñeiro para a PAC. Tamén piden que se estude un reembolso máis gradual da débeda emitida para financiar o Fondo Europeo de Recuperación.
0: Seguimos informando e contándolles a actualidade do que pase por aí fora, sempre, en todo momento, aí está a nosa vocación. Quedan 10 días, non? Non, 10 días non, catos días ten 31, non?
9: Para quitar os allo, dis.
0: Pues, sí, no, quitar os allo, tamén, para quitar os allo, canto queda para quitar os allo?
9: Para Belfast.
0: Para Belfast.
9: Máis ou menos que traigo, volver de Belfast xa quita os allo.
0: Sí, volver...
9: Non quites antes de ir a Belfast.
0: Alguna información por aí? Es optimista, volver de Belfast.
10: A volver quen?
0: ¿Eh?
10: Quen vai? A volver quen? Quen vai?
0: Diga xa me arias onte.
10: Claro, eu non movo o xignasio.
0: ¿Eh?
10: Eu non movo o xignasio xa.
0: Por qué?
10: Lo siento.
9: Porque xa o puxo para os días de Belfast.
10: Porque xa puxen para os días de xignasio.
11: E te non gusta tan fuerte. Como
10: estou me poñendo petada, por xa que zou par por aí adiante.
9: En Belfast?
10: No, donde sexe, en Galicia, eu non teño fallo. Non son racista nese aspecto.

0: Venga, Jaime Arias, vístelo. Nolan Robert, entregándole o premio finlandés, o premio mayor programa europeo, Land Rover, que recolleu Jaime Arias en Finlandia. Insisto, recolleu no Jaime Arias y entregó yonte a Roberto Vilar. ¿Pasará esto aquí?
1: No, sería bonito. O caso es recoller.
2: Xa, te expliqué.
1: Porque puede ser que non son, non vayamos.
0: ¿Tú crees que Jaime Arias vai polo premio? Jaime Arias vai pola festuki, que en Finlandia,
1: claro,
0: en Finlandia
1: hay una festa. Que non son, non imos, e xa vou me poñar no peor. Porque vou estou dando por feito que gañamos.
0: Por supuesto. No, no, eso eu tamén.
2: Entende o que falan os outros.
1: Para ya che esa posibilidade de que non gañemos e que non haxa nada que recoller.
0: Non quero ni pensalo.
1: Eu non quero pensar nesa posibilidade.
0: Sería unha frustración enésima
2: destes premios. Non hai dotación económica, non? Nestes premios.
1: Pero por favor, Carla, iso do de menos.
0: Como que dixo Carla?
1: Se hai dotación económica nos premios.
0: Pero ti sempre estás pensando no carto.
2: No, vou pensar...
0: É que
2: vou pensarlo nunha atrapallada para poñer aí nun estante e ter que andar a quitarlle o polvo.
0: Pero como que
2: Dios que limpie eses premios.
0: Pero como unha atrapallada, é un premio que demostra e dignifica o noso traballo. Claro. E pensas que...
2: O sea, que non hai dotación económica.
0: Non hai nada. É máis, sae a devolver. Tens que...
2: Tens que declarar ainda por riba despois.
0: Sí.
3: Eu conozco algún premio que hai que saber.
1: Os premios hai que declararlos.
0: Hai que declararlos, claro.
2: E despois a pagar. Pois eu xa non.
0: Autónomos, creo que xa é máis barato. Incluso desgraban autónomos.
2: Ai, se me desgraba, sí que me interesa.
0: Nos pode metis un grabazo. Bueno, por lo demás, ¿todo bien?
2: Sí. Vale.
0: No pensamos boa cara, ¿eh?
3: No. La verdad que
0: no. Dame
3: más espalda.
0: Noche, sí.
2: Empieza a hacer moita calor, xa se empieza a dormir mal.
3: Es como si me da la espalda, no durmo, y como no durmo, enfádome.
0: Sí, es como nenos pequeños, sí.
3: A ver si tengo tomado una cesta después.
2: ¿Qué pasa? ¿Estás buscando...?
0: No, una teoría que vin esta mañá, bueno, que nos pasastes aquí en un grupo que temos de ciencia e investigación, una bola extra... Un triángulo que di, en concreto os homes, pero supoño que para as mulleres tamén valerá, non?
2: Sí, claro. As fieis, personas.
0: Guapos, ricos. Diz que este estudo que é imposible ter os tres factores, non? Que como máximo dos factores. Que pode ser, pois, fieis e guapos, pero non é rico. Guapo é rico, pero non é fiel. Si é rico e fiel, non é guapo.
1: Bueno, a min que teña dúas xa me parece bastante.
0: Xa bastante. Xa con unha xa me
2: O que di esta teoría é que si a persoa é fiel, é guapa, o máis seguro que sea pobre. Ajá. Si é rica, é fiel, o máis seguro que sea feo. Ou fea.
1: Entón, que dicir que ser guapo é rico, infiel. Dame igual.
2: Como? Guapo e rico, dache igual o terceiro.
1: ¿Sí? A ti non.
2: Que sea infiel.
1: Guapo es rico.
2: Que sea guapo es rico, pero es infiel.
1: Guapo es rico.
2: Ay.
3: En Beckham Cadra.
2: En Beckham
1: Cadra. Guapo es rico.
2: Es que bicho, en Beckham Cadra.
0: En Beckham Cadra da todo.
2: Bueno, eu por Beckham fajo de tripas cor azul.
0: O de fiel non se sabe.
1: A ver, que hai xente tan guapa e rica que tamén hai que compartila, porque...
2: Tamén é verdad. É verdad. Falache moi ben.
1: Hai parellas que son como un que tan guapo e rico. Te imagina que Beckham é a miña parella.
2: Imagina pues lo que compartir.
1: Tengo que compartirlo porque tampoco vou quedar eu con tanta cousa.
2: Eso tamén desgrava, pero... como darlle cartos á iglesia. No, desgrava porque é un bien social que estar facendo no,
1: que
2: compartir con os máis necesitados.
1: É demasiado para min, eh?
2: Sí, verdad. É tan demasiado que che susto. Diste, mira, é que é verdad. Sí. É como un vestido moi caro. Non lle vou sacar proveito.
1: Sí,
2: poñelle outros.
1: Claro, vai non poñendo ti tamén.
2: Total, eu para ir á praia a Barraña.
0: Exactamente. Bueno... A ver, é posible, coñece vostedes, ou incluso vostede mesmo, vostede mesma...
1: A ver, ti destas tres favores... Cal test destas tres, Kiko?
2: Hombre, fai falta
0: bueno,
2: preguntar.
0: Guapo é unha evidencia, fiel, sí. E rico, a ver, non todo, nesta vida non se mide todo en cartos.
1: A ver, se é guapo e fiel non pode ser rico, porque o di esta teoría.
0: Claro, a teoría non ten nin idea, esta teoría
2: bueno,
0: non se fixe en Galicia.
2: Bueno, xa cunca xa unha persona que teña dúas, hoxe xa nos damos un canto.
1: A mí, dúas xa me perdón. A ver, Marcos, ti cantas test?
3: Ningún.
1: Como que ningún.
3: A mí sí, yo soy fiel,
1: sí.
3: Son fiel, por obligación. Es decir, eres fiel, sí. ¿Quereríaselo? No. ¿Entiendes? Claro que sí.
0: Claro.
3: Eso no vale, de fiel
2: claro,
3: no vale.
2: Claro que hay gente que es fiel obligada.
3: Claro,
2: eso no cuenta. Hay que ser fiel voluntario, joder.
0: Eso
2: claro. Claro.
0: Chámenos y contenos. ¿Vostedes suman, acumulan estos tres factores? Guapo... Enrico e fiel, coñecen xente que lle roza o poste, alguén que non ten ningún deses tres factores, que pode ser, pero aí hai unha contradición,
1: non
0: porque se si é guapo,
1: parella, a túa parella
0: como
1: é,
0: que non pode
1: nin
0: ser
1: rico, nin guapo, nin fiel, entón.
0: Xa, non pero, tens si nada. Es feo,

0: Non pode ser.
1: Conozco, conozco.
2: Non ten nada tamén.
1: Eu conozco. Ni
2: o Juan dos Tres.
0: Feo e infiel, imposible.
1: Sí, posible, posible. Con bastante
0: guapas. Un tipo
1: guapas.
0: Feo e infiel. Sí, que
1: guapas.
0: Triunfa.
2: Eso é un misterio,
3: con guapas.
2: Eso é un misterio que veña Dios.
0: Eso pasa tamén, é certo. O que pasa é que igual é, dende o noso punto de vista, de
2: claro.
0: Bexa asquerosa.
2: No, pasa.
0: El tipo feo.
1: Bueno, a ver, no
0: me triunfa.
1: Terrorífico, pero bueno, y triunfa y...
2: O chaval que non saca o chándal do lombo e vai en chándal todos os días e liga, liga con la máis pija de la ciudad. Diste, como é posible isto? Ah, que vai sempre en punta en blanco, arregladinha, preparada.
1: Poden ser traumas da infancia.
2: De quen dos dous?
1: Dos dous.
0: 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-19-70. Aí poden chamarnos, preguntar por Alberto López Veis, que rapidamente xa nos pasa despois conosco, para ver se si efectivamente eses tres factores poden coincidir en algún ser humano, polo menos en Galicia. Que pasa entre todas as persoas que opinen neste traballo demoscópico
2: da Bola Extra? A ver como liga esa historia.
1: Que pasa que me dá un estornudo.
2: Sí. Ostra, estornudo, porque...
0: Vamos dar o Belfas, vamos dar un Belfas de caralho.
2: No, nos dá o Belfas.
1: Pódese ser
2: a cidade.
0: Contade con él, sí.
1: Guapo, rico e fiel. Por suposto que sí. Porque as galletas mariñeiras da Veiga son guapas, están riquísimas e son as máis fiéis. Galletas mariñeiras da Veiga, as máis saborosas, as feitas de xeito semi-artesanal.
0: Semi-artesanal.
1: Do corazón de Galicia, de chantada para o mundo.
0: Oh.
1: O pan que veu do mar.
0: Oh, yeah.
1: Galletas mariñeiras da Veiga.
0: Sí.
1: As que fan.
3: Pues ten razón, son guapas, tan ricas, non enganan a ninguén, son fiéis.
1: Están na Radio Galega fielmente, bomba, bomba, bomba, bomba.
2: Pregunta, xa se deixou de poñer a canción esta que nos molaba a todos moitísimo?
0: É verdade.
2: Oh, a canción
3: pero que vai, pasamos o fin de semana.
0: Sí, temos a canción por aí, por favor, acerto.
2: Él non está informado,
0: no, que
2: porque non estaba a semana pasada.
0: Quedamos embuídos pola festa deportivista, polas músicas, tal, pero temos por aí...
2: El que sabe.
0: Pues veis, temos un...
2: Estás pidiendo a Alberto que non estuve.
0: Temos un apatiños.
2: E ni siquiera lle dixaxe como se chama a canción.
0: Pero...
2: Non ten nome.
3: A canción do verán da Bola Extra.
0: Bon, claro,
2: justo,
0: que sea algo así, a Bola Extra.
2: Ay, no, que canción
0: era? Música Bola Extra.
2: Non se puxo nunca máis esa canción.
3: Non se puxo nunca máis.
2: Vos pasamos o fin de semana e borrades a memoria.
3: Sí, borrei na memoria. Sí.
4: Eu rica e guapa non son. Son, bueno, feísima. É pobre, pero fiel hasta a eternidade. No? E non solo a parexa, non. Fiel a todo o mundo. Os amigos, os fillos... En general, a xente que eu quero, non? Para min eso é esencial na vida, non? Non podría vivir sendo infiel, non? A min removeme demasiado por dentro.
0: Bueno, principio igual, non?
4: Sería,
0: pues,
4: hostia, non podría seguir adiante, non? Entonces prefiero ser fiel a...
3: No, está ben.
4: Non me chama tampouco, non? Porque bueno, se queres estar con outra
2: persoa...
0: Pero
2: a que lle
0: chamamos ser infiel? Pois pues xa falamos
4: algo. Pois deixas a túa e basta con outra, non? Tamén non se trata solo de fiel a parexa, non, senón a os fillos, os amigos.
0: Sí, home, e que máis?
2: Sí, home, aló. A Radio Galega tamén.
3: Mira.
2: Aí está, hombre, me faltaba a mí el ritmo.

0: fiel, vamos, hasta muerte.
1: Muy bien.
0: Son fiel las mías duas mujeres. A mujer e a miña niña.
1: Ah, vale, vale.
0: Mejor que eso no tenga nada. Después, son muy rico. Anotadlo. Son muy rico porque tengo lo mejor de todo. Trabajo, familia, salud,
1: bueno,
0: o sea que sin necesidad de cartos. Y después soy de guapo. Yo creo que sí, pero bueno, según los ojos que me miren. Venga, rapaces, buen día.
1: Como buen chiste día. Estaba guay,
2: Se ha vivido el mejor chiste de la extra.
1: Sí.
2: De forma involuntaria.
1: Claro, porque parecía un típico...
2: Fiel. Saludar miñas dúas mulleres.
1: Parecía un típico chiste que fan algúns a propósito, ¿no? Pero él salió ya
3: así. ¿Qué tenemos algún tipo de referencia da parella de Marc Casado?
1: ¿Quién?
3: Marc Casado. Ten que ser galega. Chámase Noa Brea. Noa Brea...
1: ¿Pero qué é Marc Casado?
3: Marc Casado, xogador do Barça.
2: É un suplente, quer dizer...
1: Eu que sei que é Marc Casado.
3: Oh, Marc Casado. Marc Casado. Suplente do Barça.
1: Quen é Marc Casado?
3: Noa Brea. Marc Casado.
1: Noa Brea.
2: Sí, que pasa?
3: Vese simpática.
1: É guapa. É guapa, sí, que tal.
2: Pero é galega logo.
3: Ten que ser, non sei, se alguén ten referencias, Noa Brea...
1: A conto de que?
3: A conto de que se hayan fotos estes días da festa do Barça, xogadores do Barça. Entón, ia coas parellas...
2: Bueno, a buscar.
3: Y entonces, pues está Marc Casado con Noa Brea, que pregunto yo si es galega.
1: Hombre, Noa Brea. No me parece.
4: Si no es, es un misterio.
2: Sí. En TikTok.
1: Ah, bueno, no, si en Instagram puede ser de Coruña.
3: 12-32 minutos.
1: Equipo de investigación.
3: Bueno, no sé si le van parellas, o xogadores do Depor a recepción co presidente da Xunta, hoxe nesta mañá, tamén tiveron recepción na Deputación da Coruña, e agora están a piques de entrar no Pazo de Raxoi, en Santiago, non? Iria Cosende.
5: Así é, Kiko, acaban de entrar de feito para esa recepción oficial por parte da Xunta de Galicia. Hai aquí na Praza do Obradoiro pois, o autobús do Depor que a xente pois, que pasaba por aquí pola Praza do Obradoiro pois, achegáronse curiosos e moitos levaron unha sorpresa de poder facerse fotos cos seus xogadores e tamén con parte do equipo técnico que estaban hoxe aquí todos presentes. Agora mesmo xa acaban de entrar, está a piques de comenzar ese acto e despois volverán a baixar, deixaránse ver outra vez de novo por aquí pola Praza do Obradoiro a ver si podemos falar con eles.
3: Que sentiche sería ao estar co mellor equipo de Galicia?
5: A ver, Kiko, sabes que teño opinións moi contrarias con respecto a iso, pero bueno...
1: Como que? Miria, tiñas que contestar.
3: Tiñas
1: que contestar. Xa estiven moitas veces co mellor equipo de Galicia.
3: E hoxe estou co Depor.
5: De feito, estiven o sábado, sen ir máis longe, estiven o sábado, e levo toda a temporada indo.
3: Sí, pero non é protagonista. O sábado quedou aí. Que pasou o sábado? O sábado nada.
1: O sábado voló.
3: Voló, sábado.
5: Pois clasificar... Houve unha clasificación consecutiva, segunda clasificación consecutiva a Europa.
3: Claro.
5: A ver.
1: Pero pasado está, a ver.
3: Ahora resulta que Valladolid pisado. Non é Europa.
1: Para atrás claro. E para coger esta impulso, señora. Que dicen os de Instagram. Ahora presente, deportivo e que xoja domingo.
3: Bueno, xa os vemos aí todos en fila, todos aí prestos e dispostos para saudar, imagino, presidente da Xunta nesa recepción do goberno galego.
5: Así é, nada, se queres tamén, falamos con algún dos afeccionados que andan
3: Veña,
5: por aquí
3: por
5: para... Sí, hola, boas, viñestes aquí a recepción do Deportivo, non?
6: Sí, vimos unha foto aí en Instagram e aquí vimos, sí.
5: E con quen vos sacastes fotos?
6: Eu cheguei tarde e non venga nadie, a verdad.
1: Hola,
6: pero el sí que sacou...
5: Os teus amigos sí, veña. A ti vinte antes, que andabas intentando collelos a todos.
7: Eu fun por Santiago adiante a ver se si os vía algún deles. Tiven suerte que saquei algún... Cos máis importantes, bueno, todos son importantes, pero con Jeremai, con Mella, con Villares, que son os da casa, con Loureiro, sí que saquei.
5: E vas a esperar aquí a que volvan a baixar ou que?
7: Bueno, vou esperar a ver se si salen ao balcón para velos así a todos xuntos e logo se si volven a salir, pois sí, desde logo, cos que me faltan sacarei foto tamén.
5: E cales te falta?
7: Bueno, faltame Coaliata, faltame Mulatieri, faltamos de foros. Da casa son os máis importantes para min porque o Depor ten que tirar dos da casa.
5: Parece que queres completar o álbum, non?
7: Xa que non teño do Mundial, teño do Depor.
5: Bueno, está ben. A ver, ti sacaches foto con algún ou que?
8: Ora, con ningún. Pero estou esperando que baixen e sacar a foto.

0: tramo de temporada e pensar en outra temporada máis en Europa, pois alegrábame moito, por suposto.
1: Ese tema de ver que este é o último, que xa non hai máis, como o levas mentalmente, o feito de probablemente íbamos vivir unha despedida túa en cada un dos estadios que vas visitar este ano?
0: Pois ainda non o pensei, a verdade. Estaba pensando nestes partidos conforme pois irei pasando pois partido a partido, xornada a xornada, pois cada vez, pois irei mirando o final máis cerca, pero ainda agora mesmo ainda nos queda outra temporada moi moi ilusionante como esta que pasou e o tempo xa nos dirá todo o bo que teña que
2: vir. Excelente noticia, pro fútbol galego, decimos segunda temporada do Celta, de Iago Aspas no Celta. Claro, vais a ir despedindo en cada campo y esto va a ser muy emocionante para él, porque cada campo que pise será la última vez que pise como jugador profesional, ¿no?
3: Pero seguro que después se va a hacer director técnico deportivo porque sabe de fútbol.
4: ¿Todo deportivo?
3: Sí, va a cambiar.
2: No,
3: va a ir
2: sin problema.
3: Y va a ir un puñet en Europa también.
4: Ah, muy bien. ¿Qué movería?
5: Eso era digno de ver.
2: ¿Qué dicanito?
6: Una preguntilla. Todas esas recepciones que están haciendo deportivo en la Xunta y todo por ahí, o Celta me llevan nada, ¿quién quedó más arriba?
4: Ay, ya bueno, estamos costelitos, ¿eh?
5: Bueno,
4: hay
5: para todos.
4: Hay que entender esto, home. Es como a fábula do fillo pródigo. Esto, pues.
2: Mira, pro claro. Rapaz que quería escoitar a rueda. Que está falando o presidente da Xunta na recepción, sinto por Canito, os xogadores do Depor.
7: Recordaba ahora o presidente, Juan Carlos Escotet, ir dende abaixo e subir, non rendirse cando se estaba abaixo. Creer que esto era posible, esto es una épica que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo admira, y todo el mundo reconoce, y un enorme orgullo, de verdad, de que no ano que va a ser el ano de Galicia, el ano que ven, el ano Xacobeo 2027, que podamos volver a tener un derbi galego, que cuando vaya a desolar por ahí, esté representando, por supuesto, a Ciudad de la Coruña, pero también a toda Galicia. Para moitísimas cousas, este é algo moi potente e hai que disfrutar. Ao final, o fútbol representa moitísimas cousas. É deporte, ante todo, ten que seguir sendo deporte, pero é orgullo colectivo, é, efectivamente, sentimento de pertenza.
2: Que ben falado, presidente da Xunta. Alguna opinión sobre o que está dicindo o mandatario da Xunta de Galicia?
4: Que sí.
2: Moi ben.
3: Que como aproveita, cada un anda ao seu.
2: Va meter a cuña do Xacobeo.
3: Do Xacobeo, que non
2: miña
3: nada.
2: Sí, non miña nada.
3: E hai un Xacobeo, tendes que vir. Malvo comercial, se tuvera un bar e...
4: É como calquén día chamaba a la extra, mandaba un mensaje. Por cierto, que hai Xacobeo?
2: Non me chegou o queixo.
3: O que faltou dicir foi... Bueno, iso que é un ascenso tamén son as galletas marineras. As máis saborosas.
2: Ves, temos que coordinarnos máis, porque...
3: Claro.
4: Eu como non me enterei que había isto en Santiago, Dios mío, podemos marchar, a ver se os pillamos.
8: A ver, bola extra, hoxe o programa ben o perfecto do que xo vos vou contar.
4: A ver
8: que eso de que Marcos estivera na clase, solo ele, máis outro rapaz, todo cheo de rapazas. A ver que somos a levesta, ven.
4: Que estuvexe nunha clase cheo de rapazas.
5: Que sacou iso?
3: É verdad.
2: Ay, perdimos ese dato.
3: En primeiro de bacharelato.
4: Penso cando deixeches un día.
3: No,
4: oxe, debe de conocerlo.
3: Pero
2: viñeras, cando dixeches.
4: Este debe ser un infiltrado, home,
3: sí,
4: que está contando intimidades.
3: Mestre.
4: No, un mestre.
2: No, pero non nos quedemos na anécdota. Que
4: entón,
2: iso, entón?
4: Que pasa? Creades dous mozos e todo mozas.
3: Sí.
4: ¿Eh?
2: E cantas mozas eran?
4: E nada, efectivamente. A estadística, a él falla, e neste caso. Nin así.
3: Funfiel.
2: Pero era unha escola ou Club Ladies?
3: No, era escola.
4: Dous chavales solo, pero era nunha asignatura en concreto ou en todos?
3: En todas menos en dúas que viñan outros dous.
4: ¡Ostras! Eses triunfaban, os que viñan de cando en vez.
3: Espero que sí, porque...
2: Pero cantos eran? Cantos erades en clase?
3: Sobre 20.
2: 20. 18 tías, dous tíos.
4: Os rapaces botábanse fora, xa no bacharelato e dicían FP.
3: Foi o único ano que cheiraba ben a clase.
4: Que cheiraba ben a clase.
3: Claro, normalmente.
4: Incluso en xignasia sorprendeuche, verdad?
2: Impresionante.
4: E que hai unha cousa que se chama auja, que cae así dunha villa...
3: Dunha villa.
4: Vai vos sorprender moitísimo.
2: Sí, que vou gastar eu para facer iso.
3: E con agua só xa está.
4: Era bonito que non, pero bueno.
9: Fala de novo. Como exemplo, por exemplo, do que estades falando, Mar Anthony. Fiel, non parece que sea.
4: Mar Anthony.
9: Guapo, tampouco. Que o digan as chicas,
2: claro.
9: Pero rico, desrico.

0: Chao.
1: Ah, bueno, pero, que ni Marc Anthony puede decir calquera otro, ¿no? Porque...
2: Pero Marc Anthony no tenía fama de infiel.
1: Por eso dije que no es fiel.
3: Ah, vale. Luego estaba muy contenta.
1: Que no es fiel, pero en este caso tampoco es guapo, ¿no?
2: Es rico, sí.
1: Es rico, sí. Y rico, pues, hay que verlo. Pues entonces, claro, Marc Anthony, como a mayoría dos mortais, porque de momento no atopamos o primero, cumple esta norma de que ninguén ten os tres requisitos. Mm-hmm. Entonces, en Di Marc Anthony puede decir Roberto de Salceda de Caselas. ¿Entendés?
3: ¿Dónde estaba millonario noso?
2: ¿Qué?
1: Ah, Antonio, José Antonio de Opino. Es rico...
3: Lleva mucho tiempo sin mandar mensaje, al final
1: guapo,
3: tenemos que creer que sea
1: pero no
3: es
1: fiel.
4: No, porque, porque debe estar escribiendo a copia ahora.
1: Gañar un millón de euros
3: e cambiar de programa.
4: Kiko, por cierto, aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, falade nunca, mejor dito, con Escotet para que vos mande a Belfast. O Rueda faltoulle dicir que de la Fuente non convocó a ninguén do Deportivo. Entonces aquí... Definide guapo, porque se Bardén é guapo, apaga, vámonos. E además envía unha mensaxe.
5: Buenos días, é verdad que o do Deportivo está desvos pasando de frenada. Pero bueno, como decía miña abuela, o que nunca tuvo un porco, ahora ten un porquiño, corricho, corrichiño.
1: Pero é que, a ver, a noticia é esa. O que nunca tivo un porco,
3: solo levamos un día de festa, Dios mío.
1: Entón, bueno, deixa de claro, é un momento, é un momento en 8 anos.
4: Xa o dixo a Rueda, é por o Xacobeo.
3: Deixa de puxo festivo porque días non quixo.
1: Deixa de vivir, claro, o que triunfa todos os días non ten hoxe tanto protagonismo. Claro. É así.
4: Mensaxe de José Antonio de Opino.
1: Oh. Está aí.
4: Falando mal.
6: No, no, eu estou aquí, o pasa que non me quitades. Non sei que pasa, me tender vetado.
1: Por rico.
4: Por
1: envexa. E porque sobre todo que pa os mensaxes non ve.
7: Eu estou de acordo, compañera, este acaba de falar. Se o Bardán é guapo, será porque é actor. Porque xa xa ser o bañero fontanero. Claro. E non tiñe nada en contra deles que eu fui un deles,
1: No, pero si é verdade, é certo isto, porque tives un fontaneiro que é guapo e xa che parece máis guapo. Porque pensas... Non pensas que o fontanero... A ver se me explico. Sí, non pensas que o fontanero vai ser guapo. Entón, cando é guapo, normal, pensas que é guapísimo.
3: Das por feito que a xente que sale na tele entonces, que é guapo, ao mellor.
1: Claro, é o revés. Aquí
2: vai recibir o fontanero.
1: E de repente é guapo. Pero é guapo a nivel normal. Pero a ti parece che guapísimo.
2: Claro, e sin embargo, vou che presentar a este
1: a un actor de cine. E o mellor igual de guapo que o fontanero. E digo, pues é do montón. Sabes, porque
3: xa lle tens unhas expectativas moi altas.
2: Ti ves o actor... E dís, de que vale.
1: Claro.
2: Ves a fontanera e dís, nunca me volve a perder unha villa na vida. Eso é erótico, sí. Non? A que faga cousas.
1: Ay, que chesa. Ah, bueno, que sea útil. Podes entreter.
3: Sí, ah, piripipi. Non
1: é que pago unha película.
3: Ponse no medio da cociña a facer un baile. La, sí. Non te digo nunha peli.
2: Non unha frase de unha película. Hola, que tal? Que tira sin unha película.
1: Si queres dicir, que habilidades ten?
2: Nada,
1: para a vida cotía.
2: Aparte, os actores que todos son esgrima e malabares.
3: Andar a cabalo.
1: E montar equitación.
2: Non é normal, malada.
1: É certo.
8: Hola, equipo, que tal? Son Xaime. Chamo desde a Coruña. Nada, sí, a fidelidade, bueno, ser guapo, ter cartos, eso xa depende da sorte que lle trouxe a vida a cada un. Pero a fidelidade é algo que hai que traballar un mismo, é moi importante, moi importante. No amor, na familia, tamén na política, que mira o que temos nós agora no Concello de Lugo. Así que, bueno, un saúdo e que teñades bo día.
1: Bo día, ti tamén.
2: Grazas. O sea, hay que trabajar la fidelidad.
3: Hay que, o sea, diciendo que hay que esforzarse para ser fiel.
2: Hay que trabajar la fidelidad y hay que trabajar más esa infidelidad, que da más trabajo que fidelidad.
4: Da muchísimo trabajo. Pero un desgaste.
2: Eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
3: Sí, a mí, por supuesto.
4: Muchísimo.
3: No, si además, quieres hacer bien, sí, si quieres,
1: claro,
3: sí,
1: si quieres que ninguén te pille, eso es muy estresante. Yo no estoy feita para estar
4: tan estresante.
2: Y la que te pillen da trabajo.
1: No, se te da igual que te pillen.
4: Que te cepille.
2: Tens que falar con outra, mental, sé que...
3: Convéncela.
2: Ai, xente que é moita...
9: Os días, bola extra. Pues este era un tipo moi guapo, moi rico e moi fiel. E aparte andaba embarcado. Entonces mandaba os cartiños a casa todos os meses. E cando chegou a terra, falou ca muller. Dixo, oi, como anda a economía da casa, como andan as contas? Ben, ben, tens aí os papeles do banco para revisar. Colleu o tipo os papeles do banco, empezou a mirar, debe,
1: entón non
9: a
1: era
9: ver,
1: rico.
9: Debe,
1: pensei que
9: a ver, e dixo o tipo, debe haber, ten que haber, hostia.
4: Bos días.

0: Cuando a tus empresas decían que era riquiño, quería decir... A tus empresas no, amigas, no sé por qué. Decían que era riquiño, querías decir que eras feo. Susana, di que asegura 100% que no se puede ser un home... nun home as tres cousas. Algúnha pata sempre coxea. Igual guapa, rica e fiel, sí que pode ser. Di Susana de Vila de Cruces.
1: O sea, Susana afirma que as mulleres sí poden ser as tres.
0: Sí, tres, amigo.
1: Temos casos, non?
2: Ah, sí.
0: Ah, sí?
1: De feito, hai un caso de home e de muller.
2: Un caso.
1: Parella, que son guapos, ricos e fiéis.
2: Quen
1: son? Os reis de España.
0: ¡España!
2: Hai os da hora, por cor de antes.
0: Oh.
2: O que dixo, eh?
0: Qué forte.
2: Presuntamente.
0: Ah.
1: Decías Carlos III.
2: Carlos el cuarto,
3: son Andrés de Lugo.
2: Sí.
3: A ver si dá tempo que entre. Eu teño oído falar de unha muller que se casou con un home moi feo, pero tiña moitos cartos. Entón, preguntaban as amigas, pero muller, pero ti como te casas con ese home tan feo, si non o vas querer nunca? E dicía ela, bueno, xa lle irei collendo cariño.
2: Sobre isto dos feos, agora recordo-me unha cousa que dicía sempre a miña avoa. Dicime, ti busca un que sexa máis feo que a ti. Porque así dirán, co guapa que ela, como anda con este. Pero se o buscas moi, moi guapo, dirán, esta fea, que vai con ese guapo.
4: Pois ten razón, moi ben falado.
2: Moi ben falado.
0: Sí.
2: Para que digan, esta tan... Venche a ti todas as virtudes, entende?
4: Claro. A verdade é que sí.
0: Keanu Reeves.
4: Por un lado, prefiero que me chamen fea a min, eh?
0: Rico, guapo, e ata onde sei, a onde se sabe fiel, Keanu Reeves.
4: Keanu Reeves é guapo, Dios mío. En donde?
0: Keanu Reeves non é guapo.
4: Non.
0: Non.
4: Se é o que penso, non.
0: Sí, o que penso. Pues será o que hai.
5: Bos días, Kiko e compañía. Pois que sepades que aquí no Barbanza están pasando uns cazas facendo pruebas.
2: Sí.
5: Todo espectacular, super baixo.
2: Chegan a to Barbanza.
5: Veña, un saludo a todos.
2: Porque estábamos agora, conectamos aí un momento en Vigo con esas... eses ensaios. E mira, chegan o Barbanza.
1: Está moi ben avisar cando se fan probar destas, porque tal como está o mundo, asusta.
2: Sí.
0: Bum, llegó a guerra, como señora, non?
6: Bo día, xente. Bueno, eu movo-me no estándar de Quique San Francisco, que era un bo paisano, sí, señor, porque para que ele era máis guapo que a mí. Que eu sou máis feo con unha nevera por detrás.
0: Que gran frase esa, eh? Máis feo con unha lavadera, con
2: unha lavadora. Xa podía empezar a poñelas bonitas, as neveiras, as lavadoras por detrás. Verdad, bueno, que lles costaba.
4: Se é unha persona que é guapa, que é rica e que é fiel, pero, como no caso dunha persona que vin outro día, di que non lavo o pelo con xampú desde había ano e medio, vale vos ou non?
1: Como? Pero ten sucio.
4: Lavo o pelo con
0: xampú.
4: Non lavo o pelo con xampú desde había ano e medio.
2: Pero a ver, igual non te moito
4: pelo.
2: Solo auja.
0: Pero non podes lavar, iso queda aí...
4: Vale vos ou non vos vale? Si
0: non,
4: ten todos
0: non,
2: se non,
0: no,
2: se non yo noto,
1: sí.
4: Si non yo noto.
1: Se é boa persona, a mí que me importa que teña o pelo para aliñar ensaladas.
7: Eu tiña unha veciña que estaba boa a navegar. E cando lle chamaba, lle decía, que, como vai tudo por aí? Decía ella, te manda cartos e carallo sobran, amigo. Venga, chao.
2: Que fina é a xente.
0: Moito.
2: Moi fina, aquí na bola esta.
1: Eu gostei, personal.
8: Bos días. A ver, esta xente que dice que son rico por teño salud... Isto na bola extra, iso en Radio María, sí, pero na bola extra ten un espírito máis canalla.
2: Exacto.
8: Cariño, dame un beso. Non puedo, tengo un novio. Es más, ya non tenimos ni que haber follado.
1: Este yo con taches, eh?
2: Bueno, pero vengo o caso, vengo o caso.
1: Este contamos chistes que se renueve el material.
4: É o que lle faltaba a rueda, contar un chiste tamén. Bueno, por diarte.
0: Uno que va.
9: Hola, volvo a ser Charo da Coruña. Vou vos mandar un exemplo que xa non está con nós, porque era... un actor de fai tempo, pero que cumplía os tres requisitos. Anda. Con moito.
1: A ver.
9: Paul Newman era guapo, non, o seguinte: rico, porque tiña unha fortuna increíble. É fiel, porque estuvo casi sempre toda a súa vida ca mesma muller. Así que aí tedes un exemplo que cumple os tres requisitos maravillosos.
4: Cumple os requisitos están mortos.
9: Meu amor platónico de toda a vida.
1: Pa acabar,
9: chao.
1: Chao, grazas, Charles. Xe me acordaron. Hugh Jackman.
4: Eu quero dicir que ninguén mencionou a súa parella.
0: Que sí.
4: Así estamos.
1: E as galletas mariñeiras da Vega van para... Mel...
4: Mel...
2: Gibson.
1: Make...
0: Pues será.
4: Make,
1: make, make, para make, que o seu número remate en 95. Parabéns, make, a

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: A consellera de Infraestructuras pide explicacións a PSOE, BNG e Sumar sobre o acordo que alcanzaron no Congreso para avanzar na transferencia da AP9 Galicia. María Martínez Allegue di que o texto pactado, malia que inclúe a titularidade, rebaixe as condicións económicas da lei, di que saiu por unanimidade no Parlamento. O deputado do BNG, Néstor Rego, defendía esta mañá que a proposta recolle todos os aspectos que foron xa aprobados no seu día no Pazo do Río. Escoitemos os dous.
2: Recoge todos os elementos que foron aprobados por unanimidade en el Parlamento de Galicia, la transferencia de la titularidad de la AP9, la transferencia de todas as competencias en la gestión de esa infraestructura, incluida, por tanto, también la posibilidad de bonificaciones o incluso de eliminar la concesión.
3: Debemos de preguntarnos por qué o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista adoitan un texto no que, por exemplo, se suprimen condicións tan importantes como esa asunción do incremento das bonificacións que fora comprometida polo Goberno Central, porque agora debe asumir a comunidade autónoma, ou ese incremento do 1% aprobado polo Goberno Central que antes asumía o Estado, porque agora ten que asumir a comunidade autónoma. Dende a Xunta de Galicia non permitiremos que se desvirtúe un documento que foi aprobado por unanimidade.
0: A provincia da Coruña vive hoxe unha nova xornada de folga dos traballadores do sector do metal, Sonia Iglesias.
4: Os sindicatos Comisións Obreiras, UGT e CIGA reclaman un novo convenio que inclúa melloras salariais e sociais que ata o momento a patronal non quere negociar. O xoves as dúas partes teñen unha nova reunión e despois os sindicatos decidirán se manteñen ou non as protestas. De momento, nesta segunda xornada de folga, o paro está sendo maioritario. Houve manifestacións, ademais de na Coruña, en Ferrol e Santiago. O secretario de CIGA Industria en Ferrol, Xerxo Martínez, pide a patronal que sente a negociar sen demora.
5: Nos temos que asinar un acordo ou non un acordo, xa veremos que o que pasa, pero este hai que solucionarlo para nós este mes de xuño. Estamos dispostos a ter todas as reunións que faga falla, pero que non podemos estar reuníndonos cada tres semanas como pasou a todo agora.
0: Como puderon escoitar en uns minutos, en Vigo este mediodía os avións do Exército do Aire que participarán o sábado no desfile das Forzas Armadas surcaron o ceo nun ensaio xeral da cerimonia prevista en Samil. As actividades previas xa están en marcha, dende esta mañá poden visitar a exposición estática que amosa como e con que medios traballa o Exército Español. Mar Novas.
6: Sí, ruido de avións e mesmo acrobacias, un ensaio do que han facer o sábado vindeiro no desfile das Forzas Armadas, pero en realidade as 10 da mañá o izado da bandeira Montero Ríos deu paso oficial as actividades previas, que non son un día, senón toda unha semana adicadas Forzas Armadas que por primeira vez se celebran en Vigo. Hai unha exposición estática, ata con 7 buques, todo portas abertas. Enrique Costa é o xefe da Oficina de Comunicación do Exército.
7: Queremos que la población viguesa venga a conocernos y qué mejor ocasión que esta. El sábado día 30 de mayo a las 12 será el desfile, que será la actividad más importante, presidida por sus majestades los reyes. Pero aparte de eso, habrá conciertos de música militar. Se podrán visitar también un número importante de buques de la Armada aquí en el puerto de Vigo.
6: E mañá pola mañá en Salvaterra do Miño, todos los vehículos que tomarán parte no desfile do sábado tamén farán o seu ensayo para que todo estea preparado. Pola tarde, concerto a 7:15 na Porta do Sol. E xa o venres celebrarase a revista naval na praia de Samil, presidida polo rei Felipe VI.
0: A Consellería de Educación recoñece unha vintena de centros de ensino polo seu traballo a prol da convivencia, inclusión e a loita contra o acoso escolar. Silvia López.
8: Na Cidade da Cultura celebrouse o acto de entrega dos premios Convivimos, Boas Prácticas de Educación Inclusiva e Tolerancia Cero fronte ao acoso escolar. Os galardóns distinguen proxectos presentados no 2025 en diferentes etapas educativas, dende infantil a primaria ata ESO, bacharelato, formación profesional ou réxime especial. O Premio Tolerancia Cero contra o Acoso, que vai pola súa segunda edición, procura promover a participación do alumnado en accións concretas contra o acoso ou o ciberacoso. O primeiro posto na categoría B foi pro IES Armando Cotarelo Vallador, de Vila García de Arousa. En AA, pro Colexo Plurilingüe de San Roque de Darbo, en Cangas. Tamén se recoñeceu o labor do IES de Cacheiras, en Teo, o Colexo Rosalía de Castro, de Xinzo de Limia, ou o Centro de Educación Especial Infante Elena, de Monforte de Lemos, entre outros. O conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, agradeceu o compromiso dos equipos directivos e dos claustros. Puxo en valor tamén que estes galardóns dan visibilidade e boa sona aos centros educativos. Román Rodríguez.
9: A convivencia, a loita contra o acoso, a inclusión, non podemos non facerlle caso, non podemos obviados de que a sociedade en xeral perciba, identifique que é o centro que vai o seu fillo ou a súa filla, un centro que traballa valores fundamentales e básicos.
0: Analaje Meteo Galicia, que tempo teremos esta tarde?

0: Hola, que tal? Boas tardes. Pois para o día de hoxe o que temos son ceos con poucas nubes en xeral, algunha de tipo alto que non impedirá o paso do sol. Iso sí, brétemas costeiras foron máis mestas as primeiras horas da mañá, agora van retirándose, desde o interior xa quedan cara ao mar, pero esta vindeira noite pois algo se achegarán á costa. En canto ás temperaturas, en descenso no día de hoxe, pero aínda así continuamos con valores altos para a época do ano. E os ventos sopran frouxos de dirección variable con predominio do suroeste.
1: Grazas, Ana. En esta recepción que está tendo presente da Xunta aos xogadores do Depor, Iriago Sende, estás cun dos grandes artífices do ascenso, sobre todo unha revolución a súa entrada no campo na recta final de temporada, Iria.
2: Así é, Kiko, estou cun deses xogadores galegos pois que, de feito, debutaron este ano, non? Un xogador da casa, Noé Carrillo, moi bo día.
3: Hola, que tal?
2: Como te sentes neste día para ti, un xogador da canteira? Entendo que é unha xornada moi especial, non?
3: Sí, bueno, un soño desde todos os rapaces que están no Depor, que son da canteira, e nada, moi feliz por ascenso e por representar o Deportivo que está nunha que ascendeu, que representa a toda Galicia.
1: Xa pasaches por Teo? Máis...
3: Non, ainda non, porque entre a festa, despois os actos e todo isto, pois non tuve un tempo de ir a Teo, pero a ver hoxe se pode ir, que mañan temos libre.
1: E que recordo o gol contra o Mallorca o día seguinte. Estivemos en Teo e falamos con parentes teus, con amigos teus que estaban emocionados, non, o seguinte, non, pero non só polo gol e polo partido e tal, senón polo que significa o esforzo, a perseverancia. Agora chega por fin o resultado a tanto traballo, non, Noé?
3: Sí, bueno, levo traballando moitos anos para estes momentos, para que cando o primeiro equipo me necesite estar aí para axudalos. Nada, pois tamén moi contento por o círculo que teño, os meus amigos, os meus pais, os abuelos, que son un gran apoio que teño. Eso.
1: Bueno, que significa tamén formar parte do ascenso histórico do Depor? Que significa para ti personalmente?
3: Ah, pois un orgullo moi grande, un soño, como xa che dixen. Orgulloso tamén porque un equipo galego este tamén en primeira, que haxa un derbi tamén, que é moi importante para o fútbol galego. Moi orgulloso.
1: Ti renovaches en maio ata 2029, podemos estar tranquilos, non? Ti apaga o teléfono por se acaso.
3: No, sí, xa desde o primeiro momento estaba decidido en quedarme aquí e nada, ahora ojalá poida estar moitos máis anos aquí.
1: Bueno, un dos heróis, Iria, deste Depor.
2: Así é, Kiko, un deses artífices do ascenso, do histórico ascenso, como ti xa dixeches, despois de 8 anos volvendo á primeira división.
1: Pues nada, Noé, que continúe a festa. Esperemos que tamén poñemos la guinda o ramo o próximo domingo, non? Ser campeóns da segunda división, que sería un éxito a maiores, pero sería un bonito xeito de despedir a afección esta temporada, non?
3: Sí, ojalá. Vamos a preparar o partido para gañar, para intentar quedar campeóns de liga e poder celebrarlo ainda máis con toda a afición, que seguro que van a estar ali en Riazor.
1: Grazas, Noé, por emocionarnos tamén.
3: Moitas gracias a vos.
1: Dos enormes valores do fútbol galego. Que nada, Noé Carrillo, en directo nos micrófonos do Galicia por Diante, aquí na Radio Galega, logo da recepción, o presidente da Xunta, os xogadores do Depor, que continúan de festa durante toda esta semana. Mima, teño por aí tamén o fútbol. Déchelle o fútbol alguna vez por aí, Charlie. Sí, de hecho yo fútbol. Eso a mí que me contachis. Charly Domínguez está de seguida aquí conosco, para celebrar moitas cousas. Claro que sí. E antes temos que estar cos amigos de Berea, que tamén hai motivos para celebrar. Sempre que petamos a porta de Berea, sempre atopamos as mellores tellas.
4: A calidade das tellas Berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vangarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que te importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasberea.com.

0: www.radiomadrid.com. Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio, en agalegaaudio.gal.
1: Continúa a ilusión no show de tele con noso gran festival de Monicreques. Historias que cobran vida, personaxes que aparecen reais e tardes inesquecibles en familia. Os próximos venres a sábados de maio esperamos ten as cancelas coas mellores compañías de Monicreques. Ven as cancelas a desfrutar do teatro no seu estado máis puro.
2: Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
3: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. Vinte e catro horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
4: Hai fíos que nunca se romperá.
3: Na galegaaudio.gal. Hai luces
4: que nunca se apajará.
3: Son Galicia Radio, onde estás ti.
5: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil agalegaaudio.gal.

0: posto que foi unha sorpresa para min e un honor.
1: Teño que dicir que eu quería outro guitarrista e non a Fernando
0: O Manco,
1: Fernando
0: tú querías un que chamaban O Manco.
1: Sí. El Muñones era. Pero teño que dicir que quede claro que foi o Gelo que en paz descanse, foi o Alberto os que insistiron con todo o acierto do mundo. Claro.
2: Non quería que o eclipsaras o Charlie.
0: Bueno, porque eu era máis atractivo que ele.
2: Claro.
0: Divertido. É máis simpático, sempre foi moito máis simpático que ele. Xa sabedes.
1: Podes cortar esta...
3: Sí, no, isto depois cortámoslo.
1: Está aburrindo sí. Moito.
2: Falábamos antes, Fernando, de esa repercusión social ou non sei como chamarlle, que tiveron os Suaves, e que é tan evidente cando un anda polo mundo. Eu acordome xa, anécdota persoal, non, de ir a un concerto a Rasmatás en Barcelona, íamos tomar algo antes do concerto, entramos nun bar, e o bar é un museo aos Suaves. Sí. Sí, un museo absoluto,
0: sí, correcto,
2: e
0: distinto.
2: E en todas as vilas hai nalgún lugar no que hai un museo Suaves, sí, que está aí vivo, non?
1: Pequeno, grande, pero hai. Sí,
2: impresionante, sí. Non?
0: A ver, o que está claro é que os Suaves fixeron unha escola enorme por toda o Estado español. Se tú vas a cualquier sitio e conoces en Ourense moitas veces por os Suaves, imagínate. Sí. Ese foi o traballo de moitos anos. Non sabes se talento do grupo, se foi unhas coincidencias ou foi unha mezcla de todo, pero é evidente que sí, que despois de todos estes anos os Suaves quedaron aí para a historia para moitos anos máis.
3: Pero creo que o gran mérito é que alguén de, pues, da nosa idade que escutábamos os Suaves, poñamos a música na casa e os que chegan agora, os fillos, as fillas, se enganchen tamén. Ese é o gran... Isto que...
1: Somos intergeneracionales.
3: Que fantasía é esta?
1: Distintas... Pois é unha cousa curiosa. Pois tendrán algún encanto as cancións que lle gustarán. De feito, hai anécdotas, montones. Había un rapaz que en un concierto tiña 11 anos e o pai estaba protexendo na valla. Tiña así encima da valla sentado e o pai así. E terminou o concerto, estuve falando con ele e dixo: "Oye, es que sabes as cancións enteiras, rapaz, e tal, non sei, non?" Pois a mi casa, unha das cancións, pois que yo puña os sábados cando se duchaban.
3: Claro.
1: Mentre se duchaban, puña ese tema.
0: Charlie.
1: ¿Qué?
0: Charlie, eu voto por sentarnos outra vez e darlle unha oportunidade a xente nova que nunca nos pudo ver, pois que nos pudese ver. Que te parece?
1: Sí.
0: Eso sería moito, ¿eh?
1: Pero ahora teñen internet, teñen YouTube, e ahora podense enterar. E posiblemente, o mellor meto a pata tamén, xo digo, penso que hai grupos que son de unha xeneración. Esa xeneración faise moi maior, xa non hai unha continuidade.
3: Outro día vin os rapaces.
1: Estilo, en cambio, hai outros grupos que se mantén, Rolling, ou manteñen distintas xeracións que...
3: Outro día, nas redes sociais, creo que foi en TikTok, vi a dous rapaces falando de Santa Compaña como se si fose un disco,
1: sí,
3: que acababa de sair.
1: Sí.
3: Cunha edición...
1: Claro, para eles, sí, claro.
3: Sí.
1: Para min hai moitos discos que tamén estou en YouTube, é que son grupos.
3: Ti buscaste tamén. Buscaste.
1: Sí, claro.
3: A vanidade, non? A ver.
1: Sí, tamén. Busco grupos tributo, grupo tal. Busco o que dicen en entrevistas.
3: Sí, verdade. O dos tributo é outra historia, ¿eh?
1: Outra historia. Outro día mandaronme un móvil de Bilbao. Eran a 30 euros a entrada, 900 personas. Era un grupo que se chamaba Dulce Castigo.
3: Iso vai para vos, canto, non...
1: No,
3: nada!
1: Bueno, no, ahora,
3: vamos a ver, estamos perdendo cartos.
1: Sí, a verdade que sí. Pero ahora temos o manager, temos... Bueno, si non ibas tú,
3: contrátame a mí.
1: Parece manager, é a impresión que me dá, sabes?
3: Sí,
2: o que sí que é certo, Fernando, é que ese final, no ano 2016, foi un pouco abrupto, un pouco... Dá impresión para moita xente de que o Suave como que lle quedou un capítulo por escribir, non? Que igual falta algo por facer, non sabemos se estamos a tempo ou non. En fin, agora sería o momento de anunciar un concerto e elevar aí a porcentaxe.
1: Fernando, outro optimista, ves?
2: Pero sí que creo que lle debedes ao público un final,
0: realmente.
2: Non?
0: Y realmente fue como si te deja la novia en el momento que más la quieres. O sea, fue un corte abrupto de la despedida, que estaba completamente preparada y todo, claro, vendido. Pero bueno, a veces la vida te da sorpresas como esta, y después de 10 años...

0: Basti.
1: Não sei, eu uso bloqueios de vidro, é isso.
2: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
3: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
4: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra. Unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax. Toda unha cultura.
5: A Crónica con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Que tal, saudos, boas tardes. Cambio inminente de goberno en Lugo tras meses de inestabilidade e incertezas. Ata o 27 de maio, Alvedro convértese no principal aeroporto galego a absorber o tráfico de la Bacolla, pechado dende hoxe por obras. Mañá ponse en marcha o proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
5: Radio Galega, onde estás ti?
7: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Deixo aí de fondo a Ricardo Alonso con Fume entre auga.
1: No váter.
0: Perdón?
1: Fume no váter, sempre foi así, Smoke on the Water.
0: Smoke on the Water, sí, sí.
1: Sí, sí. Menos mal que non quedou Charlie, porque moitas conversas en privado tivemos que para en privado non foron nada. Absolutamente, foron todas moi públicas. Bueno, que pasou hoxe? Pregúntame, que pasou
0: hoxe? Que pasou hoxe?
1: Ah, perfecto. Sí. Pues vai anotando.
0: Encántame que me facas esa pregunta.
1: Vai anotando. Hoxe, por exemplo, nunca souben decir o nombre perfectamente deste disco dos Beatles. O 26 de maio de 1967 sai a venda, ou publicase neste caso, o Sgt. Peppers.
0: Sgt. Peppers, Lonely Hearts Club Band. Os corazóns solitarios.
1: Sí, exactamente. Pero, quero dicir, nunca souben así como decilo, non? Tamén Don McLean, tal día como hoxe, un 26 de maio, pero en 1971 graba American Pie, que foi un himno...
0: Que non é dedicado... pie americano, é...
1: No,
0: é... panada americana.
1: Nin pan, nin pan tampouco. Sí, sí, sí. Unha cosa así un pouco estrana. Tamén temos que decir este tema que está soando. En 1973, un 26 de maio, Deep Purple saca Smoke on the Water en single. En single, a canción se convertiría, como paso do tempo, nun dos grandes clásicos do rock. O 26 de maio de 1978 sai Rock and Roll Damnation, de AC/DC. E o 26 de maio de 1979 chega o número 1, unha banda cunha canción chamada Sunday Girl, que de Blondie, que dende logo eran moi descoñecidos, pero a partir de aquí xa comezou a lenda.

0: Non te vexo anotar aí o 26 de maio, Non te vexo anotar, Moito estabas bailando agora.
1: Moito. É que este é un discazo.
0: Que pasa que ese movimento de pescozo, de cabeza, non te vale para nada. Non te vale para nada porque non tes...
1: Non teño greña.
0: Exactamente.
1: Teño que, bueno, vou a Turquía e volvo.
0: Bueno, o 26 de maio de 1992 sai o disco Kiko de los Lobos. Cando los Lobos estaban atravesando unha etapa bastante decadente, non sei se dicirlo así, pero con pouco éxito, Kiko rehace un pouco a movida deste rock sureño mexicano. Tamén é o 26 de maio de 1992 sai a venda o disco doble de Queen Live at Wembley. A grabación que se fixo no 86, que ademais se retransmitiu a todo o mundo, que era Un Mundo por África, ou Música por África. Foi un concertazo absolutamente brutal e un disco que eu recomendo ter na túa discografía persoal. Eu teño. Por certo, que pasaría se o rei do pop e o rei do rock... Que pasa? Que o rei do rock non vivía, falecera. Entón, imagínate, Michael Jackson con Elvis Presley. Estou convencido de que él, Michael Jackson, faría o posible para que houbera aí unha relación, aínda que fora en papel, non? Pero que fixo? Casou con Lisa Marie Presley. Entón, que saíron dali? Pois, princesiños, riciños.
1: Pobriños.
0: Riciños.
1: Pobriños.
0: Como ande, riciño? Como ande, riciño? Bueno, 26 de maio, en 1994, foi notición, aparte de convertirse en unha persoa branca, entre comiñas, de Michael Jackson e Lisa Marie Presley.

0: Por certo, casaron na República Dominicana. Deixo ese dato por se acaso interesa, que creo que non. O 26 de maio de 1948.
1: Bueno, hai xente que lle gusta aí moito mirar na vida dos demais.
0: Sí, igual, sí. Que, igual casaron,
1: que a todo
0: igual
1: mundo,
0: casaron
1: Ricardo.
0: O carón da mansión de Julio Iglesias.
1: Ah.
0: Pode ser, eh? E o mestre de ceremonias. Bueno, o 26 de maio do 48 nace Stevie Nicks, a cantante de Fleetwood Mac, que tivo unha longa trayectoria tamén en solitario e que, dende logo, foi unha das voces influintes da música glam, da música rock pop. E este é un agasallo para o señor Facal, que está na produción técnica, pero é que a min me encanta Miles Davis. Non son un entendido do jazz, pero esta comunión que hai entre Miles Davis en algúns temas con James Brown é que me flipa. Entón, un 26 de maio de 1926 nacía...

0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen as rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
2: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
4: 13ª edición dos premios Martín Codas da Música. O 27 de maio no Pazo da Cultura de Pontevedra. Unha noite para celebrar o talento galego. Se faz música en Galicia, estos son os teus premios. Organiza Músicas ao Vivo. Máis info en premiosmartincodasdamusica.gal. Martín Codax. Toda unha cultura.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
7: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer a compra, porque atopar todo o que preciso aos mellores prezos e por riba forrar en Froi é posible.
8: Esta semana goza dos nosos produtos de elaboración propia ao mellor prezo, como as asas de polo adobadas a 4,95 € o quilo e as albóndegas polo Burger Meat a 7,95 € o quilo. Froi C, máis aforro.
9: No sé. Uf, lo que yo sirvo es...
10: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
11: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
12: Un grande, despois ten outros dos pequeniños, entón podes lavar varias cosas ao mesmo tempo.
13: Non vin.
14: Ai, eso non vin.
12: Ou se xa viste a lavadora humana e a lavadora de tres compartimentos.
13: Sí,
14: esa non vin.
13: Pois a onde a venden?
12: Pois...
13: En grandes superficies.
11: Radio Galega, onde estás ti?
15: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
16: Diario Cultural, na Radio Galega.
17: Carlos Crespo, como estás? Bos días.
18: Bos días, Kiko. Pois moi ben, xa sabes que chegados os martes a estas horas, estáse moi ben.
17: Sí, sí, e ademais coa promesa que nos trae sempre de seguir descubrindo ou redescubrindo bandas, artistas que poñemos, digamos, a etiqueta de emerxentes, pero que en moitos casos de emerxentes, nada, xa están moi emerxidos, demostrando todo o seu talento polas pistas.
18: Sí, sí, a verdade é que esta vez é certo, porque é un reencontro. De feito, Lou, que é a artista que hoxe imos dedicar este espazo, creo que foi a primeira que dedicamos esta sección cando empezamos esta aventura aí alá por dous anos, pois a primeira que asomou creo que foi Lo. Así que mira. Pero hoxe témola aquí porque, como sempre, intentamos apegarnos o máximo posible á actualidade e facernos eco de discos que aínda están quentiños e recén saídos dese forno virtual. A semana pasada tiñamos o de Javier Lago que se publicara o mesmo día, esta semana non é o mesmo día, pero este sí que se publicou o pasado venres. Titúlase Prometeo na cidade, chega asinado por Ló, un artista de Colla, a que pola súa proxección e por ti dís, creo, por como está levando a súa carreira, creo que xa lle queda pouquiño tempo que podamos seguir defendendo a etiqueta de emerxente. Pero para definicións, Ló ten unha ben fermosa que lle dedicou Lidia India, que penso que a representa perfectamente. Escoita.
19: Viu a miña mente unha definición que dera de min unha colega, Lidia India, que tamén é artista galega, recomendo moito a súa escoita, e que dixera de min que eu son unha fadiña punky, porque teño esa parte moi amorosa, moi sociable, alegre, e de outra banda teño esa parte guerrilleira, tamén un pouco macarra, así que si, unha fadiña punky. E respecto á miña música, diría que é unha mistura entre ritmos rueiros, música de raíz e electrónica, é dicir, unir o barrio coa tribo.
17: Que bonito, pois podemos escoitar algo desta fadiña punky que dixo, non?
18: Pois sí, imos escoitar este Prometeo, unha canción deste Prometeo na cidade, que é un disco que ten unha evolución musical moi, moi definida. Empeza moi íntimo e acústico, só cunha guitarra e a voz de Lo, pero remata despois case nunha rave electrónica. Eso iremoslo escoitando e falando despois. Pero imos comezar por esa canción moi espida que abre o disco. Titúlase Mañá de Domingo.

0: soa mañá de domingo, non? Este o tema da fadiña punk. Falamos algo da voz, da voz de Lau, Lau de Lei.
1: Sí, Lau de Lei, efectivamente. Eu lembro a primeira vez que vin ao Lau así en directo. Tiña escoitado as súas cancións, pero nunca vira en persoa. Efectivamente, é como unha fadiña, así cativa, desprende moitísima luz. E lembro que pensei, de onde demo saca esta muller esta voz? Non? Daquela, teño que recoñecer que era unha voz un pouco máis grave, cun punto de voz negra. En este disco noto que ten un ton e unhas cores un pouco diferentes. E preguntei por iso.

0: Sí, pero a min hai un cambio no xeito de cantar é que eu antes estaba moi preocupada por demostrar que sabía cantar moi ben, porque eu son mestra de canto e digamos que quero aproveitar esa parte de ser unha cantante con boa técnica que se reflicta no que fago, pero antes era case algo obsesivo, eu non era consciente desto, cando comecei a darme conta, empecé a profundizar moito na emoción, en transmitir, en que non é necesario crear melodías con 300 riffs por segundo, nin super complicadas, nin amosar nunha frase todo o que sei facer, senón estar sempre ao servizo do que a canción quere transmitir. Creo que ese novo xeito de cantar me achega máis ás persoas.
1: Ten as cousas moi claras, Lau, eh? Que máis podemos contar deste disco, Carlos?
2: Moi claras, sempre as tivo moi claras. Para min é moi importante o feito de que por fin creo que neste disco temos a Love definitiva, non? Ela xa levas uns aniños neste tinglado da música, experimentando e probando distintas sonoridades. No seu momento achegouse ao soul, tamén ao urbano, ao dub, ao tribal, e agora por fin dá má sensación de que recolle todas esas influencias para crear un son bastante propio e identificable, que lógicamente é o primeiro que define cando un artista vai polo camiño correcto. Neste Prometeo na cidade hai novidades en canto ao concepto e en canto á música. Pero imos facer primeiro a honra a Manquiña e imos falar do concepto. Como seu título delata, as catro cancións que dialogan entre sí neste disco fano a través da historia de Prometeo, un titán que roubou o lume aos deuses para entregarlle aos homes. Pero deixémolo que non lo explique a propia Lau.
0: Neste EP quixen traballar sobre as miñas dúas facetas que eu sempre digo que son proletaria espiritual, é dicir, son unha persoa de barrio que ten unha forte denuncia social nas súas letras e á vez son unha persoa profunda, reflexiva, que cultiva a súa espiritualidade de xeito individual, pero sempre cunha perspectiva colectiva. E o fixen a través da figura de Prometeo, que para min é unha ponte entre os deuses e os homes. Eu, para facer este EP, tiven como unha visión do que acontecería se chegara Prometeo á cidade nesta contemporaneidade tan aillada e individualista que estamos vivindo. E en cada unha das cancións fago alusión a unha das partes do mito.
1: Dixen cousas claras, realmente ten as cousas reclarísimas.
2: E cada vez máis. Eu que a levo seguindo xa dende hai 3 ou 4 anos, vexo a cada vez máis rotunda e máis poderosa, cun discurso moi persoal e moi concienciado e cunha vontade super firme de non baixarse deste carro.
0: Se queres manter a túa carreira artística e labrala pouco a pouco, tes que crer no que faz. Eu non podería estar facendo outra cousa que non sexa falar de feminismo, da violencia racial, de todos os temas que están á orde do día que moita xente ignora porque ou non interesa ou ben non dá tanta visibilidade a nivel musical. Eu vou a miña bola, vaime ben, estou contentísima porque manteño os meus principios e realmente fago a música que me gustaría escoitar. Creo que cando tes as cousas claras, cando tives a montaña ao fondo, sabes que tes que ir a esa montaña, aínda que te desvíes 20 veces para comer un chuchamel ou mirar a flor do toxo, sabes a onde tes que camiñar.
1: Que ben, que bonito tamén isto, eh? Escoitamos sí, outra canción, joder. Carlos.
2: Pois veña, como che dixen, o disco vai incendéndose a medida que avanzan as cancións. Aunque, por certo, é curioso, eh? Que está vendo o tratamento este dos deuses, está sendo moi frecuente na música galega, non? Dende aquela acrópole que fixeron Fillas de Casandra, lembro que a banda da Loba tamén ten feito agora recentemente unha canción, a que a banda falan do tema dos deuses e dos mitos gregos, non sei, habrá que un día que preocuparse por que hai agora esas inquedanzas co tema. Pero bueno, dicíache que aquí hai outros tipos de ritmos e sonoridades xa que se achegan un pouco máis ao tribal nesta canción que dá título ao disco que se titula Prometeo na cidade. Pro.

0: min.
1: Oi, ten algunha explicación, seguro que non, non? Porque un artista fai o que lle presta, o que quere, pero estes cambios de sons que vai habendo no disco responden a algún motivo en concreto.

0: éxito?
1: Eu creo que sí, eu creo que primeiro responden á evolución natural da propia Love, ¿no? Que como dixemos, ela foi picando aquí a lá, e teño a sensación de que aquí aglutina e cohesiona todas esas influencias. E segundo, tamén vexo, e vais a ver na seguinte canción, está clarísima a influencia de Héctor Rodríguez Monte da Pena, que é o produtor deste disco. Pero ademais, segundo nos contra a propia Lo, hai outras dúas razóns que a levaron a configurar esta estrutura musical en como nun constante increchendo.
2: Pois por dúas cuestións, que este EP está contando unha historia concreta que ten unha narrativa que empeza dende o episodio máis pequeno, presentamos a personaxe, etc. Imos crecendo, despois medramos hasta chegar a un final apoteóxico que é a resolución da historia, non? Por outra banda, porque quería amosar todo este repertorio creativo, este xeito de contar dende a música máis natural, máis minimalista, guitarra e a miña voz, ata chegar a unha produción electroorgánica como unha premonición e finalmente a unha produción completamente electrónica, aínda que sí, con pandeiretas e cantareiras.

0: noche descubrindo e redescubrindo a Lau. Con este tema imos despedindo. ¿Con qué músicas, con qué melodía, Carlos?
1: Pues mira, este título se Lévame a ese lugar, como dicho de la misma, incluye esa parte electrónica mesturada con pandeiretas e ritmos tradicionales, pero ollo, isto pareceme moi importante, non é oportunismo nin impostura. Moito antes de iniciar a súa carreira como cantante, Lo foi pandereteira e cantareira na agrupación do seu barrio, así que xa se sabe que quentivo retivo.
0: Gracias, Carlos.
1: Hasta martes.

0: Galicia por diante, na Radio Galega.
1: Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Participa ata o 27 de xuño. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña. Máis información na páxina web cee.gal/certame-medio-batallón-medio-literario.
0: Pregunta por Novoa. No Galicia por diante, ti estás por diante.
2: Sí, pero pregunten mañá, que isto a peixería pecha. Que habrá que ir papar tamén, como a todos vostedes. Esperemos que gocen deste xantar, se non están xantando xa, e que gocen sobre todo da tarde, que vai vir solleira en xeral por todo o país. Gocen o moito, se sean felices sempre na compaña da Radio Pública. Adeus, ata mañá.

0: Oito tomos e case 4.000 folios nos que xa se fala tamén abertamente de sospeitas sobre as xestións da trama nos contratos do goberno con Huawei, de tráfico de ouro e petróleo venezolano ou das múltiples xestións para outras empresas baixo a lupa a marxe do caso Plus Ultra. A citación inicial era pro vindeiro martes, o xuiz instructor divide agora ese interrogatorio, como elles conto, en dúas xornadas e de allí 15 días máis o expresidente imputado para que prepare ese interrogatorio cos seus abogados. Na Moncloa, entretanto, acentúase a bunkerización, non se moven un milímetro, a plena confianza no expresidente continúa, desoen o aviso do PNV sobre a inviabilidade de seguir ata 2027, e negan toda a responsabilidade nas presuntas irregularidades do rescate de Plus Ultra, malia que agora o xuiz xa ditou tamén unha orde de detención contra o principal accionista da empresa por branqueo, tráfico de influencias e organización criminal. Elma Sainz, ministra portavoz.
1: Ha sido el juzgado de instrucción número 15, la Fiscalía, la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas, la propia Comisión Europea, creo que también he mencionado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya lo he dicho, quienes han validado y esta actuación.
0: A ministra portavoz que se alentaba todas las veces que a toda agora se arquivaron las investigaciones abiertas sobre el rescate de Plus Ultra. Sainz, que a pasada semana atribuía falsamente a actual investigación ao expresidente Zapatero a unha querela de manos limpias, aferrase agora a que o Tribunal de Contas arquivara hai 5 anos unha investigación inicial sobre o rescate e a que as denuncias pola vía penal non prosperaron no seu día, foran arquivadas nun primeiro momento, pero o certo é que a Audiencia Nacional si reabriu o caso a topar indicios de que a empresa podía estar en causa real de disolución antes do rescate e, polo tanto, non reunir os requisitos mínimos legais para esa operación aprobada polo goberno. Precisamente as revelacións que agora están trascendendo fan que os socios que ata de agora pechaban filas xa lle estén reclamando explicacións tamén o propio executivo, non só o expresidente Zapatero. Néstor Rego do BNG completando o xiro dos nacionalistas galegos neste asunto, ou Águeda Mico, portavoz de Compromís.
2: Explicaciones en relación con las posibles implicaciones en decisiones que correspondieron a este gobierno y muy particularmente en relación con el rescate de Plus Ultra.
3: Queremos que el gobierno, por un lado, dé todas las explicaciones pertinentes. Necesitamos transparencia y necesitamos información.
0: Compromís mesmo non descarta pedir adianto electoral como PNV ou Coalición Canaria se non lles convencen as explicacións do goberno, unhas explicacións que, como lles contaba esta mañá, se limitaron a defender que non hai nada polo que teñan que dar esas explicacións dende Moncloa. Hoxe, por certo, Emiliano García Page ofreceulle ao presidente Sánchez unha alternativa ao adianto electoral que Moncloa rexeita, unha cuestión de confianza, dixo o presidente manchego. Aquí en Galicia, a transferencia da PNV, onde escoitábamos en portada tamén ao líder do PSDG, Gómez Besteiro, avanzando fumata branca co Bloque Nacionalista para desbloquear ese acordo sen negociar co PP. O acordo chega hoxe a ponencia da Comisión Parlamentaria no Congreso que vai debatir a iniciativa. Queda un longo recorrido aínda. A Xunta agarda que recapaciten as dúas formacións e denuncia que o pacto que chegaron non se corresponde co que se asinara a tres bandas no Parlamento galego coa presencia das tres forzas. Un pacto, di a conselleira María Martínez Allegue, este que agora chega ao Congreso, que reduce as achegas económicas e descarga nas arcas autonómicas o custe dos compromisos de incrementar as bonificacións para os usuarios que ata agora correan a cargo do Ministerio de Fomento.
4: Debemos de preguntarnos por que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista adoitan un texto no que, por exemplo, se suprimen condicións tan importantes como esa asunción do incremento das bonificacións que fora comprometida polo Goberno Central, porque agora debe asumirlas a Comunidade Autónoma.
0: Co Goberno nun dos seus momentos máis delicados agora mesmo, sen orzamentos, con socios como PNV reclamando adianto electoral e coa Xustiza avanzando nas distintas causas que salpican o Executivo, o debate do financiamento autonómico reabre tamén outra fronte interna do Partido Socialista. A Xunta exerceu esta maña como anfitriona no encontro sobre financiamento autonómico no que o conselleiro asturiano de Facenda, o conselleiro do socialista Adrián Barbón, seguiu os pasos de García Page e avanzou e que se o goberno non rectifica o proxecto de reforma que deixou artellado a ex vicepresidenta María Jesús Montero tras a negociación con Esquerra, se o goberno non rectifica, o goberno de Asturias dará un non na reunión do Consello de Política Fiscal e Financiera no que se debata. Guillermo Peláez. non temos, non podemos escoitar agora a voto do conselleiro.

0: De Facenda de Asturias, como ya os digo, que esta mañana decía en Compostela que si no hay modificación, Asturias votará en contra de ese acuerdo co que só Cataluña apoyaría finalmente ese modelo, se finalmente o Ejecutivo no rectifica y acaba elevando o Consejo de Política Fiscal y Financiera ese acuerdo de reforma aprobado inicialmente con Esquerra Republicana. Después estamos con este asunto también, con otros que nos trae a actualidad este martes 26 de mayo. Antes de nada, repasamos tempo e tráfico.
1: Vaise disipando a néboa coa que comezou o día nas Rías Baixas e comeza a subir a temperatura. 20 graus en Vigo, 24 en Pontevedra, 27 xa en moitos puntos do interior. En Vigo esta tarde haberá restriccións á circulación na contorna das pistas de atletismo de Balaídos, onde se realizan os ensaios para exhibición de material e persoal do exército que se desenvolverá mañá.
2: Na Coruña e Ferrol temos neste momento 22 graus e néboas costeiras. Disipáronse a media mañá, pero agora mesmo volven a entrar pola ría, o que causou graves problemas no aeroporto de Alvedro, onde tres voos, dous procedentes de Madrid e un de Barcelona, tiveron que ser desviados e canceladas as correspondentes saídas dende o aeródromo coruñés. Agora mesmo, canto o tráfico, a complicación sitúase en Alfonso Molina, onde hai un carril de saída e outro de entrada cortados neste momento por unhas obras no entorno do viaduto. Así que se están formando retencións máis intensas na entrada á cidade da Coruña.
3: Pasamos dos 28 graus aquí na cidade de Ourense, dos 30 tamén na Arnoia e en Leiro, temperaturas que poderían chegar aos 33, 34 graus ao longo da tarde. Ceos totalmente despexados e tráfico sen problemas.
4: Calor tamén en Lugo con 27 graus e ceo despexado. Hai tráfico fluido, pero atención en Xermade por un sinistro viario na AG64 cun camión que acabou fora da vía e caeu por un terraplén cando circulaba en sentido Vilalba no quilómetro 48 á altura de Candamil.
5: En Santiago domina o sol e o ceo azul e 24 graus de temperatura. Rematada a manifestación do metal que causou algunhas retencións, só hai un corte en Amor Ruibal, pero que non está causando problemas para circular na zona. No resto, fluidez total.
0: O pronóstico do tempo, Meteo Galicia, Joel Cid, que tal? Boas tardes. Meteo Galicia, que tal? Boas tardes. Pois váyanos esa conexión con Meteo Galicia para coñecer que nos dio pronóstico para esta tarde. En Ovance dos Deportes, Paco Santos, que nos traedes vos. Saúdos.
6: ¿Qué tal, José Baliñas? Moi boas tardes. O Deportivo segue de celebración. Esta mañá tocou visita institucional a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial. No Celta, Iago Aspas fala da súa renovación un último ano. Pablo Durán foi intervido no seu ombreiro, estará tres meses de baixa e Aleix Febas, centrocampista ofensivo do Elx, será a primeira fichaxe para a temporada vindeira. Na primeira federación, o xuiz único de competición da Federación Española de Fútbol mantén o Real Madrid Castela como quinto clasificado tras o triplo empate a puntos co Pontevedra e o Baracaldo. O equipo galego Pontevedra anuncia un novo recurso que será segunda federación sen efecto suspensivo da competición. O Racing Club de Ferrol anuncia que non continúa o adestrador Guillermo Fernández Romo. No Roland Garros, a viguesa Jessica Bouzas cae 6-4 e 6-2 coa rusa Sabalenka. Esta tarde ás 5, visita institucional do Atlético Guardés a Xunta de Galicia logo do primeiro título europeo do balonmán galego.
0: E agora se recuperamos esa conexión con Meteo Galicia, coñecemos xa que nos dio pronóstico para hoxe. Joel Cid, que tal? Boas tardes.
7: Hola, moi boa tarde. Pois teremos unha tarde en xa en Galicia de ceo moi despexado, unha brete máis especialmente no litoral norte, sen demasiadas consecuencias, unha nube tipo alto no sur, vento soprando do sur en xeral frousos, e as temperaturas sen moitos cambios, con nixeo de descensos na metade norte, aun así valores na metade sur por riba dos 30 graus en moitas zonas de Galicia, estaremos en torno aos 25, superándose en moitas zonas do interior.
0: O amplo volume de información entregado ás partes tras levantar o segredo de sumario do caso Plus Ultra atrasa o interrogatorio o expresidente Zapatero que estaba previsto inicialmente para o vindeiro martes. O xuiz Calama acaba de aceptar a petición de aprazamento que esta mañá fixera a defensa do expresidente tras recibir os 8 tomos dese sumario. Os seus abogados solicitaban un adiamento e o xuiz instructor non só fixo iso, senón que decidiu dividir, ademais, ese interrogatorio, como lles contaba en portada, prevese extenso, organizarás en dúas xornadas. Está citado agora Zapatero para acudir á Audiencia Nacional os días 17 e 18 de xuño. Serán dúas semanas máis de prazo para preparar ese interrogatorio despois de que trascendera o contido dese sumario. 8 tomos, case 4.000 folios, dos que polo de agora o deu tempo a debullar unha pequena parte, pero suficientemente sustanciosa como para acaparar portadas esta mañá. A marxe da vistosa imaxe dos collares na caixa forte do despacho do expresidente, que inicialmente se negaban a abrir os seus custodios. A investigación judicial pon sobre a mesa asuntos que ata de agora, tanto no Partido Socialista como no Goberno, atribuían a noticias falsas, como os negocios co ouro e co petróleo venezolano ou a intervención da suposta rede do expresidente para facilitar contratos coa chinesa Huawei no Goberno Sánchez, malia reticencias de Europa ou de Estados Unidos. Cruz Martínez, contanos, que máis hai nese sumario que podemos ler?
8: Ouro, petróleo e o contrato do goberno de Sánchez coa tecnolóxica chinesa Huawei son negocios que aparecen no sumario de 4.000 páxinas do coñecido como caso Plus Ultra, que sitúa no centro da presunta trama delictiva José Luis Rodríguez Zapatero. Entre o múltiple material incluído no sumario está o auto que fixo a primeira xuiza que investigou o rescate da demandita aerolínea para enviarlle o caso á Audiencia Nacional. Nel dicía que os indicios de delito eran suficientes para investigar o expresidente e xa apuntaba que puido influir perante executivos de Repsol para que un empresario venezolano, Danilo Díaz Granados, conseguise a distribución de lubricantes da petroleira española en Venezuela. Entre o material do sumario hai unha xenda manuscrita incautada ao socio e presunto lugartenente de Rodríguez Zapatero, Julio Martínez. Ese caderno ten anotacións sobre a licitación do Ministerio de Transportes de Óscar Puente para comprar material por 400.000 euros o contrato adxudicado a Huawei. Serigrafiado como Plus Ultra Liñas Aéreas, o caderno axenda de Julio Martínez tamén ten anotacións sobre unha mina en Colombia, a compravenda de ouro ou a liberación de presos en Venezuela. Os informes policiais que aparecen no sumario conclúen que Julio Martínez controlaría a estrutura societaria necesaria para canalizar as comisións obtidas das actividades presuntamente ilícitas, pero que os contactos necesarios para os negocios serían aportación do expresidente. Nos rexistros realizados no despacho de Zapatero tras citar o xuiz Calama como investigado, a policía incautou diversa documentación, discos duros, dispositivos móviles que están por analizar e as xoias aínda por valorar. Na casa do seu presunto lugartenente Julio Martínez, a máis de ordenadores e documentación, a policía topou cartos preto de 300.000 euros que estaban distribuídos por diferentes lugares, dende o baño ata o interior dun radiador.
0: Sobre a gran cantidade de xoias que os investigadores atoparon tamén na caixa forte do despacho do expresidente, máis de 100 pezas. A esperada taxación o entorno de Zapatero trata de minimizar o seu valor, entre 30.000 e 50.000 euros, asegurou esta mañá en Televisión Española o portavoz designado polo propio Zapatero, Luis Arroyo, antigo colaborador seu na Moncloa. Nega que ninguna desas vistosas pezas que podemos ver nas fotografías da UDEP proceda de agasallos de Arabia Saudita. Di que a caixa forte foi trasladada ao despacho do expresidente tras vender unha vivenda familiar na que se atopaba, a mesma venta que lle permitiu o presidente ou expresidente, máis a súa muller, cancelar nun só pagamento, unha hipoteca de medio millón de euros da súa casa actual. Insiste o seu portavoz en que as pezas proceden todas dunha herdanza familiar e de agasallos de viaxes. O goberno, entretanto, segue pechando filas co expresidente Zapatero, defendendo a súa presunción de inocencia. Insisten en que é momento de deixar traballar os xuíces e evitan facer valoración sobre o sumario con todos os detalles da investigación que están trascendendo. O goberno defende tamén que o procedimento de rescate da aerolínea Plus Ultra se axustou á legalidade, Rosana Rey.
9: Respecto e máxima colaboración coa xustiza, apoio a Zapatero e defensa da presunción de inocencia.
10: Yo, desde luego, sigo confiando plenamente en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: Desde luego, este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Y fíjese, ahí está el legado incuestionable del presidente Zapatero. Y la mejor prueba es lo que el presidente Zapatero llevó al Boletín Oficial del Estado en sus años de gobierno.
9: Ningún ministro de Transformación Digital, Óscar López, nin a ministra portavoz, Elma Saiz, se sairon do guión un día despois de se facer público o sumario. Non houve valoración ninguna, por máis que preguntaron os xornalistas, co argumento de que se trata dunha causa judicial aberta. Saiz quixo defender o rescate da aerolínea Plus Ultra, asegura que foi un procedimento impecable, transparente e que se validou por distintas vías e institucionales.
11: Todos estos préstamos responden a un marco regulador, a un procedimiento administrativo en el que no cabe ni arbitrariedad ni discrecionalidad. Hay un consejo gestor en el que está compuesto por técnicos de la SEPI, también por expertos jurídicos y financieros externos y siempre con criterios absolutamente técnicos se produce esa validación.
9: Descarta Saiz un adianto electoral, male as advertencias do PNV en marcas críticas dos socios de investidura na cercanía de las eleccións municipais e autonómicas. Tende man os grupos a seguir alcanzando acordos para mellorar, indica, a vida da xente.
11: Por supuesto, respeto absoluto a las declaraciones del portavoz del PNV, aunque evidentemente pues no se comparten. Le voy a decir, mire, este gobierno hace de la estabilidad la herramienta fundamental para conseguir en 8 años de gobierno la cantidad de hitos que está haciendo avanzar a nuestro país.
0: En una semana después de que o caso trascendera o BNG completase o xiro con respecto á imputación de Zapatero, en secos pasos dos socios que pasaron de acusar inicialmente os xuíces de conspirar contra o Executivo a exixir explicacións o PSOE tamén. Iso sí, non chegan o extremo de PNV, de Coalición Canaria ou de Podemos, que dan por finiquitada xa a legislatura no bloque, insisten en que quedan asuntos pendentes acordados na investidura e que o ano que está agora por diante, antes da cita coas urnas de 2027, hai que aproveitalo para conseguir que se cumpran. Descarta completamente ese adianto electoral o portavoz do Bloque en Madrid, Néstor Rego, que non só reclama explicacións agora o expresidente Zapatero polas revelacións do sumario, senón tamén o propio goberno por ese rescate de Plus Ultra.
12: Lo que reclamamos es no solo que José Luis Rodríguez Zapatero dé explicaciones si lo considera oportuno, sino sobre todo que el gobierno dé explicaciones en relación con las posibles implicaciones en decisiones que correspondieron a este gobierno y muy particularmente en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: En otro caso, no que afecta a muller do presidente, o xuíz Peinado cita agora para o 9 de xuño a Begoña Gómez a unha audiencia preliminar o paso previo para unha posible celebración xa de xuízo oral polas súas actividades na Complutense de Madrid e ameaza con tomar medidas se non acode persoalmente. Tamén convoca má súa asesora e o empresario Juan Carlos Barrabés. Os outros dous investigados nesa causa son Iglesias.
13: Tras recibir o último informe da UCO, o xuíz Peinado move ficha e cita a Begoña Gómez, a súa asesora Cristina Álvarez e o empresario Barrabés o próximo 9 de xuño. É unha audiencia preliminar para que as defensas e as acusacións se pronuncien sobre a conveniencia ou non da apertura de xuízo oral que el mantén que debe celebrarse con xurado. En vista dos delitos que se lle imputan á muller do presidente do goberno, malversación, tráfico de influencias, corrupción nos negocios e apropiación indebida, o xuíz quere que compareza persoalmente nesa cita do día 9, ela e os outros dous investigados. Advirte que se non o fan, se non comparecen de forma voluntaria, poderán ser trasladados pola policía ao xulgado. Un aviso que lanza despois de que en ocasións anteriores nas que citou os investigados só acudiran os seus abogados. Ademais, o xuíz abre a porta que nesa audiencia se dite algunha medida cautelar que evite o risco de fuga. A audiencia preliminar tamén están convocadas a Fiscalía, as acusacións populares personadas e a Universidade Complutense de Madrid como acusación particular. Peinado emite o auto, malia que quedan recursos das defensas pendentes de resolver por parte da Audiencia Nacional.
0: O PP, entretanto, puña de novo o foco esta mañá nos socios de investidura do goberno instando a mover ficha reprochándolle o seu apoio ao Executivo nun momento especialmente marcado din pola corrupción. Alberto Núñez Feijóo evitaba esta mañá falar dunha posible moción de censura, mesmo de carácter instrumental para poder convocar eleccións anticipadas, se o goberno se segue negando. E pongo foco en socios como PNV ou Junts.
14: Los socios que están manteniendo al gobierno dicen que quieren un gobierno limpio, y yo también. Lo que me sorprende es que si quieren un gobierno limpio estén sosteniendo al gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país. Y si creen ante sus votantes que es mejor evitar un cambio de gobierno, si creen que es mejor apoyar un gobierno de corrupción y no abrir las ventanas al cambio, tienen muy mal concepto de sus votantes.
0: Aquí en Galicia, o debate sobre a P9, socialistas e nacionalistas levan hoxe a ponencia da Comisión de Infraestructuras do Congreso seu pacto para a transferencia da titularidade a Xunta. O goberno autonómico, entretanto, defende que o acordo do BNG e do PSOE non se corresponde coa Senado por todas as forzas políticas na Cámara do Río e agardan que na negociación parlamentaria se empoña día conselleira de Infraestructuras o sentido común para conseguir un traspaso con plenas garantías. María Martínez Alle, que defende que o goberno galego quere esa transferencia, pero avisa que copactado agora mesmo pola esquerda, o Estado non dotaría a Galicia dos fondos necesarios para afrontar os compromisos de incremento de bonificacións aos usuarios, por exemplo.
15: Non entendemos por que se retiran precisamente esos artigos destinados a esos compromisos económicos financieros o que non imos permitir, por suposto, que se lastre a economía da Comunidade Autónoma Galicia cun compromiso que debe ser asumido polo Goberno Central. Os galegos non temos que asumir compromisos dun Goberno Central. Por lo tanto, conto con que opere o sentido común tamén neste senso e que hoxe o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego, neste caso, e tamén sumarse, sean conscientes de que o que han presentado nada ten que ver con que se aprobó, co que se aprobó por unanimidade no Parlamento Galego.
0: O acordado entre BNG e PSOE Sumar ainda se pode renegociar no longo recorrido parlamentario que ten por diante ese documento, agora na ponencia, despois na comisión e máis tarde no propio pleno do Congreso antes de que se aprobe definitivamente. Hai recorrido, pero socialistas e nacionalistas insisten en defender o seu pacto e a suficiencia dos recursos acordados fronte ás críticas do PP. Eloi Soreiro, contanos.
16: O PP, PSOE, Sumar e BNG modifican para leválo por fin a pleno. Socialistas e nacionalistas galegos presionan aos populares a sumarse ao acordo adiando a gratuidade. Xosé Ramón Gómez Besteiro.
17: E espero que o Partido Popular se sume a esa aposta pola transferencia da P9, porque naide entendería que supuxera a esa transferencia. E os pasos seguintes que se van a dar despois desa transferencia, esa lei orgánica de transferir a P9 a Galicia, e eses pasos para conseguir finalmente que esa autopista pase a ser unha autopista libre de peaxes.
16: Os nacionalistas xa acusan o PP de facer como a coaquitación da débeda se non aceptan un pacto que Néstor Rego e Ana Pontón aseguran que cumpre o aprobado unánimemente polo Parlamento de Galicia.
18: Recoge todos os elementos que foron aprobados por unanimidade en el Parlamento de Galicia, incluída por bonificaciones ou incluso de eliminar la concesión.
19: Que van a facer Rueda e o Partido Popular? Van a apoiar que se desbloquee a transferencia da P9 ou van poñerlle paus na roda?
16: No PP de Galicia desconfían. O voceiro parlamentario pregunta por que non lles ensinaron o texto do acordo a eles se é certo que respecto aprobado polo Parlamento de Galicia. Alberto Pazos non alega bonificacións que debe pagar o Estado.
20: Si o que se pretende é traspasar coa P9 todo o Estado a Xunta de Galicia, ese é un moi mal traspaso. Nos queremos o traspaso da P9, a súa titularidade. E ademais se nos dixo que podíamos ter unha P9 gratuita. Agardemos que ninguén pretenda que esa gratuidade a teñan que financiar os galegos cos cuartos que salen dos seus petos.
0: Falando de infraestructuras, por certo, o primeiro treito do desdobramento en autovía do corredor Brión-Noia, que empregan a diario uns 13.000 vehículos, estará operativo o ano que ven. Esos son os cálculos, cando menos, do goberno autonómico da Xunta. O presidente Alfonso Rueda supervisou esta mañá os avances das obras de desdobramento que se prevé prolongar tamén ata Noia. Rocío Pernas, que tal? Saúdos.
21: Sí, que tal? Saúdos. En a infraestructura que se presenta como estratégica para a seguridade e tamén para a calidade de vida de 160.000 veciños. E que é unha vía pola que circulan a diario uns 13.000 vehículos, pero que se multiplica na época do verán polo traslado ás praias. Este é o primeiro treito que se desdobra dende Brión, a conexión coa autovía que vende Compostela, quilómetros que terán dous carrís de 3,5 metros por sentido, 11 millóns e medio de euros e a empresa constructora do ano que ven.
22: Este primeiro tramo é un investimento importante, 11 millóns e medio de euros, 5 quilómetros, moi necesarios por moitísimas razóns, máis seguridade vial, máis comodidade, máis rapidez, máis desenvolvemento. Eu agardo que o ano que ven podamos disfrutar estes 5 kilómetros e seguimos. En algún momento, espero que máis pronto que tarde, verémonos en Noia con toda a autovía desdoblada.
21: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que avanza, que traballa xa na segunda fase para seguir completando o desdobramento ata Noia, insiste en que o seu obxectivo é seguir ampliando a rede viaria de Galicia, pero incide en que considera tan ou máis importante o mantemento da rede actual.
22: Algunhas estradas nacionais, autovías, as de salida a Galicia, Estamos vendo en un estado lamentable. Eso, desde luego, en Asunta Galicia non o queremos facer. Eu prefiro facer unha estrada menos e conservar en magnífico estado o que xa temos feito ou o que estamos facendo agora mesmo. Eso tamén costa moitos cartos.
21: O obxectivo que 8 de cada 10 galegos vivan onde vivan teñan unha vía de altas capacidades a menos de 10-15 kilómetros da súa casa.
0: Galicia, Asturias e Murcia unen forzas para pedirlle ao goberno unha nova proposta do modelo de financiamento autonómico. Rexeitan a actual porque consideran insuficiente para afrontar

0: custes dos servizos públicos que afrontan Emilio Blanco.
1: Os conselleiros de Facenda de Galicia, Asturias e Murcia analizaron en Santiago a proposta do goberno sobre o modelo de financiamento que consideran de máxima importancia porque achega 80% dos recursos autonómicos para elaborar as súas contas e prestar servizos básicos. O conselleiro galego Miguel Corgos apunta que está feita a medida de Cataluña e que é insuficiente para afrontar os custos dos servizos esenciais en Galicia.
2: Este sistema lamina el peso del envejecimiento y de la dispersión y por tanto perjudica mucho no solo a Galicia sino a todas las comunidades del noroeste de España. Lo que le pediríamos también al Ministerio es que reflexione y que plantee una nueva propuesta de modelo hablando con todas las comunidades autónomas a priori y no simplemente tomando como suyo un modelo que le propone un socio de gobierno con intereses particulares.
1: Os conselleiros de Asturias, Guillermo Peláez, e de Murcia, Luis Alberto Marín, abogan tamén polo diálogo e ven marxe para pactar criterios que contenten a todas as comunidades.
3: Tal y como está planteada, no nos vale y votaremos no si no se hace ningún cambio a esa propuesta, pero tendemos la mano a un diálogo constructivo.
4: Es una tarea muy compleja reformar el sistema de financiación, pero creo que partiendo de lo que nos une y no de lo que nos separa, lo podremos conseguir en todas las comunidades autónomas.
5: Xosé Baliñas. A crónica.
0: A loita contra o acoso escolar, a Consellería de Educación recoñece a unha vintena de centros de ensino da comunidade polo seu traballo a prol da convivencia, a inclusión e a loita contra este grave problema, Silvia López.
6: Sí, a Cidade da Cultura colleu esta mañá o acto de entrega dos premios Convivimos, o premio Tolerancia Cero fronte ao acoso escolar e o de Boas Prácticas, Educación Inclusiva. Estes galardóns que corresponden á edición de 2025 distinguiron un total de 21 centros de infantil e primaria, educación secundaria e educación especial. Tamén a aula hospitalaria do Chus, en Santiago, que foi merecedora dunha mención de honra. Entre os proxectos recoñecidos están a mediación escolar que levan a cabo no IES Armando Cotarelo Vallador, de Vila García, as caixas de queixas, para detectar conflitos no Colexio San Roque, de Cangas, as asembleas participativas co alumnado do CEIP de Cervo ou unha aula de teatro inclusivo no IES de Cacheiras, en Teo, proxectos que desenvolve o profesorado coa implicación directa de estudantes. Escoitamos a Javier Folgoso, do IES Santa Irene de Vigo, e a Laura Pérez, do Centro de Educación Especial Infantalena de Monforte.
7: Aproximar os contidos da materia de xeografía e historia a aquel alumnado que ten diferentes formas de aprender, unha forma máis visual, unha forma máis auditiva.
8: Temos un punto laranxa, os centros de educación especial, a veces estamos un pouco apartados, a verdad, e bueno, intentamos que se nos vexa. To previr, como xa digo, como tamén estar moi atentos a conductas que ao mellor non se ven a simple vista, pero que están aí.
6: No encontro estivo presente tamén o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que agradeceu o compromiso de todo o profesorado cunha educación inclusiva que é, dixo, semente de futuro.
0: E o Goberno adapta o Regulamento Europeo de Inteligencia Artificial á legislación española. A nova lei de IA, que acaba de aprobar o Consello de Ministros, establece multas de ata 35 millóns de euros para que use esta tecnoloxía de xeito perverso. Entre as prácticas prohibidas, emprega a inteligencia artificial para crear pornografía infantil, Mónica Rebolo.
9: A Lei de Inteligencia Artificial pretende asegurar un uso ético, inclusivo e beneficioso dunha tecnoloxía imparable que, segundo o Goberno, afecta a todos os eidos da nosa vida. Unha das preocupacións principais é que os cidadáns poidan diferenciar con claridade que contidos son reais e cales virtuais. Neste senso, a Lei de IA, ao igual que o Regulamento Europeo, establece unha serie de prácticas prohibidas, entre elas usar técnicas subliminais para manipular decisións en consentimento ou usar programas de conversa que identifiquen adicións ou vulnerabilidades do interlocutor. O ministro de Transformación Digital, Óscar López, explica que a petición de España se introduciron outros supostos.
10: Había herramientas conocidas por todos de inteligencia artificial, alguna de una red social muy importante, que estaba siendo usada en España, en los colegios, por algunos niños y niñas, evidentemente, que estaban suplantando personalidad, que estaban utilizando fotografías de compañeras de clase para generar imágenes de contenido sexual. Esto estaba pasando y esto está prohibido, para que quede claro. Este es uno de los elementos que está prohibido. Por lo tanto, es un avance, creo, muy importante en la protección de los menores y muy especialmente de las niñas.
9: O proxecto de lei de IA será remitido ás Cortes para a súa tramitación parlamentaria. O Goberno destaca que España é o líder mundial en regular o uso da inteligencia artificial.
0: E hoxe cómprense 100 anos exactos do nacemento de Miles Davis. Co permiso de John Coltrane, o seu centenario cae tamén no mes de setembro, vayan apuntando, e do patriarca Louis Armstrong, probablemente Davis é un músico de jazz que define o paradigma do xénero.

0: Na cultura popular, se non tivera falecido, en 1991 hoxe cumpriría 100 anos. Estivo presente durante décadas como referente na evolución do xénero, prácticamente dende o nacemento do bebop nos anos 40, ata a fusión co hip-hop xa na recta final do século XX, e tamén con conexión galega. Así sonaba a principios dos anos 60 nos clubes de jazz máis sofisticados, Alborada de Vigo, na trompeta de Miles Davis, que incluíu o tema dentro do seu traballo Sketches from Spain. Despois de escoitar grabacións etnográficas do Chifro dos Afiadores Ourensans en Nogueira de Ramuín, feitas polo musicólogo Alan Lomax, alá polos anos 50, decidiu incorporar ese tema na súa música, a conexión a través de Xaquín Lorenzo Xocas e de Xesús Ferro Couselo, que foron os dous que trouxeron a Alan Lomax a Galicia para recoller, gravar cantareiras, afiadores e coplas tradicionais, sen saber que esa música acabaría fascinando tamén a un dos músicos norteamericanos máis influentes do século XX. E así chegamos ao tempo do deporte na crónica. Paco Santos, que tal? Saudos de novo, contanos.
1: Saudos, Xosé Baliñas. Moi boas tardes a todas e a todos. O Deportivo segue de celebración. Desta volta tocan visitas institucionais esta mañá a Xunta de Galicia e a Deputación Provincial. No Celta, hoxe pola mañá, falou Iago Aspas da súa renovación por último ano como futbolista. Pablo Durán foi intervido do seu ombreiro, vai estar ao redor de 3 meses de baixa. E ollo porque Aleix Febas, centrocampista ofensivo do Elche, será a primeira fichaxe para a temporada vindeira. Na primeira división, no Español, Monchi, o director deportivo, asegurou esta mañá que o galego Manolo González dirixirá o equipo catalán, o equipo Condal, a temporada vindeira. Na primeira federación, o xuiz único de competición da Federación Española de Fútbol mantén o Real Madrid Castela como quinto clasificado tras o triplo empate a puntos na que o Pontevedra defende que é o quinto. O club granate anuncia un novo recurso que será, segundo apunta a federación, sen efecto suspensivo da competición. O Castela xogará este venres aí dado pliós polo ascenso a segunda división. O Racing Club de Ferrol anuncia que non vai continuar no banco Guillermo Fernández Romo. No Roland Garros, a Vila García, Jessica Bouzas caeu esta mañá 6-4 e 6-2 coa rusa Sabalenka. E hoxe, ás 5 da tarde, cita pro Atlético Guardés, recepción oficial na Xunta de Galicia, logo de acadar o primeiro título europeo do balonmán galego.
2: Os deportes na crónica.
1: Pois hoxe comezamos con esa celebración do Deportivo que xa se deu o domingo en Valladolid, onte na cidade da Coruña, Estrella Galicia, a Banca, Concello, e hoxe que toca continuar con esa celebración na cidade herculina. Javi Torres, boas tardes.
3: Hola, boas tardes, Paco.
1: Bueno, creo que estás a rematar a celebración, sí, do Deportivo, por lo menos no aspecto institucional.
3: Pois sí, porque levamos 2 días intensos, non? Con esa visita a patrocinadores onte pola mañá, a Banca Estrella Galicia, pola tarde esa recepción no Concello, coa saída ao balcón en María Pita, e esta mañá inicialmente ás 10:30 na Deputación da Coruña, posteriormente no Pazo de Rasoi, sendo recibidos polo presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, non?
1: Aproveitamos tamén na Radio Galega para tentar de falar con algúns dos protagonistas do Deportivo e tamén escoitar un pouco a mensaxe dos dirixentes políticos galegos, non, Javi?
3: Exactamente. Pois escoitamos a dous protagonistas do Depor nesta mañá, no Galicia por diante. O último que podemos escoitar foi a Noé Carrillo, o futbolista galego, o de Teo, que foi capital en esas últimas semanas con aquel golazo ante o Leganés e logo a asistencia a Escudero, logo tamén cara a Stoichkov, que significou o gol do a Depor y a Vitoria, o triunfo en Novo Mirandilla ante o Cádiz, un xogador moi novo, que estivo prácticamente toda a temporada no Fabril, que tivo moi bons momentos no primeiro equipo esta temporada, con esa estrela extraordinaria na Copa do Rei ante o Mallorca con gol incluído, e un Noé Carrillo, pues, que evidentemente estaba moi contento, moi ilusionado e moi apaixoado, ¿no?, por este ascenso do Deportivo da Coruña, sendo un xogador que mamou a Abegondo desde moi neno.
4: Un soño de todos os rapaces que están no Depor, que son da canteira, e nada, moi feliz por ascenso e por representar o Deportivo que está nunha que ascendeu, que representa a toda Galicia. Levo traballando moitos anos para estes momentos, para que cando o primeiro equipo me necesite estar aí para axudalos. Nada, pois tamén moi contento por o círculo que teño, os meus amigos, os meus pais, os abuelos, que son un gran apoio que teño. Orgulloso tamén porque un equipo galego este tamén en primeira, que haxa un derbi tamén, que é moi importante para o fútbol galego. Moi orgulloso.
5: Tierra no baches en maio ata 2029, podemos estar tranquilos. Non te apaga o teléfono por si acaso.
4: No, sí, eu, xa desde o primeiro momento estaba decidido en quedarme aquí e nada, ahora ojalá poida estar moitos máis anos aquí. Vamos preparar o partido para gañar, para intentar quedar campeones de liga e poder celebrarlo ainda máis con toda a afición, que seguro que van a estar ali en Riazor.
3: Logo, despois de Noé Carrillo, podemos coitar o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, non, que falaba de sentimento, de Galicia, de repercusión que tivo este ascenso do Deportivo da Coruña, que regresa á máxima categoría despois de 8 anos. Tamén, similar ao que comentaba Noé Carrillo, non, a importancia e a relevancia de volver a vivir o noso derbi.
6: Muy bien, la verdad que contentos, toda a Coruña detrás nuestra. Ya vemos el ambiente con el que nos recibe en todos lados y nada, muy felices por esto. Aún no somos conscientes de lo que hemos hecho y bueno, poco a poco lo iremos asimilando y disfrutando.
7: Actos protocolarios, pero a festa xa empezou aí en Zorrilla, o autobús. E que tal, como foi a continuidade aí na fanzón e demais, en esa disco que estaba reservado?
6: Fue algo increíble, fue muy bonito, con toda la gente ahí, con los familiares, saliendo uno a uno. Y bueno, se vio el buen ambiente que hay aquí en Coruña, con toda la afición, que creo que eso es muy importante y muy felices.
7: Y eche do Vilarreal para ascender co Deportivo y conseguiche ese ascenso, siendo un xogador importante, capital, ¿no? Es decir, para ti, cegáis dos mellores logros da túa carreira deportiva. Eres moi xove, moi novo, pero supoño que para ti, dos momentos máis especiais.
6: Ya lo dije ayer, creo que desde que he llegado no me arrepiento nada de haber estado y de haber escogido este lugar. Vine con un objetivo, lo he cumplido, muy feliz por mí y por todo el equipo, porque al final esto es un logro de todos, y nada, queda mucho por afrontar con el Deportivo, ahora en Primera División, que va a ser muy bonito y con ganas.
7: Y un dos logros de este ascenso, un poco a piña que tiña de esos jogadores, esa unión, co adestrador, como celebraba esos goles, recuerdo o teu gol en Ceuta, como saiu todo o mundo do banco a celebrarlo, eso foi chave, ¿no?, esa unión no vestiario, momentos delicados, que hubo momentos delicados, lembremos o partido do Granada.
6: Creo que es muy importante mantenerse unidos como una piña, tanto en los momentos buenos como en los malos. Creo que se ha visto durante toda la temporada eso, y creo que al final esos pequeños detalles hacen que a día de hoy estamos celebrando el ascenso a Primera División.
7: Vaya final de liga, ¿no? Moitas victorias consecutivas. O outro día tiñades claro en Valladolid que era o que era que tocaba, era o día.
6: Creo que es importante valorar que si no fallo, creo que llevamos 12 partidos sin perder. Creo que al final esto te lleva al ascenso. Creo que hay que valorarlo, el trabajo de cada jugador, de todo el staff, del míster. Como siempre dijo, estar vivos hasta el final, y creo que eso nos ha llevado a estar en primera. Creo que es muy importante tenerle respeto a Primera División, hay jugadores de mucho alto nivel, pero bueno, creo que los pequeños detalles donde esta temporada nos han podido perjudicar, creo que en primera no hay tiempo para corregir esos detalles. Creo que hay que estar muy fino en cada partido, y bueno, para eso tenemos la pretemporada, para poder trabajar y pulir todo eso.
1: As verbas de Adrià Altimira, co que falou Javi Torres na Deputación da Coruña. Escoitamos a Noé Carrillo na Xunta, a Altimira na Deputación. Agora imos escoitar si os representantes políticos. Comezamos por Alfonso Rueda, presidente da Xunta de Galicia.
8: O sentimento colectivo en Galicia, dende o domingo, a repercusión que houve a nivel nacional do que conseguisteis, a historia, como foi, recordaba ahora o presidente Juan Carlos Escotet, vir dende abaixo e subir, non rendirse cando se estaba abaixo, creer que isto era posible, isto é unha épica que a todo mundo lle gusta, a todo mundo admira e todo mundo recoñece, e un enorme orgullo, de verdade, que no ano, o ano que vai ser o ano de Galicia, o ano que ven, o ano Xacobeo 2027, que podamos volver a ter un derbi galego, que cando vaiades ao hogar por aí estede representando, por suposto, a cidade da Coruña, pero tamén a toda Galicia.
1: Escoitamos agora o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso.
9: O Deportivo nos une, nos congrega como galegos e como galegas, e todo iso é fruto de moita resistencia por parte dunha afición increíble, envidiada por todos os clubes de España, e tamén por unha xunta directiva, por un presidente que tivo, digamos que de un paso complexo cando decidiu asumir a presidencia, pero que creo que mereceu moitísimo a pena, e queremos agradecerche en nome de toda unha provincia o esforzo que fixeche para lograr unha aspiración de todo un país como é Galicia. Moitísimas gracias.
1: Javi Torres, non sei se lle queda calendario de celebracións o Deportivo.
3: Que saiba agora relax total, regresan o traballo os xoves ás 5 da tarde, eh? Regresan ás 5 da tarde os xoves, ese será o primeiro adestramento da semana, e a única comparecencia pública do Deportivo será o adestrador, esa previa do partido ante a Unión Deportiva As Palmas, supoñemos que o vendres pola mañá. O resto xa de actos e demais pois xa van finiquitando, pois xa se puxeron o pano, non? Con este acto no Pazo de Arrasoi co presidente da Xunta, con Alfonso Rueda, e agora descansar un pouquiño despois deste palizón de viaxe despois do triunfo ante o Real Valladolid, da festa do domingo pola noite, e todo este pois desde sucesión de recepcións, de actos de tanto na xornada de onte como de hoxe.
1: Lembren que o Deportivo despide a temporada na última xornada, domingo, 6:30 da tarde. Por certo, que xa están esgotados os billetes para ese partido. Será, pois, o atraca final, imagino, non, Javi?
3: Sí, vai ser unha auténtica festa, non? Lembremos que será o partido e logo, pois, a celebración en Catro Camiños. Así que a festa continúa, é dicir, despois de todos estes días, agora, pois, toca preparar o partido da Unión Deportiva As Palmas, descansar, tomalo con calma, e despois de ese partido ante o conxunto insular, pois, continúa a celebración e vivir de novo cos aficionados en Catro Camiños, na fonte de Catro Camiños, pois, ese ansiado ascenso, non a máxima categoría do fútbol español.
1: Na xornada de onte, o presidente do Deportivo, Juan Carlos Escotet, decía que pro ano o obxectivo é o seguinte:
10: hai que ir a por os 80 puntos, porque yo tengo la corazonada que el Racing va a pinchar y vamos a ser campeones de liga. O sea, enhorabuena, Forza Depor, y ahora a por Europa. No hay otra.
1: ¿Estás preparado para Europa, Javi Torres?
3: De momento estou tranquilo, sobre todo por esos anos complicados, ¿no? Na primeira federación, no Deportivo da Coruña, volveu o fútbol profesional, será outro pasiño importante, e agora regresa despois de 8 anos a primeira división, onde nunca debeu baixar, ¿no? Sobre todo por esa masa social e esa afección tremenda que sempre apoyou o equipo e non o deixou de alentar todos estos anos complicados.
1: Graciñas, Javi, boas tardes.
3: Boas tardes, Paco.
1: Pois, Juan Carlos Escotet, pon o teito ben elevado no regreso do Deportivo á Primeira División. Que decir do alcalde da cidade de Vigo, Abel Caballero, onte pola tarde recepción oficial ao Real Cruz Celta, logo dunha nova clasificación europea. Falan o alcalde da cidade de Vigo e a presidenta do Celta, María Mouriño.
11: Seguimos en Europa. Y dentro de un año, presidenta, volveremos a estar aquí y volveremos a estar en Europa.
12: Impresión.
11: Siguiente estaremos en Europa y quién sabe si en la Champions. Y quién sabe si en la Champions.
12: Para hacer un Celta más grande tenemos que ir de la mano y así seguiremos. Muchas gracias, alcalde, por la recepción y qué orgullo tenerlos aquí a todos y vamos a por Europa.
1: En Vigo, Víctor López, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes.
1: As maletas xa preparadas para Liga Europa o da Champions, bueno, parece un pouco unha brincadeira, pero bueno, quen non quere ver cada vez para máis arriba?
13: Hoxe mesmo lle preguntaron a Iago Aspas, non? No seu acto de presentación da renovación do seu contrato sobre a posibilidade de que se o Celta xoga a Champions se engadiría un ano máis a esta renovación, pero xa dixo que non deixaba esa porta aberta, que para el, a pesar de que lle facía moita ilusión ter disputado unha competición que non a disputou, aínda que se clasificou dúas veces para ela, pero non conseguiu disputala, pero que non abre esa porta, dicir que quedará sen xogar esa Champions, aínda que o Celta poida entrar nela na próxima campaña.
1: Bueno, a Iago Aspas xa o escoitamos na celebración esta fin de semana, pero hoxe xa con calma, imagino, Víctor, que falaría de un pouco de como tomou esa decisión, non? Que tardou en chegar de continuar un ano máis, é verdade que este 1 de agosto vai cumplir 39 anos, home, ten o home o gañou o dereito a ter tempo de decidir sobre o seu futuro.
13: Sí, tivo tempo para tomar esa decisión e ademais soubo sobre todo unha vontade do club, non? De tratar de convencelo, non? A oferta era moi importante que a valorase desde a posibilidade de ver como estaba físicamente, que foi o que no que insistiu, que máis pesou, non? Para tomar esa decisión, pero a propia presidenta quiso explicar, non? Por que o ano, digamos, que lle queda no céspede foi ademais aumentado con dous máis fora do céspede. Un pouco isto é algo que vai beneficiar o club, que quiso que tamén aclararlo a propia presidenta.
12: Primero era que él sintiera que lo queríamos un año más, ¿no? Que queríamos que se despidiera por todos los campos y recibir ese cariño. Nos parecía un poco frío que de repente de un día para otro Yago ya no estuviera. Todos tenemos que hacernos a la idea y pasar este año de duelo juntos y que él se encontrara sin la presión de ¿y qué vas a hacer? ¿Y dónde vas a estar en el club al día siguiente? ¿Y cuál va a ser tu cargo? Sino que él como exjugador y como bien siempre aprendo de los que han jugado y después han pasado a puestos, pues no sabes muy bien lo que quieres hacer, ¿no? O sea, un día quieres ser scout, otro día entrenador, otro día representante, otro día director deportivo. Bueno, pues que Iago sintiera que él podía desarrollarse sin presión y con tranquilidad e ir buscando su espacio después de disfrutar este año. A nivel económico era importante porque, bueno, pues siempre se ha sabido, ¿no?, que Iago es la nómina más cara de la plantilla y así fue un acuerdo que se tuvo con él y que se le ha respetado durante todos estos años. Así que, pues, llegar a este acuerdo también es beneficioso para, como decía Marco, para el límite salarial, libera coste de plantilla.
13: Iago Aspas tamén falaba, non? De que momento foi o que elixiu para tomar esa decisión, non? E foi justamente, pues mira, na previa ante o Atlético de Madrid.
14: Estaba preparando el míster un vídeo, creo que foi el día antes del Atlético de Madrid, o sea, hace 10-2 semanas, vamos a poner. Fui al despacho de Marco y le comenté que había decidido, que aceptaba la oferta que me habían propuesto, o sea, No hubo momento a negociación, nada, me pasaron una propuesta, la dejé pasar, o sea, porque no quería ni pensar en ella y en cuanto me lo pasó mi hermano y lo decidí, le dije, pues bueno, la acepto, estoy de acuerdo con las condiciones que ellos me comentaron que así ayudaba al club también, yo no tenía pues ningún inconveniente, gracias a Dios, en el tema económico por lo que había pues generado y ganado como futbolista en años anteriores.
1: Digamos, Víctor, que vai cobrar menos.
13: Vai cobrar o mesmo, pero en tres anos. É dicir, vai diferido o salario, ¿no? Que é algo que explicaba a presidenta, ¿no? Que decía, a ficha máis cara do equipo, se podemos pagala en tres anos, é ben diferente, ¿no? Que iso é o que beneficia ao club, poder pagala en tres anos, ¿no? Tamén falou, por certo, do segredo, ¿no? O segredo dun xogador que vai acabar con case 40 anos na súa carreira, se houve algún tipo de variación na súa alimentación nestes últimos anos.
14: Minto, non te digo a verdade. Eu levo facendo o mismo durante 20 anos, como casi sempre o mesmo. Si teño que comer unhas galletas dos rapaces, vou a comer. Eu non son de poñer luces vermellas, nin mirarme as horas, que durmo. Eu, como me preguntan moito, son xogador de antigua usanza. Se agora teño que comerme un solomillo e mañan uns espaguetis, pois non vou a cambiar. Si é certo que, claro, cando vai chegando o partido, non vas a comer comidas, non vou a comer un cocido da miña nai, pero sí que cuido, sobre todo cando vai chegando os días dos partidos, pero a miña alimentación sigue sendo a mesma. E mal non me foi, a verdade.
1: Oye, esto es genial, Víctor.
13: A ver, é un pouco como é Iago, non vai cambiar, non, os seus hábitos, por moito que teña xa unha idade, non? Como di el, mal non lle foi en todos estes anos, non? Falouse moito, non, de que papel vai ter despois cando deixe o club. Antes o explicaba a presidenta, que isto pode decidilo con calma, ver un pouco onde se ve mellor, a pesar de que ele sempre dixo que nesa parte, en canto o tema da Secretaría Técnica, onde está máis cómodo, e precisamente nese traballo que xa vai empezando a facer, pois xa tivo conversas con varios xogadores que tamén rematan contrato. É o caso de Marcos Alonso, que parece que hai moito optimismo en canto a que se vai a producir esa renovación nos próximos días, non así no de Óscar Mingueza.
14: Ainda falei con Marcos onte, bueno, me esperaba a ver se pode chegar a un acordo con Marco, pero bueno, non sei a verdade como está, non me quero meter tamén, o mellor é un tema personal del, non sei como están as negociacións, si é certo que, bueno, Mingueza é un pouco máis difícil, intentei ao longo de toda a temporada, e bueno, quería ir esperando un pouco, ainda non comunicou nada, tampouco me quero apresurar, pero bueno, eu desde aquí agradecer o trato que tivo comigo, coa miña familia, con os meus compañeiros. No caso de que marcha gratis, a verdade é que non temos que poñerlle ni un pero, solo agradecemento dende, sobre todo da miña parte, pero penso tamén que desde o clube tamén.
1: Esto é un adeus oficial, Víctor. Bueno, case oficial.
13: Sí, é case como despedilo, ¿no? Porque prácticamente está facendo un comunicado de despedida en esa declaración, Iago, sobre Óscar Mingueza, ¿no? Dándolle as grazas por todo este tempo, ¿no? Non ha sido caso de Marcos, ¿eh? No que se mella que parece que esa conversa que dio onte con él foi por bo camiño, como tamén recoñeceu o propio Marco Garcés. E tamén falou do derbi, de ese derbi que el di que nos últimos anos que o xogou, pois que tivo bons resultados, que ten bons recordos e que para él é especial poder acabar a súa carreira e ademais poder disputar un par de derbis máis.
14: Pues parece que se alinearon los astros, la verdad que siempre he deseado pues volver a disfrutar de un derbi, darles la enhorabuena también al Deportivo, va a ser un partido precioso, bonito para la comunidad, bonito para todas las ciudades, para todas las aficiones, y bueno, creo que va a ser un partido especial para muchos de mis compañeros también, porque es la primera vez que lo van a jugar, que recordar de los que estaban, quizás Iván Villar, puede ser que es el único que estuviera en la plantilla de aquella época.
1: Pois este é o máis salientable do acto de renovación desa última temporada de Iago Iglesias, de Iago Aspas. Dous nomes propios para rematar coa actualidade do Celta. Un que comunicaba o club esta mañá a lesión de Pablo Durán. Víctor tuvo que pasar polo quirófano para arreglar esos problemas.
13: Arranxar ese ombreiro, sí, que ten, sí, que lle está dando quebradillos de cabeza durante toda a tempada. En principio, a ver, serían 3 meses, máis ou menos, pero que pasa, sí que vai poder, cando menos, adestrar, correr, facer traballo, non, de preparación física para chegar a punto o inicio do campeonato. É dicir, que vai andar aí e poder estar nos primeiros partidos da temporada oficial xa, non?
1: E outro nome é o de Aleix Febas, Víctor, xogador que esta temporada foi do Elx e que será a primeira incorporación do Celta.
13: Será a primeira fichaxe do Celta, probablemente incluso a próxima semana podría incluso ata ser oficializado e presentado, cabe a posibilidad incluso de que se xa presentado, xa que é un xogador que parece que o Celta ten xa un acordo pechado co xogador do Elx, futbolista que remataba contrato, futbolista que moi do gusto de Claudio Giraldez, moi do gusto do club, e que parece será a primeira incorporación dun Celta que, como dixo a presidenta, necesita necesita neste tempo que queda antes do 30 de xuño facer algunha venda por unha cantidad de entre 15 e 16 millóns de euros. Esa venda, todo indica que o futbolista que o club ten na cabeza como máis probable, a pesar de que hai outras opcións, sería de Ilaís Moriba. Por varias razóns, por unha parte porque ten mercado e por outra, pois porque o xogador ten un alto salario que liberaría masa salarial.
1: Graciñas, como sempre, Víctor López.
13: Veña, boa tarde.
1: Damos unha volta pola Primeira Federación. Estamos preocupados e ocupados polo Pontevedra Club de Fútbol, que onte pola noite informaba que o xuiz único da Federación Española de Fútbol fallou na súa contra. Mantén o Real Madrid Castela como quinto clasificado nese triplo empate con o que rematou a Primeira Federación. O Pontevedra anunciou que vai presentar un novo recurso. Hai un prazo de 48 horas, pero a Federación fala de que este recurso será sin efecto suspensivo da competición da eliminatoria prevista para o quinto clasificado, segundo a Federación, que o Real Madrid Castela xogará este venresco Sabadell en Valdebebas. Todo apunta a que, pois por moito que nos doa, o Pontevedra quedará sen poder xogalo playoff. Damos unha volta polo Racing Club de Ferrol, que hoxe ten nova destacada. Andrés Vieites, boas tardes.
15: Boas tardes. Guillermo Fernández Romo xa oficialmente fixo saber o Racing de Ferrol esta mañá que non continuará como ha estado o Racing de Ferrol na vindeira temporada. Guillermo Fernández Romo deixa o Racing despois de dirixir o Esteano na segunda volta, 19 partidos, cun balance de 4 victorias, 7 empates e 8 derrotas, só puido sumar 19 puntos, un equipo que cando chegou o técnico madrileño era séptimo na clasificación con 30 puntos e rematou duodécimo con 49 puntos. Romo e o seu segundo, Elías Martí, terán un novo destino para a vindeira campaña. E mañá falará roda de prensa o director de fútbol do Racing, Álex Vázquez. Agardemos que nela faga un balanzo do que foi esta temporada. Xa polas redes sociais moitos xareiros falan de que pode ser mañá tamén o día que anuncien un novo adestrador. Teño as miñas dúbidas e a miña cautela, pero en todo caso, xa sabes que son mentideiros futbolísticos do cadro verde. Fálase de algún dos dous adestradores que traballaron con Álex Vázquez no Arenteiro, Fran Justo ou Javi Rey, para dirixir ao Racing da temporada 26-27.
1: Pois mañá contaremos aquí neste mesmo espazo que o que conté dende o Racing Club de Ferrol. Deixamos o fútbol galego, abrimos páxina polideportiva, primeira ollada, o tenis internacional, o Roland Garros, coa participación esta mañá da galega Jéssica Bouzas. Toni López, moi boas tardes.
16: Que tal, Paco? Moi boas tardes. Deu a cara a Jéssica fronte a número un do mundo, a bielorrusa Arina Sabalenka, pero acabou caendo nun partido que durou algo máis dunha hora e 15 minutos para que Jéssica sucumbise nesa primeira rolda na pista central na Philippe Chatrier de Roland Garros por 6-4 e 6-2 fronte a Arina Sabalenka, a tenista número un do ranking mundial.
1: Empezamos con una previsión destacada para hoy. A las 5 de la tarde, en la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda recibirá o Atlético Guardés después de acadar este domingo primeiro título europeo pro balonmán galego. Tivo que ser un equipo femenino. Elena Martínez, xogadora do equipo do Baixo Miño.
17: Yo es que personalmente, de verdad que es algo que todavía no me creo. O sea, es que hemos ganado una liga europea, que eso es algo muy difícil de llegar. Tienes que superar muchas rondas, muchos partidos y llegar hasta la final ya es mucho mérito, pero es que ganarla es algo que no cabe en mí. La verdad es que lo hemos trabajado mucho a lo largo de la temporada. Llegamos al final de la Copa de la Reina hace un mes, llegamos a las semifinales, casi a las semifinales del playoff por la Liga, y es que ahora hemos llegado a la final europea y la hemos ganado.
1: O club está a traballar en máis xornadas de celebración como a posibilidade dun autobús descapotable nos vindeiros días pola vila da Guarda. O propio domingo xa houbo celebración. Elena Martínez.
17: Sí, bajamos despois del partido aquí acompañados de toda la peña, de todo el pueblo. Celebramos aquí con todos, fuegos artificiales, y luego seguimos celebrándolo. Y esta semana la verdad es que no ha acabado la fiesta. Vamos a pasear por todo el pueblo, tenemos celebraciones, nos han invitado a eventos, y luego acabaremos el viernes con la cena de la peña. A ver, la verdad es que es una pena que el deporte femenino no esté tan respaldado como otros deportes masculinos. Pero bueno, yo creo que con el apoyo de Mecalia, sobre todo, hemos podido llevar el pueblo a la Liga Europea.
1: Pois pola nosa banda nada máis, máis información deportiva no Telexornal Mediodía a partir das 3:15 e de novo aquí na sintonía da Radio Galega 7:30 con Pedro Pablo Alonso. Moi boas tardes.
0: Son as 3. Que tal, saludos, boas tardes de novo. Tres días xa levan de folga na recollida do lixo en Vigo e comezan a sentirse os efectos na rúa. Contedores desbordados, refugallos esparexidos nas beiras rúas. O cheiro agravado tamén polas altas temperaturas, con previsión de que a partir de mañá ainda sigan subindo. De momento, non hai avances na negociación do convenio coa empresa concesionaria. O que sí conseguiron dende o Comité de Empresa esta mañá foi finalmente unha reunión co concelleiro responsable desta área, Susana Ares. Contanos.
18: Os traballadores non recolleron, tan só cumpriron os servizos mínimos un día máis e van xa tres saíron á rúa coas súas protestas hoxe en manifestación dende a sede da empresa FCC. Remataron o percorrido igual

0: Caonte diante do Concello pedían a mediación do goberno local e conseguiron unha xuntanza co concelleiro de servizos, pero non teñen noticias da empresa. Suso Diz é o presidente do comité de empresa.
1: O que queremos é solventar o conflito.

0: metros para que a nova infraestructura conte con dous carrís e tres e medio por sentido.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, supervisaba esta mañá o avance das obras da conversión nesa autovía do corredor Brión-Noia. Trátase dunha actuación, dixo, estratégica para mellorar esta conexión pola que circulan 13.000 vehículos diarios e cunha poboación de 160.000 persoas que se ve incrementada no verán. Alfonso Rueda.
2: Este primeiro tramo é un investimento importante, 11 millóns e medio de euros, 5 kilómetros, moi necesarios por moitísimas razóns, máis seguridade vial, máis comodidade, máis rapidez, máis desenvolvemento. Eu agardo que o ano que ven podamos disfrutar estes 5 kilómetros e seguimos. En algún momento, espero que máis pronto que tarde, verémonos en Noia con toda a autovía desdoblada.
0: Comezan a sentirse os efectos da folga de lixo en Vigo, no que é o terceiro día do paro. De momento, non hai avances na negociación do convenio coa empresa concesionaria. O que sí conseguiron desde o comité de empresa foi unha reunión co concelleiro responsable desta área.
1: Os traballadores o cumpriron os servizos mínimos. Un día máis, xa van tres, saíron á rúa coas súas protestas. Hoxe, en manifestación dende a sede da empresa FCC, demandan a mediación do goberno local e conseguiron unha xuntanza co concelleiro de servizos pero non teñen noticias da empresa. Suso Diz é o presidente do comité de empresa.
3: O que queremos é solventar o conflito máis cedo que tarde. Vamos a interpelar ao concello porque o titular do servicio é quen paga a FCC neste caso. O que lle ten que dicir a empresa é que se sente a negociar con nós en uns termos razoáveis, non uns termos de chantaxe.
0: A información continúa en G24.gal.

E así vai pasando a tarde, segunda hora do programa a tarde, e a partir de agora recibiremos neste estudio de radio a Ana Galloso e Xián Albor para comenzar a nosa mesa de actualidade.

0: Es menos de 40, ¿no?
1: Aquí. Entre que contades o que fago fora de micrófono. ¿Queredes dicir a miña idade? Recollo
2: pero máis de 40 ou menos de 40.
0: A ver, se tes menos de 40 es
1: miña. Onde non se te quere, non tes que estar.
0: ¿Cómo?
2: Non no, quere dicir a súa idade.
1: Claro que non, non o digo. Desculpa. Bueno, non o digo, non o digo.
2: Pues, imos dar por vos que es esa...
0: Si ahora ten entre 0 e 100 anos.
2: Sí, máis ou menos.
3: Porque, por exemplo, os dos 60, que son...
2: Moi maiores, xa.
1: Hippie.
2: Moi maiores.
1: Os 60 éramos da época hippie.
3: Sí, e
2: o meu pai é dos 60, pois 56 é de hippie, non ten nada.
1: Ah, non, espera, okay. Os que vivían nos 60, claro.
2: Ah, vale.
1: Teu pai non pode ser...
3: Prefería a mí os que nacer nos 60.
2: Ni meu pai ni miña nai, quero dicir que son do mesmo ano, pero de hippies pouco tiveron. A ver, eu esta xeración Z tiven que ler ben quen conforma esta xeración. Son entre o 1997, xa nacidos entre o 97 e o 2012.
0: Máis ou menos, depende de quen...
2: Como máis ou menos.
0: Sí, porque hai teóricos que din que comece un poquinho antes e remata un poquinho antes.
2: Hai teóricos da xeración.
0: Sí, claro, teóricos da xeración.
3: Antes nada.
0: Os millennials. Os millennials.
2: Sí, sí.
0: Después ahora millennials. Estamos alfas, que son os que naceron do 2010.
1: ¿Y os boomer entonces?
0: Os boomer son...
2: Tío, creo que eres boomer.
1: Bueno, xa empezaba.
2: Bueno, non queres dicir a tua idade, vale.
1: Tanto son os baby boomer.
0: Eu creo que son antes dos millennials.
3: Sí.
1: Y pero en onde poñen os teóricos a data de corte?
0: Ah, iso xa non o sei, eu miro dos zetas para diante.
1: Clásica el zeta, só se interesa polo seu.
2: Entón esta, porque hai unha noticia que igual non vai moito contigo e conmigo, Xiana, porque din que a xeración zeta non sae pola noite.
3: Uxe xa eles, non saen pola noite.
2: Claro. Eu como non sou da xeración Z,
3: pero preguntemos yes a eles, non saides pola noite, Miguel,
2: vos saides ou non saides?
0: Eu non sirvo como referente xeracional, sempre dixen que eu vou a contra do que fai o resto da xente.
2: Por que? A ver.
0: Porque eu nunca fui moito de sair de
2: non,
0: festa, entón.
2: Non, entón si estás dentro desa xeración Z porque hai unha nova enquisa que se fixo que aporta este dato de que a xeración Z é a que menos sae de noite, entendendo por noite estas noites longas de festa,
0: volver de día.
2: E de madrugada, de voltar de día, si sí, a 6 da mañán, imos dicir que hai días que aínda non é
0: sí.
2: Non estaba amencendo, pero vamos a dar por bo isto do ocio nocturno ata longas horas, altas horas da madrugada, e que din que prefiren o tardeo, inxiren menos alcohol, que isto é moi positivo, e prefiren estar falando nos bares, que eu digo, eu non sei se tamén é porque son dunha xeración que falan moito polo WhatsApp, falan polas redes sociais, pero logo en persoa non, e lles parece exótico isto de quedar nos bares a falar, porque claro, pois igual nos colexios antes, como non tiñamos os teléfonos móviles, só falábamos, pero agora pois parece que tamén escasea eso das relacións en persoa. Entón, pois este é o titular, que a xeración Z é a que menos ocio nocturno practica.
3: Tedes algo que dicir, algo que engadir?
4: Eu, no meu caso, todos os xoves religiosamente, salgo por aquí por Santiago, no meu último ano de carreira penso que non fallei ningún xoves.
2: Menos mal.
4: Pero sí que é verdad que prefiro tamén un plan de tardeo.
2: Ay,
4: de nun bar, tranquilos, falando da vida, das nosas cousas.
2: Non o podo creer.
4: Sí, sí.
3: ¿Y existen eses bares, Miguel? Sí.
4: Sí, sí.
0: Somos bares de toda a vida.
4: Somos bares de toda a vida.
2: Sí, pero que antes estaban conquistados polos de 40 a 50 ou máis, e agora, claro, non hai... Non se reparte o espazo, porque eu teño 35, e veixo que estou no mesmo bar cos de casi 60 e cos de pouco máis de 20.
0: Pois, pues, unha maravilla, porque escoitas conversas moi variadas.
2: Non pode ser todas estas mezclas, porque, a ver, é un pouco estrano, non? E despois... É certo que pois non son unha xeración que tampouco os vexas bailando tanto ou como igual, claro, isto de comparar é malísimo, non? Non é mellor antes nin mellor agora, non. Eu creo que cada un ten a súa o seu xeito de pasalo ben, pero sí que me chama a atención pois que haxa ese como eu prefiro volver prontiño a casa para o día seguinte aproveitar. A ver, sempre se durmiu todo o día seguinte, non? Ata a tarde que voltabas a salir. Bueno, pois agora, pero está ben, por lo menos temos esperanza de que aquí hai un rapaz que sae todos os xoves, que non perde un, porque
3: que non todo está perdido.
2: Que pode ser, non? Se perdes a imaxe do venres, ti vas traballar e a xente volve coa cara que non sabes moi ben para onde vai, de retirada, non? Pois a mí me daría moita pena que se perdese iso, pero bueno, si Ana non se instale.
1: Eu non.
2: Como non quere dicir a idade, igual non lle deixan entrar nos sitios.
1: Pero é verdade que... En fin, aquí Ana facendo apoloxía de sair pola noite e eu apoloxía de ter vergoña
2: da idade,
1: da idade que se ten, que non é para tanto, desde logo. É un pouco a brincadeira, pero vamos, por encima do meu cadáver. A ver, sair de noite, xa, para mí xa, a verdade que me enxollou un pouquiño agora. Xa perdes un pouco, chega un momento que xa non sabes máis do que falar, e en plan, bueno... E máis do que falar.
2: Ah, pero
1: e como non vas tampouco moi así, moi bébedo, nin tanto, porque eu sou máis calmada, así, tamén ves o panorama ao redor e dices non pinto nada aquí, marcho para casa. Pero esto non opino como a ti, Ana, a mí sí que me gusta cando hai así moita mistura de xeracións, sí, así diferentes, incluso destes raparigos pequenos que aínda están por aí danzando, os pais non os levan para casa, misturado co avó, me gusta moito esa.
3: Nenos, nos bares, nenos.
1: Nada, as veces, nada. Agora hai che moita xente moderna, e os leva incluso aos concertos, aos festivais, bueno, sí, e lles poñen uns casquiños así para que non lles faga dano ao sistema auditivo.
2: A mí me da calor
1: auditivo
2: ver a eses rapaces. Cando os vexo nun concerto así cos pobres, cos cascos, como os que levamos aquí sí, postos sí, nos, no estudio, como os das obras, é certo. Eu entendo que ás veces pois haberá situacións onde o rapaz non pode quedar con ninguén ou é super fan do artista que está vendo.
1: Hai rapaces claro, que piden festa agora, eh? Eu teño unha sobri que se plan, eu tamén quero ir á festa.
2: Si no, non digo nada, eu tamén seguro que quería ir, pero tamén hai que dicir que estes rapaces son dos que se apuntan os da xeración Z, o que eles lle chaman as previas. ¿No? Que é un concepto importante. Antes da festa,
0: pero isto xa pasaba na
2: tua
0: xeración ou non?
2: Sí, sí, sí. Eu teño moita previa xa no corpo e ás veces non chegabas á festa. Isto tamén pasaba, non? Que xa pois pasabas tan ben o tempo na previa que cando chegaba o momento da festa que tiñas ese día, polo que fora non chegabas, pero
1: isto, eu en xeral
2: non sei,
1: penso que hai demasiada festa. Eu, pode que sea un pouco
0: feo
1: decir isto, no, un pouco grinch,
2: ele traballar, ele só pensa en traballar.
1: Home, ir desbrozar, ir sachar, facer cousas.
2: Que calor que vai hoxe.
1: É que agora parece, e iso me gusta moito, porque Bastos explica moi ben, o meu gran ídolo, o profesor Bastos, que di que claro, que a xente di, ui, que malo é traballar, que dano fai as xornadas longas de traballo, hai que restringir iso, pero ninguén di nada das rabes que duran dous días.
2: Home, claro, claro.
1: Dous días enteiros de
2: festa. Entre ese catro, esas tan famosas de que fin de ano, ¿no? Que comezan o día un e rematan o seis ou o sete.
1: Eso non está
2: depende
1: prohibido.
2: Cando rematen, ¿no? No corpo. Bueno, mira, Oliver Lashi, que mal lle foi o da rabes. Non foi mal, pero unha película que se pode facer, pois non está tan... A no, ver, pero... eu sen levar a festa a ese extremo, que creo que aí eu preciso pasar por casa, non sei o resto da xente. Podo enganchar tres días de festas en verán, pero preciso pasar por casiña, dormir sí, unhas horas, unha ducha, estas
1: Ana
2: cosas.
1: É a canción de Vivir na Coruña, que bonito, eh?
2: Sí, sí, sí. Andar de parranda e dormir de pé, por suposto. É que hai que aproveitar.
3: Son as 4 da tarde, 15 minutos. Que vos parece se aproveitamos para coñecer un pouco sobre prendas de traballo, roupa profesional? Imos falar de roupa para traballadores e de como a xente customiza, personaliza os seus uniformes. Falamos de veterinarios, falamos de farmacéuticos. Que vos parece a vos este tema o da roupa profesional?
0: Mire, xusto que falábamos dos cascos de protección sí, das orellas.
2: Ben importante, sobre todo que agora que chega a calor, non, eu penso moito en traballadores que teñen que seguir con estes uniformes porque non lles queda outra, que se adaptase estaría ben, non? Tamén pois que transpire, que un este máis confortable dentro de que é traballo. Eu entendo que non será todo cómodo como ir cun look playeiro, pero entendo que ten que estar un poquinho máis fresquiño, non?
1: Uh-huh. Pareceme que sí, eu estou pensando agora no uniforme de traballo do locutor de radio, como sería?
3: Sí, pois...
1: O de Antón Rebollido.
3: Sí, polo...
0: Este é o de verán. Este que leva Antón agora de verán.
1: É verdade, Antón, que ahora pasaxe esta temporada de verán.
3: Agora vai toda selección
0: de aquí a
3: de
0: setembro, mediados de
3: cada día diferente
2: se polo que xe saben unha ola así de frío, que vas facer?
3: Ah, non, eu non fixen cambio de ano, Mario.
2: Hasta
3: ali,
2: vale.
3: No, no, hai
2: vale,
3: que ser previsor, vale. Ademais xa di o refraneiro, ata o 40 de maio, que ven sendo desde xuño, non se pode facer o cambio de armario.
2: Vale, pois ti deixa por se as caso as camisas de manga larga ali, non vai a ser. Eu teño aínda todo así como medio repartido, non fixen tampouco o cambio, eh?
3: A ver que nos conta Óscar López en Lugo, roupa profesional, Óscar.
5: Si cantas veces entramos nunha clínica ou nun hospital e vemos aos enfermeiros cas batas personalizadas, moitas veces con dibullos ou incluso chapas. É un xeito de diferenciarse dos demais e, sobre todo, de estar máis preto dos pacientes en momentos que non sempre son os mellores. Para falar destas prendas de traballo, temos hoxe a Juan Gabriel Girón, que traballa aquí en Lugo, no vestuario laboral Girón, nesta tenda. Boas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
5: Bueno, antes de nada, falanos un pouco das prendas. Que ofrecedes na vosa tenda para os profesionais?
6: Pues ofrecemos prendas para todo tipo de trabajos, industria, sanidad, servicios, mucho para sanidad, en general hostelería muchísimo.
5: Falando xa da personalización, cal é a clientela principal que demanda esas prendas con personalización?
6: Bueno, hoy en día é raro que, si es una empresa o incluso un autónomo, es muy raro que no ponga su logotipo en la prenda, porque a fin de cuentas un autónomo va a estar todo el día en la calle dando vueltas con la prenda de aquí para allá. le conviene que se vea su nombre. Y en general todo el mundo, todo.
5: Sí, a nivel sanitario, veterinario tamén, ou tal, eso, digamos que poñen moito o nome da especialidade, que o que lle piden?
6: Bueno, ahora hay determinadas profesiones que ya no es que me lo pidan a mí, es que se lo exigen. Pues las farmacias y laboratorios y clínicas privadas les exigen que lleves la dentista mucho, la categoría, el número de colegiado, y después ya es a tu entender si le pones el logo de la empresa o no. Pero ya hay exigencia a veces. E incluso, fíjate, para entrar en obras grandes es obligatorio, normalmente, vamos, depende de quién haga la obra, pero normalmente todos los obreros que están allí tienen que llevar el distintivo de su empresa para poder identificarlos. Es decir, que pasa de ser una cosa que se hacía a nivel de publicidad y de llamar un poquitín más la atención a ser casi casi una obligación.
5: En la hora de personalizarlos, no sé, aquí tienes una tendiña, aquí una máquina, ¿cómo trabaja esa máquina?
6: Aquí tenemos dos máquinas de bordar y una de DTF, de hacer estampación. Y la de bordar son una de cuatro cabezas que te hace las cuatro prendas a la vez. Y una de una cabeza que la hace de una en una, que la usamos más para los nombrecitos y las cosas así. Y claro, en el caso del bordado se requiere un cliché previo. Un cliché que se le llama el picaje, para que la máquina pueda leer lo que, interpretar lo que tiene que después que pinchar. Y en el DTF necesitamos una muy buena imagen, siempre, una muy buena imagen. Y da una nitidez enorme, grandísima, sí.
5: No sé, ahora de ter así, de vir aquí a mercar, se hai moita diferenza entre mercar unha personalizada, non personalizada. Se queremos bordar, por exemplo, estas que se ven nos hospitais que pon detrás a especialidade, canto nos pode custar?
6: Bueno, eso depende del tamaño del bordado. En el caso del bordado, en el número de puntadas que dé cada bordado. Y van desde 250 o 300, yo creo que 250 fue lo que más se cobró aquí por un solo bordado. Pues va desde eso a después series muy largas que no lleven demasiadas puntadas, que la cobramos a 1,90, que es el mínimo, bueno, más el IVA. Y después la personalización, pues que le hacemos mucho a los niños, del mandiloncito del colegio, pues se te sale por 5 euros. O sea que tampoco es una cosa exagerada.
5: Sí, no sé si en los últimos años viches que aumentó la demanda, que la gente ve más aquí a bordar las prendas.
6: Sí, ahora parte porque existe cada vez más. Es rara la empresa que no personaliza. Y ahora hay determinados profesionales que ya es una exigencia. Ya es una exigencia. Fíjate, tenemos un ejemplo ahí. Esa parca que está, que es para un médico, pues tiene que poner médico. En caso de que fuera la enfermera o el enfermero, tendría que poner enfermera o enfermero. En caso de que fuera el auxiliar, pues auxiliar. Es decir, ahora lo exigen casi casi en todas las prendas.
5: Pues muchísimas gracias por atendernos.
6: Bueno, gracias a vosotros.
5: Ya saben, ropa de trabajo cada vez más personalizada. Tienen aquí la oportunidad de mercarla en la ciudad de Lugo.
7: Gracias, Óscar. Pues no estaría mal. También aquí en la tarde, pues unas batas. Locutor.
0: Unas batas.
7: Unas batas.
2: Unas fresquiñas, unas batas.
7: Una bata, por
0: mira, yo faría unas zapatillas de casa, así para estar cómodos aquí.
2: Ay, pero esas es que a mí más morde a mi cadela. No puedo mercar.
0: Pero para poner aquí, Ana, no trabajo.
2: Ah, para estar aquí, bueno.
0: Para estar aquí.
2: Pero él lleva sandalias, entonces ya estoy de verano. No, no, bello. Yo vuelvo así más poñible, sí, sí.
7: Sí. Son las 4 y 20 minutos.
8: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega. Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de junio. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
9: Tío, que precisas é calma.
10: A que che dá a Damo por partida dobre. Fibra e dúas liñas móviles por 25 euros. Prezo final. Chama gratis ao 1600 e cámbiate a Damo. Fibra, móvil e calma.
11: Ahí queda un poco. Escoita la Mos Digitais, o programa de tecnoloxía na Radio
12: De tecnoloxía e tamén de redes sociais.
11: O programa de tecnoloxía e redes sociais na Radio Galega.
12: E de inteligencia artificial.
11: Programa de tecnoloxía, redes sociais e inteligencia artificial.
12: E ciberseguridade.
11: Verdugo poderá escalar tecnoloxía, redes e acidez.
12: E videoxogos atrevelladas.
11: Deixasme facer a promo, cala!
12: Se non podes falar con Moncho Lemos, que fixe moitas promos.
11: Ai, eu deixo. La Mos Digitais con Carlos García Verdugo, os martes ás 9 da noite e os sábados ás 6 da mañá. Radio Galega, onde estás ti?

0: Non sei se sabedes que aquí en Galicia temos moi bo aceite, aceite de oliva. E non só iso, mesmo temos un aceite de oliva virxe extra que foi premiado a nivel internacional, que xa son palabras maiores.
1: Desde logo, Antón, vimos de facer historia a nivel internacional, porque, como dís, un AOVE, ou seja, un aceite de oliva virxe extra Made in Galicia, vende a cadar o gran ouro nun certame internacional, concretamente no Olive Japan 2026. Ou seja, isto é unha, para min, me parece unha revolución, porque competimos non só con xente, ou seja, competimos con aceites de todas as zonas mediterráneas do mundo: California, Italia, Andalucía, mesmo moitos dos lugares árabes. Así que algo para estarmos hiper mega orgullosos. O aceite chamase Aceiroga e é de Quiroga, en Lugo. Sabedes que Galicia ten unha grande tradición de produción de aceite de oliva, aínda que ás veces semellenos un pouco estrano. Xa na época romana e na medieval aquí producíase moito aceite, especialmente nas zonas máis secas e cálidas, como por exemplo zona de sur de Lugo e tamén en zonas de Ourense, Valdesil ou Quiroga, que ten moita relevancia. E de feito, a boa sorte do minifundismo, que hai moita xente que denosta o minifundismo e di: ai, é que iso de esa división da terra en tantas unidades pequenas fíxonos mal aos galegos. Eu defendo que foi o contrario. O que conseguiu este minifundismo é que teñamos moitísimas variedades diferentes de, por exemplo, uvas, de froiteiras, de unha morea de produtos, pero tamén de oliveiras. Temos ata 13 variedades autóctonas de oliveiras. E isto de verdade é unha pasada, porque a nosa extensión de terra non é tan grande. E chegar a ter 13 variedades autóctonas diferentes de oliveiras é unha barbaridade. E agora a misión biolóxica do CSIC está recollendo todas, collendo toda esa información, e algo que nos ven moi ben, porque ao final as variedades de oliveira que se foron dando aquí ao longo de centos de anos é máis viable que poidan ir arriba, pois en cultivos futuros adaptanse mellor ao cambio climático, adaptanse mellor ás, pois, as diferentes bichiños e outros animais que temos por aquí, están mellor integradas nos ecosistemas. Así que é unha boísima nova isto de que viñamos de gañar un, eu falo en plural porque eu sinto-me igual de gañadora que a xente de Aceiroga, e estou orgullosísima. Non sei se consumides aceite de oliva.
0: Eu moitísimo, ademais é o único que consumo para saladas e para, bueno, para algunha vez que tamén faz algo en cru, que lle botas aceite por enriba. Aceite de oliva virxe extra.
1: E vas variando así, porque a min gustame catar, variar, ou eres moi fiel a unha marca.
0: Son moi fiel a unha marca galega.
1: Ai, sí, moi ben, así me gusta. E que fai a diferenza consumir produtos de que están pertiño teu, que foron producidos perto teu, fai a diferenza realmente.
2: Si, no día a día, que iso é importante, non? Porque ás veces, pois, isto que cada dúas ou tres semanas tens que mercar algo, pois eso, preto, é o que marca un pouco esa diferenza con outros hábitos, pois que igual non son tan importantes co que consumimos, pero mira, cara, o que temos máis preto sí que é importante, non? E todos gañamos ao final, que isto, se o pensamos así tamén, non? Telo ao lado da túa casa, é seguro que hai consumidores que nos poden tamén, pois, comparar un pouco. Mira, eu recomendo este,
1: usted. Desde logo, e ademais é un puntazo, porque en Quiroga aínda se poden ver os, non sei se miraxedes algunha vez os as almazaras, os muiños onde se moen as olivas para sacar o aceite. Miraxedelo algunha vez?
2: Nunca.
1: Pois é unha pasada. Bueno, eu os vin en Andalucía, aquí en Galicia aínda non os coñecín, pero che que hai, pois aquí en Galicia, en Quiroga, hai un museo do aceite de oliva, e hai un muiñeiro que che ensina como se facía antes con burriño e todo, como se moían esas olivas para sacar ese aceite. Eso é un saber tradicional de caer para atrás.
2: E o rico que está.
1: E o rico que está.
2: Pan, xa,
1: a xeración Z creo que xa non consume nin aceite de oliva.
3: Si, sí, home, claro, sí, claro que non.
1: Botades datos do móvil por riba.
3: Menos cando pre... Menos cando prezo non acompaño.
2: Sí, esa é outra, pero bueno. A nivel nutricional, aínda hoxe eu lía un artigo de alguén experto en gastronomía, xente que cociña con mantequilla e margarina, non, que todavía peor, a xente que emprega o aceite de oliva, aínda o que non se tan un supremo de calidade, xa hai unha diferenza absoluta a nivel nutricional. Entón, iso tamén é moi importante collelo, non? Que sei que é moi, moi saudable.
1: Totalmente de acordo.
0: Teño curiosidade de cando estabades estudiando a carreira, cociñabades vos? Abríades de neveira e tiñades aí a neveira que vos fabricaba?
3: Non, cociñaba, eu cociñaba, sí. Polo menos cociñaba.
0: E variabas así, pero, Miguel, variabas habitualmente?
3: Bueno, eso xa non tanto, pero bueno, o básico controlaba.
4: Menú semanal, todas as semanas o mesmo.
2: Pero son como unha xeración moi preocupada por, sí, non, por ese aspecto, xa non tanto igual por a saúde, que é importante, sino polo sentido máis estético. Entón, eso, pois, se preocupan polos macros, os micronutrientes, estas cousas que eu non sei do que falan. Eu son da xeración das calorías e aínda así, tampouco as contábamos ben.
4: Porque... Sabes que pasa? É certo que agora, non sei se é unha moda pasaxeira, pero polo menos é a moda que está en boga actualmente, o de levar un estilo de vida saudable, sí, en canto ximnasio, a parte alimenticia tamén, para gañar esa masa muscular, etcétera. Entón, todo vai da man.
2: Que rapaces máis sanos temos. Sí, sí. Non saen de noite, comen ben, durmen
0: buscan
2: ben.
0: Buscan proteínas por todas partes. Porque agora a proteína está en todas partes.
2: Proteína. E teñen moito cortisol, que é a hormona do estrés, que todo o mundo ten cortisol agora.
4: Moitísimo.
2: Como a xente sabe, porque non sei como se mide, senón que con unha analítica, pero eles saben que teñen cortisol.
4: Un cortisolómetro, Ana.
2: Un cortisolómetro, sí. Pues vou patentar eso do cortisolómetro.
0: Pois, tiñades plantas na casa?
4: Sí.
0: Sí? Cuidabades as plantiñas?
4: Sí, sí, sí.
3: Claro,
0: non tiñas nada.
3: Pero ainda non cuido ben de mí mesmo, vou cuidar de plantas.
2: Un árbore de Nadal e de plástico tiña eu, vamos.
0: Pregunto vos isto porque imos facer, se vos parece, unha paradiña agora na Rúa do Orzán da Coruña, onde as plantas teñen gardería e mesmo hospital propio. Chámase Espora e o proxecto de Nieves Díaz, unha coruñesa que se definiu na práctica como unha auténtica susurradora de plantas. Alí coida delas, cando os donos marchan de viaxe ou cando chegan enfermiñas e hai que devolvelas a vida. Aquí ese traballo facía o Elena Soto en tempos, recordas, Iago, cando nos
2: regalaba,
0: si sí, regalábanos algunha que outra planta, algún invitado que viña por aquí ou algún colaborador, e co paso do tempo estamos nun ambiente bastante seco e puñanse un pouco así maliñas
4: que tiñan que marchar.
2: Aquí na entrada do estudo hai como un invernadoiro totalmente, hai uns potos que se dan estupendamente aí.
1: E estou lembrando eu que unha vez truxen unha planta aquí, de verdade, non sei se aínda existe.
2: Agora buscar
0: ou
1: subiu ao ceo das plantas, que sería na terra.
4: Que tipo de planta era, Xiana?
2: Verde, era verde.
1: Era verde, que te chaman planta do diñeiro. Que así,
2: verde.
1: Daste conta?
4: Sí, sei calé, pero a mí non me soa de vela por aquí nestes...
0: Como non? Non piches a tua conta corrente.
2: Agora mesmo está a miña, polo menos, fatal.
0: Raúl Villares, hola, moi boas tardes.
5: Que tal? Moi boas tardes. Estou na Rúa do Orzán, altura 221. Sínteme como se estivera en Camden Town. Estou un alucinante. Había tempo que non estaba pola rúa aquí. É flipante. A tranquilidade, a paz coa que vives, non só porque sea peonil, senón porque no sitio onde estou, dende que sentía que estaba acalorado, simplemente estou tranquilo, porque estou rodeado de verde. E Nieves Díaz, que abriu a porta rápidamente, non parou ata aí un momento. Non pares de traballar, Nieves. Que tal? Boas tardes.
6: Hola, boas tardes.
5: Estamos nunha florería, nunha gardería, nun hospital. Espora que...
6: Bueno, pois un pouquiño de todo eso e algo máis. Tamén unha aula didáctica, unha zona para intercambiar ideas, todo rondando as plantas.
5: É o teu proxecto persoal?
6: Sí.
5: Por que decidiches, despois de dar voltas polo mundo, acabando facendo o teu proxecto? Que é o que te levou a elo?
6: Bueno, porque as plantas son a miña vocación. Descubrí no tarde, pero pilleino con forza. Levo tempo instruíndome, traballando en floristerías, en varias áreas cos vegetais, desde o vivirerismo, pasando por florerías, pasando por tendas de plantas. Sentí que chegaba a hora de facer as cousas a miña maneira. Aquí estou.
5: E había demanda de hospital, había demanda de gardería, porque para min é totalmente novidoso. Ti seguro que nos podes versar sobre iso.
6: Sí, sorprendentemente hai bastante demanda de hospital, moito máis que de gardería, polo menos agora caro verán, pois xa veremos se ven algún pequeno para quedarse. O hospital está funcionando moi ben. Intentamos facer o que podemos, tampouco somos Lourdes, vale? hai que poner de parte luego en casa, como cando ti vas hospitalizado, luego para casa, hai que seguir...
5: A medicación.
6: Hai que monitorizar o paciente.

0: Cal é o principal problema que temos? Que erro cometemos para que chegue a planta hospital?
1: Xeralmente aquí o sobrergado. Aquí tendemos a regar moito. Hai moita humedade ambiental, non temos en conta que moitas plantas tamén beben polas follas, mediante os estomas, absorben auga, e, bueno, hai moitos síntomas de sobreregado que poden semellarse os de sequedade, como follas que caen ou puntiñas secas, gústanos moito. Pensamos que botar a auga é como coidar a planta, non só eso.
0: Lanzámonos moito a plantas que o millor son difíciles de criar no noso entorno ou a veces non nos informamos se necesitan moita luz, pouca luz ou as de pouca luz, non sei, hai mitos sobre iso?
1: Sí, a planta de interior como tal é un concepto que inventou un humano. Entonces, temos que ter en conta que tenemos seres vivos que viven en unas condicións artificiais e nos temos que darlle o mellor entorno posible. Plantas con poca luz, bueno, hai moitos mitos sobre eso. Hai xente que pensa que pode ter plantas en cuartos moi oscuros, e hai plantas que se venden como de moi poca luz, non sobreviven con poca luz, pero non están ben. Vale. Ese é un mito, o da luz. Logo, bueno, en referencia a plantas difíciles, cada día a xente infórmase un poquito máis. Dende a pandemia para aquí, eu observo, quizá derivado de querer ter o noso entorno un poquinho máis bonitinho, por se temos que pasar máis tempo, como pasamos encerrados daquela vez. Sí, unha tendencia a vegetalizar máis un poquinho as cousas, vale? Sí, un poquito máis de erudismo a hora de comprar as plantas, eu observo. Hai algúns frikis que xa saben o que veñen, e logo, bueno, hai xente que non sabe, pero hai, por exemplo, hai señoras que saben moito, sabes? Que saben o que queren, onde funciona, están, aunque a lo mejor non saben por que o saben, te funciona, yes.
0: E hai modas nas plantas tamén? Hai plantas que están de moda?
1: Sí, agora están moi de moda as plantas variegadas, que chamaselle as plantas que ten trazas blancas nas follas. Ah. Case todo, como esta que estás vendo aquí, case todo este tipo de plantas, hai que ter un pouquinho de cuidado, non que non funcionen, sino que hai que ter en conta que esta parte que é variegada ou blanca ou pode ter outros tonos, como rosados, son inducidos mediante hibridacións e a gran maioría non fotosintetizan bien. Ergo, hai que darles un poquito máis de luz, pero bueno, non teñen por que ser máis complicadas algunhas delas, ¿eh?
0: Por que están de moda?
1: Non sei, porque se puso de moda o matcha. Non sabemos.
2: Como é lo que está?
1: Nadie o sabe.
0: Estaba escoitando Nieves.
3: Que seguro que te sí, cuestión, está aquí Iago disposto xa a...
4: Sí, Nieves, é certo que tamén tes coquedamas aí na tenda?
2: Coquedamas?
1: Sí, é un dos talleres que fago, é unha das artesanías coas que comecei, quizá que máis me deu un poquinho de bombo. Sí, a miña artesanía bebe moito da xardinería e da artesanía xaponesa. Sí, teño coquedamas e dou talleres deles. Vou aprovechar para dicir que este fin de non, o seguinte non, o 27 creo que é, teño un taller de coquedamas para quen quera venir.
2: Pero que son coquedamas? Porque gusto así como coquedamas.
0: Eso, vale. Explicámolo.
1: Vale, a coquedama é unha técnica de macetación xaponesa. Vale, simplemente consiste en sustituir a maceta por musgo natural. Ten beneficios porque o musgo capta humidade, atribúyense cualidades antimicrobianas tamén o musgo, e bueno, o musgo é moi zen e visualmente tamén é moi estético.
4: Nieves, sabes por que che preguntamos? Porque aquí no equipo, que falábamos antes das plantas que tivemos na redacción, dende hai un tempo temos unha, pero nos últimos meses é certo que temos...
3: Ya que temos ao lado da impresora.
4: Sí, temos un poquinho...
2: Debe ser unha zona mala.
0: Poxinha. Está mal sitio.
4: Claro. Sí.
0: Está mal sitio.
4: Danos os consellos para reavivala ou darlle de novo vida.
1: Vale, o coquedama é a maceta, a planta é outra cousa. Vale, sí. Entonces se o musgo está poñéndose mal, pues podemos dar humedade, darlle un poquito más de luz. Se a planta está poñéndose mal, necesito saber qué planta é, claro.
3: ¿Qué planta é?
4: A planta non está mal, é unha suculenta, o que está mal é o musgo, iso sí.
1: Vale, segundamente está en un sitio con, por ejemplo, unha suculenta que necesita sol, eu non a poría nunha coquedama, por exemplo, porque aí estás sacrificando o musgo. Vale, por ejemplo, a echeveria ou suculenta necesita sol, pero isto está contradicado con musgo.
3: E aparte creo, vale, que temos un problema, Iago, que todo o mundo
1: miña
3: quere,
1: non é
3: quere regar a planta. ¿No?
2: Claro,
1: don ten... Perdón?
3: Que todo o mundo quere regar a planta e que eso non pode ser, claro, ten que,
1: vale,
3: haber un,
1: pues,
3: encargado.
1: Vale, cuidado, cando a coquedama pese moi, moi pouquiño, vale, cando casi non teña peso, aí regades, a sumersides en agua, deixades que encha ben, as corridos un pouquiño do seu sitio.
2: E aparte do riego con auga, porque eu tamén que son teño 20.000 plantas na casa, pero leo que hai que botarlle fertilizante cada 15 días. Hai xente que lle bota os pozos do café algunhas plantas. Non sei se hai algo máis que hai que facer de mantemento.
1: Vale. O fertilizante, eu personalmente sou máis amiga de abonarme a terra, vale? Bueno, fertilizante sei se a planta o demanda. As plantas se vician moi rápido. Como te empeces a dar fertilizantes e logo pares, a planta pode acusalo dunha maneira moi forte. Ergo, pouquiño a pouquiño, cos abonos, e sempre cando a planta o necesite. Se ti preparas dunha maneira completa o sustrato, con humus, con unha estrutura orgánica e outra mineral, seguramente poda contarte un par de aniños nesa maceta e... o tempo que recomendo para facer os trasplantes. Dous aniños, como moito, está ben nunha maceta.
2: A dous anos, eu pensaba que...
1: Eventualmente, hai plantas que sí que necesitan abono, as orquídeas, por exemplo, sí, algunhas cousas cando están en floreción. Bueno, logo, eu, por exemplo, non son experta en cultivos de horta, pero bueno, supoño que eso será outra cousa.
3: A mí,
1: falando de plantas de interior.
3: A mí morreme sempre todas as flores de Pascua Nieves.
2: Eu tamén.
3: Mira que sigo os consellos.
1: A ti a casa todo o mundo.
3: Sí,
1: a ti a casa todo o mundo.
3: Non é cousa, bueno, miña, logo, vale.
4: Bueno, non te preocupes.
1: Non, non te preocupes. A ver, a planta de Pascua requiere unha boa poda cando acabas. Bueno, é unha planta que normalmente veñen moi viciadas para que estén... moi ben para Navidades. Todo este tipo de plantas que se vende moito, moito, en moita cantidade, según que estación, como os crisantemos en difuntos, son ser plantas que veñen con moitos abonos, con moitas hormonas para florecer xusto nese momento. Entón, bueno, cando te levas a casa e os seus hábitos cambian, algunhas sobreviven, ¿eh? Eu teño de señoras que durou algúns anos, pero, bueno... sofren moito.
5: Eu asústome coa calidade que teñen hoxe en día as plantas de plástico, que semellan de verdade. Eu ás veces teño que ir tocalas,
2: certo,
5: e doulle aí un...
2: Uix,
5: efectivamente, son de plástico. E eu estou un pouco obsesionada porque vexo moitas delas e dame mágoa. Ás veces están en uns lugares no que as plantas vivas de verdade poderían estar. E cando lle dís a xente de home é que as plantas de verdade dan moito traballo. Ti que lle dirías a esa clase de persoas para animalas a ter plantas de verdade?
1: Bueno, algunhas dan moito traballo, outras moi pouco. Sin embargo, que dan moitos beneficios dos que ti es consciente e dos que non es consciente. O ser humano crece unha naturaleza como tal e o noso entorno. Ergo, estar rodeado de plantas a túa forma natural de vivir. Aunque ti non recordes todavía, o teu corpo e o teu cerebro todavía o lembra. Está demostrado, a xente rodeada de plantas vive mellor. Está demostrado que cando ti tocas terra coas túas mans, liberas feromonas que fante, a ver, non te fan super feliz, ni te van pagar a hipoteca, pero hai un bienestar,
5: hai algo,
1: no ecosistema, en a terra, en natureza. Por iso temos que cuidar non solo o que está máis decetado, sino moito máis importante o que está ao noso redor.
5: Despois hai o que din, o que aforro no psicólogo, gasto en plantas para casa.
1: Bueno, pero vale,
2: é que un vicio.
1: Vamos pouco a pouco, 50-50, que lo del psicólogo tamén hace falta.
5: Tamén fai boa falta.
1: Sí.
5: Alguns fainos máis falta que a outros, pero mira...
1: Seguramente a todos un poquinho nestos tempos.
5: É un mito o de que non se poden ter plantas na habitación, certo?
1: Como eu digo,
5: na habitación onde durmes,
1: máis oxíxeno unha persoa durmendo ao teu lado. Eso é un mito. Non dormimos ao vacío nas nosas vivendas. Consume máis aire Manolo que unha chimenea.
2: É ronca, de
1: máis ronca. Vamos, non teño probas, pero tampouco dudas.
2: Pero hai algunha planta en concreto que eu, polo menos, teño entendido que ademais purifica o aire, non?
3: Sí.
2: No, na habitación na
1: que
2: estás.
1: Sí, a sansibeira, o lengua de suegra,
2: de sogra.
1: Sí. Tamén din que é para pouca luz, eu non estou moi de acordo.
2: Esto, algunha vale. planta se dá, por exemplo, eu no meu balcón, o aloe vera que diste en Galicia durante o inverno, que non hai unha raiola, pois eu tiña un aloe vera espectacular no, no balcón. Eso de que do interior e do exterior ás veces non é así, claro.
1: Bueno, o aloe vera é unha planta de exterior coa lume, con luz a tope.
2: Claro.
1: O sea, non.
2: Pois neste caso non día moita luz, porque estaba no inverno con Compostela.
1: Hai plantas que sobreviven, non que viven en condicións óptimas, pero sí que hai moito, a sansiveira ou lengua de sogras en Ismael Lonxe, sí que vive en zonas moi oscuras. Que pasa? Que non vai palante, que está como, sabes, a ti dá sensación de que non monre, pero
2: queda
1: a planta
2: cativa,
1: non, queda como aletargada. Hasta que se tú sacas eso ao balcón, de repente vas notar que a cambio, sabe? Non necesariamente teñe que morrer. Por eso algunhas a recomendan como que eso seu hábitat, non, simplemente aí non se te vai pudrir ou te vai quedar aí como incorrupta.
3: Pois se te parece, Nieves, que estamos aprendendo moito e gozando da túa conversa e da túa experiencia, volvemos un poquinho máis tarde por aí contigo, con Raúl, e seguides contándonos cousiñas de como é este local teu aí na Rúa do Orzán, onde as plantas teñen gardería e mesmo hospital propio, Espora. Ata un poquinho máis tarde, ata logo.
1: De calo.
0: Ata logo.
6: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
7: Tío, que precisas é calma. A que che dá Adamo por partida dobre. Fibra e dúas liñas móviles por 25 euros. Prezo final. Chama gratis ao 1600 e cámbiate a Adamo. Fibra, móvil e calma.
8: Vivir en azul é abrir os ollos e velo todo claro.
9: E sen lentes, porque chegan a Baviera os días azuis con 120 euros de desconto na túa operación de miopía, hipermetropía e astigmatismo.
8: E ademais, a primeira consulta é gratis.
9: Pide cita no 900-180-100 ou en clinicabaviera.com, porque os días azuis son días sen lentes.
10: En Galicia hai dúas verdades universais. Ou és do Celta ou és do Depo. E os dous pensan que teñen razón.
11: A penaltis!
10: O programa onde se sentan xuntos celestes e branquiazuis para discutir de fútbol galego sen bar e sen par.
12: A penaltis, de luns a xoves ás 10 da noite na Radio Galega, a galegaaudio.gal e YouTube, con Fran Cañotas e Antonio Mosquera.
10: Sí, era penalti.

0: Imos ata Vigo, parecevos, porque queremos con Mónica Fernández saber que está pasando con esa vaga de roubos que está vendo, que se está producindo en vehículos estacionados en esta cidade. O obxectivo son particulares, pero tamén o colectivo de taxistas. Os asaltantes, ao parecer, danse a fuga con todo o que atopan no interior dos coches. Os roubos sempre se producen en vehículos estacionados. Imagino que o peor son os danos materiais, máis que o que poda haber de valor nos coches, porque entendo que a recaudación do taxista
1: hoxendía, sí.
0: Ou calquera de nós non deixamos obxectos de valor no coche. Pode ser por descoido, pero seguramente non o facemos así a mantenta. Hai preocupación entre os taxistas, verdade, Mónica?
2: Hola, moi boa tarde a todos. Pois sí, a última vaga de roubos que se está a producir aquí na cidade de Vigo pon en alerta o sector do taxi. Son roubos en vehículos que están sempre estacionados, tanto a particulares como tamén os vehículos dos taxis. Como dicimos, o sector está preocupado. Os últimos incidentes fixeron saltar as alarmas. En concreto, o último dos roubos en taxistas produciuse aquí na avenida Ramón Nieto. Un taxi que acababa de ser adquirido había tan só dúas semanas recibiu pedradas na ventanilla, na porta. O asaltante pois marchou co todo o efectivo que atopou no interior. Como decimos, estos feitos causan alarma no sector, que estuda instalar sistemas de videovixilancia nos seus vehículos. Algúns xa o fixeron, outros están pensando en facelo. Acompáñame Alfredo Estévez, secretario da Asociación da Cooperativas da Cooperativa de Taxis de aquí de Vigo. Hola, que tal, Alfredo? Moi boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
2: Bueno, certamente estánse a producir roubos en vehículos aparcados na rúa, tamén en taxis. Me imagino que isto, polo menos, inquietude entre vos, non?
3: Sí, sí, inquietude, sí. De feito, aproveitando a tua introducción, quería facer fincapé nun detalle, e é que realmente hoxe nos taxis non hai unha cantidad relevante de efectivo para nada. Neses casos significa máis o feito do destrozo nos vehículos e o tempo de parada que implican os coches hasta que se reparan e voltan, ese é a verdadeira perda. Os danos materiais máis que nada, pero realmente efectivo nos coches xa non hai como para incentivar ese tipo de accións.
2: Están moitos dos teus compañeiros plantexándose a instalación de estas cámaras ou xa moitos a levan instalada?
3: Xa hai un número moi relevante de cámaras instaladas nos coches. É importante reseñar nese caso que todos levan indicado, cumplindo a normativa dos espazos videovixilados, unha etiqueta amarela, negra e blanca que aquí indica claramente que é un espacio videovixilado. Entón, cando un cliente suba nun coche, xa se vai dar contra o momento que así é. Xa hai un volumen ben grande deles, e o que nos preocupamos é de que se axustase a instalación que se fai totalmente o marco legal dos espacios videovixilados, perdón pola reiteración.
2: Sí, porque me imagino que aí entra un pouco a protección de datos e demais, non? Na instalación destes sistemas.
3: Exacto, é dicir, o tema de gravar imaxens en espacios abertos ou con menores ou tal, ten certos aspectos legais da Lei Orgánica de Protección de Datos que hai que respetar. Para elo contactamos no seu día de asociación cunha empresa que nos ofertou o servicio de precisamente de legalización das instalacións acorde á normativa, por unha empresa que estea no registro ADGS para poder facer tal traballo. E así é, faise unha instalación totalmente legalizada, o cal é tranquilidade para o taxista por seguridade, pero tamén para o pasaxeiro en cuanto ao feito de que está totalmente dentro da lei.
2: Vos dá seguridade de levar este sistema instalado nos vosos vehículos, nos vosos taxis?
3: A verdad que sí. Primeiro porque disuade moito, penso eu, temas de criminalidade. E logo, por outra parte, porque non deixa ser un rexistro de toda actividade ante calquera pois circunstancia que pode suceder entre cliente e taxista, ou incluso entre clientes dentro do coche, hai un rexistro de imaxes disponible para as autoridades, caso que así fora. E logo, poño como caso que falábamos antes, nos casos de roubo a compañeiros que houbo hai aproximadamente un mes, onde incluso unha compañeira recibiu violencia por parte do xa detido ladrón, as imaxes sacadas dos coches foron clave para confirmar a identidade desa persona.
2: Aparte destes roubos que falamos de vehículos que están aparcados en conductor, evidentemente, claro, vos enfrontades tamén a calquera cousa que poida pasar no interior do vehículo.
3: Exactamente, a ver, unha das principales causas orixinais hai anos deso foi, como tamén xa comentáramos, que o feito de que na noite a veces hai, pois eso, discrepancias ou desavenencias, xente como mellor vai un pouco mareada, eu que sei, en caso de que eso chegue a denuncias ou a ir máis alá, as imaxens son un rexistro fiel dos feitos.
2: Entendo que hai moitos taxistas que ao mellor non teñen unha plaza de garaxe para deixar durante a noite o seu coche nun garaxe.
3: Certo, o sea, cada vez menos, pero sí que hai taxis que dormen na rúa, igual que tamén dormen na rúa pois os coches de todo o mundo, e a seguridade é clave nese sentido. No caso de Ramón Nieto, incluso o sistema que levaba o coche instalado permitiu ter un par de imaxes da persona que fixo vandalismo no coche.
2: Como funciona este sistema? O pasaxeiro, o usuario ou dende fora vese a cámara? Como é o funcionamento?
3: Normalmente as dashcam que levan é un pequeno dispositivo que suele ir instalado ao lado do retrovisor do coche, na parte dianteira, que se ve moi claramente, que leva un lente gran angular que capta todo o interior. E logo a maiores leva un lente no lado oposto que apunta hacia diante e capta o tráfico por diante, que é o estándar que usan as compañías de seguros.
2: O sea, que o usuario é perfectamente consciente que de que está sendo grabado.
3: Sí, aparte, como che digo, os coches que levan ese sistema levan notificación legal de espacio videovixilado antes de entrar no vehículo, xa desde fora e unha vez aberta a porta.
2: Me supoño, non sei se é un custe elevado para o taxi.
3: A ver, hoxe non é o que falábamos antes. Cando empezamos a pensar nestes asuntos, aí xa casi van a la 10 anos, o custo desta tecnoloxía pasaba dos 2.000 euros. Oxe, eu penso que a inversión que andará por os 100 e pico. Xa, hai moitísimo deste equipamento á venta porque en moitos países as compañías de seguros inclúen o uso de dashcam como unha función obligatoria para xa facer o seguro. E entón, pois, ao haber máis tecnoloxía disponible no mercado, pois os precios baixaron.
2: Entón, xa, sempre. Aparte desta iniciativa, que é unha iniciativa propia que nace do sector, o instalar as cámaras nos taxis, votades en falta a protección por parte de algunha institución ou credes que debería de haber un pouco máis de vigilancia?
3: Pois, francamente, non. A ver, un sempre vota de menos, evidentemente, que cando che fai falta, sí, pero desde a miña impresión personal, a única vez que tuve un chamado a policía, non daron nin 5 minutos en chegar, a presencia policial na calle neste momento, é algo do que non nos podemos queixar. Evidentemente, basta ben que che pase algo para que penses que 3 ou 4 minutos é moito, pero non nos podemos queixar en sentido neste momento.
2: Coas cámaras de seguridade sentides vos máis protexidos, sería suficiente, non, neste caso, pois que estamos falando destes incidentes que se están a producir últimamente na cidade deste tipo de roubos, non?
3: Sí, a ver, en principio sí. É dicir, entendemos que ten un efecto disuasorio, por un lado, es o feito, recalco, de que hoxendía a maior parte da transacción económica que se fai nos taxis faise vía tarxeta, co cal o nivel de efectivo pois é baixo, e entón eu supoño que aquelas persoas que se dediquen a eses asuntos terán que valorar o risco e a oportunidade, canto me arrisco e para cantos cartos é. E entón entendemos que non é un momento crítico este para esas cousas.
2: Bueno, pois a sabedes, cada vez haberá máis taxis con cámaras aquí, polo menos na cidade de Vigo, unha medida que nace do sector para gañar en seguridade e, sobre todo, para protexer o que é a súa ferramenta de traballo, que é o vehículo. Moitísimas gracias, Alfredo, por atendernos.
3: A vos polo tempo dedicado.
0: Ata logo, Mónica, grazas. Pois aí o tedes, os amigos do Alleo, que non respetan absolutamente nada, nin a ninguén.
1: Estas medidas sempre están ben, non? É dicir, unha máis, como o tema de que cada vez se cobre máis, por exemplo, nos taxis con tarxeta, porque ao final xa non hai cartos en efectivo, eso é unha cousa boa para todos, porque eles van máis seguros, os que xa querían ir mangar eses cartos non utilizarán estes lugares para facer o mal, unha medida máis. E tamén o que comentaba, que teñan a sensación de que se precisan a policía, pois está en 3-4 minutos e non ter que agardar pois media hora ou máis, non, por eles.
4: Quedeime tamén con ese detalle, que bonito, que ás veces semella que tendemos a queixarnos moito, gustoume que dixera que están moi ben, que séntense defendidos pola policía, que ás veces non lles damos as grazas suficientes á xente que nos protexe, que cuida de nós.
0: Pois, antes de que marchedes, quería preguntarvos, e vouches preguntar tamén aquí a Xeración Z, xa que teñen a universidade máis cerca que a nós, por que credes que hai tanto sobresaliente na universidade agora? Miguel, Iago.
5: Ai, pois, moi boa pregunta.
0: Son vos estudiantes, son estudiantes de agora?
6: Eu creo que en relación aos traballos grupais e este tipo de tarefas, a inteligencia artificial, eu creo que é clave.
0: Mira, es que pode estar aí a clave, sí.
1: Este rapaz é moi listo, porque isto é así, ou polo menos é o que di a Universidade de Texas, que eu non vou dicir se isto ten moita fiabilidade ou non, pero fixo un estudo entre moitos, moitos estudantes que cursaban entre 319 asignaturas, máis ou menos, e comprobaron que subiu un 30% o que se empregaba a inteligencia artificial dende que comezou a estar pois entre todos no 2022-23, máis ou menos. Isto fai que os traballos sexan de mellor calidade, pero para que a xente se quede tranquila, non aumentou o número de xente que aprobaba en comparación coa que suspendía. É dicir, o que era malo xa, que non daba pe con bola, a IA, que se di, non axuda. Isto é máis unha ferramenta que ben empregada mellora os traballos. É dicir, que o que estaba nesa franxa do notable, cun 7, pois mellorou ata un 9-10 que é o sobresaínte. Entón, eu penso que isto é positivo. Quere dicir que a xente sabe empregar ben esta ferramenta, non simplemente para dicirlle, faime o traballo, e xa está, porque isto que saiban tamén os estudantes, e os maiores tamén, non? Que hai uns filtros que ti pos o traballo e xa salta. Estás empregando inteligencia artificial. Se ti pides un traballo, comparas, pois tamén aproveitas algún exercicio que propón a inteligencia artificial, eso está ben, non? É unha axuda extra.
0: Pois aquí teño que despedirvos, Xiana, Ana, porque imos poñer algo de música para rematar esta hora do programa a tarde. Imos viaxar ata os anos 60, da man dunha das bandas máis lendarias da historia do rock, Miguel.
6: Tal día como hoxe, un 26 de maio de 1982, os Rolling Stone iniciaban en Escocia unha das súas grandes xiras europeas, levando seu son por estadios de todo o continente. Máis de 6 décadas en riba dos escenarios e cancións que seguen soando como himnos xeración tras xeración. Escoiten un dos seus clásicos máis recoñecibles.

0: Son las 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Axentes de Vixilancia Aduaneira e da Axencia Tributaria rexistran unha vivenda no Concello de Teo, Rub Lodeiro.
2: Boas tardes. Os rexistros comezaron ás 9 da mañá nunha vivenda alugada no lugar de Carantoña, na parroquia de Lugo. A operación é secreta, polo que de momento trascenderon poucos detalles. O se sabe que os axentes apareceron en varios vehículos e accederon á vivenda abrindo unha cancela metálica, segundo publica el Correo Gallego. Algúns deles levaban pasamontañas e usaron mazas para derrubar paredes no interior desa vivenda, no que ainda permanecían aí a lo menos unha hora.
0: Galicia, Asturias e Murcia aunan forzas para pedirlle ao goberno unha nova proposta de modelo de financiamento autonómico que consideran insuficiente para afrontar os custos dos servizos públicos que teñen que levar adiante.
2: Rexeitan a actual porque a consideran insuficiente para afrontar estes custos dos servizos públicos que afrontan. Os conselleros de Facenda de Galicia e Asturias e Murcia analizaron en Santiago esa proposta do goberno sobre o modelo de financiamento que consideran de máxima importancia porque achega 80% dos recursos autonómicos para elaborar as súas contas e prestar servizos básicos. Miguel Corgos, conselleiro de Facenda.
3: Este sistema lamina el peso del envejecimiento y de la dispersión y por tanto perjudica mucho no solo a Galicia sino a todas las comunidades del noroeste de España. Lo que le pediríamos también al Ministerio es que reflexione y que plantee una nueva propuesta de modelo hablando con todas las comunidades autónomas a priori y no simplemente tomando como suyo un modelo que le propone un socio de gobierno con intereses particulares.
0: O goberno aproba cambios na xubilación flexible e permite compatibilizar traballo e o cobro.

0: da pensión o colectivo de autónomos. Esta modalidad de reservábase anteriormente os traballadores por conta allea.
1: Outra das novidades é que os interesados poderán reincorporarse ao mercado laboral en calquera momento, ben como asalariados ou ben como autónomos. Melloranse tamén os incentivos económicos e amplíase a xornada que poden realizar do 33